Господи Ісусе Христе, Сину Божий, бережи і благослови нашу країну. Збережи наших воїнів, збережи наших народ, збережи наших людей. Відійшли святих Твоїх ангелів, щоб охороняли нас, Господи, на всіх дорогах Твоїх. Дай перемогу, Господи. Збережи добре серце в цій великій жорстокій війні. Збережи наше керівництво. Дай їм, Господи, сильного духу зберегти про державну позицію. Збережи, Господи, наших воїнів кожного, Господи, особливо ті, які приймають особливо важкі бої, які важко поранені. Прости, Господи, нас за все, що зрішимо, що недостатньо молимося, недостатньо постимо, що недостатньо сильні у вірі, Господи, збережи, укріпи нас і зійшли Духа Твого Святого на нас і укріпи нас, Господи, у вірі, в цьому житті і в надійне життя вічне.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Коли ідеї, до яких тебе залучали, тепер не мають значення, бо ти второпав, що все це тільки для збагачення того, хто їх придумав. Коли умовивід про сенс життя став нав'язливий, бо ти дізнався про те, що він мав би бути. Коли тобі мало поділу на біле і чорне, і ти шукаєш відтінки, мотивації, всього, що думає голова і роблять руки. Коли розумієш, що насправді ти майже нікому не потрібний, а тільки ті функції, які ти виконуєш так добре і роздаєш безкоштовно. Коли тобі кажуть, що не буває такої глибини відчуттів, бо самі вони не здатні до емпатії. Коли їхні слова про тебе не збулися, бо вони такі собі пророки, які судять по собі. Коли твоя щирість торкає так, що вони одягають ще грубшу маску, сховавши сльози. Коли вони потайки відслідковують твої події, обминаючи тебе на вулиці, щоб ніхто не здогадався, що вони також так думають. Коли ти живеш у світі саркастично примружених очей, які дивляться навпроти, а їхній страх щитується на рівні дзеркальних нейронів. Не рви на собі сорочку, нічого не пояснюй. Виходи зі світу, який між тобою і ними. Живи у світі, який між тобою і небом. А їх завжди дивуватиме твоя сила. І так вони шукатимуть те саме джерело, з якого ти давно втамовуєш справу.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Говорять наші світлі гості.
4: Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
5: В нас у всіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Все те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке, що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

спробу, але визволи нас від лукавого. Головна думка моєї проповіді буде: Господи, навчити нас, на слова одного з учнів Ісуса Христа: Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Дійсно, була причина, чому вони звернулися до нього з цим проханням. Учні були очевидцями його незвичайного чудесного служіння. Вони спостерігали, як Ісус Христос ціляв хворих. Бачили вони, як дотиком своєї руки він очищав прокажених, сліпі прозрівали, глухі чули, коли цілюча сила виходила з нього. Були вони свідками тому, що навіть стихії природи слухались його повелінь. Словом своїм він утихомирював буйні вітри, а коли промовляв до розбурханого моря, воно відразу заспокоювалося. Як міг він творити ці чуда? У чому полягав секрет такої могутньої сили? Спочатку все воно здавалося таємницею, але поступово учні зрозуміли, у чому був секрет. Ісус Христос мав ту силу через те, що він знав, як молитися. Від постійного перебування з Господом у серцях учнів з'явилося палке бажання і собі навчитися молитися, і тому одного дня відважились звернутися до Ісуса Христа з цим проханням. Трапляються люди, котрі тримають свої секрети для себе і намагаються монополізувати, тобто зберегти за собою виключне право, користуючись чимсь. Ісус Христос ніколи таким не був, і він не вагався задовольнити їхнє бажання. Бо для того і прийшов він у цей світ, щоб навчити інших робити те, що сам чинив. Мало того, Господь прагнув, щоб його послідовники навчились чинити діла ще більші від тих, що він сам робив. Так, він щиро бажав навчити їх молитися, і розпочав це поясненням щодо премудрого, доброго і святого Творця, Вседержителя слід звертатися наступним способом: Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Свою взірцеву молитву наш Спаситель закінчив такими словами: бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Цими реченнями Христос розкрив другий великий секрет молитви, яка доходить до престолу благодаті. Вона має розпочинатися і закінчуватися відданням належної пошани і хвали Всевишньому Богу. У перших словах молитви «Отче наш» Ісус Христос учить нас усіх, щоб ми прославили Отця Небесного. Прошу звернути увагу на перше речення: «Отче наш, що на небі». Усі, хто вірять в Бога, знають, що царство Отця Небесного є на небі. Там його трон, там Син Божий, який сидить по правиці Отця Небесного, там херувими, серафими, там ангели та архангели, там усе небесне військо, що служить Отцю Небесному. Там буде Царство Небесне, і в ньому будуть жити усі ті, хто вірує в Бога всім серцем і душею. Хоч Отець Небесний пробуває на небі, але Він є присутній Духом і на цій землі, бо Бог є Дух. Отже, Христос в молитві «Отче наш» навчає нас усіх, що перше ніж будемо щось просити в Господа, то ми повинні прославити нашого Отця Небесного, віддати Йому честь і славу, а також подякувати Йому за всі ті чудеса, що Господь проявив у твоєму або моєму житті, а їх дуже багато. Пригадай, скільки разів в житті смерть заглядала тобі в очі? Не раз ти переходив дорогу, одна секунда було часу, як якась невидима сила стримала тебе, а авто шмигнуло з великою швидкістю, що ти його не бачив. А може ти був тяжко хворий, не було жодної надії на життя, але ти залишився живим? Бо Господь має план для тебе, щоб спасти твою душу, щоб вона могла мати життя вічне. Господь говорить: «Я не хочу смерти грішника». Божа воля є, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. О, як багато чудес у твоєму, у моєму житті! Тому наш обов'язок перше – прославити, подякувати Господу, а тоді звертатися до Господа і просити в нього помочі. На сторінках Святої Книги Біблії багато записано молитов мужів Божих. Ось я прочитаю молитву царя Єзекія, що записано в Другій Книзі Царів в 19 розділі. Але перш ніж читатиму молитву, хочу коротенько сказати про цю подію. Цар Асирійський прийшов своєю великою армією, оточив Єрусалим. Він послав своїх послів до царя Єзекія, щоб той здався без

собою. Прийшли посли, читали листа і насміхалися з Бога та царя Єзекія. Але Єзекія поклав усю свою надію на Господа. Я бажаю прочитати з другої книги царів, 19 розділ, 14 вірша й по 20 вірш включно. І взяв Єзекія ті листи з руки послів, прочитав їх і війшов у Господній дім. І Єзекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем. І Єзекія молився перед Господнім лицем і сказав: «Господи Боже Ізраїлів, що сидиш на херувимах, ти той єдиний Бог для всіх цар землі. Ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, ухо своє, та й почуй, відкрий, Господи, очі свої, та й побач, і почуй слова Синхеріва, що прислав ображати живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі попустошили ті народи та їхній край, і кинули вони їхніх богів на огонь, бо не боги вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь, і понищили їх. А тепер, Господи Боже наш, спаси нас від руки його, і нехай знають усі царства землі, що ти, Господь, Бог єдиний». І послав Ісая, Амосів син, до Єзекії, говорячи: «Так сказав Господь, Бог Ізраїлів, я почув те, про що ти молився до мене, про Синхерівна, царя Асирійського». Чи ви звернули увагу на молитву царя Єзекія, як він молився, як він сперше у своїй молитві прославив, звеличив Господа, а потім цар Єзекія звернувся до Господа, щоб Господь спас їх від асирійського царя? І слава Господу, Господь почув молитву царя. І ось що трапилося, читаю вірш 35-й. «І сталося тієї ночі, і вийшов ангел Господній, і забив в асирійському таборі 185 тисяч. І повставали вони вранці, аж ось усі мертві труп». Я би міг привести багато більше молитов, як мужі Божі молилися, але мій час не дозволяє. Отже, Ісус Христос навчає нас, як вірно треба молитися. Перше треба прославити Господа, подякувати Йому, а тоді звертатися своїми проханнями. Молитва – це сама найважливіша і найголовніша дія в служенні Богу. Це головний ключ, який відкриває кожні двері і виводить людину із любої ситуації та її положення. Тільки людина мусить навчитися молитися, прикласти своє старання, дістати цей ключ і вміти його використовувати. Безумовно, що молитися – це є один із самих найтяжчих дій у служенні Богу. Людина може годинами читати святу книгу Біблію, може годинами співати псальмами, годинами говорити про Господню працю, але коли приходить справа до молитви, то досить мало часу присвячуємо у молитві. Коли дитина Божа планує ділити час на молитву, то в той час демонські сили прикладають усі свої старання, щоб не допустити віруючої особи до молитви. Ви зауважте, як тільки ви склонили коліна до молитви, або телефон дзвонить, або хтось прийшов і стукає у двері, або дитина розплакалась, або ще щось інше трапилося. Моя порада така: коли ви стаєте на молитву, то прошу, вимкніть телефон, ваше радіо. Коли ви склонили коліна і немає сили молитися, я вам раджу в той час встаньте з ваших колін. Почніть ходити по кімнаті, славити і дякувати Господу. Почніть дякувати за всі чудеса, що Господь зробив у вашому житті. Ви побачите, що до вашої душі прийде сила Божа, сила Духа Святого. Ви, котрі ще ніколи в своєму житті не молилися, раджу вам. Саме найперше відкривайте ваші уста, славте і дякуйте Господу. Ви можете сказати такими словами: «Боже, сьогодні я перший раз почула, що ти вислуховуєш молитви. Я не знаю, як молитися. Отче, прошу, навчи мене молитися. Господи, я визнаю, що я є грішниця в очах твоїх, але прошу тебе, прости мої гріхи, спаси ти мою душу, зайди ти в моє серце і живи ти в мені. Управляй, руководи, керуй ти моїм життям та моїми думками. Господи, я хочу тобі служити, тебе славити, поможи мені, Боже. Господи, я є хвора, і лікарі вже не в силі мене вилікувати від цієї хвороби, але я хочу жити, я тебе буду славити і величати твоє святе ім'я, і другим буду говорити, який ти є добрий Бог, що вислуховуєш молитви». Ось такими простими словами ви можете молитися.
Коли ви просите у Бога, мусите вірувати, що Він вислуховує молитви, бо молитися до Бога і не вірити – це марнування часу, і Бога ви будете гнівити. Пам'ятайте, що Бог є справедливий, і Він дотримується своїх слів. Ісус Христос сказав: «Усе, чого у молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам». Отож, ми повинні вірити, що Бог є, і Він вислуховує молитви. А тепер я бажаю з вами разом помолитися. Як хто бажає з вас покласти руку на радіоприймач, то кладіть з вірою. Я говорив і буду говорити, що я не уздоровляю ані мій голос, ані радіоприймач. Там є присутній Господь, сила Божа, сила Духа Святого, і Бог робить чудеса. Отож, тепер ми будемо усі молитися і вірити в своєму серці, що Бог вислуховує молитви. Перше, визнавайте свої гріхи, кайтеся у ваших гріхах, запросіть Ісуса Христа в своє серце, прийміть Його як свого Спасителя. І коли ви покаєтеся в своїх гріхах, тоді ви можете звернутися до Господа, щоб Господь проявив свою ласку, свою милість над вами і спас вашу душу і уздоровив вас від тої недуги, що сатана приніс до вашого тіла. А тепер ми усі молимось. Отець Небесний, ми славимо Тебе, ми дякуємо Тобі, Отче, за Твою велику любов і милість до нас, грішників. Дякуємо, що Ти дозволив нам передати Слово Твоє святе. Господи, Ти бачиш ось ці всі душі, що моляться до Тебе. Господи Боже милий, прояви свою ласку, прояви свою милість. Ти є Бог добрий, Ти ласкавий, Ти милосердний. Ти не хочеш смерти грішника, Ти хочеш, щоб усі люди прийшли і спаслися. Господи, Ти бачиш також і цих хворих, Ти бачиш ту руку, яка на радіоприймачі. Господи, нехай Твоя милість, нехай Твоя чудодійна божественна сила, сила Божа, сила Духа Святого буде проявлена. І вживаючи Твій авторитет і Твою владу, повліваю ім'ям Ісуса Христа, що ту хворобу, що ворог приніс до Твого тіла, в ім'ям Ісуса я повліваю, щоб та хвороба залишила Твоє тіло, раз і назавжди, і більше ніколи і ніколи не вернулася назад до Твого тіла. Дякуємо Тобі, Отче, що Ти вислухав наші молитви, що Ти спас душі і що Ти уздоровив ті, які вірили і надіялись на Твою чудодійну божественну силу. І Тобі нехай буде честь і слава, Тобі хвала вічному Богу. Це ми просимо Тебе, Отче, через заслуги Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. А вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне, тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька. Коли навіть і прийде буря в нашому житті і насунуть чорні хмари, ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас. А так залишайтеся з Господом, і нехай Він вас рясно поблагословить.

0: «Будь суддею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою і щит, і стань на поміч мені. Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене. Скажи душі моїй, я твоє спасіння».
1: Псалом 34, вірші з 1 по 3.

0: Бог не хоче, щоб ми раділи покаранню інших, навіть коли сам їх карає. Бо карає Бог неохоче.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: телевізор.
1: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
2: Анонс програм.
3: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
4: співаємо,
5: замовляємо пісні
3: і просто ділимося любов'ю.
6: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва має велику силу. А тому, коли на нашу радіостанцію приходять гості, ми просимо їх помолитися за наших слухачів, за партнерів та за усіх людей доброї волі, які нас підтримують.
1: Шановні радіослухачі, я Василь Боєчко, єпископ, доктор теології, телевізійний проповідник. Маю нагоду через Світле Радіо Еммануїл звернутися до широкого загалу нашого народу. І з особливою вдячністю звертаюся до тих людей, які зрозуміли унікальну місію цього радіо, які зрозуміли, що значить одна вдовина лепта, принесена на вівтар цієї благородної Божої програми духовного відродження, духовного порятунку і рівно ж і соціального порятунку нашого народу. Пам'ятайте всі, хто пожертвував, можливо, найменшу лепту, як ця бідна вдова, що у Божому плані, у Божому реєстрі вона для вас обернеться небувалими благословеннями і щедротами з його батьківської руки. Продовжуйте робити так, і Господь ніколи не залишить вас. Він знає проблеми вдови, сироти. Він знає кожну людину, яка щирим серцем до нього приходить і вшановує ім'я його і його велику програму порятунку роду людського через жертву і страждання і благодать нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам і Боже благословення нехай спочине і залишиться назавжди у вашому домі, у вашому житті приватному і у житті цілого нашого багатостраждального українського народу.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.
3: Без першого кроку нічого не буває.
4: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
5: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
6: В етері програма обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко, і я радо запрошую вас до розмови. Сьогодні ми пропонуємо поговорити про досконалий відпочинок. Яким він повинен бути, а для християнина? Якою ви уявляєте або якою була ваша найкраща відпустка? І які поради ви маєте для якісного відпочинку у наш неспокійний час? Чи потрібна взагалі відпустка християнину? Власне, на ці питання будемо шукати сьогодні відповіді разом із вами. Долучайтеся до розмови, адже ваші історії можуть бути натхненням для інших людей. Чи справді ми вміємо відпочивати тілом і душею? Чому так часто повертаємося з відпустки ще більш утомленими? І яким повинен бути відпочинок у християнському розумінні? У цій програмі говоримо про те, як відпочивав Бог, як відпочивав Ісус, і чому Біблія починає історію людини із дня спокою і відпочинку, і чому справжній відпочинок не втеча, а насправді справжній досконалий відпочинок може стати зустрічю з Богом.

У світі, де виснаження, втома стали нормою, а нічого не робити – це стало соромним. А відпочинок здається чимось другорядним і іноді навіть непотрібним. Але насправді це не так. Уже в книзі «Буття» ми читаємо «І спочив Бог сьомого дня від усієї роботи». Бог – творець світу, Він також відпочивав. І не знаю, чи тому, що втомився, можливо, і не тому, але щоб показати людині ритм життя, досконалий ритм життя, де є місце не лише для праці, але й для перерви, для зупинки, для відпочинку.

Ще раз хочу зауважити, що життя людини почалося з відпочинку. Бог створив людину, а наступного дня разом із нею відпочивав. І це може змінити наш погляд на все наше життя. Ми звикли думати, що спочатку потрібно попрацювати, постаратися, заслужити, а вже потім колись можеш і відпочити.

Біблія показує нам зовсім інший порядок. Спочатку важливо перебувати з Богом у спокої. А вже після цього ми маємо сили для дії, для служіння, для життя. Адам і Єва, вони опинилися у світі, де вже все було створено. Їхній перший день це не їм не потрібно було кудись бігти. Вони не боялися, що чогось не встигнуть або чогось не зробили. Це не був список справ, які необхідно одразу зробити. Їхній перший день був днем відпочинку. Це була присутність поруч із Творцем. Це дало першим людям усвідомити, що Бог їх любить. Вони улюблені, і їм не потрібно нічого доводити. Дорогі слухачі, уявіть собі дитину, яку вперше кладуть на груди до тата. Вона ще нічого не зробила, але вона вже люблена. Так починалося і людське життя. З любові, яка не вимагала жодних заслуг. І з відпочинку, поруч із Богом.

Триває Етерна Світлому Радіо. Ми говоримо про досконалий відпочинок. Надійшло повідомлення від нашого слухача. Повідомлення складається з кількох моментів, тому буду трошки перекладати також, бо, на жаль, маю перекласти, спробую на ходу одразу перекладати, але перше слово, яке пропонує нам слухач, це з послання до Филип'ян, 4 розділ, вірші з 19 по 20. Ось я його знайшла вже в перекладі українському. Звучить цей уривок так: «Бог мій задовольнить усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. Слава Богові нашому і Отцю навіки вічні. Амінь». А далі наш слухач Віктор говорить з псалтера уривок, що днів наших 70 років, а при більшій міцності і 80 років. І найкраща пора їх – це праця і хвороба, бо проходять вони швидко, і ми летимо. Тому бачимо, що в Біблії говориться про те, що маємо 70-80 років, і найкраща ця пора – праця і хвороби. Насправді це так, бо дуже часто наше життя супроводжується, воно не є легким, воно не є казковим, і часто супроводжується різними труднощами. І нарешті коментар також пана Віктора про те, що фраза «Хто з послання до євреїв 4:10, хто увійшов у покій його, той сам і заспокоївся від своїх справ, або відпочив від своїх справ, як і Господь від своїх». Ця фраза з послання до євреїв, і вона значить, що той, хто повірив у Ісуса Христа і увійшов у Його спасіння, отримує духовний спокій і звільнення від тягаря гріхів, подібно до того, як Господь відпочивав від діл сотворіння світу. У контексті цього віршу його спокій чи спокій його відноситься також до відпочинку і завершення справ, які створив Господь. Бог створив світ і все, що у ньому знаходиться, а потім відпочив від цих справ. Люди, які вірять в Ісуса Христа, також отримують спокій, звільняючись від тягара гріха і клопотів цього світу. Також вони можуть покладати

0: Доброго дня. Анна, Харків. Відпочинок може бути фізичний і духовний. І в Біблії знаємо, що Ісус турбувався про фізичний відпочинок людей, тому втомленими і голодними не відпустив їх іти до міста, а наказав учням розсадити їх на траві, і божественним образом Ісус накормив людей хлібом і рибою, ще й по достатку було, і відпочили люди. В особистому житті ми з дружиною використовували кожну неділю для відпочинку. Або на природі, або ходили в музей, чи в театр, або в філармонію. Ми поєднували відпочинок фізичний з духовним. І кожен річний відпочинок теж використовували, подорожували по туристичним путівкам. Це були і пізнавальні подорожі. Ми намагались їздити в історичні місця. Перед цим знайомились в літературі про їх значимість. Одна відпустка запам'яталась на все життя. Це було 9 жовтня 2022 року. Харків ще обстрілювався щедро. І вся Україна була під обстрілом. А в Переяславі назначена була конференція на честь 300-ліття від дня народження Григорія Сковороди. Їхати треба було потягом із Харкова до Києва, а з Києва автобусом до Переяслава. Як їхати? Але ж ми стільки готувалися до неї, скільки було прочитано на різних симпозіумах, скільки посадили дубових гаїв на честь філософа. Шукали в Біблії підтримку і знайшли. «Я все можу в тім, хто мене підкріплює, в Ісусі Христі». І поїхали. Стояла чудова сонячна погода, і в ті 3 дні не було обстрілів. Дякували Богові за його підтримку, а Бог хвалив нас за вірність йому. Дякую Господу Ісусу Христу. Дякую вам.
1: Пані Анно, сердечно вам дякую за вашу розповідь про цей чудовий відпочинок. Дійсно, поєднання культурної програми, духовної підтримки від Господа і також подорожі – це неймовірний мікс відпочинку для справжнього християнина. Дякую вам сердечно за ваш рецепт.
0: Дякую.

0: Є наступний телефонний дзвінок. З нами на зв'язку слухач. Добрий день, будь ласка, представтеся, скажіть, звідки ви телефонуєте?
1: Мене звати Людмила, я з Волині. Ну, така тема, знаєте, вона багатогранна. Я колись вже говорила, може повторюся в чомусь, хочеться теж приєднатися до ефіру і дещо сказати. Знаєте, от я старша людина, ну досить старша, і в мене вже такий возраст, що є над чим роздумувати і як жити, вчить Господь. От в Ісаї в 40-му розділі 28-го по 31-й вірш написано: «Хіба ж ти не знаєш, або ти не чуй, не чув, Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив. Він не змучується та не втомлюється, і незбагненний розум його. Він змученим дає силу, а безсилому міць. І помучиться хлопцю, і потомляться,

0: на кіспід гнуться, а ти, якщо надію складаєш на Господа, сіли обновлять, верніше ті, на Господа сіло відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. От утома, ви знаєте, я про це часто думаю. Ну, останнім часом, бо ж я вже така людина, що задумується про це. Це сильна річ, яка нас знесилює, вибиває з колії. Я часто втомлююся, і це стало якби нормою. Але чи справді це норма? Думаю, що відповідь очевидна. Однак, от ми часто всі можемо ігнорувати цей факт, втомився. І зрештою цей стан стає для нас звичним. Можемо просто і не підозрювати, які в нього побічні ефекти. Адже лише згодом від перевтоми, внаслідок перевтоми, от нас слабне імунна система і нас зупиняє якась хвороба. Ну, це уроки, але болісні, неприємні, важкі. Але чи не вони приводять нас до тями? Можливо, тільки так ми можемо засвоїти щось значно краще. Можливо, Господь допускає такі випадки в нашому житті і каже всім: «Сій, ти надто далеко зайшов, тобі слід відпочити». І тоді пора зупинитися і подумати. Ну, ми інколи не знаємо, чому так стається і для чого Господь допустив ту чи іншу ситуацію. Однак з нами так трапляється, і ми маємо чогось нас навчити. Ну, і крім того, після таких випадків, от захворів, в ліжко вклав тебе Господь, став обмеженим на перший час, і багато що треба робити повільно. Не можеш, от я недавно пошкодила ногу, досить серйозно. Господь мене вклав, от я трошки лежала. Але Бог керує нашим життям, лежала, і знаєте, думка, ну, Господь, пастор мій, він мені допоможе, я вірю, він каже правильно, так думаєш. Ну, сама в собі думаю, бо мені Господь дає ту думку, що ти йду. А сама ти довіряєш Господу за свої хвороби? Знаєте, я задумалась, а потім кажу: «Боже, прости, бо ж я дійсно так думаю, слова знаю, але чи я маю таку віру?» Ну, і Господь мені відповів ділом, бо ж мені нога загоїлась без всяких проблем, я поправилась. І от, і, а часом буває так, що вже доходиш до такого моменту, коли вже я більше не можу. Але, знаєте, Господь рядом, і Він як каже нам: «Відпочинь, я відновлю твої сили, підтримую тебе і побуду далі. І тільки надійся на мене». От так нас Господь вчить. І от від нашої втоми, від наших хвороб треба нам більше довіряти Господу. Раз Господь каже: «Відпочинь, залиш роботу, сядь, подумай, почитай». Я ж дуже багато мені допомагає на полі. Я от піду на полі, ну я вже старенька, що там я можу зробити? Пару годин тільки на городі маю на увазі. Але пташки співають, сонечко світить. І от, знаєте, і роздуми ці над Словом Божим, вони і теж, і вроді праця, але і відпочинок духовний. Ви знаєте, слава нашому Господу, довіряємо Господу більше. Він наш Батько Небесний, Він знає, що своїм дітям дати. І коли зупинити, щоб віддихнути, а коли треба попрацювати. Одна читала, як у нас одна така маленька вирос такий. В природі немає таких квітів, щоб вони круглий рік цвіли. То так само і людині. Треба просто відпочити часом. Да? Дякую. Вибачте, може, задовго говорила.
1: Сердечно вам дякую, пані Людмила, за ваші роздуми, за ваші міркування, за те, що ви зателефонували і розповіли про них нашим слухачам. Дякую вам. З Богом.
0: Дякую.
1: Що ж, не можу не погодитися з пані Людмилою. Дійсно, втома – це саме та річ, яка може вкласти нас у ліжко, яка нарешті забирає останні сили і змушує нас зупинитися і подивитися по-іншому на ситуацію. Таке враження, ніби завдяки втомі Господь змушує нас зупинитися. Для чого? Можливо, щоб краще роздивитися Бога у цій ситуації. Тому, дорогі друзі, продовжимо говорити про відпочинок. Наразі є телефонний дзвінок, і я радо вітаю в нашій студії слухача. Добрий день, я дякую вам, що ви дочекалися. Вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Доброго дня. Вітаю вас, Іванна. Вітаю всіх слухачів. Це Ліда з Чернівців. Про відпочинок. Я коли працювала на автостанцію, два рази була в санаторії. І там мужчина по фізкультурі розказував, що людина раз у рік повинна відключатися на дві неділі від усіх забот, щоб заспокоїлась. Я працюю і втомлююся, і коли приляжу, набираю сили, потрібно відпочити. Бог 6 днів створив небо і землю, і людину. У 7-й день відпочив і освятив день суботній. Так і ми повинні відкласти один день у тиждень для прославлення Бога. 1 Коринфянам 6:19 написано: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого? Тож прославляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що Божі вони». Ми поразу, якщо тіло змучимо його, то й Дух Святий, ми засмутимо його Духа Святого. В Євангелії написано, хто знищить Духа Святого, того я накажу. Праця і відпочинок повинні бути у нормі. Будьте благословені Господом. І дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
1: Сердечно вам дякую, пані Лідія, за вашу думку, за те, що ви зателефонували і поділилися з нами своїми міркуваннями. Дякую вам. Є телефонний дзвінок, я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви зателефонували нам?
3: Доброго дня, вітаю всю мою радіородину, радіокоманду і всю нашу неньку Україну. Хочу також долучитися до цієї важливої теми, що це відпочинок, який повинні всі мати. Але наш Господь, наш Творець, наш Батько Небесний, який сотворив усе і все продумав премудро і причудно. І Він подумав і про наш відпочинок. Він дарував нам день для того, щоб ми працювали і духовно, і фізично. Дарував нам вечір для приготування відпочинку нашого, а ніч нам дав для того, щоб ми відпочивали. Коли приходить ніч, ми погружаємося в сон, відпочивають всі наші органи, і ми в цей час підкріпляємося духовно і фізично, відновлюються наші сили, ми пробуджуємо вранці, піднімаємося і вже відчуваємо цей дух підкріплення Боже, цю силу, яку Господь дає знову нам на день, щоб ми знов працювали. Я дякую Боже, що Він дає сили нам. І що хочу сказати, відпочинок цей ще залежить від нашого віку. Коли ми молоді, ми наповнюємося великою силою і до праці, і до відпочинку. Але коли приходять уже часи, вік, старість наша, сили знемагають. Але Господь дає сили на кожен день. Він дає нам працювати, відпочивати, радуватись, спілкуватися. Для мене відпочинок. Коли я вранці піднімаюсь, помолюся, прославлю Бога. А коли я включаю наше радіо, в мене додається сила. Я чую голоси мені приємні і знайомі, які так прекрасно створюють цю програму, це радіо, наповнюють нас Духом Божим, Словом. Я дякую Богу за наше радіо, за це підкріплення, за цей духовний і фізичний стан, який отримуємо через наше радіо. Коли молода була, працювала, і весь час, коли виходила на город, сестричка розказувала, що вона слухала спів пташок, а я співала, брала сапу і співала так, щоб чули мої сусіди, в голос славила Бога. І ви знаєте, проходив час-два, і я озиралася і не вірила, що я стільки могла зробити. Але я співала, я прибувала з Богом. І я ще хочу сказати, що ми, коли з Богом, то Господь відновляє нашу силу, направляє нас і зупиняє, і допомагає нас, і наставляє, і проводить в цьому житті. Так що наша сила, наш відпочинок з нашим Господом Ісусом Христом. Уповаємо, віримо, надіємося на Його силу, на Його підкріплення, на Його волю. І основне, щоб наша віра не ослабла, а укріплялася, коли ми йдемо у Дім Божий. Понеділя – це святий день Божий, це спілкування з братами, з сестрами. Відчуваємо присутність нашого Бога, ми набираємо з цієї сили, йдемо з церкви з піднятим настроєм, здається, б крила і летіли. Так що наша сила, наш відпочинок в нашому Господі. Дякуємо Йому за все.
1: Дякую, дякую вам за ваші міркування, за те, що ви поділилися своїми думками із нашими слухачами. Залишайтеся з Богом.

пропоную продовжити наш етер звичною композицією. Гурт «Світло життя» Віду.

Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

Часом ми думаємо, що відпочинок – це те, що буде потім, колись. Коли все доробимо, коли діти виростуть, коли завершимо всі справи. Але Господь нам показує зовсім інший ритм. Він показує нам, що справжній відпочинок – це не нагорода, це початок. Це простір, у якому ми згадуємо, що ми не роботи, що ми не штучні істоти, що ми всього-навсього Божі діти, що наше життя має цінність не лише тоді, коли ми продуктивні або багато працюємо, але і тоді, коли ми просто є. Відпочинок не має бути втечею від реальності, від справ, від побуту. Відпочинок має бути способом відновити зв'язок із собою, з людьми і з Богом. Найголовніше – з Богом. Це час, коли можна знову почути тишу, торкнутися серця, подякувати за життя. У відпочинку ми повертаємо собі людяність. Ми вчимося бути, а не лише робити. Яким же має бути християнський відпочинок? Найчастіше міркування зводяться до того, що християнський відпочинок, передусім, це молитва, розмова з Богом, це читання Слова Божого, це також радість перебування разом із Богом. Насправді, це все прості речі, які відкривають небеса посеред буденних справ. Іноді достатньо просто сісти на лавку, на ослінчик під деревом і дозволити собі трішечки нічого не робити, нічого не вирішувати, спробувати ні про що не думати, дозволити собі це. І, можливо, тоді ми зможемо почути, що до нас говорить Господь, побути разом із Ним.

0: іноді кожному із нас потрібно знайти свій сьомий день, день відпочинку. День, який буде сповнений миру, вдячності, довіри. Щоб цей відпочинок не був втечею, а лише зустрічю. І щоб у цій зустрічі ми знову відчули себе любленими, такими, якими Бог створив нас. Бо в тиші, саме в тиші найчастіше промовляє любов. І дуже часто найбільше перетворення починається не з останнього зусилля, а з відпочинку, з довіри, що Бог працює навіть тоді, коли ми відпочиваємо. Вітаємо в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте?
1: Добрий ранок. Знаєте, я от згадую, ми от їздили раніше на море, церквою. І такий момент. От ми приїжджаємо, дня три ми не відпочиваємо. У нас в голові, це життя ззаду. Якась світа. Є три, а може і більше. Потім тільки ти починаєш розуміти, що ти на морі, що тут вода, що тут пташки співають, що тут сонце, що тут гарно. От розумієте, оця от суєта, вона є суєта, вона в розумі, вона не дає відпочити. Вона постійно каже щось робити, кудись бігти, щось. Але Господь хоче, щоб ми війшли в покой Його. Тобто Він нас водить в покой. Якщо ми просимо Його про це, Він нас веде в цей покой, і ми будемо відпочивати. Воно, відпочинок, можливий завжди і всюди. Але без Господа це неможливо. От ми сюди приїхали, у мене був дуже напружений графік в Україні. Ми сюди приїхали. Роки три я ще бігав. Роки три я ще не міг зрозуміти, що я зараз не роблю, що мені можна займатися чимось іншим, відпочивати. От розумієте? І це людини таке свойство. Але ми можемо просити Господа, і хто може, в Біблії написано, хто може наслаждатися без мене? От хто може наслаждатися без Господа? Ви знаєте, от наслаждення від відпочинку в світі, там танці, випивка, там всяке таке. Це не наслаждення. От розумієте? Господь дає мир, Господь дає радість, Господь дає цей відпочинок, цей покой. І тоді ми чуємо пташок, ось бачимо там, хто бачить, бачимо всю цю красоту. Так.
0: Дякую. Я так зрозуміла, що перед тим, як почати по-справжньому відпочивати, потрібно дати собі кілька днів на те, щоб відійти від справ. Чи правильно я зрозуміла вашу думку?
1: Треба дати можливість Богу нас успокоїти.
0: Так.
1: Просто війти в покой. Тому що людина така людина, що щось хочеться робити постійно. Щось творити, щось виробляти, щось кудись бігти. Але якщо ми дозволимо Духу Святому нас вести в покой, то ми зможемо це. Тобто ми просто успокоїмося, тоді ми можемо відпочивати. Просто відпочинок він потрібний. Ісус сказав, що субота для чоловіка, наша ця субота, щоб просто показати, щоб просто там попоститись чи нічого не робити. Ні, це відпочинок для тіла, для душі, для людини взагалі. І це треба робити. Тобто от у нас є в сім'ї так заведено, що ми от неділю ми щось робимо, потім в суботу ми нічого не робимо. Все. Це не те, що ми от так вирішили самі по собі. Я розумію, що це Дух Святий, що він робить так, що ми от в суботу нічого не робимо. Ну все, поставили всі проблеми, всі заботи, там все ззаду. І ми бачимо цього плод. Ми бачимо, що ми входимо в мир, входимо в покой.
0: Дякую вам за розмову. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, і я дякую, що провели цей час разом із нами. Запрошую залишатись на хвилях Світлого Радіо, попереду ще багато цікавого. Нехай Господь дарує вам відпочинок, який оживляє, повертає радість і мир. До наступної зустрічі в етері. З Богом!

0: завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смирінні, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втруться у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належать Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, Тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями закривають нас від цього пекла.

Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Комуністична тюрма. Християнський пастор. Чому стільки християн співають тільки раз на тиждень? Чому тільки раз? Якщо потрібно, співайте щодня. Якщо співати не треба, не співайте і в неділю. Комуністична влада посприяла, щоб пастор провів у в'язниці кілька жахливих років. Його ув'язнили за віру Христа. Хоча він пам'ятає про тортури, але не надавав їм значення. Натомість пастор розповідав про часи радості в присутності свого Господа. Він та інші в'язні християни у тюрмі створили хвалебну спільноту. Коли ми були у в'язниці, то співали майже щодня, тому що Христос жив у нас. Комуністи добре поводилися з нами. Вони знали, що нам подобається прославляти Бога на музичних інструментах. Тому у камеру кожного християнина вони дали музичний інструмент. Однак це не були скрипки чи мандоліни, а кайдани на наші руки і ноги. Вони закували нас, щоб поглибити нашу печаль. Та виявилося, що кайдани – це чудові музичні інструменти. Ми ритмічно брязкали ними і співали. Це той день брязь, це той день брязь, який створив Господь день брязь, який створив Господь день брязь. Яким радісним був цей брязкіт для Господа? Тим, хто не відчував, що таке переслідування, здається, що воно цілковито асоціюється з втратою, втратою свободи, втратою надії, навіть втратою життя. Але ті, що страждали за свою віру в Христа, не помічають того, чого їм бракує, і зосереджуються на нових відкриттях. Вони насолоджуються тими малими свободами, які у них є, замість того, щоб жалкувати за тих, чого їм бракує. У цій історії йдеться про те, як комуністичні поневолювачі відібрали у вірних гідність і життєву свободу. Проте вони зосереджувалися на тому, що залишилося, на радості в Господі. Потрібно співати Господові тоді, коли у вас є все. Також потрібно співати йому, коли ви втратили все. Що ви зробите сьогодні, щоб переконатися, що не втратили своєї християнської радості? –

0: Прийдіть, у радості заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому.
1: Псалм 95, перший вірш. Ви слухали спеціальний проєкт Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 14 червня.
1: Дорогі друзі, Боже Слово говорить нам: серцем лукаві – огида для Господа, а хто в неповинності ходить – його уподоба. Приповісті, 11 розділ, 20 вірш. Нехай ці слова нагадають нам усім про важливість чистоти серця. А неповинність досягається, як написано в посланні до Колосян, у першому розділі, 21 вірш, через примирення з Богом, коли віримо та приймаємо смерть і воскресіння Ісуса Христа заради нас.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Зрозуми мене, щоб я навчився закону Твого, і буду дотримуватися Його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей Твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користи.
1: Псалом 118, вірші з 34 по 36.

0: Знову настав час нашої зустрічі, любі друзі. І ми щиро раді привітати вас у програмі «Подорож країною Біблія». Відкладіть на деякий час свої справи і приєднуйтесь до нас. Ми продовжуємо вивчення книг так званих «малих» або «пізніх пророків» Старого Завіту. І сьогодні звернемося до Єремії Північного царства, пророка Осії. Пророцтва – це завжди алегорії. Ми поговоримо про вражаючі алегорії пророка Осії. Отже, вражаючі алегорії.
1: Блудодійство було найбільшим гріхом народу Північного царства, коли пророк Осія проповідував свої виключно відверті проповіді. Вітаю вас на наступному занятті міні-біблійного класу. На нашому минулому занятті я познайомив вас з пророком Осією. Послухайте, як проповідував пророк Осія. Не дають їхні вчинки вернутися до Бога, бо дух блудодійства всередині їхній, і не віддають Господа. Вони злістю своєю втішають царя, а своїми обманами – зверхників. Усі вони чинять перелюб, мов піч, яку пекар розпалює, що напалювати перестає. Хоч я викупив їх, та вони проти мене, говорять неправду, і вони в своїм серці не кличуть до мене. Я чув про одного священника, який працював в такій церкві, в якій кожного року приймалося рішення залишати цього священника на наступний рік чи ні. Один чоловік з церкви, цього священника, підійшов до нього і сказав: «Ми вирішили, що ми хочемо залишити вас на наступний рік». Священник відповів: «Я такий радий це чути, я дуже вдячний, що вам подобається моє служіння». Той чоловік відказав: «Я не казав, що нам подобається ваше служіння. Відверто кажучи, деякі з нас вважають, що церкві взагалі не потрібен ніякий священник». Ось що казав Осія: «Ні на що не гідні, ось які ви, немов напівспечений хліб». І так було насправді. Вони стали, немов той обманливий лук. О, Самарія! Аж доки не можуть вони від провини очиститись. А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть. Це дуже знайомий вираз. Ізраїль поковтаний, став між народами він, як та річ, що до неї немає замилування. На нашому минулому занятті ми розглядали найкращі проповіді пророка Осії. Коли ви вивчите ці проповіді Осії, ви зрозумієте, як Бог насправді ставився до тих царів, яких хотіли собі діти Ізраїлеві. Осія казав: «Усі їхні злочини почалися з того часу, коли вони попросили в Самуїла царя. Там я почав ненавидіти їх. Я спроваджу їх з моєї землі через їхнє блудодійство. Я більше їх не любитиму. Я дав вам царів в своєму гніві і забрав їх назад». Ось як ставився Бог до царів, яких хотіли мати Ізраїлеві діти. Ось як ще казав Осія: «Як священники, так і люди». Саме Осія сказав цю фразу. Він сказав: «Священники, не вказуйте пальцем на інших. Я вказую пальцем на вас». Ісая, Єремія, Єзекіїль та Осія – всі вони звинувачували духовних лідерів Північного царства в тому, що життя там було аморальним. Осія дуже чітко висловлює своє звинувачення: «Не думайте, що я кажу про когось іншого. Я кажу про вас, священники». Можливо, ви чули історію про священника, до якого кожної неділі приходив служитель і казав. То була чудова проповідь. Всі зрозуміли те, що ви хотіли їм розказати. А священник собі думав: коли вже моє послання дійде до цього служителя? І коли він зрозуміє, що я проповідую і до нього? Одного дня була дуже погана погода, і в церкві не було нікого, окрім священника та служителя. Священник провів ціле служіння. Він розказував чудову проповідь, і він подумав: сьогодні той служитель, напевно, зрозуміє, що я проповідував до нього. Але біля дверей служитель зупинив священника і сказав: Це було чудове служіння священнику. На жаль, ніхто його не почув. Я думаю, Осія говорить до священників. Я проповідую саме до вас. Не думайте, що я проповідую до когось іншого. Окрім цього послання, в книзі пророка Осії є кілька алегорій. Там є пророцтво, яке ви відкриєте, якщо зрозумієте певні символи. Наприклад, імена дітей, яких мав Осія з Гомер. Дещо ці імена вам розкажуть. Лорухама. Так звали одного з дітей Осії. І це ім'я означає «непомилувана». Це означає, що асирійський полон прийде, і Бог не покаже своєї милості, коли це трапиться. Також було ім'я Луамі, що означає «не мій народ». Коли народився Луамі, Осія назвав його «не мій». Вчені, які вивчають біблійні пророцтва, кажуть, що в цих іменах міститься справжнє пророцьке послання. Вони кажуть, що Луамі означає певний період в історії. Пророцтво говорить, що в історії буде такий період, коли єврейський народ більше не буде обраним народом, бо він сам обере не бути обраним. Ми бачимо це якраз в наші часи. Ось що ще говорив Осія в своїх проповідях. «Мій народ вирішив покинути мене, тому я покараю його рабством, і ніхто не визволить їх з нього». Тут йдеться про полон Ізраїлю Асирією. Асирійський полон Ізраїлю був назавжди. Народ Північного царства Ізраїлю не повернувся з асирійського полону, і Осія пророкував, що вони з нього не повернуться. Осія разом з Павлом та іншими пророками також пророкують духовне повернення цього Божого народу в останні дні. Так як Осія пророкує про Північне царство, він не говорить про повернення з Вавилонського полону через 70 років. Але Осія дає їм послання надії. Всі пророки проповідують послання надії. Але для того, щоб розповісти це послання надії, Осія повинен був звернутися до останніх днів, коли відбудеться духовне повернення Ізраїлю до Бога і Бога до Ізраїлю. Це повернення ще не відбулося. Вивчаючи 12 пізніх пророків, ми відкриваємо, що всі вони пророкують це духовне повернення Ізраїлю та відбудову Ізраїлю. Але багато з цих пророцтв ще не виповнилося. Пророк Захарія скаже про той день, коли євреї знову будуть великими проповідниками, такими, якими вони були в часи цих 12 пророків, які були найвеличнішими пророками. Пророк Захарія говорить, що прийдуть часи, коли так буде знову. Захарія говорить, що люди будуть підходити до єврея і казати: «Господь з тобою», і вони захочуть почути від них слово. Це ще не виповнилось. Коли пророк Осія проповідує про тягар Божого серця, тягар Божої любові до Ізраїлю, який виявлявся в покликанні ізраїльського народу до духовного повернення, Осія красномовно говорить: «Мені не потрібні ваші жертви. Я хочу, щоб ви пізнали мене».

0: щоб досягти їхніх сердець, Осія проповідує так, як це робив Єремія. Звільніться від жорстокості свого серця, бо прийшов час шукати Бога, щоб Він прийшов та звільнив вас. Поверніться назад до Бога і завжди очікуйте від Нього благословінь. Хтось сказав, очікуйте великих речей від Бога і намагайтеся зробити великі речі для Бога. Ось про що проповідував пророк Осія. Коли народ Північного царства Ізраїлю майже дійшов до Божого покарання у вигляді асирійського полону, Осія говорить ізраїльтянам, що Бог ніколи не хотів, щоб вони мали царів. Осія нагадує їм, що саме царі призвели їх до такого лиха. Осія говорить, «Погубив ти себе, о Ізраїлю, бо ти був проти мене, спасіння свого. Де цар твій тоді? Нехай він поможе тобі по містах твоїх усіх. А де судді твої? Що про них ти сказав? Дай нам царя та князів. Я тобі дав царя в своїм гніві і забрав у своїй ревності». Саме тут Бог говорить, «Я дав тобі царя в своїм гніві і забрав у своїй ревності». Коли Бог говорить про Ізраїль, Він іноді називає його Єфрем. Бог каже, «Провина Єфрема зв'язана, схований прогріх його. Болі, немов породіллі, найдуть на нього. Немудрий він син, бо інакше не був би так довго в матернім нутрі». Це чудове зрівняння. Ось я говорю до них, «Бог хоче, щоб ви повернулися до нього та покаялися». Всі пророки проповідували це послання розкаяння. Він хоче, щоб ви розкаялись в своїх серцях, тоді він зможе відновити вас духовно. Але ви поводите себе, немов те дитя в матернім нутрі, яке говорить, «Я не хочу народжуватися». І воно відмовляється народжуватися. Це дуже доречна метафора. Тільки уявіть собі дитя внутрі матері. Це дитя могло народитися та увійти в життя. Але через те, що дитя не знає, що таке життя, і як воно виглядає назовні, дитя не хоче народжуватися. Саме там знаходиться багато людей духовно. Бо хоче дати їм нове народження, але вони лякаються цього. І поводять себе, немов те дитя в матернім нутрі, яке відмовляється народжуватися. Після того, як Осія дав нам ці чудові проповіді, він підсумовує свої проповіді, кажучи, «Хто мудрий, то це зрозуміє, розумний і пізнає». Теологи сперечалися щодо досвіду Осії. Чи то був літературний досвід? Чи це насправді трапилось з ним? Чи він бачив Божу руку в цьому і тому зростав духовно і бачив послання Божої любові в своєму досвіді? Або він просто був великим проповідником і використав це як алегорію? Було це насправді чи ні? Це не суттєво, і це не відводить нас від правди. Отже, чи відбувалася історія Осії насправді чи ні, в будь-якому випадку життя Осії було сповнене алегоричного значення. Послання, вражаючої алегорії Осії – це Божа любов. Пам'ятайте, ви не можете зробити Божої любові. Божа любов – безумовна. Бог любить нас у будь-якому випадку. Всі пророки скажуть вам те саме. В цьому полягає велике послання пророка Осії. Чи вам вже довелося відчути цю безумовну Божу любов? Якщо ні, вона відкрита для вас. Не поводьте себе, як діти Ізраїлю. Скажіть «так» сьогодні його любові.
1: На цьому ми завершуємо сьогоднішню передачу. Час в ефірі добігає так швидко. Ми зустрінемося наступного разу. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

сплачуєш комунальний через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Світле радіо Еммануїл.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 14 червня.
1: Хто дає вбогому, той не збідніє, а хто закриває очі свої від нього, той матиме багато проклять. Книга приповістей, 28 розділ, 27 вірш. Будьмо милосердними до тих, хто потребує допомоги. Наша щедрість повернеться до нас сторицею.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Моя мама не могла мати дитину, і всі потуги лікарів вилікувати її виявилися марними. Тому єдиним можливим шляхом вона вирішила для себе, що це звернення до Бога. І хоча це комуністичний час, і люди не особливо так зверталися, але серце жінки, яка хоче мати дитину, воно все-таки звернуло її на цей шлях, вона молилася, і Бог зробив чудо, дав їй дитину, дав мене. І з самого маличку в мене десь якийсь був потяг до Бога, хоча моя мама не залишилася в церкві. В принципі, як і всі люди, ходила лише раз на рік або два рази, на Різдво, на Пасху. Але в мене, в моєму серці, завжди був якийсь потяг до Бога. Мені здавалося, що мені чогось бракує, будучи дитиною я після школи. Не раз заходила в церкву, молилась, плакала і не розуміла, чого мені так сильно бракує. І ось одного разу мені було, мабуть, уже років 9, ми з мамою вирішили піти в цирк. Поруч з палаткою цирку стояла ще одна палатка, і ми випадково зайшли туди. Виявилося, що це був євангелізаційний концерт, і один чоловік так щиро співав про Бога, так щиро співав про його любов до мене, і хоча я була мала і мало що розуміла, але чомусь моє серце дуже сильно відгукнулося на цей поклик, на ці слова, і якось в один момент я зрозуміла, наскільки я грішна, наскільки моє життя не відповідає тому задуму, можливо, який був у Творця, і мені дуже сильно захотілося вийти вперед і попросити Бога, щоб він простив мене, щоб він прийняв мене і дав мені те, чого я шукала і чого не могла знайти. І це було моє перше навернення до Бога, на жаль. Мої батьки не водили мене далі в церкву, і вже коли мені було трошки більше, мені було 11, мені пощасливилося потрапити у церкву, де я знов-таки почула цей поклик від Бога. І саме цей момент він змінив моє життя назавжди, і я дуже вдячна йому, що разом зі мною на цей поклик відповіли і мої батьки. І я можу сказати з впевненістю, що саме оце розуміння своєї недосконалості і своєї потреби в Бозі, вона може зробити людину щасливою, якщо ми звернемося до нього і віддамо серце тому, хто його створив. Якщо тебе торкається моя історія, то я прошу тебе повторити такі прості слова. Дорогий батьку, я вдячний тобі за те, що ти створив мене, і за те, що ти любиш мене, навіть якщо я про цю любов нічого не знав. Я прошу тебе, пробач мене і прийми в свої обійми, і дай мені бути твоїм сином. Спасибі тобі за все. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

можна припустити, що він помер. Як нам зрозуміти, що ж відбувалось насправді? Адже ми знаємо, що Ісус – втілення Бога, а Бог вічний. Він не може померти. Чому ж тоді існує вислів «Бог помер»? Чи можливе таке твердження, якщо ми знаємо, що Бог ніколи не помирає? Насправді, дух не може померти. Дух вічний. Але Бог, дух, прийшов на цю грішну землю в плоті до нас, грішників, щоб відкупити нас від наших гріхів. Написано: «Він прихилив небеса і зійшов, і морок під ногами його. Хмарами, як покровом, він покрив себе, темними хмарами води він огорнув себе». Псалом 17 розділ, 10-12 вірші. Бог прийшов до нас у своєму Сині, щоб відкупити нас. Бог послав Сина свого в подобі плоті гріховної в жертву за гріх і осудив гріх у плоті. Римлянам 8 розділ, 3 вірш. Написано, що Бог принизив себе тим, що став людиною. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба. Зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і смерти хресної. Філіппійцям 2 розділ, 6-8 вірші. Своїм втіленням у людину Бог уподобнився нам плоттю, щоб ми уподобнились Йому духом, щоб дати нам свого духа життя, щоб ми стали єдиним з Ним, щоб було, як написано, щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине. Іоанна 17 розділ, 21 вірш. Бог, дух, втілився в людину, щоб відкупити нас, щоб прийняти на себе наше покарання, розіп'явши на хресті свою плоть. Коли Ісус помирав, Бог був з ним на хресті. Бог в Ісусі Христі перетерпів усі муки смерті, всі приниження і сором під людей. Бог, перебуваючи в Ісусі Христі, приймав жертву відкуплення всього людства. Господу вгодно було уразити його, і він віддав його на муки. Коли ж душа його принесе жертву умилостивлення, він побачить потомство довговічне, і воля Господня благоуспішно буде виконуватися рукою його. Ісаїя 53 розділ, 10 вірш. На хресті помирало тіло Бога, ім'я якому Ісус Христос. Ісус сказав на хресті: «Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув?» Марка 15 розділ, 34 вірш. Це сказала тіло Бога, Син Бога Ісус, до Бога, до Духа Отця, який перебував в Ісусі. Дух вічний і завжди живий, але Бог – Дух, перетерпів людську смерть в Ісусі Христі. Бувши умертвлений тілом, але оживши Духом. 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Через 3 дні Бог, Дух, воскресив тіло Ісуса Христа і вже назавжди поселився в ньому, показавши нам шлях спасіння і те, що, якщо ми будемо вірити, з нами відбудеться те саме. Він взяв на себе покарання за всі наші гріхи тілом Ісуса Христа, щоб ми були відкуплені від гріхів, щоб ми, прийнявши Його, отримали вічного Духа Божого і були вже завжди з Ним. Розмірковуючи над тим, чи можна використовувати вислів «Бог помер», можна сказати, що Бог прийняв людську плоть і померла саме ця людська плоть. Бог не може померти. Взагалі існує дві смерті. Одна – відокремлення нашого фізичного тіла від душі, друга – відділення душі від духа для грішників. Друга смерть – це озеро Вогняне, про яке написано в 20 розділі Откровення. Але так, як Ісус був безгрішним, у нього не було відділення душі від духа. Тому, коли відбулася смерть Христа, було відокремлення душі від тіла, або ж духа від тіла. Ісус на хресті сказав: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Луки 23 розділ, 46 вірш. В Ісуса Христа дух і душа одне. Фізична смерть Бога втілена

0: мов людину, була, але дух, безперечно, не міг померти.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

цей день для нас безцінний дар Господній. Бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв, розділ 10.
2: Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали б приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Але в них спомин про гріхи буває щороку, бо тож неможливо, щоб кров биків та козлів зіймала гріхи. Тому-то, входячи в світ, він говорить: «Жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою, Боже». Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потім сказав: «Ось іду, щоб волю твою чинити, Боже». Відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз –

0: І кожен священик щоденно стоїть служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто свячується. Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить, оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більш не згадаю. А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим, то приступімо з щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, і уважаймо один за одним для заохоти до любови і до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуймося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той». Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки, додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і хто кров заповіту, що нею освячений, за звичайну вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав: «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. І ще: «Господь буде судити народа свого». Страшна річ упасти в руки Бога живого. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю чинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про любов до всіх без винятку.
3: Якщо є в житті людей якісь певні нахили, і людина відчуває себе не так, це не означає, що на цьому треба будувати нову партію. Людей імпульсивних, які можуть вже навіть агресивно поводитися у, наприклад, якому середовищі. Треба любити цих людей, треба відноситися до них, як отець до них відноситься, отець небесний, але свої іменами називати ті вчинки, ми їх називаємо, якщо вони перечать Божій волі, ми називаємо гріхами, гріх треба назвати своїми іменами, і запропонувати допомогу.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого.
2: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за військовополонених і повернення українських дітей. Отче Небесний, Ти як ніхто бачиш, що наша рідна Україна у вогні війни. Палають міста і села, школи і лікарні, горять бібліотеки і музеї. Проте найпекучіше на серці за дітей наших, які сьогодні перебувають у полоні ворога, військові, цивільні, школярі і студенти. Просто за те, що вони українці. У нас для них немає вікового цензу. Чи їм 6 годочків, чи 60 років – це наші діти. І від імені усіх матерів я стою в молитві за повернення їх на батьківщину. Прошу Тебе, мій Боже, дай їм сміливість, силу і мудрість вистояти. Підкріпи їхній дух, утіш душу і вилікуй тілесні рани. Отче, знайди кожного малюка, підлітка, солдата, місця перебування яких російські загарбники приховують. Ти ж знаєш наміри ворога, знаєш кожен закуток, кожен дім чи підвал, де вони знаходяться. Будь ласка, захисти їх від катувань, насильства, знущань, морального тиску, голоду і холоду. Обійми, обігрій, перев'яжи своїм цілющим пластирем їхні рани. Допоможи їм відчути і пам'ятати, що їх не залишили, не забули, що їх люблять і чекають. І роблять усе можливе, щоб повернути їх в Україну. Своє благання я підношу до Твого святого престолу і за зниклих безвісти військових. Виведи їх на розлоги, відкрите місце, де б їх могли знайти свої. А хто загинув хоробро, допоможи встановити імена і поверни тіла додому, щоб ми могли з належними почестями похоронити наших героїв. Дякуємо, що ніхто не забутий Тобою. Допоможи і нам пам'ятати їхні імена. Збережи тих, хто живий. Ти даєш втомленому сили і підтримуєш знеможеного. Нехай наші військовополонені і примусово вивезені діти розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Нехай не бояться, адже Ти, Господь Бог наш, з ними скрізь, де б вони не були. Отче наш, Ти знайшов і повернув рідним і Україні уже 100 бранців. Тож дай нам надію, що і всіх інших, які ще на ворожій території, ми обіймемо живими. Ця надія для нас якір, вірний і міцний, яким ми з'єднані з Тобою, наш Бог і Спаситель. Оголоси полоненим жадану свободу, як просив Тебе колись пророк Ісая, зціли розбиті серця, а вони і ми, матері і батьки, вся Україна, віддамо Тобі належну подяку, честь і славу. Благослови, Боже наш, тих посадових осіб і військових, волонтерів і партнерів, які наразі роблять усе можливе, щоб повернути наших дітей додому. Дай сили рідним, укріпи їхню віру в те, що вони побачаться зі своєю кровинкою. Дякую Тобі, Боже наш. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання до Фесалонікійців, 5 глава, 23 вірш. Псалом, 33 вірш, 8. Псалом 58, вірш 3.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Дорогий Господь, дякую тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу тебе за кожну дитину, що живе в Україні, будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
4: Без перестанку моліться.
6: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
7: Псалом 19, вірші

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Господи, допоможи мені, будь ласка, сьогодні не засмучувати твого серця, не робити нічого, що завдасть тобі болю. Навчи кожної миті приносити тобі радість, яку приносив тобі Ісус, коли був на землі. Веди мене твоїм Святим Духом і захищай, бо ти один завжди будеш поруч. Амінь.
0: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
3: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову дідусь Лев. Я знову хочу вам розповісти одну цікаву історію, яка так і називається «Він мій». Ура! Сьогодні ми йдемо купувати собаку. Цілий рік я чекав на цей день. О 7 ранку я одягнувся, умився і навіть черевики почистив. Ми їдемо на пташиний ринок. Я стягнув із тата ковдру, і хвилин за 40 ми були готові. Я дуже хвилювався, що тато забуде вдома гроші або загубить їх дорогою. Нарешті ми вийшли з дому. Ми їхали в метро, потім трамваєм. Це було так довго. Я хвилювався, боячись, що поки ми доїдемо, усіх собак на ринку розберуть. І от ми дісталися ринку. Кого тут тільки немає. Кошенята, папуги, канарки. Усі пищать, співають, гомонять. А ще тут і пташина їжа, і кактуси, і акваріуми з рибками, і жаби, і тритони, і черепахи. Я б, звісно, купив черепаху та кілька тритонів. А ще мені дуже сподобались білі миші. У них були веселі оченята на мистинки, і вони так кумедно бігали по своєму дерев'яному будиночку і висовували носики з віконець. Але мені потрібна собака. Тільки собака може стати справжнім другом. Я відтягнув тата від будиночку з мишами, і от ми біля собак. Колі, Ньюфаундленд, Чау-Чао. Які гарні. Але це надто великі собаки. Мама нам категорично заборонила купувати великого собаку. Ми пішли далі. Басети, такси, пуделі, чорні та білі, королівські та карликові. Але це були породисті й дорогі собаки. Тато сказав, що наших грошей вистачить хіба що на хвіст такого собаки. І тут я побачив мого собаку. Це було незвичайне цуценя. Кудлата, брунатна грудочка з величезними карими очима та носом, схожим на шоколадну цукерку. Його хасяйка почепила йому на шию величезного синього капронового банта, мабуть, для краси. Цуценя крутило головою, намагаючись зняти цю прикрасу. Воно губило рівновагу і валилося долу, смішно задираючи товсті лапи. Я підійшов ближче. Цуценя подивилась на мене своїми довірливими очима і тикнулася мокрим носом у мою долоню. «Кузя!» – сказав я йому. Цуцик смішно нахилив голову вбік, хотів, мабуть, гавкнути. Але в нього нічого не вийшло. Він позіхнув і знову почав воювати своїм бантом. Хазяйка назвала ціну. Тато потягнув мене за рукав, прошепотів мені на вухо. «У нас грошей на 3 таких кузі!» Ходімо, подивимось інших собак, дорожчих.

це був мій собака. Собака моєї мрії. Ніхто інший мені не потрібен. Навіть ротвейлер. Навіть сеттер. Ми купили Кузю. Я звільнив його від банта. І він із вдячністю лизнув мого носа. Я ніс його під курткою. Він був теплий та важкенький. Мій Кузя. На гроші, що в нас лишилися, ми купили кавун та букет хризантем для мами. Мамі Кузя дуже сподобався. Вона нас трішечки посварила, що ми не спитали, якої породи цей пес. Тато її заспокоїв, сказав, що це точно не Сен-Бернар і вже зовсім не кавказька вівчарка. І ми вирішили, нехай він підросте, а порода визначиться сама. Кузя ріс дуже кмітливим і добрим собакою. Він був веселий, свійський, необразливий, приязний та відданий пес. Минула осінь, за нею зима. Навесні мама заспокоїлась. Вона побачила, що Кузя не буде великим собакою. Щоправда, його породу ми так і не визначили. У нього в роду були, мабуть, тер'єри, болонки, може, хтось іще. Однак усе це не мало жодного значення. Кузя був нашим улюбленцем і справжнім другом. Він гуляв зі мною у дворі, бігав за м'ячем, коперсався з малюками у пісочнику. І от одного разу він загубився. Я залишив його на дитячому майданчику, а потім побіг на хвилинку додому. Я тільки зарядив водяного пістолета водою, відразу ж повернувся. Але Кузі вже не було. Я кликав його, розпитував усіх, але ніхто його не бачив. Я вибіг на вулицю, побіг у сусідній двір. Його там теж не було. Хлопці допомагали його шукати. Ми бігали і до пошти, і навіть до школи. Кузі ніде не було. Тато повернувся з роботи. Ми разом із ним та братом Сергієм іще раз обійшли все навколо. Почало смеркатися. Ми пішли додому. Мама заспокоювала мене, кажучи, що Кузя обов'язково знайдеться, що він сам повернеться, адже це собака. В нього нюх, він знайде дорогу додому. Кузя просто загрався, заблукав, але він повернеться. Ми полягали спати. Сергій зітхав та крутився на ліжку, а я ревів подушку. Я довго не міг заснути. Увесь час підскакував та біг до дверей. Мені здавалося, що Кузя скиглить під дверима. Тато вночі ще два рази виходив на вулицю. Кузі не було. Він не повернувся ні на другий, ні на третій день. Ми з Сергієм написали об'яви та розклеїли їх скрізь. Пропав собака, брунатний, звуть Кузя. Хто знайде його, одержить винагороду. Ми дістали гроші, які зібрали на скейт. Але ніхто не прийшов. Щоразу, коли на дворі гавкав собака, я вибігав на балкон. Але це був не Кузя. Тато навіть сказав, що купить мені інше цуценя. Я плакав, а мама тільки зітхала. Ніхто нам його не замінить. Поступово я звик, що Кузі немає. Мама сховала його миску та килимок. Я залишився без собаки. Уночі, коли всі лягали спати, я думав про Кузю. Я вигадав, що він заблукав, і його підібрали хороші люди. Я вигадав Кузі доброго хазяїна, який любить його, як і я. Я вигадав, що Кузі здійснить якийсь подвиг, затримає злочинця або врятує дитину з вогню. І Кузю покажуть по телевізору і назвуть його адресу. Я піду до його нового хазяїна, і Кузя знов буде зі мною, а з новим хазяїном ми будемо товаришувати. Але це були лише мрії. Я був без собаки. Того дня ми з Сергієм гуляли в ботанічному саду. Була осінь. Ми довго блукали алеями. Аж раптом між кущів промайнула брунатна собачка спина. Ми з Сергієм побігли у той бік. Я закричав: «Кузя!» У той самий час з іншого кінця алеї якийсь хлопчик крикнув: «Кінг!» Пес зупинився. Я кричав: «Кузя!» Хлопчик кликав: «Кінг!» Але це був мій собака! Це був Кузя! Він зволікав якусь мить, але він упізнав мене, пізнав мій голос. Він побіг алеєю назустріч мені, він летів, він лизав моє обличчя, руки, шию. Я стискав його в обіймах, цілував його: «Кузя! Кузя!» Незнайомий хлопець.

0: дідуся. «Хочеш? Будемо дружити!» – запропонував я. Хлопчик посміхнувся, схвально кивнув головою. Коли пастух зве свої вівці, вони впізнають його голос і йдуть на нього. Маленькі цуценя впізнає голос свого хазяїна з тисяч інших голосів. Дитина знає голос своєї мами. Ми хочемо, щоб ти знав голос Ісуса. Ми хочемо, щоб ти, коли Він покличе тебе, почув Його голос і прийшов до Нього. І Він скаже тобі: «Ти мій». От така цікава історія. А на цьому я завершую. До побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
1: Любов довго терпить, любов милосердство, любов не заздрить, любов не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Любов не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, вірить у все, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Перше послання до Коринтян, 13, вірші з 4 по 8.

0: по двери упели, поросцела красива липа, бджілки радісно гудуть, меда волика несуть. Ну, мо швидше до роботи, медом ми наповним соти, щоби люди не хворіли, ми працюємо, що сили. Від застуди, кашлю, грипу, мед найкраще у пилипа. Працювати не линись, ти як бджілка та трудись, щоб принести людям користь, ми працюємо лише на совість.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Яке дерево на землі найвище?
1: Найвище дерево на землі – це хвойне вічнозелене дерево секвоя, що росте в Сполучених Штатах Америки, в прибережних районах на півночі штату Каліфорнія і на півдні штату Орегон, де клімат вологий і прохолодний. Не забудьте показати на мапі, де це знаходиться. Секвоя належить до найбільших і найдавніших дерев на нашій планеті. Доросле дерево секвоя може сягати 117 метрів заввишки.

0: Щоб зрозуміти, наскільки високим виростає це дерево, можете сказати дитині, що такої висоти може бути, наприклад, 37-поверховий будинок. Діаметр стовбура такої секвої становить 7,6 метри. Вік багатьох із цих дерев перевищує 2000 років. Найчастіше секвою називають червоним деревом через колір деревини і кори. Деревину секвої використовують у виробництві меблів, а ще при будівництві підводних споруд, адже у воді вона дуже добре зберігається.
1: Найвище дерево на землі – це секвоя. Доросла секвоя може бути розміром 37-поверховий будинок.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо «Еммануїл».

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь Світловодської церкви Голгофи Бенджаміна Моррісона, Псалом 63, частина 3.
2: Псалом 63. Псалом Давидів. Коли він був у пустелі юдейській. Боже, ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе, тіло моє тужить за тобою. У землі висохлі і виснажені, де немає води. Але тепер давайте подивимось на справжнє джерело задоволення. Давид говорить нам, що сам Бог є джерелом остаточного задоволення. І той факт, що все інше в цьому світі, в цьому житті залишає нас все ще спраглими, є найкращим натяком на цей факт. Ніхто не сказав про це краще, на мій погляд, ніж оксфордський професор Клайв Льюіс у своїй книзі «Просто християнство» називається. Він пише наступне. Істоти не народжуються з бажаннями, якщо не існує задоволення цих бажань. Немовля відчуває голод, що ж, існує така річ, як їжа. Каченя хоче плавати, що ж, є така річ, як вода. Людина відчуває сексуальний потяг, що ж, є така річ, як секс. А якщо я знаходжу в собі бажання, яке не може задовольнити жоден досвід в цьому світі, найвірогідніше пояснення, що я створений для іншого світу. Якщо жодна з моїх земних насолод не задовольняє це бажання, це не доводить, що всесвіт обман. Можливо, земні задоволення ніколи не призначалися для того, щоб задовольнити наше бажання, а лише для того, щоб розбудити його, наштовхнути на справжнє. Якщо це так, то я повинен дбати про те, щоб з одного боку ніколи не зневажати і не бути невдячним за ці земні блага, а з іншого боку ніколи не плутати їх з чимось іншим, чого вони є лише своєрідною копією, відлунням чи міражем. Я повинен зберігати в собі прагнення до моєї справжньої країни, яку я знайду лише після смерті. Я не повинен дозволити, щоб це прагнення засипало снігом або від нього відвернуло вбік. Я повинен зробити головною метою життя прагнення до цієї країни і допомагати іншим робити те ж саме. Тобто Льюіс тут каже, що навіть не здійснена найвища спрага і також менші радощі життя, що справляються лише як відлуння джерела, все це вказує на самого Бога. На те, що Бог є істинне задоволення, якого жадають наші душі. Бачите, Давид використовує тут чуттєві образи, щоб описати остаточне задоволення, яке можна знайти тільки в Бозі. Він каже, неначе лоєм і олією насичується душа моя. У старому заповіті треба знати, що лі, тобто сало, був частиною жертвоприношень, які віддавали виключно Богу. Це вважалося найкращою частиною тварини, і поклонник не повинен був його їсти. Тобто Давид тут фактично каже, ти, Боже, смачніший за найбагатший бенкет. Ти чиста насолода для смакових рецепторів моєї душі. Він також каже, прилинула до тебе душа моя, правиця ж твоя підтримує мене. Це слово прилинула є тим самим словом, яке використовується в другому розділі буття про інтимний союз Адама і Єви, де написано, тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане чи прилине до своєї жінки і стануть вони одним тілом. Тобто Давид натякає на те, що союз з Богом – це більша насолода, ніж найпалкіші кохання та оргазм, які тільки можна собі уявити на землі. Іншими словами, навіть найбільші радощі життя бліднуть у порівнянні з тим задоволенням, яке знаходить наша душа в Бозі. Для когось це може здатися скандальним, абсолютно чужим. Тім Келлер зазначає, до речі, що це насправді один із способів відрізнити справжнього християнина від просто релігійної людини. Релігійна людина може розуміти Бога як того, хто дає забезпечення, знімає провину тощо. Але ознакою душі, яка справді пізнала Божу красу, є те, що вона знаходить насолоду в самому Бозі. Послухайте, якщо ваше молитовне життя – це лише прохання о забезпеченні, це лише самобичування за гріх, і ніколи не насолода і захват в Бозі, то сумнівно, що ви справді пізнали Бога. Чи є у твоєму молитовному житті споглядання Божої краси і слави? Чи оспівуєте ви Бога і радієте в ньому? Чи жадає ваша душа Його, а не тільки того, що Він може вам дати? Можливо, ви скажете, ну, я не знаю, чи бачив я коли-небудь Бога таким. Або, ну, це у мене колись було, але дуже давно. Послухайте, Давид дає нам тут секрет –

0: такого захоплення і насолоди в Бозі. Він пише: «Милість твоя краще від самого життя». Це слово «милість» з івриту звучить «хесед». Ми і раніше зустрічали це слово в псалмах. Воно ліпше перекладається як «Божа завітна любов» або «Його благодать». Це саме те, що може захопити наше серце, коли ми бачимо Божу благодать. Бачите, ми перебуваємо в цьому пустельному місці душі. Ми вмираємо від спраги через власний гріх, через власне ілопоклонство. Ми замінюємо Бога всім і вся, а потім дивуємося, чому ми такі порожні. Але щоб спасти нас від нашої спраги, Христос прийшов і пережив цю найвищу спрагу. На хресті ми читаємо, що він вигукнув: «Я спраглий». І це не просто про воду. Його залишили помирати від цієї спраги. Він був позбавлений задоволення в Отці, яке його душа знала від вічності. Чому? Щоб він міг задовольнити наші душі. Щоб, як сказав Ісус цій жінці, той, хто п'є воду, яку я йому дам, повік не відчуватиме спраги. Душа Христа була відірвана від Отця, щоб наші душі могли прилинути до Нього навіки і знайти в Ньому своє задоволення. Ось заради чого варто прокидатися вранці і споглядати це вранці. Ось про що варто мріяти і роздумувати, коли лягаємо спати. Це те, про що ми співаємо у святилищі, у спілкуванні з Ним. Це практичні способи, Давид тут дає нам, як ми можемо знову і знову звертати свою душу до бенкету Божої великої благодаті. Тільки тоді ми зможемо правильно оцінити наші благословення і відлуння остаточного задоволення тим, чим вони є, тобто натяками. Тільки тоді, коли ми знайдемо своє остаточне задоволення у Христі, ми зможемо правильно насолоджуватися всіма іншими радощами життя. Боже, Ти мій Бог, Тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла Тебе, тіло моє тужить за Тобою. У землі висохлі і виснажені, де немає води. Так, я споглядав Тебе у святилищі, щоб побачити могутність Твою і славу. Бо милість Твоя краща від самого життя. Тому вуста мої хвалитимуть Тебе. Я благословлятиму Тебе, поки житиму. В ім'я Твоє піднесу мої руки. Неначе лоєм і олією насичується душа моя. І вуста мої радісно прославляють Тебе, коли я згадую Тебе на моєму ложі. У нічні години роздумую про Тебе, бо Ти був мені допомогою, і в тіні Твоїх крил я радітиму. Прилинула до Тебе душа моя, правиця Твоя підтримує мене.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий, і повіки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене, і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх.
2: Псалом 117, вірші з 4 по 7.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо.
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 14 червня. Початок мудрості – страх Господній. Розум і добре розуміння в усіх, хто виконує заповіді Його. Слава Його перебуває навіки. Книга приповістей, перший розділ, 7-й вірш. Нехай цей фундамент істини дарує кожному з нас чіткість думок і глибину розуміння. Плекаймо в собі ту мудрість, що починається з шани, і нехай вона освітлює кожен наш крок.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
4: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей, схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вже сьогодні ви розповідатимете про цікавинки Харкова. Харківська площа Свободи – найбільша у Європі. Площа Свободи спланована у 20-х роках 20-го століття. Вона займає більше 11,5 гектарів. Її протяжність по основній осі становить 750 метрів. Міська площа таких колосальних розмірів була спеціально задумана для підкреслення столичного статусу Харкова, який був центром країни із 1919 по 1934 рік, коли вже столиця приїхала до Києва. Також існує думка, що площа проєктувалася великою, щоб за необхідності на ній міг приземлитися кур'єрський літак. Площу Свободу обмежують відповідні їй масштабами будівлі, у ряди яких виділяється гігантська будівля будинку державної промисловості Держпрому. Свого часу це був перший, найбільший в Україні хмарочос. На харків'ян і гостей міста чекає унікальна можливість побачити зорі посеред дня, бо у Харкові працює планетарій, другий за розмірами та за можливостями в Україні після київського. Окрім лекцій у планетарії, працює музей та проводяться демонстраційні спостереження у телескоп. На весь світ відомий харківський планетарій.

Харків – сучасне українське місто. Харкову присуджена премія Європи 2010 року. Це перше місто в Україні, яке отримало цю європейську премію. Слухай нас у Харкові та області на частоті 69,2.

Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Не служіть Богові. Очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. 2 Хронік 16:9. Чого шукає Бог у світі? Помічників? Ні. Євангеліє – це не оголошення «потрібна допомога», так само, як і заклик до християнського служіння. Бог не шукає людей, щоб працювали на нього. Очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. 2 Хронік 16:9. Він великий трудівник. Він має достатньо широкі плечі, щоби нести будь-який тягар. Він сильний, і він шукає способи показати це. Ось що відрізняє Бога від так званих богів світу. Він працює для нас. Ісаїя 64:3. З давніх давен не було чути і не доходило до наших вух, і жодне око не бачило іншого Бога, крім тебе. Тобто йдеться про його унікальність, котрий стільки учинив би для тих, котрі на нього покладаються. Чого ж хоче від нас Бог? Не того, чого ми можемо очікувати. Він докоряє Ізраїлю за те, що вони принесли йому так багато жертв. Не прийму теляти з твого дому, адже всі звірі у лісі, як і тварини на тисячах гір, належать мені. Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки Всесвіт і все, що в ньому, мої. Псалом 49:9-10-12. Але чи можемо ми дати Богові щось таке, що не принизить його до статусу бенефіціара? Так? Наші тривоги, наші потреби, наші благання просили, щоб виконувати його волю. Це наказ. Покладіть на нього всі ваші турботи. 1 Петра 5:7. Бог з радістю прийме від нас все, що демонструє нашу залежність і його вседостатність. Християнство – це в основі своїй одужання. Пацієнти не служать своїм лікарям. Вони довіряють їм, покладаються на виписані рецепти та запропоновану терапію. Нагірна проповідь – це призначення від лікаря, а не посадові інструкції від роботодавця. Самі наші життя залежать від того, щоб не працювати на Бога. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується за праведність. Римлян 4:4-5. Працівники не одержують дарів. Вони отримують належне, свою зарплатню. Якби ми мали дар виправдання, то не наважилися б працювати заради нього. Бог є робітником у цій справі. І те, що він отримує, це слава бути дарувальником благодаті, а не бенефіціаром служіння.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми дізнаємося про те, чим відрізняються слова «барва» і «фарба», а також звідки походить вислів і що він означає «підступний Альбіон». Отже, вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто можемо почути, як неправильно вживають слова «барва» і «фарба». Вони мають різне значення. Російське слово «краска» має конкретне значення – речовина для малювання, для забарвлювання в інший колір, українською – «фарба». І абстрактне – колір, тон, колорит, відтінок, українською – «барва». Під впливом російської мови у нашій пресі усупереч українським лексико-семантичним законам слово «фарба» часто надають абстрактного значення. У полоні «фарб» і звуків. Фарби рідної природи. Це неправильно. Нормативні українські словосполучення – це водяні фарби, олійні фарби, зелена, синя, чорна фарба. У полоні барв і звуків правильно казати – барви рідної природи. Наприклад, із вікна видно сад у пишних барвах золотої осені. У коридорах і на сходах консерваторії йшов ремонт, пахло свіжим вапном та олійною фарбою. Малахіт – це крихкий мінерал яскраво-зеленого кольору, а не фарби чи барви.
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер щодо вислову «підступний Альбіон». Вислів прийшов із французької. В оригіналі він звучить «Fide Albion». Саме цими словами у 1793 році були висловлені громадський осуд і озлобленість із приводу вступу Англії у Європейську коаліцію проти революційної Франції. Згодом і в наш час вислів набував актуальності кожного разу. Йшлося про конфлікти між Францією і Англією, або ж Німеччиною і Англією. Підступний Альбіон – це якесь підступне, неправильне, шкідливе рішення.
0: З української на українську і навпаки.
1: Цінуємо українську мову і, звичайно, захоплюємося барвами рідної природи.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Еммі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ 5. Немає гріха в тому світлому місті. Ніч не принесла прохолоди після жаркого і задушливого дня. Крісті довго не міг заснути, а коли нарешті забувся в неспокійному сні, його несподівано розбудив розкат грому, від якого здригнулися стіни старої горишної кімнати. Трефі прокинувся і підвівся на ліжку. Крісті ліг ближче до нього. Гроза розігралася не на жарт. При кожному спалаху блискавки, що на мить осяювали всі закутки кімнати, Крісті бачив бліде обличчя старого Трефі, що тремтіло. Потім все поринало в темряву і лунав такий сильний грім, що здавалося, ніби падають будинки. Від цього звуку Трефі здригався всім тілом. Крісті не пам'ятав такої сильної грози, як ця, і був дуже наляканий. Він встав на околішки біля ліжка старого і стиснув його тремтячу руку. «Вам страшно, містер Трефі?» – запитав Крісті після того, як черговий яскравий спалах блискавки осяяв кімнату. «Так, хлопчику мій», – відповів старий. «Не знаю, що зі мною. Раніше я ніколи не боявся грози, а сьогодні мені страшно». Крісті нічого не відповів, тому Трефі тремтячим голосом продовжив. «Мені здалося, що блискавка – це Бог, що дивиться на мене, а грім – його голос. Я боюся його, Крісті. Я не люблю його, хлопчику мій, не люблю». В цей момент блиснула блискавка, загримів грім, і старий шарманщик затремтів від страху. «Мені б не хотілося померти сьогодні вночі, Крісті», – сказав він. «Блискавка так близько». Потім він пошепки додав. «Ти знаєш, що таке гріх?» «Знаю», – відповів Крісті. «Це погані вчинки, так?» «Так», – підтвердив Трефі. «Я скоїв так багато гріхів. Гріх – це і погані думки, а мені вони так часто приходять в голову. Гріх – це і погані слова, а я говорив їх так багато, хлопчику мій, так багато. Але до цієї ночі мене це ніколи не хвилювало». «А чому це турбує вас сьогодні?» – поцікавився Крісті. «Мені наснився сон, синку, через який я весь тремчу». «Розкажіть, містере Трефі», – благаючи сказав Крісті. «Я розмірковував над тим, що ти сказав мені про любов до Ісуса. І заснув. Мені наснилося, що я стою перед прекрасними золотими воротами. Над ними блищать якісь літери. Я склав їх, і вийшло: домівка, мила домівка. Тоді я сказав собі: нарешті я знайшов її. Як би мені хотілося, щоб і Крісті теж був тут». В цю хвилину якийсь чоловік відкрив ворота і запитав: «Що ви хотіли?» «Я хочу увійти», – відповів я. «Я дуже втомився, йду додому». Але чоловік зачинив ворота. Дуже сумним і скорботним голосом він сказав: «Жоден гріх не може сюди пройти, старий Трефі. Жоден гріх не увійде в ці ворота». «Ах, Крісті, почувши ці слова, я відчув, що в мені немає нічого, окрім гріха. Я повернувся і пішов геть. Потім стало дуже темно і пролунав грім. Я прокинувся від переляку і ніяк не можу забути свій сон. Він досі стоїть в мене перед очима». Новий спалах блискавки осяяв кімнату, за нею слідом пролунав грім. Старий Трефі знову здригнувся. Крісті не міг його заспокоїти. Хлопчику самому було лячно. Він притулився до старого і не відходив від нього, доки не минула гроза і не стихнув грім, на зміну якому прийшов дощ, що барабанив по даху горища. Вранці нічні страхіття розвіялися і здалися лише жахливим сном. Яскраво світило сонце, Крісті підійшов до вікна і відкрив його. Після дощу все навколо виглядало свіжим і чистим. Задуха щезла, на карнизі весело цвіринкали горобці. Був недільний ранок. Ввечері Крісті збирався піти послухати проповіді місіонера. Він з нетерпінням чекав призначеного часу. Тоді він з'ясує все, про що просив його старий Трефі. Увесь той довгий весняний день бідолашний старий був дуже неспокійним і нещасним. Крісті розумів, що Трефі все ще знаходиться під впливом страшного сну і не може його позбутися. Увесь тиждень хлопчик ходив вулицями міста з шарманкою і лише в неділю мав можливість бути поряд зі своїм любим учителем. Нарешті довгий стомливий день добіг кінця. О 6 вечора Крісті умився і приготувався йти на зібрання. «Синку, «Намагайся не пропустити жодного слова з проповіді», – серйозним тоном попросив Трефі. Коли прийшов Крісті, кімната, яку орендувала місія, щойно відкрилася. Всередині якась жінка запалила газові ріжки і готувала приміщення до зібрання. Нерішуче відкривши двері, Крісті зустрівся очима з жінкою, але вона наказала йому йти геть. «Хіба тут сьогодні не буде богослужіння?» – розчаровано запитав Крісті. «А ти прийшов на зібрання, так?» – поцікавилася жінка. «Добре, можеш зайти, тільки сиди тихо, не балакай і не галасуй». Зараз в порожній кімнаті не було нікого, з ким хлопчик міг би поговорити, тому попередження звучало безглуздо. Однак, не заперечуючи, Крісті увійшов і сів на одну з передніх лавок. Кімната поступово наповнювалася. Прийшли старі й малі, молоді мами з немовлятами, жінки похилого віку в хусточках, подружні пари, кілька юнаків та дівчат. Тут були люди з різними обличчями і характерами, починаючи зі скромної і поважної дружини ребісника і закінчуючи маленькою дівчинкою-жебрачкою, що сиділа на лаві біля Крісті. Рівно о 8 годині вечора двері відчинилися і увійшов проповідник. Протягом усієї проповіді Крісті не відводив від нього очей. Хлопчику дуже сподобалися співи, а особливо остання пісня. Молода жінка, яка стояла позаду, так чітко співала, що Крісті зміг розібрати всі слова. Ах, якби він тільки міг запам'ятати їх, а потім повторити старому Трефі. В пісні говорилося: «Є місто прекрасне і світле, зачинені ворота для гріха. Ніщо не чисте не може увійти туди. Спасителю, я прийшов до тебе. О, Агнець Божий, я молю, очисти мене, спаси мене. Очисти мене, спаси мене, змий усі гріхи мої. Господи, зроби мене з цієї хвилини своїм любим дитям, якого оберігає твоя влада, якого оберігає твоя влада від усього, що тебе засмучує. Доти, доки в білосніжному одязі не постану перед тобою викупленим, непорочним і безгрішним, непорочним і безгрішним, якого ти оберігаєш в тій щасливій землі».
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко. Про високі стандарти.
2: Це досить високі стандарти. Характери там Ісуса. Чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема от постійних ситуацій, коли ми от робимо так, як

0: треба, коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність, коли ми контролюємо свої емоції. І тому я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього. Він прислухається до свого серця і він шукає цього.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже, я приходжу до Тебе сьогодні зі скрушеним серцем. Я часто не розумію, що відбувається. Мені болить усе, що сьогодні відбувається в різних куточках нашої країни. Боже, благаю Тебе, допоможи нам утвердити мир. Наповни моє серце миром, який перевищує всяке розуміння. Зупини тих, хто чинить зло. Зупини тих, хто замислює зло. Наснаж усіх, хто чинить добро. Боже, допоможи нам порозумітися. Усім нам, хто живе в різних куточках країни, на сході і на заході, на півночі і на півдні. Допоможи нам спільно і дружно будувати наш дім, Україну. Стань будівничим цього дому, адже коли Бог не є будівничим, то марно працюють усі інші будівельники. Боже, благаю Тебе, наповни усіх нас духом смирення і покаяння. Я молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Іммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: нами наші слухачі.
1: Вітаю ще нас, як партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
3: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

0: я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому віруючі люди бояться помирати? Нерідко трапляється, що люди досить похилого віку бояться смерті. Так трапляється навіть із тими, хто багато років ходив до церкви, перебував у Господі, молився, поклонявся йому. Чому ж так відбувається? Чи є причина, через яку старі люди бояться смерті? Чи можна їм допомогти не боятися? Напевне, людям потрібно доносити повноту Євангелія. Адже Євангеліє – це не тільки відкуплення, воскресіння Ісуса Христа. Але головний сенс Євангелія – те, що ми будемо мати вічне життя. Саме до цього і потрібно готуватися. Якщо ми проповідуємо відкуплення, потрібно розуміти, для чого воно, навіщо воно. Так само і прощення гріхів – потрібно розуміти, навіщо воно. Потрібно розуміти сенс приходу Христа на цю землю, сенс віри, сенс спасіння, відкуплення. Сенс усього цього полягає в тому, щоб мати вічне життя. Ми повинні готуватися до вічного життя, інакше ми, віруючі, будемо нещасніші за грішників. І якщо ми в цьому тільки житті уповаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. 1 Коринфянам 15:19. Звісно, Бог благословляє, зцілює, звільняє. Благословення Господнє, воно збагачує і печалі з собою не приносить. Притчі 10:22. Але ж сенс не на цій землі. Ця земля згорить. Бог прийшов у Христі забрати нас із цієї землі і дати нам вічне життя. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. І ось саме до цього ми маємо прагнути, щоб зрозуміти сенс Євангелія і мати віру, яку мав Авраам. Ми, діти Авраама, по вірі в Ісуса Христа, написано: «Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог». Євреям, 11 глава, 9-10 вірші.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Ось наша віра, що ми очікуємо Вишнього Граду, що на цій землі ми чужі, наше життя на небі, що ми спасені в надії на те, що ми потрапимо у цей град, як і всі герої віри. Але вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16. А ми на цій землі подорожні і пришельці. Усі ці померли у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх, і раділи та говорили про себе, що вони подорожні пришельці на землі. Євреям 11:13. Ми будемо піднесені від цієї грішної землі, і ми очікуємо цього піднесення у Вишній Град. А наше життя на небесах. Звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3:20. Тому, коли ми проповідуємо Євангеліє, ми повинні розуміти, що таке взагалі Євангеліє. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. Матфія 4:23. Про яке Євангеліє йдеться, якщо Господь іще не помер за наші гріхи, не воскрес для нашого виправдання, не пролив свою кров за нас, не омив нас своєю кров'ю? Про яке Євангеліє проповідував Господь? Ми повинні розуміти, що Євангеліє – це вічне життя, а прихід Христа у плоті – Голгофський хрест, відкуплення, прощення гріхів, воскресіння.

0: спасіння та вознесіння. Це все засоби для отримання вічного життя. Ісус сказав: «І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я». Івана 14:3. Тому ми повинні розповідати людям про сенс цього послання, щоб вони не лише увірували у Христа, але щоб розуміли мету віри, а віра – лише для вічного життя. Нам потрібно отримати откровення від Бога про вічне життя. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. Якщо ми отримаємо откровення про те, що нас очікує, тоді зміниться наше ставлення до смерті. Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1:23. Але допоки Бог залишає нас жити на цій землі, ми повинні робити все, щоб бути готовими до дня смерті. Смерть – це головний екзамен у нашому житті. Тому потрібно готуватися, щоб у серці була надія, радість, щастя і прагнення у вишній град Єрусалим. Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина, розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах. Дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи облачитися в небесне наше житло. Тільки б нам і вдягненим не виявитися нагими, бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смертне поглинуте було життям. На це саме і створив нас Бог і дав нам запоруку Духа. Отже, ми завжди маємо сміливість. І, як знаємо, що поки живемо в тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла й оселитися в Господа. 2 Коринфянам, 5 глава, з 1 по 8 вірші. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Важливо, щоб ви знали і чули Божий голос, тому що Слово Боже відкриває Божу волю. Ларі Лі.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: В етері програма «Обговорення теми дня». З вами ведуча Івана Криворучко, і я радо запрошую вас до розмови. Сьогодні ми пропонуємо поговорити про досконалий відпочинок. Яким він повинен бути? А для християнина? Якою ви уявляєте або якою була ваша найкраща відпустка? І які поради ви маєте для якісного відпочинку у наш неспокійний час? Чи потрібна взагалі відпустка християнину? Власне, на ці питання будемо шукати сьогодні відповіді разом із вами. Долучайтеся до розмови, адже ваші історії можуть бути натхненням для інших людей. Чи справді ми вміємо відпочивати тілом і душею? Чому так часто повертаємося з відпустки ще більш утомленими? І яким повинен бути відпочинок у християнському розумінні? У цій програмі говоримо про те, як відпочивав Бог, як відпочивав Ісус, і чому Біблія починає історію людини із дня спокою і відпочинку, і чому справжній відпочинок не втеча, а насправді справжній досконалий відпочинок може стати зустрічю з Богом.

у світі, де виснаження, втома стали нормою, а нічого не робити – це стало соромним, а відпочинок здається чимось другорядним і іноді навіть непотрібним. Але насправді це не так. Уже в книзі «Буття» ми читаємо «І спочив Бог сьомого дня від усієї роботи». Бог – творець світу, Він також відпочивав. І не знаю, чи тому, що втомився, можливо, і не тому, але щоб показати людині ритм життя, досконалий ритм життя, де є місце не лише для праці, але й для перерви, для зупинки, для відпочинку. Ще раз хочу зауважити, що життя людини почалося з відпочинку. Бог створив людину, а наступного дня разом із нею відпочивав. І це може змінити наш погляд на все наше життя. Ми звикли думати, що спочатку потрібно попрацювати, постаратися, заслужити, а вже потім колись можеш і відпочити. Але Біблія показує нам зовсім інший порядок. Спочатку важливо перебувати з Богом у спокої. А вже після цього ми маємо сили для дії, для служіння, для життя. Адам і Єва, вони опинилися у світі, де вже все було створено. Їхній перший день – це не… їм не потрібно було кудись бігти. Вони не боялися, що чогось не встигнуть або чогось не зробили. Це не був список справ, які необхідно одразу зробити. Їхній перший день був днем відпочинку. Це була присутність поруч із Творцем. Це дало першим людям усвідомити, що Бог їх любить. Вони улюблені, і їм не потрібно нічого доводити. Дорогі слухачі, уявіть собі дитину, яку вперше кладуть на груди до тата. Вона ще нічого не зробила, але вона вже люблена. Так починалося і людське життя. З любові, яка не вимагала жодних заслуг. І з відпочинку, поруч із Богом.

0: триває етер на Світлому радіо. Ми говоримо про досконалий відпочинок. Надійшло повідомлення від нашого слухача. Повідомлення складається з кількох моментів, тому буду трошки перекладати також, бо, на жаль, маю перекласти, спробую на ходу одразу перекладати, але перше слово, яке пропонує нам слухач, це з послання до Филип'ян, 4 розділ, вірші з 19 по 20. Ось я його знайшла вже в перекладі українському. Звучить цей уривок так: «Бог мій задовольнить усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. Слава Богові нашому і Отцю навіки вічні. Амінь». А далі наш слухач Віктор говорить з псалтера уривок, що днів наших 70 років, а при більшій міцності і 80 років. І найкраща пора їх – це праця і хвороба, бо проходять вони швидко, і ми летимо. Тому бачимо, що в Біблії говориться про те, що маємо 70-80 років, і найкраща ця пора – праця і хвороби. Насправді це так, бо дуже часто наше життя супроводжується, воно не є легким, воно не є казковим, і часто супроводжується різними труднощами. І нарешті коментар також пана Віктора про те, що фраза «Хто з послання до євреїв 4.10? Хто увійшов у покій його, той сам і заспокоївся від своїх справ, або відпочив від своїх справ, як і Господь від своїх». Ця фраза з послання до євреїв, і вона значить, що той, хто повірив у Ісуса Христа і увійшов у Його спасіння, отримує духовний спокій і звільнення від тягаря гріхів, подібно до того, як Господь відпочивав від діл сотворіння світу. У контексті цього віршу його спокій чи спокій його відноситься також до відпочинку і завершення справ, які створив Господь. Бог створив світ і все, що у ньому знаходиться, а потім відпочив від цих справ. Люди, які вірять в Ісуса Христа, також отримують спокій, звільняючись від тягара гріха і клопотів цього світу. Також вони можуть покладати свої надії на Бога у своїх справах. Тож, дякую, пане Вікторе, за ваш коментар. Заохочую інших слухачів, якщо у вас є якісь коментарі стосовно теми нашої сьогоднішньої розмови, телефонувати в студію і висловити свої думки в голос, щоб ми могли почути їх. Є телефонний дзвінок. Вітаю в нашому етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви до нас зателефонували?
1: Доброго дня. Анна, Харків. Відпочинок може бути фізичний і духовний. Із Біблії знаємо, що Ісус турбувався про фізичний відпочинок людей. Тому втомленими і голодними не відпустив їх іти до міста, а наказав учням розсадити їх на траві, і божественним образом Ісус накормив людей хлібом і рибою, ще й по достатку було, і відпочили люди. В особистому житті ми з дружиною використовували кожну неділю для відпочинку, або на природі, або ходили в музей, чи в театр, або в філармонію. Ми поєднували відпочинок фізичний з духовним. І кожен річний відпочинок теж використовували, подорожували по туристичним путівкам. Це були і пізнавальні подорожі. Ми намагались їздити в історичні місця, перед цим знайомились в літературі про їх значимість. Одна відпустка запам'яталась на все життя. Це було 9 жовтня 2022 року. Харків ще обстрілювався щедро, і вся Україна була під обстрілом. А в Переяславі назначена була конференція на честь 300-ліття від дня народження Григорія Сковороди. Їхати треба було потягом із Харкова до Києва, а з Києва автобусом до Переяслава. Як їхати? Але ж ми стільки готувалися до неї, скільки було прочитано на різних симпозіумах, скільки посадили дубових гаїв на честь філософа. Шукали в Біблії підтримку і знайшли. «Я все можу в тім, хто мене підкріплює» в Ісусі Христі. І поїхали. Стояла чудова сонячна погода. І в ті 3 дні не було обстрілів. Дякували Богові за його підтримку. А Бог хвалив нас за вірність йому. Дякую Господу Ісусу Христу. Дякую вам.
0: Пані Анно, сердечно вам дякую за вашу розповідь про цей чудовий відпочинок. Дійсно, поєднання культурної програми, духовної підтримки від Господа і також подорожі – це неймовірний

і як жити, вчить Господь. От в Ісаї, в 40-му розділі, 28-го по 31-й вірш написано: «Хіба ж ти не знаєш, або ти не чуй, не чув, Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив. Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його. Він змученим дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спіткнуться, а ти, якщо надію складаєш на Господа, сили обновлять, верніше ті, на Господа силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться». От утома. Ви знаєте, я про це часто думаю. Ну, останнім часом, бо ж я вже така людина, що задумується про це. Це сильна річ, яка нас знесилює, вибиває з колії. Я часто втомлююся, і це стало якби нормою. Але чи справді це норма? Думаю, що відповідь очевидна. Однак, от ми часто всі можемо ігнорувати цей факт, втомився. І зрештою цей стан стає для нас звичним. Може, ми просто і не підозрювати, які в нього побічні ефекти. Адже лише згодом від перевтоми, внаслідок перевтоми, от нас слабна імунна система, і нас зупиняє якась хвороба. Ну, це уроки, але болісні, неприємні, важкі. Але чи не вони приводять нас до тями? Можливо, тільки так ми можемо засвоїти щось значно краще. Можливо, Господь допускає такі випадки в нашому житті і каже всім: «Сій, ти надто далеко зайшов, тобі слід відпочити». І тоді пора зупинитися і подумати. Ну, ми інколи не знаємо, чому так стається і для чого Господь допустив ту чи іншу ситуацію. Однак з нами так трапляється, і ми маємо чогось нас навчити. Ну, і крім того, після таких випадків, от захворів, в ліжко вклав тебе Господь, став обмеженим на перший час, і багато що треба робити повільно. Не можеш. От я недавно пошкодила ногу, досить серйозно. Господь мене вклав, от я трошки лежала. Але Бог керує нашим життям, лежала, і знаєте, думка: ну, Господь пастир мій, Він мені допоможе. Я вірю. Він каже: правильно, так думаєш. Ну, сама в собі думаю, бо мені Господь дає ту думку, що ти йду. А сама ти довіряєш Господу за свої хвороби? Ви знаєте, я задумалась, а потім кажу: Боже, прости, бо ж я дійсно так думаю, слова знаю, але чи я маю таку віру? Ну, і Господь мені відповів дійсно, бо ж мені нога загоїлась без всяких проблем, я поправилась. І от, і, а часом буває так, що вже доходиш до такого моменту, коли вже я більше не можу. Але, знаєте, Господь рядом, і Він би як каже нам: відпочинь, я відновлю твої сили, підтримую тебе і поведу далі. І тільки надійся на мене. От так нас Господь вчить. І от від нашої втоми, від наших хвороб треба нам більше довіряти Господу. Раз Господь каже: відпочинь, залиш роботу, сядь, подумай, почитай. Я ж дуже багато мені допомагає на полі. Я от піду на полі, ну я вже старенька, що там я можу зробити? Пару годин тільки на городі маю на увазі. Але пташки співають, сонечко світить. І от, знаєте, і роздуми ці над Словом Божим, вони і теж, і вроді і праця, але і відпочинок духовний. Ви знаєте,
Слава нашому Господу! Довіряємо Господу більше! Він наш Батько Небесний, Він знає, що своїм дітям дати. І коли зупинити, щоб віддихнути, а коли

0: треба попрацювати. Одна читала, я колись одну така маленька вираз такий. В природі немає таких квітів, щоб вони круглий рік цвіли. То так само і людині. Треба просто відпочити часом, так? Дякую. Вибачте, може, задовго говорила.
1: Сердечно вам дякую, пані Людмила, за ваші роздуми, за ваші міркування, за те, що ви зателефонували і розповіли про них нашим слухачам. Дякую вам. З Богом.
0: Дякую.
1: Що ж, не можу не погодитися з пані Людмилою. Дійсно, втома – це саме та річ, яка може вкласти нас у ліжко, яка нарешті забирає останні сили і змушує нас зупинитися і подивитися по-іншому на ситуацію. Таке враження, ніби завдяки втомі Господь змушує нас зупинитися. Для чого? Можливо, щоб краще роздивитися Бога у цій ситуації. Тому, дорогі друзі, продовжимо говорити про відпочинок. Наразі є телефонний дзвінок, і я радо вітаю в нашій студії слухача. Добрий день, я дякую вам, що ви дочекалися. Вітаю вас.
2: Вітаю.
3: Доброго дня. Вітаю вас, Іване. Вітаю всіх слухачів. Це Ліда з Чернівців. Про відпочинок. Я коли працювала на автостанцію, два рази була в санаторії. І там мужчина по фізкультурі розказував, що людина раз у рік повинна відключатися на дві неділі від усіх забот, щоб заспокоїлась. Я працюю і втомлююся, і коли приляжу, набираю сили, потрібно відпочити. Бог 6 днів створив небо і землю, і людину. У 7-й день відпочив і освятив день суботній. Так і ми повинні відкласти один день у тиждень для прославлення Бога. 1 Коринтянам 6:19 написано: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого? Тож прославляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що Божі вони». Ми поразу, якщо тіло змучимо його, та й Дух Святий, ми засмутимо його, Духа Святого. В Євангелії написано: «Хто знищить Духа Святого, того я накажу». Праця і відпочинок повинні бути унотні. Будьте благословені Господом. І дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
1: Сердечно вам дякую, пані Лідія, за вашу думку, за те, що ви зателефонували і поділилися з нами своїми міркуваннями. Дякую вам. Є телефонний дзвінок, я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви зателефонували нам?
4: Доброго дня, вітаю всю мою радіородину, радіокоманду і всю нашу неньку Україну. Хочу також долучитися до цієї важливої теми, про цей відпочинок, який повинні всі мати. Але наш Господь, наш Творець, наш Батько Небесний, який сотворив усе і все продумав премудро і причудно. І Він подумав і про наш відпочинок. Він дарував нам день для того, щоб ми працювали і духовно, і фізично. Дарував нам вечір для приготування відпочинку нашого, а ніч нам дав для того, щоб ми відпочивали. Коли приходить ніч, ми погружаємося в сон, відпочивають всі наші органи, і ми в цей час підкріпляємося духовно і фізично, відновлюються наші сили, ми пробуджуємо вранці, піднімаємося і вже відчуваємо цей дух підкріплення Боже, цю силу, який Господь дає знову нам на день, щоб ми знов працювали. Я дякую, Боже, що він дає сили нам. І що хочу сказати, відпочинок цей ще залежить від нашого віку. Коли ми молоді, ми наповнюємося великою силою і до праці, і до відпочинку. Але коли приходять уже часи, вік, старість наша, сили їх намагають. Але Господь дає сили на кожен день. Він дає нам працювати, відпочивати, радуватись, спілкуватися. Для мене відпочинок, коли я вранці піднімаюсь, помолюся, прославлю Бога. А коли я включаю наше радіо, в мене додається сила. Я чую голоси мені приємні і знайомі, які так прекрасно створюють цю програму, це радіо, наповнюють нас Духом Божим, Словом. Я дякую Богу за наше радіо, за це підкріплення, за цей духовний і фізичний стан, який отримуємо через наше радіо. Коли молода була, працювала, і весь час, коли виходила на город, сестричка розказувала, що вона слухала спів пташок, а я співала, брала сапу і співала так, щоб чули мої сусіди, в голос славила Бога. І ви знаєте, проходив час-два, і я озиралася і не вірила, що я стільки могла зробити. Але я співала, я прибувала з Богом. І я ще хочу сказати, що ми, коли з Богом, то Господь відновляє нашу силу, направляє нас і зупиняє, і допомагає нас, і наставляє, і проводить в цьому житті. Так що наша сила, наш відпочинок з нашим Господом Ісусом Христом. Уповаємо, віримо, надіємося на Його силу, на Його підкріплення, на Його волю. І основне, щоб наша віра не ослабла, а укріплялася, коли ми йдемо у Дім Божий. Понеділя – це святий день Божий, це спілкування з братами, з сестрами. Відчуваємо присутність нашого Бога, ми набираємо з цієї сили, йдемо з церкви. З піднятим настроєм, здається б, крила і летіли. Так що наша сила, наш відпочинок в нашому Господі. Дякуємо Йому за все.
1: Дякую, дякую вам за ваші міркування, за те, що ви поділилися своїми думками із нашими слухачами. Залишайтеся з Богом. Пропоную продовжити наш етер музичною композицією. Гурт «Світло життя». Віду.

вашої світогляд копаємо глибше, читаємо ніж рідкі. В ефірі обговорення теми дня.

Часом ми думаємо, що відпочинок – це те, що буде потім, колись. Коли все доробимо, коли діти виростуть, коли завершимо всі справи. Але Господь нам показує зовсім інший ритм. Він показує нам, що справжній відпочинок – це не нагорода, це початок. Це простір, у якому ми згадуємо, що ми не роботи, що ми не штучні істоти, що ми всього-навсього Божі діти, що наше життя має цінність не лише тоді, коли ми продуктивні або багато працюємо, але й тоді, коли ми просто є. Відпочинок не має бути втечею від реальності, від справ, від побуту. Відпочинок має бути способом відновити зв'язок із собою, з людьми і з Богом. Найголовніше – з Богом. Це час, коли можна знову почути тишу, торкнутися серця, подякувати за життя. У відпочинку ми повертаємо собі людяність. Ми вчимося бути, а не лише робити. Яким же має бути християнський відпочинок? Найчастіше міркування зводяться до того, що християнський відпочинок передусім це молитва, розмова з Богом, це читання Слова Божого, це також радість перебування разом із Богом. Насправді це все прості речі, які відкривають небеса посеред буденних справ. Іноді достатньо просто сісти на лавку, на ослінчик під деревом і дозволити собі трішечки нічого не робити, нічого не вирішувати, спробувати ні про що не думати, дозволити собі це. І, можливо, тоді ми зможемо почути, що до нас говорить Господь, побути разом із Ним.

0: невідомий день, день відпочинку, день, який буде сповнений миру, вдячності, довіри. Щоб цей відпочинок не був втечею, а лише зустрічю. І щоб у цій зустрічі ми знову відчули себе любленими, такими, якими Бог створив нас. Бо в тиші, саме в тиші найчастіше промовляє любов. І дуже часто найбільше перетворення починається не з останнього зусилля, а з відпочинку, з довіри, що Бог працює навіть тоді, коли ми відпочиваємо. Вітаємо в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте?
1: Добрий ранок. Знаєте, я от згадую, ми от їздили раніше на море, ну, церквою. І, ну, такий момент, от ми приїжджаємо, дня три ми не відпочиваємо. У нас в голові, ну, це життя ззаду, якась світа, дні три, а може і більше. Потім тільки ти починаєш розуміти, що ти на морі, що тут вода, що тут пташки співають, що тут сонце, що тут гарно. От розумієте, оця от суєта, вона є суєта, вона в розумі, вона не дає відпочити. Вона постійно каже щось робити, кудись бігти, щось. Але Господь хоче, щоб ми війшли в покой Його. Тобто Він нас водить в покой. Якщо ми просимо Його про це, Він нас веде в цей покой, і ми будемо відпочивати. Воно, відпочинок можливий завжди і всюди. Але без Господа це, ну, неможливо. От ми сюди приїхали, у мене був дуже напружений графік в Україні, ми сюди приїхали, роки три я ще бігав, роки три я ще не міг зрозуміти, що я зараз не роблю, що мені можна займатися чимось іншим, відпочивати, от розумієте? І це таке людини таке свойство. От. Але ми можемо просити Господа, і хто може, ну, в Біблії написано, хто може наслаждатися без мене? От хто може наслаждатися без Господа? Ви знаєте, от наслаждення від відпочинку в світі, там, ну, там, танці, випивка, там, всяке таке. Ну, це не наслаждення. От розумієте? Господь дає мир, Господь дає радість, Господь дає цей відпочинок, цей покой. І тоді ми чуємо пташок, ось бачимо, там, ну, хто бачить, бачимо всю цю красоту. Ну, таке. Ну, так.
0: Дякую. Я так зрозуміла, що перед тим, як почати по-справжньому відпочивати, потрібно дати собі кілька днів на те, щоб відійти від справ. Чи правильно я зрозуміла вашу думку?
1: Треба дати можливість Богу нас успокоїти.
0: Так.
1: Просто війти в покой, тому що людина така людина, що щось хочеться робити постійно. Щось творити, щось виробляти, щось кудись бігти. Але якщо ми дозволимо Духу Святому нас вести в покой, то ми зможемо це, ну, тобто ми, ну, просто успокоїмося, тоді ми можемо відпочивати. Ну, просто відпочинок, він потрібний. Ісус сказав, що субота для чоловіка, наша ця субота, щоб просто показати, щоб просто там попоститись чи нічого не робити. Ні, це відпочинок для тіла, для душі, для людини взагалі. І це треба робити. Тобто от у нас є в сім'ї так заведено, що ми от неділю ми щось робимо, потім в суботу ми все, ми нічого не робимо. Все. Це не те, що ми от так вирішили самі по собі. Я розумію, що це Дух Святий, що він робить так, що ми от в суботу нічого не робимо. Ну все, поставили всі проблеми, всі заботи там.

0: Все ззаду. І ми бачимо цю плоскість. Ми бачимо, що ми ходимо в мир, ходимо в покой.
1: Дякую вам за розмову. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, і я дякую, що провели цей час разом із нами. Запрошую залишатись на хвилях Світлого Радіо, попереду ще багато цікавого. Нехай Господь дарує вам відпочинок, який оживляє, повертає радість і мир. До наступної зустрічі в етері. З Богом!
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

0: І я вам кажу, просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам.
1: Цитата з Біблії.

11 година. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.

0: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
1: Віра – це вже перемога, тому що ми віримо в переможця.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
4: Вітаю вас, шановні поціновувачі живого звуку. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Сьогодні у нас з вами особлива, на мій власний погляд, програма. Адже саме сьогодні я хочу розповісти про такий відомий музичний інструмент, як труба. Є знаменитий вислів «Доля грає людиною, а людина грає на трубі». Отож, почнемо.

труба для багатьох людей – найвідоміший музичний інструмент сімейства мідних духових. Цей інструмент знаменитий зі стародавніх часів. Пам'ятаєте єрихонські труби? З тих пір виникло порівняння, як єрихонська труба. Це означає «ну дуже голосно». Також існує приказка «труба – діло», що означає «досить поганий стан справи». Чомусь перепало від народу цьому ефектному і напрочуд дивовижному інструменту. Давайте послухаємо.

Труба – один з найдревніших музичних інструментів. Труби існували в багатьох цивілізаціях – у стародавньому Єгипті, Греції, Китаї та інших – і використовувались як сигнальні інструменти. Ось таку роль труба відігравала на протязі багатьох століть, аж до 17-го. В середньовіччі трубачі були обов'язковими членами війська. Тільки вони могли з допомогою сигналу швидко передати наказ командуючого іншим частям армії, які знаходились на відстані. Мистецтво гри на трубі вважалось елітним. Цьому вчили тільки вибраних людей. У мирний час труби лунали на святкових заходах, лицарських турнірах. У великих містах існувала посада башенних трубачів, які попереджали про наближення до замку коронованих осіб, чи то дуже вельможних персон. Також у них була своєрідна місія – годинника. Тобто трубачі трубили, коли змінювалась доба, а також вони попереджали народ, коли наближувалось вороже військо. Тривалий час труба була натуральним інструментом, тобто на трубі можна було виконати лише звуки натурального звукоряду. Тому в епоху класицизму були поширені труби самих різних строїв, які застосовувались в залежності від тональності, в якій був написаний той чи інший твір. З 17 століття труба увійшла до складу оркестру і невдовзі стала незамінним інструментом класичної музики. Існують такі різновиди труби – пікола, альтова труба, басова труба. Цей інструмент знайшов широке використання в джазовій музиці. Специфічним засобом зміни характеру звуку на трубі є сурдина. В джазовій музиці широко використовують спеціальну сурдину, її ще називають квакушка. Серед провідних виконавців – Моріс Андре, Луї Армстронг, Дізі Гілеспі, Тимофей Докшицер, Майлз Девіс, Уінтон Марсаліс, Сергій Накаряков, Георгій Орвіт, Еді Келверт та інші.

Труба має яскравий, блискучий, ну просто переможний тембр і використовується як сольний інструмент в симфонічному та духовому оркестрах, а також у джазі та багатьох інших музичних жанрах. Сьогодні ми з вами познайомились з блискучим, елегантним, напрочуд гарним інструментом – трубою. Я рада зустрічі з вами і не прощаюся, кажу до побачення, до наступної програми.

0: Іскринка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я радію, я щаслива. І ви будьте щасливі, всі-всі-всі, і наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет.

0: Надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Слава!
1: Псалом 26, вірш 14.

0: Школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік. Можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
1: Я Наталя Чорномор. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні з нами, як завжди, наш психолог-консультант Тетяна Дік. Вітаю, Тетяна.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі.
1: Мрія кожного малюка – стати дорослим. Недарма проста фраза «ти вже великий» так магічно діє на усіх малят. І це бажання вони з великим задоволенням реалізовують у рольових іграх. Перетворюючись у водія, маму чи тата, у доктора чи перукаря, граючи у дочки-матері або школу, діти приміряють на себе дорослі ролі, дорослі справи і турботи і роблять перші спроби розібратися в тому, що відбувається навколо.
0: Привіт, Марго.
3: Привіт.
0: У мене до тебе є цікава пропозиція. Давай пограємо в гру під назвою «Інтерв'ю».
3: Так, давай.
0: І так, у нас сьогодні в гостях чарівна особа, розумна і вродлива, привітна і талановита Маргарита Олександрівна Коткова та ведучий передачі і найщасливіший тато у світі. Тож, давай одразу домовимося і перейдемо на «ти».
3: Так, давай.
0: Давай. Отже, перше запитання до тебе, Марго. Як ти вважаєш, спілкування відіграє важливу роль в житті? Ти багато спілкуєшся з однолітками?
3: Так, дуже багато.
0: Ким тобі цікавіше, з хлопчиками чи з дівчатами?
3: З дівчатками.
0: А чому?
3: Ну, тому що з ними можна нормально поговорити.
0: А з хлопцями?
3: А хлопці можуть побігати.
0: А як ти вважаєш, хто розумніший, хлопчики чи дівчатка?
3: В нашому класі, більше розумніші дівчатки. І один хлопчик.
0: А хто красивіший, дівчатка чи хлопці?
3: І ті красиві. І дівчата, і хлопці красиві.
0: Ну, хлопці ж так не наряжаються.
3: Зато вони наряжають красиві рубашки, красиві джинси, красиві шорти.
0: Тобто і ті красиві і розумні, так?
3: Так.
0: А ти, як ти вважаєш, ти вродлива чи розумна?
3: Ну, я і така, і така.
0: І така, і така.
3: Так.
0: А що важливіше, розум чи краса? От взагалі.
3: Розум.
0: А чому розум важливіше?
3: Ну, якщо людина буде красива, а їй треба буде в магазині заплатити, як вона заплатить? Якщо вона не табличок не знає, не цифр.
0: А от ти зустрічаєш такого розумного хлопця. Може, навіть у тебе є план одружитися з ним. А він такий некрасивий. Він тобі сподобається?
3: А він розумний?
0: Розумний, все зна.
3: Да.
0: Тобі такий хлопець подобається?
3: Так. Тому що він може зробити себе красивим.
0: А як він зробить себе красивим?
3: Ну, надіне красиву рубашку, убере свої очки з лиця, нормально причешеться.
0: А про що ти розмовляєш з дівчатками, а про що ти розмовляєш з хлопцями?
3: З дівчатками про те, можна щось там зробити собі, можна щось на время комусь дати.
0: А дружиш ти з дівчатками чи з хлопцями?
3: І з тими дружу.
0: А уяви, якби ти була хлопчиком, яким би ти була хлопчиком?
3: Розумним, сильним, вродливим і хоробрим.
0: А серед твоїх знайомих є такі хлопці?
3: Ну, є. Два.
0: Один-два. Небагато. А оцей один, вони тобі подобаються?
3: Так.
0: А ти їм?
3: Не знаю, одному я точно подобаюсь, а другому я не знаю.
0: А як ти знаєш про це, що ти йому подобаєшся?
3: Дуже він так мені то лізе, то іще щось. Обніматься.
0: Ясно. А яким хлопчиком був я, коли був твого віку? Як ти вважаєш?
3: Красивим, розумним, сильним, допомагав всім.
0: А чи можеш ти собі уявити планету, де були б тільки хлопчики чи тільки дівчата? Тобі було б там цікаво і взагалі таке можливо?
3: Ні, таке неможливо.
0: Чому?
3: Тому що, якщо б були на планеті одні дівчатка, вони нічого не співали.
0: Тобто хлопці допомагають дівчатам робити якісь важливі справи.
3: Так.
0: А планету, де тільки одних хлопців?
3: Тоді б не було ні у кого дітей, і тоді б взагалі хлопців не було. Та й дівчат би, якщо б там були одні дівчата, теж б не було.
0: А чому?
3: Тому що для того, щоб народити дитину, треба і жінка, і чоловік.
0: Зрозуміло. Дуже дякую за таку розмову. Навіть я зрозумів, в чому різниця між хлопчиками та дівчатками, завдяки твоїм відповідям. Наступного разу вже ти ставитимеш мені запитання, чи може в тебе вже зараз виникло якесь питаннячко до мене. Є якесь питання?
3: Так. А якщо ти був би і нерозумний, і некрасивий?
0: Я навряд чи був би твоїм батьком тоді.
3: Тоді б ти міг себе зробити і красивим, і розумним.
0: Міг би, і ти би мені в цьому допомогла, так?
3: Так.
0: Дуже дякуємо, всім до побачення, було дуже приємно.
1: Отже, сюжетна рольова гра. У чому її головна перевага? Для дитини це школа пізнання, школа навичок та школа почуттів. Для самих батьків це унікальна можливість ефективно провести час з дитиною, глибше зрозуміти її внутрішній стан, невимушено вплинути на становлення її особистості. Як ці чинники змусити спрацювати? Або які правила цієї гри? В кожній грі ставте перед собою три цілі. Перша – пізнавальна. Уведіть дитину в нову обстановку, зіткніть з новим оточенням, помістіть у незнайому ситуацію, дайте зіграти нову роль. Друга – практична дійова. Розвивайте навички дитини, адже у грі дитина володіє такими можливостями, яких позбавлена в реальному житті. У грі вона все може, їй усе доступне. Створіть навмисну практику в умовах, наближених до реальності, і ви надасте дитині отримати унікальний досвід наперед, як у практичній сфері, так і у сфері стосунків. Третя – емоційна. Видатний психолог Вигоцький зазначав, що хоча дитина в ході рольової гри створює уявні ситуації, почуття, які вона при цьому відчуває, є справжнісінькими. «Катя – мама», – говорить крихітна дівчинка. В цей час вона не просто повторює дії мами, а й відчуває всепоглинаюче почуття материнської любові до свого дитя. Це світ нових почуттів, в якому формується емоційний стан дитини. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі, а також у зручний для вас час на нашому блозі «Школа батьківства».

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, друзі. Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо.

0: за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Ласкавий погляд веселить серце. Добра новина підкріпляє тіло. Світле Радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі. 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
3: Господи, дякуємо Тобі за нашу країну. Дякуємо Тобі за нашу землю. Дякуємо Тобі за те, що дав нам право жити на цій землі. І тому вона має місце в нашому серці. І звертаючись до Тебе, Господи, ми просимо за наш край. Ми просимо Тебе за Україну. Просимо не тільки за територію, але ми просимо за людей і за міста, які наповнені людьми, за села, які зараз наповнені також жителями нашої країни. Ми просимо того, щоб Твоє слово, воно було доступним для них, щоб люди мали радість і утіху і розуміли Тебе. Твоє післання і Твоє відкриття. Благослови нашу країну, Господи, миром, богопізнанням, благослови спокоєм і благослови тим, щоб багато людей, вони зустрілися з Тобою і прославили Тебе як свого Господа, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери, Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця, дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників, світло радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

Мене звати Віктор, і ось моя історія. Я народився, як і всі, і певний проміжок часу я прожив без Бога. Я зіштовхнувся з жорстоким світом. Я народився уже в сім'ї, яка була зруйнована. Сім'я, яка не була благополучна. Батько п'є, а мама намагається троїх дітей самостійно виростити і наставити. Звичайно, що в неї це не вийшло. Тому що коли ти працюєш на двох-трьох роботах, тебе немає часу ще займатися дітьми. Батько давав поганий приклад, і я виріс своїми думками, і я для себе прийняв рішення, що я тепер буду контролювати своє життя. Я нікому не потрібен, і всього я повинен досягати сам. І от такою людиною я ріс, не помічаючи, що я став жорстоким, я став агресивним. І для досягнення своїх цілей я був готовий розтоптати кого угодно. При цьому совість мене мучила, що ти щось робиш неправильно. І для того, щоб не знайти виправдання своїм діям, я знаходив причину в людях, що вони зробили не так, щоб дати волю своїм емоціям, випустити гнів на цю людину. Так виявилося, що всі люди помиляються. І це не складно було знаходити в цих людях якісь проблеми. І я міг офіційно сам для себе випускати свою агресію, досягати своїх цілей. Я вдячний, що на цьому шляху в моє життя постукав Бог. І Він мені запропонував новий образ життя. Інший образ життя, там, де не потрібно за все боротися, де не потрібно воювати за своє місце під сонцем, де є можливість радіти життю, просто зранку просипаючись, бути уже щасливим, а не просипаючись з думкою, хто що сьогодні зробить не так, і як мені сьогодні буде погано, і як мені сьогодні буде важко. Звісно, познайомившися з Богом, коли Він перейшов в моє життя за один день не змінилося. Звісно ж, був іще певний проміжок часу, де я намагався скомпонувати свій старий минулий досвід, привести його в новий образ життя. І я знаходив свої шляхи так же само, знаходив місця писання, які би могли мені допомагати продовжувати той свій минулий, прежній образ життя, іти з ним далі. І це мене привело до краху. Я був розбитий. Життя моє було практично зруйновано. У мене перестало бажання, будь-яке бажання йти і боротися далі. Я бачив, що всі мої схеми, все те, що я досягав, все те, на що я опирався, те, що я ставив собі за фундамент, воно не принесло жодної користі мені. В цей момент я звернувся до Бога. Я звернувся до Бога і сказав: «Бог, я бачу, що мої схеми, це все не працює. Візьми мене і покажи мені те життя, яке ти обіцяв. Ти сказав, що я дам життя і дам його з збитком. І я не хочу далі так жити, я хочу жити тепер по-новому». І коли я почав це робити, коли я почав практикувати, коли я почав жити з Богом, моє життя змінилося. Я навчився радіти життю. Просто радіти. І перше, з чим я зіштовхнувся зі своїх проблем, у мене був такий образ сурової людини, щоб люди, коли дивилися, споглядали, плюс моя посада заставляла, щоб люди навіть з мого погляду боялися. І я їхав одного разу в машині, і Бог говорить: «Посміхайся». А мої мишці на лиці, вони навіть не привикли до цього, щоб посміхатися. І я з першим, чим зіштовхнувся, що Бог мене вчив просто посміхатися, радуватися життю, перестати дивитись на людей і бачити в них недостатки, а почати в них бачити їхні достоїнства, їхні сильні сторони, не принижувати їх, не добивати їх, а хвалити їх, підбадьорювати їх. Моє життя змінилося буквально. Можна сказати, я з голови став на ноги. Мій ранок почав починатися з того, що я читаю слово, я молюсь, я заряджаюся той енергією, я заряджаюся тим словом, не включаючи Фейсбук, включаючи Ютуб і закидуючи незрозумілі ролики, які не дають

Я почув слово, яке Бог сказав: ти помілова, я люблю тебе. Всі твої гріхи я закидую назад. Починаємо життя з нової сторінки, з нового листа. Сьогодні я можу радуватися, тому що в моєму житті дійсно є Бог. Сьогодні мене перестали турбувати речі. Періодично вони, звісно, що нападають, а як ти будеш жити далі? Сьогодні, коли прийшла війна, перших 2 місяці взагалі не було роботи, все зупинилося. Но за цих 2 місяці Бог стільки явив чудес, не було жодного дня, щоб я був голодний. Більш того, був цікавий момент, що навіть я їв устриці, хоч я їх і не люблю, но так уже прийшлося під час війни, під час, коли все складно і немає грошей, а я їм устриці. Бог дивовижно в своїй любві обняв і дав все необхідне, і дав все потрібне. І зараз ті люди, які мене чують, я пропоную вам спробувати довіритися Богу. Подивитися на те, що до чого ваші схеми, ті ваші опори, на які ви сьогодні опираєтесь, до чого вони вас приводять. І я побачив у своєму житті, що вони мене привели до краху. І я відмовився від них. І я пропоную кожному сьогодні відмовитися від тих стовпів і утверджень, яких є в вашому житті, і довірити своє життя Богу. Я пропоную вам помолитися коротко, так як зробив це я. Ця молитва, сила не в її словах, сила в тому, що ви приносите перед Богом. Господь, я признаю, що сьогодні всі мої принципи, все на те, що я опирався, воно не приносить жодного корисного плода, доброго плода, воно не приносить мені радості, а якщо і приносить, то ця радість ісчезає за секунди, вона короткочасова. Я розумію, що ці всі мої опори, вони приводять до краху. І я прошу тебе, ось я, візьми мене, научи мене і поведи мене. Я хочу змінити сьогодні своє життя, але в мене сьогодні немає ні сил, ні мудрості в цьому. Я нуждаюся сьогодні в тобі. Благослови мене. Амінь.

і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті». Цитата з Біблії.

0: silly.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Послання до євреїв, розділ 10.
3: Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали б приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз, уже б не мали жодної

0: свідомості гріхів, але в них спомин про гріхи буває щороку, бо тож неможливо, щоб кров биків та козлів зіймала гріхи. Тому-то, входячи в світ, він говорить: «Жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою, Боже». Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потому сказав: «Ось іду, щоб волю твою чинити, Боже». Відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священик щоденно стоїть служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто свячується. Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить: «Оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більш не згадаю. А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи». Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим. То приступімо з щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, і уважаймо один за одним для заохоти до любови і до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуймося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки, додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і хто кров заповіту, що нею освячений, за звичайну вважав, і хто духа благодаті зневажив? Бо знаємо того, хто сказав: «Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь». І ще: «Господь буде судити народа свого». Страшна річ упасти в руки Бога живого. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідник».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про своє «я».
3: Один єпископ, з яким я говорив, власне, про свої переживання, свій вибір, він мені сказав таке слово: забудь про слово «я» не зможу. Запам'ятай, тебе вже немає. Тобто немає твого власного егоїзму, твоїх власних сил. Так, вони є, але вони сьогодні не мають такого значення, як навіть для тебе, може, мали вчора. Сьогодні є значення, чи в твоєму житті є Бог.
0: Світлі цитати світлих гостей.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером

0: 093 038 35 65. Або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
1: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
2: 099-207-58-22.
0: Ще раз. 099-207-58-22.
1: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
0: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої, подивись, чи не на шляху я беззаконня, і чи на добрій я дорозі. Якщо ні, то настанови мене на путь вічну.
1: Псалом 138, вірші з 23 по 24.

наш дорогий Батько Небесний. Ми дякуємо Тобі, що ми можемо приходити до Твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку Він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед Твоє лице за нашу країну, щоб Ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб Ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо Тебе також за наш народ, щоб Ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в Тобі. Ми покладаємось на Тебе, ми віримо Тобі і ми любимо Тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Не перемикайтесь, зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі

0: Радники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: У будь-які часи і у важкі, і у добрі книги є добрими духовними наставниками. Вони допомагають нам проходити складнощі і надихають на добрі зміни. Ця програма «Невтомні наставники», але вона не тільки про книги, вона найперше про живі людські історії і про те, як Бог змінює нас через твори християнських авторів. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365 і автор програми «Невтомні наставники», вітаю вас.
3: Вітаю, дуже радий бути з вами. Ось сьогодні цікава програма, цікава тема, мені здається, що всі слухачі будуть зацікавлені тим, тому що вона практична, вона зорієнтована на сьогодення. Ми будемо говорити про духовні дисципліни і практики, які допомагають під час війни. І говорити про це будемо з неймовірно цікавою людиною, з дуже благословеним братом. Я заздрив лише тим людям, які вміють малювати, тому що сам я не вмію цього від початку і до кінця. Але це було до того, як я зустрів цього брата, тому що я відчув в собі таку світлу, радісну, натхненну заздрість до нього, до того, як він читає. Ми всі читаємо для себе виключно, але він читає так, що багато людей від цього отримує неймовірне благословення. Це пастор церкви «Жива надія», харків'янин, який весь час не полишає свою кафедру, свою церкву, своє місце. Він також директор християнського ліцею «Початок мудрості». Основник, я думав, не директор. Олександр В'яло, живий енциклопедист. І, Саша, я дуже радий, що ти до нас приєднався, і ми сьогодні будемо говорити ось про духовні дисципліни і практики, саме в контексті того, що допомагає тобі особисто в Харкові, допомагає тим людям, яким ти служиш. Спочатку давай трошки визначимося. Для багатьох наших слухачів, може, для деяких принаймні, коли взагалі така лунає фраза, як духовні дисципліни або ще духовні практики, одразу відчувається запах ладана. І взагалі це щось таке от середньовічне і так далі. Давай спочатку з тобою визначимося, що таке взагалі духовні дисципліни і практики.
4: По-перше, мені подобається запах ладана. Я не знаю, може, це така діло смаку. Я б сказав, що напевно, найкращий спосіб проілюструвати ідею духовних практик – це сфера нашого, скажімо так, фізичного буття, заняття спортом, виконання якихось ранкових фізичних вправ, да, щоб прокинутись. Це певні звички, які ми виробляємо на рівні фізичного нашого існування, скажімо, присідання, віджимання, пробіжка зранку або там прогулянка пішки. Ці речі є корисними для нашого фізичного здоров'я, вони допомагають нам підтримувати себе в хорошій формі. І я б сказав, що подібний вплив на наше духовне буття, на наші стосунки з Богом, з ближніми, з собою, врешті-решт, справляють практики духовні. Ну, в тому числі, і, можливо, передусім, читання Біблії, молитва, спілкування з іншими добрими, мудрими людьми, ну і так далі.
3: Якщо для протестантів, для протестантів немає нічого лячного у цьому понятті, у цьому формуванні. Не можна казати, що це притаманно виключно там ортодоксальним конфесіям, католикам, православним.
4: Ми ж всі одну Біблію читаємо, і з тої ж Біблії знаходимо багато корисного і дієвого для своїх духовних вправ, да, там для роздумів, для розважань, для, побоюся такого слова, медитацій, взагалі в англійській Біблії.
3: Ще одне. Ну, ти хотів би, щоб всі наші слухачі добре розумілися, що духовні практики, вони притаманні фактично життю кожного християнина. Можна так сказати?
4: Так.
3: Мені в цьому плані дуже подобається два означення, які я знайшов. Що таке духовні дисципліни чи духовні практики. Одне я знайшов, здається, у Джері Бріджеса в книзі «Дисципліна благодаті». Це наші зусилля по тому, щоб найбільш ефективно сприймати Божу благодать. Звучить дуже протестантськи, до речі.
4: Ну, в принципі ж, у протестантів є такий богословський термін, як засоби благодаті. Да? Тобто є людина, яка потребує Божої благодаті, є Бог, який надає благодать, але виникає питання, яким способом благодать від Бога потрапляє до людини. Да? Mm-hmm. І от є засоби благодаті, якими ми користуємось, там, знов таки, вже згадані, там, молитва, розважання, спілкування, таїнства. І це те, що ми використовуємо для підтримки і поглиблення свого духовного життя.
3: Ну, класно, але якось сильно теоретично. В цьому плані мені подобається от у практичному аспекті те, що я прочитав у Генрі Ноуена. До речі, у нього дуже класне є визначення того, що таке духовні практики. Пам'ятаєш, наші зусилля, вольові наші зусилля, спрямовані на те, щоб всередині себе вивільнити місце, в якому може вільно діяти Бог.
4: Клас.
3: А клас.
4: Ну, я пам'ятаю цитату, не пам'ятаю, але ну, супер.
3: Отже, супер. Отже, фактично, все, що ми робимо, все, що ти перелічив, да, як вправи зранку, щоб прикинутися, я одразу подумав, а горнятко кави є духовною практикою, щоб прокинутися?
4: Ну, якоюсь мірою, так. Да.
3: Може, певною мірою. Да. Ось, фактично, все, що спрямовано, все, що ми робимо, це ж не відміняє благодать, це не відміняє абсолютне визначення Богом нашого життя, правильно? Це нам допомагає краще сприймати Його, це вільняє місце, в якому він може діяти і з якого він може до нас говорити. Щоб ми відчували краще, от коли Бог говорить до нас. І тут дійсно вольові наші зусилля, це ж фактично от те саме, що ми робимо, коли ми займаємося спортом, там прогулянками, свіже повітря, кава в тому числі.
2: Та взагалі духовні практики, це те, що набуте протягом вже століть християнства, чи це те, що практикував Ісус і Перша апостольська церква?
3: Гарне питання.
4: Ні, ну я вважаю, що духовні практики, вони почалися раніше від часів Первоапостольської церкви. Ну, скажімо так, практики, да, духовного співу, практики роздумів, розважань. Це цілий пласт старозавітнього досвіду. Давайте візьмемо книгу Псалтир. Да, давайте візьмемо книгу Еклезіаста. Це чудовий зразок таких от чесних, неприкованих, іноді ну, навіть неочікуваних в плані своєї такої прямоти роздумів. Да? Крім того, ми бачимо, наприклад, в книзі Аввакума. Аввакум каже, я став на варту і очікую Бога. Це теж певна така практика, католики її називають споглядальням, да, споглядальницькою практикою. Але ми можемо сьогодні її застосовувати в своєму житті, в сучасному, в 21 столітті. От, ну і так далі.
3: Отже, дуже важливо розуміти, це не щось, що заміняє нам спілкування з Богом. Це щось, що сприяє нашому спілкуванню з Богом. І в цьому плані все, що цьому дійсно сприяє, все, що не відволікає нас від цього спілкування, все, що робить серце придатним для більш ефективного, більш глибокого спілкування, воно не має конфесійного забарвлення і не може мати, тому що це наше життя і наше життя один на один з Богом. І дійсно, і Старий Завіт, і Христос практикував практики. Згадайте, практика молитви, практика усамітнення, практика поста – це все те, що, про що ми читаємо.
4: Якщо ми не віднаходимо велосипед, не відкриваємо Америку, ми просто
3: говоримо про речі,
4: які є за умовченням ну, основою практичного християнського життя, основою в духовному зростанні, в роботі над собою, над богопізнанням. А вони можуть бути, скажімо так, різноплановими в плані того, що є, скажімо, індивідуальні якісь практики, да? От я можу там індивідуально молитися, я можу індивідуально постити, я можу індивідуально роздумувати, розмірковувати, розважати над якимись істинами. Є практики колективні, наприклад, причастя – це за означенням колективна практика, правда? От, або є колективна молитва може бути, колективний піст може бути. Тому...
3: Абсолютно. Ми, до речі, про це ще поговоримо трохи пізніше, а зараз давай от чітко вести ті розмови в такому в суто практичному вимірі. Духовні дисципліни, чому вони набувають особисто значення в періоди випробувань, зокрема, от зараз, коли ми всі знаходимося у війні, у стресах, у нападах страху, у нападах важких думок там і так далі. Чому ці духовні практики особливо важливі зараз?
4: Почну з себе. Коли почалася повномасштабна війна, я був в Харкові, Ну, я ніколи не відчував себе там духовним суперменом. Зізнаюся чесно, що мені складно буває опанувати власні страхи, власний смуток. Можливо, слово «відчай» занадто сильне, але ну, стан близький до відчаю, да, іноді може виникати. І я шукав, скажімо так, ті доступні для мене способи підтримки свого внутрішнього, духовного, нормального, адекватного, притомного стану, які б працювали під час війни. Ну, наприклад, ти вмикаєш новини і дивишся, що все геть погано. Ну, там був один пророк, який розказував про 2-3 тижні, максимум 5. Але, в принципі, ну, ситуація була геть кепська. От яким чином стабілізуватись в цій ситуації? От що? Да, є такі там загальні, там, скажімо, рецепти. Читай Біблію, молюсь, ну, читаю, молюсь.
3: Новини дивись в марафоні.
4: Да, ну, можна сказати, там, є правда, такі віручі люди, які говорять, що я новини не дивлюся, так воно спокійніше. Я все-таки вважаю, що треба бути в курсі подій. Мені допомогла одна духовна практика. Про цю духовну практику ми читаємо в Новому Завіті, там є такі слова. За все дякуйте.
3: О,
4: за все.
3: Подякую.
4: Да? От я почав практикувати, як мінімум, зранку, але фактично в мене це виходило по декілька разів на день. Просту вправу. Я такий протестант, у мене є вербочка, бачите? І я
3: зараз за своєю зганяю, в мене теж є.
4: Я почав практикувати просту річ. Перебираючи вербочку, я старався на кожну з її бусинок знайти привід для подяки.
3: А вона довго в тебе, слухай.
4: Ну це вже нова вербочка, а та, що була раніше, там було 33 цих бусинки, так? І от я старався знайти 33 причини, за що я можу сьогодні подякувати Богові, да? От я живу сьогодні в своїй хаті. Слава Богу. Не всі люди сьогодні живуть в своїй хаті, правда? Далі. Моя хата ціла. Слава Богу. Я сьогодні не голодний, у мене не порожній холодильник. Далі. Я можу сьогодні читати книжки. Далі. У мене є люди, які мене підтримують. Да? І так далі, і так далі, і так далі. І я помітив цікавий, дуже конкретний практичний вплив такої практики на себе. Помолившись, знайшовши оцих там, умовні 33 приводи для подяки, я почувався набагато краще, набагато спокійніше, да? Збалансованим почувався. Завдяки тому, що я робив дуже просту річ. Я просто знаходив конкретні речі, за які міг подякувати Богові, і таким чином зосереджувався не на всьому тому негативі, який ну, виливався з екрана там, умовного телевізора, да? Або гаджета, а зосереджувався на світлій стороні реальності. Я не видумував цю реальність, вона була. Я просто на ній зосереджувався, і це допомагало мені бути притомним, адекватним і підтримувати інших.
3: Цікаво, цікаво. Ти коли-небудь, коли доходив до 33-ї бубочки, ти йшов на друге коло?
4: Так, бували.
3: Це гарно. Скажи, будь ласка, от яка в твоєму житті от духовна практика або дисципліна ти вважаєш її найважливішою для свого життя?
4: Це провокаційне питання.
3: Ну, звісно. Тобто немає правильної відповіді, да? В цьому плані?
4: Ні, справді в тому. По-перше, я думаю, що все-таки ми можемо бути духовно здоровими, використовуючи декілька практик, і не можна з них виділяти щось одне. Наприклад, як сказати, що важливіше, розважання над Словом Божим чи молитва? Да? І те, і те. Ну, яка нога важливіша, права чи ліва?
3: Ні. Ми зараз беремо конкретно в'ялову і перше, що йому прийшло в голову. Отак, не думаючи. Що найголовніше?
4: Що мені робити? Олексій мене закликає не думати. Я так не можу.
3: Я знаю, ти не вмієш не думати. Да.
4: От я кажу так, що у мене на різних етапах життя є різні набори практик. Ну, напевно, от базовими з них все-таки є поговорити, це духовно, поговорити з мудрою, сповненою віри людиною, да, тим, хто міг би мене підтримати, да, наставником умовним. Для мене є важливим поміркувати, порозважати над прочитаним, як в Біблії, так і в інших книгах. для мене є важливим помолитися, причому, знов-таки, молитви я практикую в різних вимірах. Це, от, наприклад, я говорив про молитву подяки, я практикую, наприклад,

0: написано, що своїх слів нема, це питання може виникнути у декого з слухачів наших.
1: Так, це хороше питання. Я б на нього відповів так. Ну, по-перше, ми не повинні перебільшувати значення своїх слів. Чому? Тому що, як правило, всі слова, які ми вважаємо своїми, ми все одно у когось позичили там. У мами, у пастора, ну, коротше, у когось, хто на нашому шляху повпливав на нас, там, навчаючи нас молитися в тому числі. Да? Тому які слова можемо вважати своїми, це взагалі питання. А далі я б сказав так, що іноді буває так, що внаслідок якогось стресу ти просто не можеш підібрати слів. Угу. Не знаю, якщо я такий один, просто унікум, дивний, з такою проблемою, ну, може так. Але з моїх спостережень бувають такі моменти, коли ти настільки в складному внутрішньому стані перебуваєш, що своїх слів підібрати важко. Тоді ти береш слова іншого надійного святого, там, Давида з псалтаря, і повторюєш за ним. В принципі, ми ж молитву «Отче наш» повторюємо там хором, там індивідуально.
0: Так. І
1: не комплексуємо.
0: Я абсолютно підтримую таку позицію. Більше того, мені ще здається дуже важливий момент, що ми часто просто не знаємо, про що нам молити.
1: Так.
0: Ми настільки, вони настільки такі дрібні і настільки мілкі речі, про які ми реально хочемо молитися, а в нас є можливість от відкрити ті скарби, які вже є в Писанні, які вже є в історії церкви, які вже є в книгах. І тоді ми можемо черпати значно із значно глибшої криниці, ніж наша власна.
1: Да. А ще такий момент. Ще такий момент. Хтось із великих, там, не пам'ятаю, хто сказав, що в молитві важливіше серце без слів, ніж слова без серця. Молитва не просто слова, це внутрішній стан. І якщо, скажімо так, навіть я беру слова, які написав той самий Давид, да? Важливо не просто слова, які я промовляю, важливо, в якому стані знаходиться моє серце, коли я повторюю ці слова. Да? От іноді буває взагалі молитва без слів, да? От споглядальницька молитва, до речі, Річард, про нього книжка на цю тему так і називається, споглядальницька молитва. Річард Фостер, да.
0: Так.
1: У нього є просто книжка про молитву, є книжка споглядальницька молитва, є у нього ще прославлення дисципліни, така книга, і там він дуже... Практик згадує і, ну, зокрема, таку безсловесну молитву теж згадує.
0: Я чому запитав тебе про от найважливішу практику, от так, щоб ти швиденько, бо в мене така якраз є. Хотів знати, як це в тебе. Тому що от якщо навіть не замислюватись, то от номер раз духовна практика для мене, вона з'явилася, коли я прочитав дуже класну, на мій погляд, думку, що для того, щоб вести повноцінне, глибоке і збалансоване духовне життя, потрібно проповідувати Євангеліє щодня самому собі. І от коли я це прочитав, мене якось це вразило, воно так, ну, неочікувано трошки звучить, але разом з цим от я прийняв цю практику, і вона для мене стала дуже важливою. Як це відбувається?
1: Угу.
0: Як практично це робити? Давайте послухаємо. Перше джерело. Це з книги Джері Бріджеса «Терпимі гріхи», ось ця книга. До речі, вона не тільки про духовні практики, а радше про гріхи християн, які християни толерують, приховують і які процвітають в церкві, але менше з тим. Давайте послухаємо. Отже, проповідувати Євангеліє самому собі, як це робити?
2: Декілька років тому я почув такий вираз: щодня проповідувати Євангеліє самому собі. Саме це нам належить робити, щоб щоденно свідомо засвоювати Євангеліє. Ми мусимо щодня проповідувати його собі, ба більше – персоналізувати його і застосовувати особисто для себе. Так чинив Павло. Він писав: «Живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене». Галатів 2:20. Корисно персоналізувати в подібний спосіб і любов Отця. Наприклад, можна парафразувати 1 Івана 4:10, сказавши: «Любов не в тому, що я полюбив Бога, а в тому, що Він полюбив мене і послав свого Сина як примирення, щоби Син поніс на собі Божий гнів за мої гріхи».

0: добра новина, що Бог більше не зараховує мені в провину мій гріх, що Він дійсно простив усі мої гріхи, настільки радикальна і суперечить нашому природному способу мислення, що, щиро кажучи, вона видається надто доброю, щоб бути правдою. І особливо вона виглядає такою тоді, коли обставини змусять нас усвідомити всю повноту свого егоїзму, нетерпіння чи кривди. Навіть пишучи цей розділ, я пережив такий день. І мусив звернутися до Писання, буквально відкрити Біблію і перечитати з її сторінок запевнення в Божому прощенні, а тоді проповідувати їх собі. Проте немає значення, в нас видався поганий або вдалий день. Навіть у ті дні, що видаються нам якнайкращими, ми все одно повинні проповідувати Євангеліє самим собі. Правду кажучи, не настане такого дня в нашому житті, коли ми будемо настільки добрі, що не потребуватимемо Євангелія. Можливо, зараз ви запитуєте себе, якщо проповідувати Євангеліє самому собі настільки важливо, то як це робити? Немає якогось універсального способу, а тому я поділюся власною практикою тільки з метою ілюстрації. За своєю природою я людина послідовна, а тому мій метод не згодиться для всіх. Утім, я сподіваюся, що завдяки ньому читач зможе собі уявити, як виглядає в житті людини проповідь Євангелія самому собі. Тож, ось мій спосіб. Оскільки Євангеліє лише для грішників, я починаю кожен день з усвідомлення того, що хоч я і святий, та все одно грішу щодня в думках, в словах, ділах і мотивах. Якщо я усвідомлюю якісь малопомітні чи не надто малопомітні гріхи у своєму житті, то сповідаю їх Богові. Навіть у тому разі, якщо сумління не засуджує мене за свідомі гріхи, я все одно визнаю перед Богом, що навіть не наблизився до того, щоб любити Його всім своїм єством або любити ближнього як себе самого. Я каюся в цих гріхах і тоді згадую конкретні фрагменти Писання, які запевняють, що Бог простив мені ті гріхи, у яких я щойно висповідався. Тоді я поширюю біблійні обітниці Божого прощення на все своє життя і кажу Богові про те, що моєю єдиною надією на виправдання перед Ним того дня є Ісусова кров, пролита за мої гріхи, і Його праведне життя прожите заради мене. Цей подвійний чин Христа заради мене чудово зобразив Едвард Моут у своєму гімні «Тверда скеля», де є такі слова: «Свою надію покладаю лише на кров і праведність Христа». Майже щодня я звертаюся і до цих слів, як додатка до міркувань над біблійними обітницями прощення. Які ж вірші Писання я використовую, щоб проповідувати Євангеліє самому собі? Ось лише кілька з тих, які обираю щоденно. «Як далеко є схід від заходу, так віддалив Він від нас наші беззаконня» – Псалом 103:12. «Я і тільки я є тим, хто задля себе самого стирає твої провини і гріхів твоїх не згадає» – Ісаї 43:25. «Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці, кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас». Ісаї 53:6. «Блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха». Римлян 4:7-8. «Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі». Римлян 8:1.
1: Я вважаю, що це складає основу. Це закладає щодня правильне розуміння, по-перше, Бога, і, по-друге, себе. Ну, дійсно, починати з цього день це прекрасно, мені здається. Отже, ми сьогодні поговорили про духовні практики, про їхнє місце в нашому житті, про те, що це є, називаємо ми їх такими, ці дії духовними практиками чи дисциплінами, чи не називаємо, чи ми все одно це практикуємо. Це те, що дозволяє нам розширити і вивільнити місце в своїй душі, всередині себе, щоб там працював Бог. Це те, що дозволяє нам краще відчувати Бога і більш ефективніше спілкуватися з Ним. І в цьому плані, ось ти згадав практику, духовну практику молитви, ну це найочевидніша така річ для кожної віруючої людини. Я одразу згадав, я вже використовував це в наших попередніх передачах тут, твою аналогію, що так само, як у східному світі, коли лунає пісня чи крик Муедзіна, це закликає людей до намазу, так само, коли в Харкові лунає сирена повітряної тривоги, це закликає, це як заклик до молитви для всіх, хто це чує. І я хочу сказати, що це дійсно, от після того, як я в тебе це прочитав, і в мене ця аналогія не може піти з голови, і кожного разу, коли лунає сирена повітряної тривоги, це, по-перше, це дійсно, це як заклик до молитви, і так само це заклик згадати, наскільки світ Божий, світ духовний, світ, який лежить поза нашим світом, який ми звикли сприймати, і в якому лунає ця тривога, наскільки він більший, наскільки він більш значущий, наскільки він визначальний в нашому житті.
2: Хочу подякувати вам, дорогі учасники програми «Невтомні наставники», за прекрасну тему. Дорогі слухачі, сьогодні говорили про духовні практики, читання Біблії, молитва, споглядальна молитва. Подяка Богу за все, що ми маємо в житті. І проповідування Євангелія самому собі, те, про що ми торкнулися в цій програмі. Я сподіваюся, щиро сподіваюся на продовження цієї теми. І нагадаю, що це програма «Невтомні наставники», Олексій Фєтов, керівник служіння книги 365, її автор і постійний ведучий. І сьогодні ми спілкувалися з Олександром Яловим, пастором церкви «Жива надія» від міста Харків. Дякуємо вам.
1: Дякую. Дякую дуже.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Від краю землі взиваю до тебе, бо ниє серце моє. Виведи мене на скелю, що для мене недосяжна. Бо ти – надія моя, ти – скеля моя, ти – захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі твоїй та знайти спокій під покровом крил твоїх. Бо ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені твого. Дні до днів цареві приклади, і роки його продовжи від роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість і істина нехай охороняють його. Я буду співати імені твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня.
1: Псалом 60, вірші з 3 по 9.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд,

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи, може, ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий слухачу. Пам'ятаєш, як сильно молилася Анна Богу? Вона страждала від того, що не мала дітей. У храмі Анна так плакала та скаржилася Богу, що це помітив священик Ілій. Ілій заспокоїв її. Він сказав, що Бог її почув. Анна обіцяла присвятити свою дитину на служіння Богу. Дитина залишає дім. Біблія, перша книга Самуїлова, другий розділ.
1: Якою ж щасливою була Ганна, коли відчула, що чекає дитину. Вона назвала свого сина Самуїлом, що означає «виблаганий у Бога». Ганна всім серцем любила свою дитину, однак не забувала про обітницю, яку дала Богові. Коли настав час родині знову відвідати Шило, Ганна сказала Елкані: «Цього року я не піду до Шило. Коли Самуїл настільки підросте, що зможе їсти і вдягатися сам, ми підемо разом із ним і залишимо його у Ілія. Він повинен буде залишитися при храмі і вчитися служити Богові, як я обіцяла». І от прийшов той день, коли батьки мали відвести Самуїла до Шило. Хлопчик, ухопивши руки матері, припав до них. Очі Ганни сповнилися сльозами, коли вона розтискала теплі дитячі рученята і вкладала їх у сухі старечі руки Ілія. «Я пообіцяла його Богові», – пояснила вона священику. «Будь ласка, візьми його і приглядай за ним». Перш ніж залишити Шило, Ганна знову молилася, прославляючи Бога і дякуючи йому за те, що він подарував їй Самуїла. Відтак вони повернулися додому. Ганна рахувала місяці, що лишалися до наступних відвідин Шило, коли вона зможе знову побачити сина. Чи пам'ятатиме він її? І чи набагато він виріс? Тільки один раз на рік могла Ганна бачитись із своїм сином, і щоразу вона приносила йому гарне нове вбрання, пам'ятаючи про те, що дитина зростає і стає дедалі більшою. Ілій дуже радів успіхам свого малого помічника і продовжував навчати його служінню у храмі і закону Божого. «Ви добре вчинили, що присвятили Самуїла Богові і доручили його мені», – говорив він Елкані з Ганною. «Може, Бог благословить вас тим, що дасть вам ще багато дітей». Молитви Ілія були почуті. З часом у Ганни народилися ще три сина і дві дочки, які спричиняли їй багато клопоту. Але вона не забувала про Самуїла, дитину, яку вимолила в Бога.
0: Те, що ми жертвуємо Богу, повертається нам помноженим. Цей висновок ми можемо зробити з сьогоднішньої історії. Коли ми маємо можливість віддати щось Богу, наприклад, допомагаючи бідним, сиротам, вдовам, ми не втрачаємо, а знаходимо. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.

Цитати людей, які щось знали. Крістін Ерстед, данський фізик. Будь-яке ґрунтовне вивчення природи веде до пізнання Бога.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Я хочу подякувати всім партнерам, всім, можливо, приватним особам, фізичним, якихось, може, церкви, організації. Будь ласка, шановні друзі, підтримайте. Підтримайте це світле радіо. То, чим може, молитвами, пожертвуваннями. Тому що це просто чудо, коли ми можемо мати таку точку дотику всіх християнських конфесій, піднімати тисячі різних тем.
2: Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з вами усі дні. І хай Бог благословить кожного партнера не через справи та вчинки, які ми робимо, а через свою велику милість. Залишайте місце для чуда Божого.
3: Тук-тук, це світло свідчення.
4: Програма транслюється у повторі.
5: Розпочинаємо нашу програму, яка вітає усіх і кожного. І вже у нас є на зв'язку слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
6: Вітаю всіх. Це завжди ваша Діаночка. Хочу замовити пісеньку у знак того, що я вас всіх щиро обіймаю, рясно благословляю, а особливо мою світлу сестричку Ларисочку зі Львова, Сашеньку, мого батька, і також Ніну з Ворзеля, Віктора Саричанки, Віку зі Дніпра. І, до речі, всіх, хто мене чує зараз, замовивши пісню, Петр Кравець, «Обійму тебе». Це ваша Діаночка. Дякую, до зв'язку. Слава Господу, що я маю таку привілегію брати участь. І для також для всієї армії, яка нас так захищає невпинно. Слава Господу за нашу українську армію. До зв'язку.
5: Дякуємо вам за замовлення. Слава Богу, дійсно, за вас, за всіх слухачів, яких ви привітали. За наших захисників. Отже, слухаємо пісню. Кравець Петро, обійму тебе.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Я так само дуже хочу всіх привітати, особливо наших дніпрян. І Діаночку, і її татка, і Віктора, і там багато в нас є дніпровців таких, Юра з Дніпра. І ви знаєте, дуже всім вдячна навіть за те, що вони лунають на Світлому радіо. Це дуже важливо для нас. Це оце спілкування, воно настільки велика підтримка, радість. Ми підтримуємо один одного, тому що часи вони такі напружені, не кажу погані чи не погані, тому що все в руці Батька Небесного. Я для всіх нас прочитаю декілька таких строчечок своїх. Ти дав мені серце, ти дав мені розум, ти дав мені мрію і життя. Прославлю тебе, мій всевидящий Боже, ми разом ідемо у святе майбуття. І хочу таку пісеньку для підтримки нас усіх, духовного стимулу, як то кажуть, пісеньку передати і тих, хто нас слухає, особливо військових, нехай приєднуються до програми, ми їх дуже любимо, вдячні їм за все. А пісеньку передати прапори. Дуже дякую.

0: засвідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Доброго Божого дня, Світле Радіо Еммануїл, пише Наташа Смертина. Від щирого серця вітаю вас з днем народження, з вашою 21-ю річницею. Велика подяка нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу за те, що одного дня народилися ви, Боже творіння, Світле Радіо Еммануїл. Це велика Божа ласка до нас, до людей, що подарував такий світлий ефір Радіо Еммануїл, таку можливість слухати вашу радіохвилю. Щиро дякую за ваше світло, за Божі істини, які можна чути в ефірі, за таке багатство різної музики, пісень, різних програм на різні життєві теми, які ви розкриваєте у Божому світлі. Особливо дякую за програму «Натхнення», за допомогою якої почула, познайомилась з дуже цікавими авторами та їх оповіданнями. Ви відкрили для мене цікавий мир християнських книжок. Щиро дякую вам за це. Ви зростаєте, дорослішаєте, і разом з вами зростаємо і ми духовно. Бажаю вам рясних Божих благословень, Божої мудрості, натхнення, сили, здоров'я, Божої допомоги і забезпечення у цьому великому служінні для нашого Господа. Нехай Боже світло сяє через вас і далі, розповсюджується і торкається сердець ще багатьох людей. Нехай через ваше служіння спасіння прийде у кожен дім, кожну родину, духовне відродження нехай прийде у наш народ та інші народи. Любимо вас та благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Нехай Божий захист буде над вами та вашими родинами. Будьте благословені, наша світла радіородина. І ми дякуємо вам за вітання. А зараз слухаємо пісню. Прославимо, співає гурт «The Worship».

0: Прошу навіки. Нашому Господу, мир Господній хай буде з усіма нами.
1: Навіки.
0: Я хочу привітати усіх, в кого сьогодні день народження. З днем народження нашого світлого радіо і всіх працівників, служителів. І хочу поздоровити також усіх моїх сестричок, Олю з Харкова, Єлизавету з Харкова, Ніну з Борзеля, з Житомира Валентину, з Києва Людмилу і Лізу, із Львова Ларісу і Віктора з Старичанки, і з заграниць Бондаркова Владислава і його родину. І усіх, хто мене слухає, хай прийме щирі поздоровлення від нас, від моєї родини. І бажаю тільки Господнього миру і нашим воїнам захисту з неба і перемоги над ворогом, щоб вони мали захист від Бога. І всіх, хто поранений, щоб одужали. І миру бажаю, бо саме головне той мир, що нам приніс Ісус Христос. Хай Бог благословить усіх людей в Україні і за її межею. Люблю вас усіх.
1: Ірина зі Львова передає вітання усій радіородині і друзям. І замовляє для всіх вас пісню Олега Майовського «Друзі». Отже, ловіть вітання.

Приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Приємно отримувати вітання від вас. Пише Люба, з днем народження, Світле Радіо. Вітає Ольга, щиро дякуємо за тепло та позитив Світлому Радіо. Вітає Вадим, з днем народження. Володимир пише, вітаємо увесь колектив Світлого Радіо з нагоди дня народження станції. Нехай цей день покаже всім, який багатоликий світ світла і добра. Однією рукою нехай дасть Господь вам щастя в житті, з іншої сторони успіх у справах ваших кар'єрі, а ще з однієї спокій і благодать душі. Щастя вашим домам, міцних сімей, вірності і спокою. Вітаємо увесь колектив Світлого Радіо зі святом. І ми вітаємо також усіх партнерів Світлого Радіо. Дякуємо вам за підтримку.
2: Тепле слово у живому ефірі.
3: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
4: Божого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
3: Будьте благословені.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Слухачів, усіх учасників радіо «Еммануїл», а також наших воїнів. Прошу передати для них пісню «Боже добродливий». Вам дякую.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Я вітаю світле радіо з днем народження. Я вітаю всіх тих світлячків любов'ю Ісуса Христа. Хай ласка Божа огортає всіх світлячків. Дякую всім дітям Божим за вашу милість. Хай небесні ангели охороняють Божих дітей і наших захисників. Хай Бог збереже Україну. Слава Ісусу Христу! Всіх-всіх вітаю в Бога день народження і світлому радіо. Бажаю всіх благ, Божих благословінь, Божої ласки, Божої підтримки всім працівникам, всім сім'я бажаю Божих благословінь. І хай пролунає пісня «Небесний хор». Слава Ісусу Христу! Дякую!
0: Навіки слава, чудова пісня, чудові побажання, щиро вдячні вам!

0: Посвідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Я сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. Вітаю всю нашу радіородину. Благословляю вас іменем Господнім. День професійного свята. Вітаю всіх журналістів. Божого вам благословення, щоб швидше прийшов той час, коли в своїх репортажах ви будете розповідати про мирне, щасливе життя, без болю і без страху. Вітаю з 21-м днем народження всю команду Радіо Еммануїл, волонтерів, жертводавців. Велика Божа милість, що в Україні є така світла хвиля. Подяка Богові, що ви пройшли цей шлях і попри всі бурі зберегли в собі світло і щиросердно ділитеся Божою любов'ю з нами. Підкріпляйте наші втомлені душі, щоб ми не зневірялися. Дякуємо Олексію Анатолійовичу за його роздуми. Дякуємо Євгенові, Марійці, Світланкам, Айванні, Любаві, Лілії за інтерактиви, за зустрічі з світлими людьми. Дякуємо за хвилини поезії, за класичну музику, за духовні пісні, за проповіді, за молитви, за нові заповіт. Дякуємо за все різноманіття. Кожен може знайти в цьому духовному саду свою квітку. Дякуємо Кристині, Тетяні Миколаївні, Євгенії, Ксенії Васильівні, Ігорю, Сергієві і всім причетним до цієї світлої справи. Подяка Галині Львівні за її терпіння і любов, з якою вона згуртувала таку потужну команду. Нехай Божа рука буде в поміч вам, всій команді. Нехай Господь покриє вас своїм милосердям і збереже вас для Небесного Царства, щоб ви війшли в радість Його, де не вмовкає голос святковий і не скінчується насолода тих, що бачать невимовну красу Божого лиця. Будь ласка, Лілічка, подаруйте всім світлим людям. «Молитва за Україну» називається пісня. Алла Мігай виконує.

Хотілося привітати усіх вас, дорогі слухачі, наші партнери, наші молитовники. Скільки років разом? Вітаємо! Нехай наступна пісня прозвучить для вас. Наомі співає «Мій Бог».

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше. Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через Світле Радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
2: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев, і щітка воби поглотить. Тому хотілося б сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Боже.

0: Так говорив Ісус.
1: Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
0: Від Матфія, розділ 5, вірш 4.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже вдячна тим, хто пише мені.
2: Із ваших листів ми дізнаємось, що наші передачі допомагають вам стати добрими християнами. Наш Бог дав нам стільки прикладів у своїм чудовім творінні. Він на кожному кроці, кожної секунди вчить нас бути Його слухняними дітьми. Він хоче, щоб ми старалися, щоб маленьке зернятко нового життя, що живе у наших сердечках, росло та приносило плід нашому Господу Ісусу Христу.
1: Ось послухайте історію про кавуна, який був дуже старанним.
0: Раз, ще раз!
2: Паросток кавунчика наполегливо просувався вперед крізь міцний шар ґрунту.
0: Ура! Я проріс!
2: Нарешті переможно вигукнув він, з'явившись на поверхні землі. Він захоплено озирнувся навкруги. Тут на поверхні набагато гарніше та цікавіше, ніж під землею. Паросток кавунчика простягнув до сонця своє листячко, щоб воно швидше розгорнулося.
3: Привіт, сонечко! Дякую тобі, що ти є на небі. Дай нам мені, будь ласка, свого тепла та світла. Це дуже потрібно моєму листячку.
2: Паросток кавунчика старанно підставляв сонечку своє розгорнуте листя та ловив його проміння.
3: Я буду дуже старанним, щоб моє листя було великим. Тоді я одержу багато сонячного світла та тепла. Але крім сонця, мені дуже потрібна вода.
2: Паросток подивився на небо, воно було синє-синє. Жодної хмаринки не було на ньому.
3: Так, мабуть, дощика не буде. Доведеться самому добувати воду. Для цього в мене є корінець.
2: Все глибше та глибше в землю занурював паросток кавунчика свій корінець. Все наполегливіше та старанніше простував він униз, туди, де були підземні джерела. Нарешті він дістався тієї глибини, де можна одержати доволі води, і цілюща волога попрямувала по корінцю до гори, щоб напувати листя паростка кавунчика. Листя його широко розкинулося по землі, але одного разу він помітив, що росте дуже близько від стежинки, якою часто ходили люди. Кожен раз він завмирав від жаху, коли бачив, що хтось наближається до нього.
3: «Треба звідси тікати, це небезпечне місце»,
2: – вирішив паросток кавунчика. Але всім відомо, що навіть у дорослих кавунів немає ніг. Проте є вуса, якими можна за щось зачепитися. Паросток кавунчика так і зробив. Випустивши тоненького вуса, він підтягнувся ближче до міцного стебла кукурудзи, що росла далі від стежки.
3: «О, тут значно спокійніше!»
2: Прийшов час, і на ньому з'явилися перші квіточки. Вони були схожі на квітки сусіда огірочка, але, звісно, трошки більше.
3: «Летіть на сюди, бджілоньки! Мої квіточки найгарніші та найароматніші на нашому городі!»
2: Запрошував бджіл до себе в гості паросток кавунчика. Він знав, що бджоли потрібні йому для запилювання. І ось на місці квіточок з'явилися крихітні плоди.
3: «Я вже не паросток кавунчика. Сьогоднішнього дня я кавунчик»,
2: – сповістив він своїх сусідів.
4: «Поздоровляю»,
2: – сказав огірочок.
5: «І я тебе поздоровляю»,
2: – сказав помідорчик.
3: «Якщо ми будемо старанними, ми скоро станемо дорослими», –
2: замріяно промовив кавунчик. І, відклавши зайві розмови, вони взялися до роботи. Їх корінці наполегливо перекачували воду з землі у стебло, листя ловило сонячне проміння, а маленькі зелені плоди ставали все більшими. Кавунчик старався щосили. Він із радістю помічав, що він більше за огірочка та помідорчика.
3: «Я дуже-дуже хочу бути великим».
2: І одного разу він сказав своїм друзям.
3: «Не називайте мене кавунчиком, я вже дорослий кавун».
6: «Ми теж подорослішали»,
2: – відповіли йому огірок та помідор. Кавун подивився на них, наскільки вони менше за нього. Він був щасливий, що виріс таким великим та гарним.
3: «Я був дуже старанним, тому й виріс таким».
2: Одного разу вранці він помітив, що його друг помідор змінив колір.
3: Мені більше подобалось, коли ти був зеленим, як ми з огірком. Цей бурий колір тобі дуже не пасує.
5: Це я, мабуть, від сонечка потемнів,
2: занепокоєно промовив помідор.
5: Ох, як мені жарко.
3: Добре, що в мене шкіра міцніша, ніж у тебе.
2: Але вранці, прокинувшись, кавун охнув від захоплення.
3: Який ти гарний, помідор!
2: Помідор сором'язливо нахилив голівку.
5: Це сонечко мене так прикрасило.
2: Весь день мешканці городу із захватом милувалися своїм червонощоким товаришем.
3: Я б теж хотів бути таким червоним, як він. Я став таким великим, бо дуже старався. Тепер я старатимусь стати червоним.
2: І кавун почав старатися. Він прокидався раніше, ніж інші, та ловив найперші промінці сонця, підставляючи йому свої боки. Він ще глибше

0: не корінням у землю, ще більше тягнув води з ґрунту. Він перестав давати воду листю, яке швидко засохло, а давав її тільки плоду. Але кожного ранку він помічав, що не стає червоним. Йому було дуже сумно і трішки образливо, але ж він так старався. Він зробив усе, що було в його силах, але не став таким, яким хотів бути.
1: «Добрий день, красунчику! Я думаю, що ти вже визрів», – сказав дідусь, постукавши по кавуну.
2: «Запрошую тебе на мій день народження»,
1: – засміявся Валера. Дідусь з напругою підняв кавуна з землі та урочисто поніс його в дім. «Ура!» – захоплено закричали дітлахи. Кавун був дуже щасливий, що його зустрічають так радісно. Він ціле літо готувався до цього дня.
3: «От, якби я був іще червоним, було б зовсім чудово».
1: «Зараз подивимось, який ти всередині», – сказав дідусь та зробив перший надріз.
2: «Ух ти, червоний!»
1: – радісно закричали діти. «Тримай, імениннику!» Дідусь протягнув Валері величезну скибку червоного кавуна.
2: «Це найкращий кавун за всі мої 7 років»,
1: – сказав Валера та відкусив солодкий та соковитий шматок.
3: «Я червоний! Виявляється, я червоний! Я намарно старався!»
1: – думав кавун і танув від радості.
0: «Він такий гарний, навіть шкода його їсти», – сказала Ліза.
1: «Не сумуй, онучко, подивись, скільки в нас лишилося зерняток. У кожному з них спить маленький кавунчик». Діти почали роздивлятися чорне лискуче насіння.
2: «Навіть не віриться, що з такої маленької націнки може вирости такий великий кавун»,
1: – дивувався Валера. «Бог заклав у цій насіннинці здібність рости та давати плід», – сказав дідусь. «Якщо вона потрапить у землю, з неї виросте такий самокрасень, як той, що отак потішав твоїх гостей».
2: «Чому зернянкові треба просто лежати у землі, нічого не роблячи? Чи воно повинно старатися, щоб перетворитися на кавун?»
1: «А як ви вважаєте?» – запитав дідусь у дітей. І вони почали сперечатися.
0: «Ти, дідуню, казав, що у зерняткові Бог вже заклав здібність рости та приносити плід. Виходить, що від зернятка мало що залежить. Цей кавун такий гарний, тому що Бог таким його створив».
3: «Але бувають несмачні кавуни, кислі, не солодкі», – заперечила Ліза. «Або дрібні та в'ялі. Мені здається, що такі кавуни не дуже стараються бути великими та смачними. Вони не тягнуться до сонця, не шукають корінням воду».
1: «Схоже, що це саме так. Бог створив їх кавунами, але щоб стати великими, смачними та стиглими, їм треба прикладати зусилля», – сказав дідусь.
3: «Це нагадує мені нас, людей», – помітила Ліза.
0: «Ну ні, я вже точно не схожий на кавуна», – не погодився Олекса.
1: «Я кажу не про зовнішність. Послухай, Олекса, я знаю, що я дитя Боже. Я люблю Бога, читаю Біблію, ходжу до недільної школи. Я знаю, що в моєму серці живе Ісус».
2: «І в моєму серці теж живе Ісус»,
1: – сказав Валера.
0: «Бог дав нам нове життя», – продовжувала Ліза. «Це наче маленьке зернятко, яке може приносити плід».
1: «Я розумію, про що ти кажеш. Це зернятко може приносити багато плодів – любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, віру, лагідність. Ми у недільній школі читали про це у Біблії», – сказав Олекса. «Бог дав нам це зернятко нового життя, але вирощувати його повинні ми. Здібність приносити плід знаходиться не в нас самих, а в цьому зернятку нового життя. Але ми мусимо створювати для нього умови, щоб воно приносило плід», – терпляче пояснив дідусь. «Подивимось ще раз на зернятко кавуна та уявімо собі все його життя з тієї миті, як кавун з'явиться на поверхні маленьким паростком. Що необхідно насінню у перші дні, коли воно ще лежить у землі?
0: Мабуть, вода? Так, потрібна вода, волога, яка оживиться насіння, та буде насичувати його продовж усього його існування. А що є живою водою для християнина?
2: Слово Боже! Біблія!
0: Молодець, Валеро! Подивимось, що чекає далі наш паросток. Ось він з'явився на поверхні землі. Що йому тепер конче потрібно?
2: Сонечко!
0: Найпершим відгукнувся Валера. Вірно. А що є для нас світлом, сонечком?
2: Правда Божа! Істина!
3: Ісус Христос вчив, щоб ми ходили у світлі, щоб ми не обирали поганих темних шляхів, продовжувала Ліза.
0: І ось наш паросток розрісся, на ньому з'явилося багато листочків, а також вуса. Навіщо вони йому? Спитав дідусь, прищуривши очі.
2: Рослина чіпляється вусами, вмочується зручніше, шукає безпечніше місце. Вірно?
0: Так, рослинка намагається триматися далі від небезпечних стежинок, підтвердив дідусь. Нам треба теж про це пам'ятати. Мої вуса часто тягнуть мене у протилежному напрямку. Обирай собі друзів, які будуть допомагати тобі, а не заважати. Як бджоли допомагають рослинам?
2: Цікаво, ніколи не думав, що на городі можна навчитися бути добрим християнином та брати приклад з кавуна.

0: та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Як зробити день веселим? Ти прокинься рано-рано, лиш над містом сонце встане. Привітайся з ластівками, з кожним променем ласкавим. Сам гарнесенько умийся, сам швиденько одягнися. Підійди до тата й мами і скажи їм: «Добрий ранок,

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, кожному із нас подобається їздити в гості до рідних. Женя жила у центрі великого міста, тому зраділа, коли мама сказала:
3: «Моя подруга, тітка Галя, запрошує нас до себе на дачу. У неї гарний садок, і ти зможеш там гратися».
1: Суботній день видався сонячним. Женя їхала в автобусі і дивилась на поля та дерева за вікном. Ось вони приїхали. Женя ввічливо привітала з господинею і запитала:
4: «Можна я пограюсь у садку?»
3: «Звичайно. Ти можеш ходити де завгодно. Лише ось по цій стежці, яка біля грядок, не ходи. А то ось і дружок прибіг. Ідіть, пограйтеся разом».
1: Дівчинка з собачкою побігли до річки, подивилися біля берега на маленьких рибок і стали повертатися додому. Аж ось Женя побачила стежку, про яку попереджала тітка Галя.
4: «Що там може бути? Я трішки легенько пройдуся по ній і нічого не станеться».
1: І Женя ступила на стежку. Дружок загарчав, але також побіг за дівчинкою. У кінці стежки росла висока липа.
4: «Ой!»
1: – закричала Женя.
4: «Допоможіть! Допоможіть!»
1: Вона щосили побігла додому. Дружок біг перед нею і голосно гавкав. Тітка Галя з мамою почули крики дівчинки і побігли назустріч.
3: «Який жах!» – зблідла тітка.
5: «Бжоли! Я ж попереджала її!»
1: Але мама вже обіймала дочку, рятуючи від бджіл. Одна із них встигла сісти на руку матері та вкусила її.
3: «Не бійся»,
1: – сказала мама.
3: «Подивись на мою руку. Ось жало. Більше вона не ужалить. Все страшне позаду. Але дивись, наступного разу не роби того, що не дозволено».
1: Ввечері, коли мама бажала на добраніч, Женя промовила:
4: «Пробач, мамо, я тепер завжди буду слухатись. Бджола мала вкусити мене, а не тебе, правда?»
3: «Правда»,
1: – відповіла мама.
3: «Але я рада, що сталося саме так».
4: «Чому?»
1: – здивувалась Женя.
3: «Тому що я тебе люблю».
1: У Біблії записаний вірш:
6: «А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був».
1: До речі, Ісус добровільно взяв наші провини на себе і заплатив за них на Голгофському хресті. Його рани – доказ його безмірної любові до нас. А що ти можеш сьогодні зробити для своїх ближніх? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
7: Хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники зеленіють, як листя.
8: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
9: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
10: Дорогий Небесний Батько, прошу Тебе, щоб Ти благословив взаємоотносини в сім'ях. Благослови зараз сім'ї, які проходять якісь труднощі, які проходять якийсь холод в взаємоотносинах між собою. Прошу Тебе, дай їм згадати ту першу любов, яка в них була один до одного. Прошу Тебе, щоб Ти допоміг їм стати кращими, стати мудрішими, стати сильнішими. Дай їм можливість, щоб вони могли час проводити разом, не за телевізором, не за якимись справами, а в особистому спілкуванні, так як з тобою. Я благословляю кожного з них, які думають, що немає виходу, що я вже не бачу, я вже не можу з цією людиною жити, не можу продовжувати жити. Допоможи їм побачити всю цю ситуацію, як бачиш ти. Дай їм любов, наповни їх мудрістю, наповни їх силою робити ті рішення, які вони хотіли прийняти добрі від тебе. Допоможи бути завжди в спільності з тобою. Амінь.
9: Без перестанку моліться.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Олена Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. І я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, і плачу, і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Господи, а чи є я взагалі твоєю вівцею?
2: Напружено думав він, походжаючи в перерві між лекціями серед книжкових рядів з християнською літературою. Молодий чоловіче, ви щось підшукуєте? Може, я зможу вам цьому допомогти? Запитала приємної зовнішності дівчина, несподівано перервавши потік його думок. Я поки й сам не знаю, що мені потрібно. Задумливо відповів він, дивлячись на великий вибір книг. А візьміть ось цю, вона зовсім маленька, але враження справляє величезне. І ось ще журнальчик на додачу. Довірившись інтуїції та ентузіазму молодої християнки, Микола взяв запропоновану книгу, яка виглядала скоріше як невелика брошура, і, подякувавшись, поспішно попрямував до виходу. Сидячи у вагоні метро, він відкрив цю брошуру на першій сторінці. Вірш у заголовку звучав так. «Ось я стою під дверима та стукаю». Ніколи раніше ці слова, сказані Богом в книзі «Откровення», не приковували його уваги так, як в цей момент, змусивши замислитися над глибиною вкладеного в них сенсу. Потім він кинув свій погляд на обкладинку подарованого йому християнського журналу. На ній була зображена група чоловіків і жінок, мабуть, християн. Здавалося, їх обличчя осявало якесь невідоме Миколі небесне світло. Було таке враження, що воно виходило з глибин їх душ, до яких в той момент доторкалася невидима рука. У своєму житті він зустрічав багатьох віруючих, але лише в небагатьох з них помічав в очах подібне світло. Зображені на обкладинці журналу люди, посміхаючись, стояли, обійнявши один одного. Деякі просто трималися за руки і, здавалося, своїм виразом обличчя запрошували приєднатися до них. «Господи, хто це?» – подумав здивований побаченим християнин. «Чому вони виглядають такими щасливими? Звідки це неповторне світло в їхніх очах? Хотів би я побувати серед них, щоб дізнатися секрет цієї дивовижної радості». Незабаром в офіс, де працював Микола, прийшло запрошення до співпраці. В одному з міст сусідньої країни відкрилася кампанія, яка запрошувала на стажування молодих людей, що цікавляться сферою її діяльності. Микола був неодружений, тому став одним з небагатьох претендентів, кому запропонували це відрядження. Почувши назву міста, він відразу ж згадав про журнал. Увечері, знайшовши його у себе вдома, він з подивом прочитав назву тієї країни і того міста, куди його тепер направляли. «Проведіння», – подумав він. «Ну що ж, подивимось, у що все це виліться». На той час фізично молодий чоловік був майже здоровий. Проте внутрішньо не відчував того життя, про яке колись з ентузіазмом розповідав йому Анатолій, який і сам якось духовно охолов, тому що останнім часом все рідше бував на зібраннях, виправдовуючись постійною зайнятістю і проблемами в сім'ї. Коли на наступний день, зіткнувшись з Анатолієм в офісі, Микола повідомив йому про своє майбутнє відрядження, то на свій подив почув, що в одній із міських церков саме тієї країни, в якій йому належить бути, відбувається сильне духовне пробудження. «Пане Анатолію, мені просто необхідно там бути. Відчуваю, що не дарма це все. Господь відкриває для мене новий шлях». «Та що ти все шукаєш, Миколо? Ти ж і так дуже зразковий християнин. Адже жодного зібрання не пропускаєш. А в порівнянні зі мною взагалі святий». «Не знаю, що зі мною, любий друже. Якось порожньо у мене всередині. Здається, що я маю тільки вигляд благочестивий. Серця ж свого не обдуриш. Ну, благослови тебе, Боже, шукачу ти наш. Може, сюди привезеш нам благу звістку з далеких країв, поблажливо поплескав друга по плечу Анатолій. А то ж і насправді, у нас застій. Побажавши Миколі вдалого польоту, Анатолій поспішив на обід. Опинившись у призначеному місці, Микола не міг дочекатися неділі. Виконавши всі завдання по своїй роботі, він був одним з перших, хто прийшов в той день на ранкове богослужіння. Увійшовши до зали зібрань саме тієї церкви, про яку розповідав йому Анатолій, він відразу ж відчув атмосферу, яку випромінювало собою фото на обкладинці журналу, який ніби випадково потрапив йому до рук. І ось, нарешті, почалося довгоочікуване служіння, під час якого молодий християнин був вражений не красномовством і риторикою проповідника, а незвичайною силою Святого Духа, що наповнював кожне слово, яке лунало з його полум'яних уст. Промовець був спокійний і небагатослівний, проте то тут, то там в залі лунали ледь чуткі схлипування і зітхання людей, що сиділи на лавках. Ніколи раніше я не переживав такої близькості до Господа, мимоволі подумав приголомшений Микола. І в цей самий момент хтось невідомий переніс його на мить з реальності в інший світ. І він, як і раніше, продовжував бачити проповідника, проте чув вже не його голос, а інший голос, що виходив із невідомого джерела. «Ось, я стою під дверима та стукаю!» Ці слова прозвучали для Миколи настільки потужно і переконливо, що проникли до глибини глибин його душі. І раптом, як літопис, перед молодою людиною відкрилася вся книга його життя, і він вперше побачив себе в Божому світлі. При цьому він не просто визнавав факт, що є грішником, але й глибоко переживав це всім своїм єством. Тепер він дійсно був подібний до Гнота, до гасаючого і очеретини надломленої. Зовсім по-новому, переживаючи прощення і милість Божу, християнин благав Небесного Отця про те, щоб стати справді новим створінням у Христі. «Господи, – говорив він, – я багато разів чув проповіді і читав Святе Письмо, однак твердині мого серця не допускали тебе у глиб його. Тільки тепер я пізнав, що слово твоє і справді подібне молоту, що розбиває скелі». Микола розумів, що нарешті він не тільки слухає про Бога, а й чує його голос. Дух Святий оживляє для нього рядки Святого Письма, наповнюючи їх досі невідомою силою. І з них текли живі води, що заповнювали порожнини його знеможеної, шукаючої душі. За невідступність та щирість серця Господь дарував йому пережити особисте духовне пробудження. Це було не просто пробудження від сну сплячої людини, а початок потужної внутрішньої трансформації, коли душа жадає духовної їжі і прагне до Небесного Отця без примусу за власною волею. «Візьми цей факел пробудження у свої руки», – чув Микола виразний голос, «і віднеси його братам і сестрам по вірі. Нехай вівці мої, як і ти, почують мій голос і підуть за мною. Я – дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене».
3: Ви прослухали оповідання «Ось я стою під дверима та стукаю» з книжки Тетяни Бугаєць. Слухайте інші оповідання в наступних програмах натхнення.
4: Запис здійснено на студії Світлого радіо «Еммануїл». Звукорежисер Крістіна Загаріна. Текст читала Тетяна Юхименко.
0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Слова мудрих, почуті в спокої, краще від крику володаря поміж безглуздими.
5: Цитата з Біблії.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі. Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, вімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.
3: Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на тім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на тім місці, у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Боже, ми просимо Тебе за Україну. Ми просимо Тебе за людей. Ми просимо, щоб Ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій, конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І Ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв, ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоб люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: світлі гості на Світлому Радіо.
1: Друзі, щиро вітаємо усіх, хто почує і хто побачить нашу розмову. А сьогодні наша світла гостя – пані Оксана Михайлівна Найдич. Здравствуйте, Оксана Михайлівна.
2: Добрий день, слава Богу.
1: Дуже вам раді. І нещодавно у нас був гостем пан Олександр Озеруга, пастор церкви Бога Живого з Вишгорода. Він порадив пані Оксану як служительку в церкви. І ви є відповідальною за жіноче служіння на Київщині.
2: Так.
1: І за фахом історик, так? Тобто у нас буде сьогодні цікава історія тут в студії Світлого Радіо. Але, можливо, почнімо, ну, не зовсім спочатку, а от, скажімо, з вашого

я читала книжки, я всюди бачила, Дюма там читала, я бачила всюди церква, Бог, люди моляться. І відчуття у дітей, до речі, ну я дуже пам'ятаю себе з дитинства сильно, дуже здорово пам'ятаю свої переживання. І з шкільних років мама в мене хворіла дуже багато, я весь час молилася. Тобто я завжди знала, що Бог мене чує, він живий, в мене навіть питань не було. Вже тоді, коли я виросла, там стала студенткою, вже з'явилися такі моменти, які, знаєте, відділяють людину від Бога і називаються просто гріх. От. Не те, щоб сказати, щоб там аж таке страшне, дуже гріховне життя було, але тим не менше я відчула різницю від дитинства і юності. А це ж все прийшлося якраз на злам. Моє навчання в інституті якраз прийшло на злам, на розвал Радянського Союзу, і почалася ця величезна хвиля євангелізаційна, коли в Україну приїхало дуже багато місіонерів, коли по телебаченню у нас почалися передачі. Ну і от, власне, тоді наклалось там на особисті обставини. Я вже закінчила історичний факультет, от, і вже ми переїхали, повернулися сюди жити до моїх батьків в Вишгород. А тут у нас якраз і починалося великий рух, наша церква, в яку прийде молодий пастор Олександр Володимирович Озируга. От, звісно, я тоді цього нічого не знала, але вже будучи одруженою, піднялися питання по здоров'ю, по можливості мати дітей. І я пам'ятаю дуже, як я лежала в центрі міста і чула дзвони лаврські, і ходила в лавру. Взагалі гуляла там, молилася. І от я відчуваю, що Господь тоді почав дуже до мене так стукати. От. Я пам'ятаю, як я в Володимирський собор всю свою родину відтягнула, щоб вони всі покаялися там. Ну, і тато, мама, чоловік. От. І ну, це чудовий час був, тому що він був пошук через якийсь біль, знаєте, але це було таке нове. І ну, це були чудові переживання, тому що я розуміла, що світ набагато більший, ніж нас вчили, наприклад. От. І тоді все воно накладувалося. Якраз почалися евангелізації, приїхав Річард Гуденавт у нас в Вишгород. І вже коли в мене була донечка, я фактично повністю прийшла до Господа, коли в мене вже була дитина, їй було 1.5 року, чоловік уїхав у відрядження, а я, читаючи новий заповіт, от, почала... Ну, просто відчувати величезні зміни. Можна сказати, навіть передувало те, що в мене був сон, і у сні, навіть не в повній мірі це був сон, скоріше було таке якесь видіння. От, і Господь прийшов в силі Духа Святого, мене просто перевернуло всередині повністю. Коли я на рано прокинулась, відправила чоловіка у відрядження, його майже місяць не було. Ну, мої переживання були просто, ну, я була як загострене, оголене, я не знаю, що там, комок нервів, розумієте? Я все відчувала, я почала читати новий заповіт, я все розуміла. Я бігала до подружок і просто читала, пояснювала новий заповіт. Мене ніхто не вчив до того цих речей. От. І дуже швидко Господь це все діло управив, ну, такими дивами, знаєте, цікавими моментами, що я пішла в коледж вчитися Святого Якова. Тобто покаяння, це все дуже швидко було. А хрещення, все дуже швидко. У 95-му році я визначилася, 96-й рік. От. І ці 2 чудові роки в коледжі Святого Якова, це було величезне благословіння для мене. І в мене не було ніякого антагонізму внутрішнього, там, до тих попередніх знань, мій історичний факультет. Воно все лягло, знаєте, як масло на хліб. Мені було все зрозуміло. Багатьом, от дуже багато молоді прийшло вчитися, це були діти з церковних родин, вони були після школи, а я вже була після інституту. І коли ми вчили старий заповіт, коли ми вчили історію Ізраїля, коли ми, ну, всі ці речі, воно все мені було зрозуміле. Мене просто, ну, охоплював такий подив, наскільки Господь великий, коли там ми, наприклад, пророцтво Даниїла вивчали, ці всі царства, ну, ми все проходили в інституті. І мені було, ну, для мене це було свідчення того, що Бог все тримає в своїй руці. Ну, так що, антагонізму ніякого не було. От, це було прекрасно, і зразу це все пішло в служіння, от. І я в сестринське служіння пішла і паралельно в християнську освіту, ну, буквально після закінчення коледжу.

0: Цікаво, дійсно, що Біблія і от юдаїзм як релігія і християнство, що саме от історія, що це історичні книги.
1: Так.
0: І історія дуже серйозно таке посідає місце, можна сказати. Порівняно там з міфологією, де, в принципі, немає історії, немає часу, просто є якісь там пояснення, такі напівказкові, як все з'явилося. А тут саме історія, причому історія людей, там родоводи народів, Авраам, якого Бог викликає, і так далі, і потім.
1: Це переконує просто більше всього. Коли ми знаємо історію, коли є факти, коли знаходяться там в кумранських печерах ці рукописи, коли це підтверджується, коли розкопують ті міста, той же Єрихон, наприклад, які там згадуються в Слові Божому, це переконує. Де і люди, в принципі, якщо взяти історію людства, вона недовга, вона коротка. І люди в переказах ще дуже багато можуть підтвердити. Це да, це було, це ні. Воно може обрости, знаєте, як міфи чимось там трішечки. Але, в принципі, що нас може переконати? Історія інших людей, свідоцтво. Тому Бог спирається на такі, для нас, дуже такі чутливі речі, на історії інших людей. А взагалі в Біблії унікально все зібрано, тому що настільки різні люди, настільки різні долі, настільки різні обставини, і всі вони про одне. Оце дивує більше всього. Це так, як, лежали би всі інструменти, ти підеш, щіпнеш їх, і кожен звучить по-різному. Але під вмілим таким керівництвом воно все лунає симфонією.
0: Тут у мене така думка була, що, в принципі, просто от читаєш Біблію, це як такий собі підручник, тобто є нація, є народ, там, Ізраїль, єврейський народ, який через оці всі книги, він, ставить питання, хто ми, чиї ми сини, звідки ми, і чому з нами все так, те-то або те-то. І це намагання дати пояснення, тому що людина така істота, коли ми бачимо трохи ширше, або нам принаймні здається, то нам легше переживати, бо коли воно не осмислене, ти якби розгублений, ти не знаєш, чому.
1: Так.
0: І коли знайдеться хтось, хто пояснив, як Гедеон, йому з'являється, він вісник, а він каже, пане, якщо Бог з нами, чому з нами все це сталося, і так далі. І от мені здається, що в останні там 2,5 роки цього повномасштабної війни Росії проти України, це особливо таке гостре питання, коли ми ставимо питання, чому з нами все це, і хто ми, куди це нас веде.
1: Да.
0: Так, я думаю, що ви як історик на це теж маєте. От.
1: У мене теж просто дуже багато роздумів було, тому що нас вдарило, не можна сказати, що це можна якось... Ти історик, ти знаєш. Мені донька сказала, каже, мама, як ти, як історик, думала, що війни не буде, коли вона постійно є. Кожні 100 років, а то й частіше. І я кажу, І питання не вирішено у нас з нашим сусідом, скажімо так. І воно дуже давнє, задавнє не питання. Знаєте, як задавнє не конфлікт. Він все одно повинен...
0: Хронічна хвороба.
1: Хронічна хвороба. Воно загострюється кожен раз. І... Коли почалася ця вся ситуація, ми теж виїжджали на Західну Україну, і я багато молилася, і питала, і не спала ночами, і питала у Господа, чому ми на порозі Третьої світової війни, і знову тут Україна, і все загострення відбувається тут. І, знаєте, дуже запам'ятала, була така мені відповідь від Господа. Я хочу навіть зараз тут трошечки умалити там свій досвід, там історичний чи ще щось, знаєте. А я просто говорила, чому наші найкращі хлопці гинуть? Чому? А Господь мені просто проговорив, і він мені чітко сказав, тому що зло може зупинити тільки добро. І мій найкращий син абсолютно ні в чому не винен. Загинув, щоб спинити зло. І я просто для себе я винесла з тої ночі розуміння, це ще березень 22-го року, те розуміння, що це ми просто можемо його спинити, ніхто би не зміг спинити такий розмах зла на даний момент. І Господь веде через роки, через століття, він формує, у кожної нації є своя місія, у кожного народу, у кожної людини є своя місія. Бог вкладає в неї і таланти, і дари. Для того, щоб людина, нація, народ могли реалізувати це в часі, в просторі, в той визначений час бути відповіддю, закрити якусь прогалину. От. І зараз ми стоїмо, напевно, не просто так. Ми багато чого не розуміємо, не бачимо, але Господь, Він покаже нам свого часу до кінця все, що і навіщо. От. Це не однобока річ, що ми там грішники чи ні, хоч я розумію, що ми такі самі грішники, як і всі інші в цьому світі. От. Але все одно, у кожного народу є своє місце. І ми знаємо, що в тисячолітньому царстві перед лицем Божим будуть ходити спасенні народи. Тобто якісь будуть не спасенні, а якісь будуть спасенні. Я знаю, що цю концепцію розглядають як спасенні народи – це церква. Але церква – це церква, а спасенні народи – це спасенні народи.
0: Тут виникає, якби ми завжди в кожної медалі є дві сторони.
1: Так.
0: І є такий погляд, ну, якби колективний, і в Старому Заповіті, там, в древні часи, угу, він був, що, ну, якщо цар там згрішив, угу, Давид згрішив, так, все, так, весь народ там якась зараза вдарила, там, померло стільки-то там тисяч людей.
1: Да,
0: ти
1: да,
0: думаєш,
1: да,
0: чухаєш там собі, угу, потилицю думаєш, ну, а далі пророки переосмислили, Єремія сказав, навіщо ви кажете, батьки їли кисле, а в дітей оскома?
1: Да, да,
0: не
1: да,
0: будете ви говорити це. Син за батька не відповідатиме, і батько
1: так,
0: за сина. Кожен понесе, якби, свій тягар.
1: Так.
0: Але ми ж розуміємо колективну відповідальність. Тобто, ну, навіть не просто там, ну, якщо батьки зловживають алкоголем, і в дитини будуть якісь там...
1: Ну, зрозуміло,
0: тобто,
1: да,
0: тут
1: да,
0: ширше, ти да, частина просто соціуму, так? І ти можеш сказати, так, я не... Ну, там, не корумпований чиновник, я ніколи не мав таких можливостей і так далі. Чому, ну, в мою сім'ю це вдарило безпосередньо? Це все пов'язано з усім, і ніяк ти не...
1: Однозначно. Ми всі пов'язані, ми зв'язані, вигнати в якомусь рушнику, ти кожен хрестик там в цьому візерунку. От, і цей рушник, він ткався, потім вишивався на протязі століть. Ми опинилися в цій точці зараз. А, тому що Господь, от, наприклад, коли я говорю в церкві, спілкуюсь з людьми чи проповідую, я говорю, а Бог знав, чому саме ви в цей період тут. Тому що ви можете це перенести і виконати волю Божу. Саме ви. Тому не думайте про себе, що ви слабкі. Ви не слабкі. Якщо Господь допустив, що ви живете саме в цей час. Одне діло, яке ми приймаємо рішення, що ми робимо своїм життям зараз. Це серйозне випробування. І знов таки, люди переосмислили трошечки, або переосмислюють питання життя і смерті. Тому що ми всі помремо раніше чи пізніше, ніхто не знає свій життєвий шлях. Але як ти проживеш цей шлях? Як, наскільки ти будеш гідний, достойний і тому подібне? От. І зараз особливо для віруючих людей це питання, в якому ти можеш, ну, світити як світило, як бути сіллю, як ніхто інший. От. Коли ти говориш з невіруючими людьми, коли ти бачиш, ну, що таке невіруюча людина? Це людина без надії.
0: Яка, можливо, в пошуку. Їй
1: да,
0: би схопитись за щось,
1: да,
0: знайти якесь осмислення всього цього.
1: 100%. І Бог, значить, абсолютно ще нічого не закінчив, якщо ми тут. І ми тут з людьми.
0: Можна сказати, невіруюча людина, це потенційно віруюча людина.
1: Потенційно віруюча. І ми нічим особливо не відрізняємося, тільки одними оцими от речами. Віра, надія і любов, жертовність. Коли ти поряд з цим народом, ти віддаєш свою, ну, ніби як свій певний борг Богу за те, що він взяв тебе, вилучив тебе з цього народу для того, щоб ти став знов-таки світлом для цього народу. І не більше, не менше. От. Наша задача не просто вижити любою ціною. Наша задача стати тим світильником, який допоможе людям пройти цей шлях. Розумієте?
0: Оксана Михайлівна, і як ви, ну, от в чому ви вбачаєте от вашу місію як історика, як служительки церкви от в цей буремний час для українців?
1: Ну, знаєте, що для мене от стало таким відкриттям особистим? Я зрозуміла, що Бог мене все життя до цього часу готував. Воно все сходиться в одній точці. Тому що всі ті знання, які ти набув, весь твій досвід, плюсовий і мінусовий, який в тебе був, до цього часу. Він зараз тобі потрібен. Якщо ти чесно стоїш перед Богом, Господь покаже тобі твоє місце, що ти робиш. Я, наприклад, розумію, мені було, ну, дуже, мені дуже складно було в цей період, тому що в мене ще й мама була от при смерті. Вона померла 2 травня. От. І ну, складно багато питань вирішувати. Ти навіть не вільний в тому, щоб зібратися кудись там пересунутись, переїхати там, тому що. Але в цей період ти починаєш більше кликати до Бога, шукати. От, ми в березні місяці їздили

0: зустріч таку від нашого департаменту жіночого служіння під Львовом, Брюховичі, і мене там просто накрило, бо Господь просто перезавантажив. І є бачення, розуміння, що нам робити. От. Ми проводимо зустрічі. Я вон весь все літо їжджу по регіону, зустрічаюся з сестрами, які ведуть жіночі служіння. Співпрацюємо з Києвом. Ми провели прекрасну конференцію, таку молитовну, історично-молитовну конференцію, тобто, в якій була частина, в якій ми мотивували людей, говорили про історію України, яка вона, ну, це незвичайна історія. Тому що, да, дійсно, вона дуже сфальшована, але вона не зараз сфальшована. Вона була сфальшована, коли ми були за радянської влади 70 років, не маючи навіть права на те, щоб мати вільний доступ до своїх історичних джерел.
1: Оксана Михайлівна, я розумію, що це не формат короткої розмови, але, можливо, буквально в тезах. Тобто, якщо спростовувати якісь, ну, міфи, ну, якісь нав'язані от неправдиві наративи, то що вам найчастіше от за останній час доводилося, ну, говорити, от що ви вбачаєте? От люди вважають, от ми українці такі, то Україна така, то історія така, то не враховуючи чогось, що було приховано від них просто?
0: Ну, по-перше, напевне, найбільше таке, що це дуже давній народ. От, українська вже повністю, розумієте, фактично всі, ну, французи, німці, ну, неважливо хто, англійці, всі проходили час для формування. Знаєте, як дитина народилася, дитина дійшла вже до якогось там віку, стала дорослою, тобто є етапи, от, щось на нас впливає. От, знов-таки ті народи, які навколо нас ходили, там ті скіфи, сармати, все, це все частина процесу. Ми знаємо, трипільська культура, яка від Румунії до Дніпра, розумієте, розливалася, одна з найдавніших, паралельно були Єгипет, фараони, Греція, Рим, все. У нас весь час тут була цивілізація, але вона була інша, вона була прекрасна, у нас ніколи рабовласництва не було, ніколи. Взагалі це неприродний стан для цих людей. Тобто тисячу років ми формувались без рабовласництва, і тому свобода для нас – це просто як дихання. Ми не можемо. Почалась Київська Русь, от, ну, таки показала. Віче, оці всі речі, розумієте? Тобто народ вирішував. У нас не була, у нас була не такого плана демократія, як в Греції. Вона у нас була краще. Тому що там була величезна кількість людей, які були рабами. Були вільні люди, невеликий прошарок. І була аристократія, яка керувала цим всім, розумієте? У нас було набагато все ближче. Люди були ближчими одне до одного. Тобто, навіть та ж знать, вона вимушена була ну, рахуватися з тим, що набічі прийняли рішення. А потім відголоски були в Січі. Ну, знов-таки, це було рицарське, знаєте, утворення державне. Всередині Речі Посполитої, ну, або так, між Московією і Річчю Посполитою.
1: І коли... Кримом, і якимись половцями.
0: І да, ну, не половцями, половці набагато раніше. Крим, Османська імперія, дуже все складно. І не починає знов-таки формуватися оця державність на духові свободи. От воно просто в жилах тече. Ми не сприймаємо несвободу. От. Знов-таки Бог нам дав таку землю, яка нам дає і підкріплює нас в цьому. Тому що ця земля давала можливість кожній людині почати робити своє господарство незалежно ні від кого, розумієте? Ні від кого не залежить. В цьому є певні мінуси. Тому що, наприклад, якщо вже говорити про християнство, нам треба навчитися залежності від Бога. От. І не бути незалежними взагалі. Знаєте, незалежність – така штука дуже класна для держави. А люди повинні бути взаємозалежними, вони себе тоді достойно ведуть. Вони повинні бути залежними в родині, одне від одного, в державі.
1: Кооперувати.
0: Кооперуватися, нести відповідальність за свої дії, вчинки. Це дуже важливо. От. Але українці, вони такі. От, наприклад, навіть взяти от, північний схід нашої держави. Там Харківщина, Сумщина, от Слобожанщина. Після національно-визвольної війни Богдана Хмельницького величезна кількість козацьких родин перебралася на ці пустуючі землі. От, на які вже претендували, частково вже ніби вони були в карті московської держави. От. Але ці землі на 60-70, інколи, дивлячись, який регіон, 80% заселялися невеличкими такими поселеннями, слободами, одна, дві, три родини. От тому Слобожанщина. Оцей дух такий, кооперації, такий підприємницький, він взагалі для харків'ян для, дуже такий типовий. От. І знов-таки це все на дусі свободи. розумієте? От. І тому, коли почалися майдани, я пам'ятаю, 2004 року був, і говорили, та ви що, та таке, а Україна переживає раз на 100 років, таке буває. Бах, 13-14 рік.

0: У нас знову Майдан, розумієте? Ні. Тому що хоч наскільки була зламана ця нація, коли за радянської влади...
1: Колективізація, голодомори, а ще до цього царська Росія, ця кріпаччина, це фактично рабовласництво. Якщо воно не притаманне, то це ж вдвічі...
0: І то, подивіться, це ж геть не так довго. З 1780-х кріпацтво, да, так от уже було явно нав'язане, і вже в 1861-му воно вже було відмінене. І воно було просто, ну, не сприйняте українцями. Абсолютно інакше це, наприклад, сприймали росіяни. От наші і не плакали, коли було відмінено кріпосне право за своїм паном. Наші були всі щасливі. Які були обмежені ці реформи царату в 60-х роках. І тим не менше, наші люди витягли з цього все, що тільки могли. Україна, ну, принаймні, наші всі території, оце на Україні, бо в нас державності не було, на Україні це звідти. Коли ти не вільний, ти на Україні, а коли ти вільний, ти в Україні. Розумієте? От. І тому у нас от такий абсолютно різний підхід.
1: Пані Оксана Михайлівна Найдич в студії Світлорадіо. Я вас перервав, ви розповідали про конференцію, яку зробили. Можливо, хотіли трохи розказати, ну, от як ви відчули, наскільки це потрібно, що було на конференції?
0: Я вам хочу сказати, що це був такий, ну, дружній крок. Ми от зробили разом з відповідальною по Києву Танею Поначовною цю конференцію. У нас задумка була, ми посиділи, подумали, побачили. Але я до війни... Я вже це робила своїми лідерами. Ну, тобто ми просто пройшли повністю як семінар, такий ґрунтовний, на суботу. Тому що всі лідери повинні знати історію свого народу. Ти не можеш якісно працювати з своїми людьми, коли ти не можеш їм пояснити, що і звідки. Дуже важливо, щоб служителі церков любого рівня, вони були компетентними. Вони були грамотними, розуміли свій народ, відчували його. От. Звідки це все прийшло? Чому ми в таких проблемах сидимо?
1: Або чому ми такі? Чому у нас такі прагнення? 100%. І чому ми так це гостро переживаємо? Чи не?
0: Чому, на це, наприклад, у нас увагу? Різниця регіональна така? Ну, да, тому що, от, будь ласочка, винищили, вивезли, вимучили, заселили іншими людьми. І ті люди, які прийшли в Україну, і вже, допустимо, там вони в другому, а може вже і третьому поколінні, їм теж треба, це все смирення, вам треба прийняти це, ви в цій державі. Ну окей, те, що було там з батьками, з дідами, ми не можемо це змінити, це вже було. Ну ти сьогодні, людина, яка хоче сказати, що вона віруюча, вона перше, що відрізняє віруючу людину, вона ходить в законі. В якому смислі? Вона виконує закони. Вона найкращий громадянин держави. Повинна бути ця людина. От. І якщо ми ігноруємо всі закони і хочемо, щоб до нас прийшло щось добре, уявляєте собі, що люди, цілий, ну, пласт людей на Сході захотіли, щоб прийшла інша держава. Яка би вона споріднена вам не була, порушуються закони і порушується, скажімо так, світобудова навколо нас. Добра не буде. От люди не розуміють цих всіх, ну, зв'язуючих таких речей, які роблять наше життя, обумовлюють його. Так що дуже важливо. Ми це робили і будемо робити. І якщо тільки хтось десь кличе, я зразу про це говорю. Абсолютно недавно от поговорили просто з людьми в аптеці. Завідуючою, я так розумію, аптеки. От розговорилися. Вона каже, звідки у вас той оптимізм? Я кажу, тому що я історію знаю. Я розумію, чому ми це проходимо і куди це все веде. От. Не прийшло і доби, ми зв'язалися, вона мені написала, сказала, що ми хочемо, щоб на всю нашу мережу аптек ви нам розказали всі ці речі. Через Zoom там поспілкувалися. Ну от ви розумієте, люди наскільки відкриті зараз. От. Їх цікавить наша доля. Долю зрозуміти. Знаєте, скажімо так, зрозуміти людину, не знаючи її минулого, ми не можемо. Для того, щоб зрозуміти гарну людину, розуміти, знати її, бути її товаришем, нам треба знати її біографію. Отак само і з країною. І особливо церкві. Ну, церква – це індикатор всього, розумієте? Вона є, з одного боку, залогом для цього народу, для країни, того, що все буде добре. Чому вона повинна залишатися тут?
1: Пані Оксано, завірусилися якісь шматочки в мережі вашого відео. Там назва була пов'язана ну, як правило, скорочують там суд Божий чи суд Господній. Я так розумію, що назва була довша, ну, і там йшлося про суди. Це така, вони названі в Біблії таємничими, тобто, або, якби, як казали, що суд Божий – це не те, що людський. Тобто, і іноді там написано, що Бог не зразу б'є, ну, якби, по маківці, і від того сини людські не бояться чинити зло. От, не знаю, чому за, ну, якби, завірусилося, як то кажуть, так, але це на часі.
0: Це остання проповідь була.
1: Ми ж люди, ми, типу, якби, хочемо справедливості, ми от... А не, ще діти там на майданчику граються. Це нечесно,
0: Да.
1: Але щодо себе завжди якби хочеться толерантності, поблажки такої, поблажливості, а от уже там щодо інших у нас є певні вимоги там до кожного. В кожного є якісь обов'язки щодо мене і так далі. Тобто із одного боку не можна, ну, якби спростувати, сказати, а, там, типу, я всім прощаю і не треба ніяких судів там і так далі. Ну, наприклад, якщо мене особисто насильно вдарило, припустимо. Або навіть я не маю права за всіх вирішувати. Я можу простити те, що на мій рахунок, чи на, ну, щодо мене. От, власне, оця, ну, якби, тема судів. Багато зараз мусіюється вона. Типу, одні кажуть, ну, не судіть і не будете судимі, а інші кажуть, ну, Бог є, Бог,
0: ну,
1: правди і так далі.
0: Я саме із-за цього зачепила цю тему.
1: І що основне ви хотіли донести до аудиторії?
0: От я зараз, власне, це скажу. Тому що, знов таки, щоб зрозуміти Бога, треба читати Слово Боже. Тому що судів там достатньо вже є. Ми знаємо, що перша цивілізація допотопна. Вона була закінчена чим? Судом. Зараз ми живемо в цивілізації, яка уже зараз фактично вступає в період судів. Суддя – це, звісно, Бог. Ну, не мені і не вам вирішувати, кого судити, кого виправдати. Однозначно, ні. От. Наше діло – прощати, але, знов-таки, в такому тверезому стані. Тому що ми не єлені, не кисії, не баришні. Ми розуміємо, що ми представляємо Бога, який дуже строгий суддя. І справедливий, і праведний. І коли ми говоримо жорсткі речі, ми просто нагадуємо людям, що прийде Бог, і він спитає за все. Немає ні єдиної краплиночки в світі крові, яка би не була врахована Богом. Якщо кажуть, що волоси в нас на голові пораховані, то кров – це ще більше, тому що там душа людей. І це дуже страшно. Люди, не знаючи Слова Божого, вони ризикують. І ми навіть знаємо про тисячолітнє царство, яке буде вже за царювання Христа, закінчиться знов чим? Судом. Тобто все завжди, все зважиться. І ми просто розмишляли. Брала я ті суди, які, наприклад, прийшли в кінці цієї першої цивілізаційної такої трагедії, драми, коли прийшов потоп. І які признаки були того, що це станеться. Що було з людьми не так? Що було з віруючими людьми не так? Тому що ми знаємо, що 4 глава книги Буття закінчується чим? Що народився Сив, а вже коли народився його син, там дуже цікаві пророчі слова говорить Єва про свого сина, що Бог дає їй те сім'я, те насіння, ту дитину, яку обіцяно ще було після гріхопадіння, що прийде праведне те сім'я, яке вразить змія. От. І коли народжується Сиф, вона говорить, що це саме ця людина. Вона його так бачить. Ну, ми всі так бачимо, розумієте, своє життя. Його, коли син народжується, починають прикликати ім'я Господнє, написано. І далі вся 5 глава, ми ж знаємо, що всякий, хто прикличе ім'я Господнє, той що? Спасеться. І вся 5 глава Сифитів описується вже тільки праведники. От, описується Єнох, якого Бог взяв, він 300 років ходив, там 365 років ходив перед лицем Господнім. Той же Ной, який побудує ковчег. І далі, вже в 6 главі, ми бачимо, що написано, що сини Господні почали входити до доньок людських. От, і можна сказати, що род Сифитів, він весь скотився в гріх. Тому що написано, що, ну, не вічно бути духу моєму, да, занедбаним, недоглянутим. І тому Бог спиняє все це спиняє. Ми бачимо, що залишається одна родина. А по суті, одна людина. Ніде ж не написано, що всі його, вся родина були праведниками. Ми знаємо це тільки про Ноя. От чому важливо даже за свою родину битися, якщо ніхто з ваших не спасений, а ви боретеся, як Ной, боретеся за свою родину. От. І тому ми бачимо, що наскільки важливо, щоб церква не возлюбила цей світ. Розумієте? У мене є проповідь яка називається «Привіт, Лаодикія». Якщо ви заб'єте в Ютубі, от вона теж вийде. От. І там, от знов-таки, це остання церква, яка послання до якої описується в Откровенні Іоанна Богослова. Далі вже почнуться суди. І ця церква, вона тепла. Вона тепла. Їй дуже комфортно, класно. Там де ж саме це місто, Лаодикія, воно там специфічними речами славилося. Жити там було супер. Просто не напрягаючись. І вони могли про це говорити. От знаєте, християни вихідного дня. І от ми зараз побачили, наскільки християнство з'їхало в цю теплість. Воно абсолютно... Я даже рахую, що, можливо, хай мене простять, брати і сестри, нам, може, можливо, і повезло. Тому що це такий удар, воно нас розбудило дуже багатьох. Ті, хто тут працюють зараз, приймають переселенців, служать, капеланствують, ходять в лікарні, ми оновлюємося в справжньому християнстві. Воно ніколи не було заради конференцій і гарних служінь. Воно було завжди заради людей, заради спасіння, заради жертовності, щоб серце Господнє показати. Отаким було християнство. Зараз у нас є шанс показати це християнство, таке, яке, якого мало в світі зараз. Наші люди роблять просто безпрецедентні речі. От, послухати те, що зробила Церква України, я маю на увазі не тільки наша, міжденомінаційно. Люди стали збиратися, пастори різних деномінацій, люди зустрічають, проважають, невеличкі церкви роблять величезну роботу. Величезну. Я не пересказати. Може, колись це десь напишуть, але я думаю, що ні. Напевно, там в аналах Господніх пишеться все. От. І це чудовий час, який ми живемо, тому що Бог став нам ближчий. От. Кожної ночі, коли у нас йде обстріл, ти що робиш? Ти молишся. А хто у нас раніше так прям постійно ночами молився, ми молимося. Відбуваються дивні речі. Дуже багато чого сталося в цій країні уже дивного. Тому що ніхто, ні одна спецслужба світу не давала нам шансу вистояти найближчі тижні. А ми вже третій рік уже ми боремося. 2,5 роки вже добрих ми боремося. І стоїмо, і нас знає весь світ тепер, нас поважають. От. І це все завдяки тому, що тут є церква, яка молиться. Її молитва робить величезно.
1: Дякую, пані Оксано. Так про все не поговориш. Скажіть, а ви якось, ми трохи спілкувалися, згадали, і от ви в розмові згадали про маму. Ви приблизно одночасно прийшли до віри, так? Ви сказали, що останні роки вона слухала Світле Радіо. Так. Як на неї це впливало? Ви ж спостерігали.
0: Ой, це така лірична для мене хвилинка, знаєте, тому що, дійсно, коли ти так все свіже. Мама померла недавно. До 87 років вона, по милості Божій, була з нами. От. Але останні 15 років, вона, коли була в церкві, вона фактично перестала дивитися телевізор. Все. В 90-ті роки ми разом з нею прийшли. І вона досить швидко, тато помер, вона досить швидко відмовилася від цього всього такого світського, щоб не перезагружатися. І я їй кажу: мам, тобі треба чимось контент свій наповнювати ще, крім того, коли ти вдома. Кажу: давай дивися, є таке чудове радіо, Світле Радіо Еммануїл. От, ми достали татове радіо, таке маяк, знаєте, гарно, там прекрасно все налаштовувалося. І вона просто прожила з цим радіо, вже вона пережила інсульт, ми її забрали до себе додому. От, коли вона вже не виходила з дому 6 років, Світле Радіо Еммануїл, вона знала, які передачі їй подобаються, які ведучі їй подобаються, які гості їй подобаються, вона по голосам вас всіх узнавала. Ну, це чудо було. От, і реально, вона вже така вже була геть така поганенька, то вона сказала, що обов'язково благословіння передай від мене. В неї були якісь накоплені гроші там з пенсії. І передай, будь ласка.
1: Дякую. Нам просто так, це важливо, що
0: це дуже
1: ти тут не бачиш, хто там з того боку, якби.
0: Людям, які приковані до ліжка, які не виходять з хати, які одинокі, які опинились в складних обставинах, це радіо просто робить величезну послугу. І ви молитеся з цими людьми. Дійсно, це, я ж бачила, це просто для неї було. Ви були її друзями, ви жили з нею. Вона інколи казала, це моя церква на вас. Так що це прекрасна робота.
1: Дякую, пані Оксана. І наша ця розмова, сподіваюсь, теж послужить таким людям, які почують.
0: Так, я кажу, будь ласка, якщо у вас є знайомі, яким потрібна допомога, ви ж не можете з ними бути 24/7. Купіть їм радіо і налаштуйте. І хай вони слухають Світле Радіо Еммануїл. Це прекрасна евангелізація.
1: Дякую, пані Оксана, що знайшли час і були тут.
0: Дякую Боже, вам благослові. За запрошення. Дякую. Благословені вам.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
5: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
6: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
4: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
3: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Боже великий, ми дякуємо Тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій Ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що Ти не залишив Україну, що Ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо Тобі і за наші Збройні Сили. Ми дякуємо, що Ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо Твого благословіння, Твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб Ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням, благослови їх страхом Твоїм. Благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка Тобі і слава за все, наш Бог. Амінь.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, чудове ім'я Ісуса Христа. І хочемо ділитися словом, яке принесе в нашу душу радість, мир і спокій. Несучи слово у серця людей, ми бажаємо, щоб воно було ясним, чітким і зрозумілим. Бо так багато є християнських течій, конфесій, напрямків і вчень. І хочу сказати, що ми не претендуємо на досконалість своїх тверджень, своїх проповідей, і не хочемо нікого із християн принизити чи умалити, боронь Боже. Але давайте разом візьмемо до рук Святе Писання і від початку Біблії до кінця пройдемо коротко по 7 важливих пунктах про дію досконалу Святого Духа згідно Святої Біблії. І я думаю, що ніхто не буде проти того, що відповідає здоровій науці, яку ми черпаємо із Божественного Слова. Перше ми бачимо Духа Святого у книзі «Буття», і ми маємо сказати, що Дух Святий рівний Отцю і Сину. Це третя особа Бога, і трійцю ніхто не пояснив, Бог єдиний, Отець, Син і Дух Святий. Тому, коли Ісус був на землі, Він представляв, або таким словом, репрезентував Отця і Святого Духа. Він сказав, Отець в мені, а я в Отці. Хто бачив мене, бачив Отця. Так же Він сказав про Святого Духа, що Він при вас прибуває, і у вас Він буде. І коли Він обіцяв про Святого Духа здати апостолам і всім щирим християнам, Він сказав в Євангелії Івана, що ми прийдемо з Отцем і оселю збудуємо в них або у вас. Він мав на увазі, що Святий Дух буде репрезентувати Отця і Сина. Тому трійця нерозділима і не можна умаляти ні одну іпостась. Тому сьогодні дозвольте пороздумувати згідно Святого Писання про досконалу дію Святого Духа. І ми, як християни, повинні це знати, щоб нам часом не вдаритися вліво чи вправо і не придумувати нічого свого. І так перша дія Духа Святого. Він є у Писанні Дух Пророчий. Він сходив на пророків, які пророкували. З самого початку весь Старий Заповіт були пророцтва від Святого Духа про народження Ісуса Христа. Досконала дія в житті Ісуса почалася з пророцтва, що прийде примиритель, що насіння жінки зітре голову, змію, ще в раю прозвучало, що зійде сонце правди, сказав пророк Малахія, що він буде страждати, пророк Ісаїя сказав. Мойсей попереджував, Яків попереджував. І багато-багато речей в Старому Заповіті були прообразами Ісуса Христа. Тому Дух Святий номер один, його дія була пророча. Він предсказував про народження, про страждання, про смерть і про воскресіння Христа. Друга важлива дія – це він приймав участь у народженні Ісуса Христа. Коли архангел Гавриїл сказав до Марії, що ти народиш сина, вона сказала, як це має статися, я чоловіка не знаю. І ангел чітко і ясно сказав Євангелії Луки, сила Всевишнього огорне тебе, і Дух Святий наповнить тебе, і тому те, що народиться, назветься святим. Тобто друга дія Святого Духа є, він приймав участь у народженні Ісуса Христа. Перенесемо в нашу дійсність. Ті люди, які почули Боже Слово і покаялися в гріхах, і увірували в Ісуса як власного Спасителя, без Святого Духа це неможливо, тому такі люди є народжені згори. Третя дія Святого Духа – Дух Святий зійшов на Ісуса Христа у річці Йордані. Давайте подумаємо, предсказаний Духом Святим, зачатий від Святого Духа, І знов Дух Святий сходить на нього у виді голуба, якого бачив Іван, і засвідчив всім, що він буде хрестити Духом Святим і огнем. Тобто Дух Святий, третя дія, він зійшов на Ісуса Христа, і це для нас є, що ми, народжені згори, маємо право отримати силу для служіння. Давайте вірити в Писання, а не в різні догадки людські. Він був Божим сином від утроби, но для несення служіння йому була потрібна сила, зачатий від Духа і наповнений Духом Святим. Це говорить і нам, хто народжений згори, ревнуємо про силу Святого Духа, щоби нам бути свідками там, де ми живемо. І Біблія каже, навіть до краю землі. І тому сьогодні так важливо, щоби Дух Божий сходив на наші серця тих, хто вже увірував, хто покаявся і зробив ще один крок. Четверта дія Святого Духа. Дух Святий повів Ісуса Христа. І тут є чимало таких недорозумінь. Є люди, які покаялись, увірували і зупинилися на цьому, вважаючи, що хрещення духом або п'ятидесятниця тільки один раз в житті була подія як Голгофа. Я би був не проти, але Біблія нам про так не каже. Голгофа – це окремий акт спасіння, єдиний, а зіслання Святого Духа відбувалося уже в першому столітті і в Корнилія, і в церкві в Ефесі, і перший день П'ятидесятниці, і так далі. Тому ця обітниця належить всім, хто народжений згори. І ті, хто покаялись, увірували і отримали хрещення Духом Святим, я звертаюся до вас, не зупиняйтеся, а робіть далі, довірмося Духу Святому, бо Дух Святий зійшов, щоби повести Ісуса на ниви, які пожовкли, повів його до людей. Тому четверта дія – Дух Святий дав потужну силу Божому Синові для проповіді, для служіння, для зцілення і так далі. Він був введений. Переді мною, перед вами стоїть питання. Ми увірували і покаялись, чи ми отримали силу? Для тих, хто отримав силу, ми не зупиняємося. Довірмося Духу, щоби Дух Святий нас вів. І чимало людей, хрещених Духом Святим, далі не наповняються і не роблять Божої справи, вважають, що акт завершений. Хто вам так сказав? Взірцем для мене і для вас є не якісь науки людські, а Біблія, і взірець для мене і для вас є Ісус Христос. Написано, і повів його Дух пустиню, і він був ведений Духом Святим, зціляв Духом Святим, відкривав очі, воскрешав мертвих силою Святого Духа. Так що навіть почали на нього злитися фарисеї і духовенство, і казали, він нечистою силою це робить. Це четверта дія, він хоче вести нас, чимало християн зупинилися, далі не свідкують, далі не людям не розказують, не є свідками. Дозвольмо, щоб нас Святий Дух вів, куди? До людей, які мають потребу. Ісус ходив по селах, по містах. Він не замикався в Єрусалимі, не тримався храму. Він ходив навіть до одного гадаринського, нещасного, біснуватого. Він проплив через Генісарецьке озеро, щоб його зцілити. Пам'ятаєте, у Євангелії описана в Луки ця подія, де він зцілив цього чоловіка силою Святого Духа. Як нам важливо християнам бути введеним Духом? Чимало із нас є введеним не Духом, а плоттю, тілом нашим, нашими забаганками, нашими амбіціями, яких треба терміново залишити, бо інакше ми засмутимо, і Дух Святий не буде діяти через нас. П'яте, що є дуже важливе. Дух Святий допоміг Ісусу взійти на хрест. Читаємо в листі до євреїв. Він Духом Святим був піднятий на хрест. Без Святого Духа Ісус би цього не витримав, цього знущання, ганьби, неправди і зневаги, але силою Духа він зійшов на хрест. Це говорить про те, що в стражданнях вам і мені допоможе Господь, що Дух Святий – це не тільки гарні емоції, гарні переживання, гарні сльози, так і це буває. Але місія Святого Духа – нас загартувати, провести нас не тільки для свідчення, але коли навіть і в стражданнях. Бо Син Божий пройшов цю школу, і Дух Святий помагав йому у стражданнях на Голгофі, і акт викуплення був підтриманий потужною силою Святого Духа. Шоста дія Святого Духа. Біблія говорить, якщо живе у вас Дух того, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, то він воскресить і ваші смертні тіла Духом своїм. Дух Святий приймав участь у воскресінні Христа. Ось його дія. І сьома завершена дія, бо Біблія говорить, він був вознесений Духом Святим. Ось досконала дія. Від пророчого до вознесіння сюди діяв Дух Святий, той самий Дух. І коли ми зупиняємось, починаємо толкувати і починаємо один одного принижувати, ми вже пішли не туди. Тому казав Господь, Євангеліє Івана 5:39. Дослідіть написання, бо ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідкують про мене. Святий Дух свідкує про Ісуса, відкриває нам Ісуса, вказує нам на Ісуса. Він хоче приготувати свою церкву вибраних людей з різних конфесій, де є богобійні люди, не тільки п'ятидесятників, не тільки в харизматів, не тільки баптистів чи адвентистів, чи в католиків, чи православних, незалежно. Де є богобійні люди, які щиро вірують в Христа, які відкривають свою душу для Господа, це робить Святий Дух. Ті, хто прагнуть, отримують цю Божу благодать, і вони хочуть нести її далі, хочуть показати не себе, не свою конфесію, мол, подивіться, наша конфесія найкраща, наша віра найкраща, молю вас, благаю, в ім'я Ісуса не робім цього, це проти Писання. Ісус нігде не принижував, Ісус нігде не возвишався над ними, а служив, схилявся до людей, рятував тих, хто був на грані погибелі, сліпим очі відкривав, прокажених очищав, біснуватих так багато він звільнив від демонів і скільки натерпівся. Свята дія Святого Духа є досконалою. Дозвольмо, шановні сестри і брати, хто мене чуєте, дозвольмо Духу Святому, щоб він провів нас оцих сім пунктів совершенної дії, що коли прийде Христос, Святий Дух підійме тих, хто народжений згори раз, хто пережив на собі силу благодаті Святого Духа два, хто був ведений Духом Святим, а не тілом. Ось чому віруючі люди народжені згори, але можуть сваритися, можуть робити всякі речі і порою дивуються, бо зупинилися далі, і дух над ними не має верх, а бере тіло, як це сталося в Галатію, чи це сталося в Коринтян, де Павло каже, я не міг з вами говорити як з духовними, як не міг говорити з духовними, як в них діяли дари, і даровиті люди є тілесні. Але єдиний, хто показав нам зірець, це Господь Ісус Христос, в якого була звершена дія Святого Духа. І Святий Дух має роль і місію наше серце так перемінити, так трансформувати, так удалити від наших душ всі камінці, нашу гординь, наше зазнайство, нашу пиху, наші амбіції. Він хоче весь цей бур'ян прополоти, щоб у вашому моєму серці відбився пречистий святий образ Христа. Святий Дух працює на авторитет Христа, приводить до Христа, допомагає в стражданнях за Христа, і він буде воскрешати тих, хто був вірний до кінця. І вознесіння буде даровано тим, хто зберіг віру до кінця, хто не засмутив Святого Духа, хто мав Господа до останнього подиху життя на землі, мав в серці своєму храм для царя царів і пана панів. Хай вас Бог благословить. Довірмося Духу Святому, а Він нас приведе до Спасителя, а Він нам буде показувати на Ісуса тихого, смиренного, покірного, доброго і милосердного. Хай вас Господь благословить, будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А так залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх ясно поблагословить.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї. Це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас на світлій хвилі. Сьогодні у першій частині дізнаємося про сталі вислови і неправильні переклади з російської мови, а потім поговоримо про ще одне ім'я і помилки, які з ним пов'язані. Це ім'я Григорій. Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Отож, сталі вислови. Часто неправильно перекладають. Наприклад, російською мовою «ділать поблажку», українською мовою «потурати», «попускати», «держать путь», «прямувати», «для галочки», «зділать что-то для галочки», «для пташечки», «для форми», «для проформи», «для видимости», «для годиться», «про людське око», «добиваться чьего расположения», «запобігати ласки у кого», «делать что-то должно», «слід», «треба», «належить», «годиться», «дорожне происшествие», «дорожні пригоди», «пригоди на шляхах», «досуг», «дозвілля». А сьогодні буде ще одне ім'я – Григорій. Дуже часто звертаються до Григоріїв неправильно, кажуть: «Григорій Іванович, як у вас справи?» А правильно кличний відмінок – Григорію Івановичу. А тепер побачимо, які є в українській мові пестливі форми. Григір, Григор, Грицько, Гриць, Григорко, Гриник, Гриць, Гринько, Гриньо, Гриник, Гринчук, Грицина, Гриня, Грицай, Грицик, Грицунь, Грицуня, Грицунечко, Грицуненько, Грицюньо, Грунь, Грунько, Грушко, Гриша, Гришко, Гридко, Гринашко, Ригір, Ригор, Ригірко, Ригорко, тощо.
0: З української на українську і навпаки.
1: Це ім'я Григорій відомо і слов'янським та деяким європейським народом. Російською – Григорій, білоруською – Ригор, болгарською – Грігор, словенською – Грегорій, англійською – Грегорі, німецькою, данською, шведською – Грегор. У східнослов'янській мові ім'я Григорій було запозичено через старослов'янську мову з грецькою. Грецьке, власне, ім'я Григоріус утворена від дієслова «грегорен» – «не спати», «бути пильним». Отож, Григорій означає «бадьорий», «пильний». Ім'я Григорій широко засвідчене в українському фольклорі та у художніх творах українських письменників. А в новій стайні огонь сіяє, там грицуненько коника сідлає, співається в народній пісні. І ще раз запам'ятайте – клична форма, звертаємося до Григорія, Григорію. На все добре.
0: З української на українську навпаки.
2: Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись?
3: Цитата з Біблії.

0: І я сказав: «Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого. Твої літа в роді родів вічно. На початку Ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук Твоїх. Вони загинуть, Ти ж існуватимеш. Вони, наче риза, постаріють. Як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа Твої не скінчаться. Сини рабів Твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем Твоїм повік». Радіо Еммануїл. 18-та година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі. Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо Еммануїл існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме – ти не один. Тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами – тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Сьогодні 14 червня.
3: Хто ходить у невинності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Нехай ці слова надихають нас до життя у праведності, адже саме такий шлях дарує справжній мир і безпеку серця, і Небесний Отець допоможе кожному з нас зробити Його Слово правилом життя.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
5: Дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа приходжу до Тебе у молитві за свою землю. Я дякую Тобі за Україну, країну, в якій народилися я, мої батьки. Дякую Тобі за те, що Ти благословив нашу землю, і ми маємо все необхідне для життя і побожності. Водночас ми благословляємо зараз кожну сферу життя нашої країни. Ми молимося про Твій божественний мир, про устройство, про збереження, про Твою славу на нашій землі. Благослови нас як націю, нашу державу, владу, всі сфери економіки. Благослови нашу країну миром. Ми молимося і з вірою до Тебе приходимо, наш добрий Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити про те, як справитись із розчаруванням. І ми читали з Євангелія Луки історію, як двоє учнів Ісуса Христа після 3,5 чудесних років перебування з Христом, коли вони бачили чудеса, знамена, ознаки, розмноження хліба, перетворення води в вино, йдуть додому засмучені, розбиті, розчаровані, тому що Ісус мертвий. Що робити, коли Христос мертвий? Що робити, коли Бог помер? Я маю на увазі не взагалі, а для тебе Він мертвий. І так незнайомець підходить до них і питає, чому ви засмучені? Що сталося? Клеопа відповідає, ти, напевно, єдиний, що йдеш з Єрусалиму і не знаєш, що там трапилось. Він каже, ні, що ж? Що ж там сталося? І вони починають розказувати йому про Ісуса. Ви знаєте, як дивно, коли Ісусу розказують про Ісуса. Розказують, який він був муж, пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всім народом. Як його видали, і як він помер. І далі слова розчарування. А ми сподівалися, що це він має визволити Ізраїля. Але вже третій день він мертвий. Але жінки здивували нас. Вони сказали, гріб пустий, тіла нема і ангели. І інші пішли і принесли таке саме свідчення. Ісус слухав їх, вислухав їх, а тепер вони слухають Його. І ви знаєте, те, що говорив Ісус цим двом учням, вони знали давно, ще з недільної школи. Вони дуже добре знали те, що було колись, історію Мойсея, пророків. Ісус не сказав їм абсолютно нічого нового. Він розказував про Мойсея, як йому змайстрували маленьку корзинку, як його помістили туди. Я ж це знаю з недільної школи. Він розказував там пророку Ісаія чи про Давида. Я ж це всі історії знаю і про Голіафа. Але ви знаєте, вони слухали його так, ніби вперше. Відмінність в тім, хто розповідає історію. Втрата, горе, вина, провина, страх та багато інших питань, на які не знаходили відповідь їхні уми, цей незнайомець підняв і розмістив у контексті вищої і ширшої історії, ніж їх власна. Він розповідав відомі історії, але він мав здатність поміщати ці історії в їхнє життя, або їхнє життя поміщати в більш ширшу історію, ніж їх власна. Ці двоє замкнулись на своєму горі. Ці двоє замкнулись на своїй біді. Вони не бачили ширшої панорами світу. Вони не бачили ширшої панорами історії. І стається диво. Те, що було гнітючим, почало наповнюватись почуттям свободи. Те, що було безнадійно сумним, почало набувати рис радості. Учні почали розуміти, що їх життя не просто є пересічним, воно є частиною великого таїнства, що охоплює їх попереднє, майбутнє і всі покоління, і триває від віку до віку. Вони не просто ні звідки і нікуди йдуть, вони є частиною історії, яка бере свій початок в Давиді, Мойсеї, Авраамові, Адамові, Богові. Вони побачили себе частиною великої історії Божої. Вони побачили, що не вони є творці історії, вони побачили, що Бог є творець їхньої історії. Незнайомець не сказав, що немає причин для смутку, але він сказав, що їхній смуток є частиною більшої журби, в якій схована радість. Незнайомець не сказав, що смерть, яку вони оплакували, була нереальною. Він не ігнорував смерть Ісуса. Але він сказав, що це була смерть, яка започаткувала більше життя, справжнє життя. Незнайомець не сказав, що вони не втратили друга, який дав їм повну відвагу та надію, але що ця втрата відкрила шлях до стосунків набагато глибших, ніж будь-яка дружба. Незнайомець не заперечував того, що вони йому говорили. Навпаки, він стверджував, що це так. Це сталося, це факт. Але він показував це як частину ширшої події, в якій вони відігравали унікальну роль. Але ви знаєте, це не була така заспокійлива розмова. Дивіться, які він каже слова: безумні і повільні серцем. Безумні – це заклик до пробудження, бо зриває з очей пов'язку, розбиває непотрібні захисні механізми. Люди, ви видріпались на височезну гору, замість того, щоб побачити цілий світ, дивитеся собі просто під ноги. Це так само, як люди 3 дні йшли на вершину гори, і коли вийшли, дивляться на камінці під ногами. Ти не для того йшов на цю вершину. Ти не для цього витратив стільки часу. Ти видряпався туди, щоб побачити ширшу панораму. Люди, ви зосереджуєтесь на перешкоді, замість того, щоб побачити, що ця перешкода поставлена, щоб вказати правильний шлях. Ви знаєте, коли їдемо на машині, і коли є обрив, то стоїть така загорода. Ти не їдеш машиною в ту загороду і не пхаєшся в неї. Ти розумієш, що ця загорода показує тобі шлях, ця перепона вказує тобі правильний шлях. Так само якась перепона, яка є, можливо, зараз в твоєму житті. Це не перешкода, не концентруйся на цьому. Це те, що вказує тобі правильний шлях. Ти нарікаєш на свої втрати, не замислюючись, що ці втрати є для того, аби ти міг прийняти дар життя. Далі Ісус каже: повільні у вірі. Повільні, щоб довіряти. Щоб повірити у складнішу систему речей. Повільність, щоб переступити через нарікання, біль. І ця повільність не є наївною. Вона може втягнути нас в нарікання і обмеженість думки. Вона може загородити нас від відкриття і пізнання світу, в якому ми живемо. Можна дійти до кінця життя, так і не дізнавшись, хто ми є і ким нам призначено стати. Життя коротке. Ми обмежені. Ми не все знаємо. Ми короткозорі і тугі на вуха. Хтось мусить нам відкрити очі і вуха і допомогти нам пізнати те, що є поза нашим сприйняттям. Тому нам

0: самого Ісуса Христа, тому що все Писання про Нього. В Слові Своєму є присутність самого Христа. Ми живемо в світі, в якому слова знецінені. Слова поглинають нас. Ми просто тонемо в словах. Реклама, афіші, брошури, білборди, книжки, оголошення, телебачення, радіо у всіх розмірах і кольорах. Слова збільшились кількісно, але зменшились вартісно. Слова просто передають інформацію, як дійти, як заїхати, що купити, за яку ціну, де дешевше. Біблію і проповідь інколи ми сприймаємо як інформацію. Вони розповідають історію, навчають, нагадують. Ми їх чули не раз, звикли. Трагедія, коли слово втрачає таїнственну якість. Слово робить присутнім те, що означає. Якщо я скажу «лимон», то у вас появляється слюна в роті. Ісус своїми словами не просто надихнув, підбадьорив, змусив думати про себе. Ні, ні, ні. Він став присутнім для них завдяки своєму слові. У євреїв слово «говорити» і «творити» означає одне і те ж. Бог сказав, хай буде світло, і стало світло. Бог сказав «світло», і в той момент світло створилось. Бог живе у світі свого слова. Він присутній у слові. Ісус для учнів став присутнім через слово. І ця присутність перемінила журбу в радість, смуток в енергію. Сила слова у перетворюючій силі, що чинить своє божественне діло, коли ми слухаємо. Слово Боже не для того, щоб ми відкладали його на пізніший час. Це слово, яке зцілює нас через слухання і в слуханні прямо тепер. Коли Ісус починав свою місійну роботу, Він сказав: «Дух Господа Бога на мені, тому що Він помазав мене, тому що Він послав мене уздоровляти розбиті серця, відпустити помучених на свободу, відкрити сліпим очі». І коли Він говорив, це слово діяло. Слово підіймає нас і являє, що звичайне щоденне життя є святим і відіграє потрібну роль у спровадженні Божих обітниць. Без слова ми просто йдемо додому. Наше життя не має значення. Має невелику життєву силу і енергію. Без слова ми залишаємось обмеженими людьми з дріб'язковими справами, які проживають своє життя і вмирають пересічною смертю. Без слова біль і страждання можуть зробити нас жертвами гіркоти й обурення. Ми потребуємо слова. Шановні радіослухачі, все, що вам потрібно тепер, це одне єдине слово від Бога. Слово, в якому буде присутній сам Бог. Слово, яке робить Бога присутнім в вашому житті і в ваших обставинах. Я хочу помолитися разом з вами. Отець Небесний, я прошу в ім'я Ісуса Христа, скажи тільки слово. Скажи тільки слово, необхідне слово для моїх радіослухачів. Слово життя, слово, в якому ти є присутній, слово від твого Святого Духа. Я прошу, Дух Святий, зійди в ту кімнату, чи в ту машину, чи в ту хату, де звучать слова цієї передачі, і наповни твоєю присутністю через твоє слово. В ім'я Ісуса Христа я прошу це. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблучка плодами. Від цього садів миградів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами. Ото й небесний садівник, ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 10.
2: Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали б приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Але в них спомин про гріхи буває щороку, бо тож неможливе, щоб кров биків та козлів зіймала гріхи. Тому-то, входячи в світ, він говорить: «Жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою, Боже». Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потім сказав: «Ось іду, щоб волю твою чинити, Боже». Відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священик щоденно стоїть служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто свячується. Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить: «Оце заповідь».

0: ще його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більш не згадаю. А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим, то приступімо з щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, і уважаймо один за одним для заохоти до любови і до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуймося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той». Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки, додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і хто кров заповіту, що нею освячений, за звичайну вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав: «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. І ще: «Господь буде судити народа свого». Страшна річ упасти в руки Бога живого. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю, бо ще мало. Дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
2: Я думаю, Бог просто кожного з нас вкладає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання взагалі вони від Бога. І якщо ми маємо якийсь потяг до чогось, якесь бажання, це просто Бог має план на наше життя, і це може бути використане як служіння, це може бути використане як в славу Його. Якщо ви маєте якийсь поклик, якесь таке бажання, і ви не знаєте, як цим можна служити Богу, ви просто це розвивайте в собі, ви шукайте відповіді в Біблії, і я думаю, Бог обов'язково вам покаже цю ділянку, де ви зможете просто це застосувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.
1: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за родини служителів. Дорогі друзі, ми щодня молимося з вами за власних дітей. Але зараз запрошую звершити цю молитву за дітей служителів, лідерів церкви, всіх, хто трудиться на Божій ниві. Отче Небесний, доручивши батькам виховання дітей, ти поклав на нас відповідальну місію – підвести їх до Христа, щоб, коли прийде час, передати своє улюблене дитя під його безпосереднє керівництво. Діти – майбутнє церкви, тож навчи, Отче, не насаджувати, а прививати їм віру. Прошу Тебе, допоможи створити в християнських родинах атмосферу віри, святості, цнотливості, доброчесності. Нехай ці цінності сповідуються служителями як в церкві, так і в власному домі, аби діти не жили подвійними стандартами. Допоможи тим батькам, які несуть публічне служіння, так виховувати своїх синів і доньок, аби у них була власна відповідальність перед Богом і совістю. Стукай у серця тих батьків, які захоплюються служінням, а про свої родинні обов'язки забувають. Навчай їх, давай їм мудрість приділяти увагу як маленьким, так і дорослим своїм дітям. Своєю рукою сильною і м'язами твердими зупини, Боже, від падіння від церкви дітей з віруючих родин. Навчай синів і доньок підпорядковувати свою волю тобі і звершувати діла віри. Особливо прошу за підлітків. Збережи їх для себе і батьків у цей критичний, конфліктний для них період. Прошу Тебе, Отче Небесний, аби серед наших дітей не було блудників і нечестивців, які б, як Ісав, за одну тарілку супу відмовилися від свого первородства. А хто збився з дороги, розчарувався чи збунтував проти батьків, поверни, як того блудного сина, в отчий дім. Я молюся, щоб діти служителів були освіченими, інтелігентними, високоморальними членами церкви і суспільства. Я вірю, що діти апостолів, пастирів, вчителів, євангелістів, пророків стануть благословінням для цілих націй, що вони в ім'я Господа приведуть до віри мільйони безсмертних душ. І я проголошую в вірі Слово Боже із 117-го псалма, голос радості і спасіння в оселях праведників. Десниця Господня творить силу. Амінь. Сійте і надалі молитву за дітей служителів. Це радує нашого Господа і приносить добрий плід. Продовжуйте молитися за наших дітей цими віршами з Біблії.

Вірші Паралепоменон 28.9. Євреям 4.12. 2 Петра 1.5. Матфія 11.12. Якова 4.7. Притчі 4.23. Притчі 17.22. Притчі 22.3. Притчі 22.6.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: я пізнав, що Господь наш великий, і що Бог наш над усіма богами.
1: Псалом 134, 5-й вірш.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
3: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
4: Я молю тебе, мій Бог, щоб ти касався кожного серця, покривав своєю Божою любов'ю кожну сім'ю, кожну родину, взаємовідносини дітей і батьків. Дійсно, твої цінності, вони виходили на перший план у родині. Я молю тебе, мій Бог, за єдність в сім'ї, за взаємоповагу, взаєморозуміння. Одні цілі, одні молитви, одні прагнення. Ти укріпляєш кожну сім'ю. В скрутну хвилину ми можемо звернутися до тебе і в єдності простити того благословіння. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Три суди в Біблії. Що про них відомо? У Святому Писанні Господь неодноразово попереджає нас про прийдешній суд. Ніхто не знає, коли саме він звершиться, проте цей день безперечно неминучий. Нерідко в проповідях та в християнських піснях є згадки про три суди. Важливо зрозуміти, про які саме суди йдеться в Писанні. І чи дійсно Бог передбачив саме три суди? Що нам про це каже Біблія? Необхідно з'ясувати, що ж таке суд. Написано: «Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, вже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого». Суд полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не відкрилися діла його, бо вони злі, а хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла його, бо вони чинилися в Бозі. Євангеліє від Іоанна, 3 розділ, 18-21 вірші. Можна уявити, що смерть – це кімната, з якої буде двоє дверей. Одні будуть в рай, інші – у пекло. Біля цих дверей ніхто не буде стояти. Ані Петро, ані янголи. Ці двері просто будуть відчинені. Невіруюча людина не може увійти в світло, але сама йде в темряву. А віруюча людина, навпаки, йде до світла, тому що вже має це світло в собі. Насправді, суд не буде колись. Він відбувається щодня. Це так само, як і віра. Вона не може бути вчора або завтра. Віра є зараз. Написано також: «Бо коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи ж судимі, караємось від Господа, щоб не бути засудженими зі світом». 1 Коринтянам 11 розділ 31-32 вірші. Щоразу, коли ми чинимо по правді у світлі, по духу, ми маємо дерзновення наблизитися до Бога. Наше серце не засуджує нас, то ми маємо дерзновення до Бога. 1 Іоанна, 3 розділ, 21 вірш. Дерзновення увійти у відчинені двері, які ведуть до раю. І навпаки, написано: «Бо якщо серце наше засуджує нас, то тим більше Бог, бо Бог більший від нашого серця і знає все». 1 Іоанна, 3 розділ, 20 вірш. Тоді ми

0: Боїмося Бога, ховаємося від Нього, тікаємо від Нього, щоб не відчувати докори совісті. Але доки ми живі, і якщо ми увірували в Христа, ми смиряємось і каємося перед Богом за свою гординю, біль, скорботи, просимо пробачення. І тоді, коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. 1 Іоанна, 1 розділ, 9 вірш. Саме тому можна вважати, що ці суди відбуваються з нами щодня. Ми щодня порівнюємо наші дії з вчинками. Догодив Христу чи ні? Виконав Його волю чи не виконав? Зробив так, як велить Його слово? Чи вчинив по плоті, по гордості? Виправдав себе тим, що засудив іншого, чи загордився? Чи смирився перед Його словом? Суд, який ми маємо всередині себе, він так само зараз. Сьогодні день спасіння. Важливо догодити Богу саме сьогодні. Важливо бути праведним перед Богом сьогодні. Сьогодні потрібно мати дерзновення до Бога всередині серця, щоб увійти в ті двері, які будуть відчинені. Написано: «Брами його не будуть зачинятися вдень, а ночі там не буде». Откровення 21 розділ, 25 вірш. Вони всі відчинені, крізь них іде яскраве-яскраве світло. Хто матиме дерзновення увійти в це світло? Для того, щоб увійти в нього, потрібно, щоб це світло вже було всередині нас. Тоді ми потрапимо до раю. А якщо всередині людини є темрява, нерозкаяна гордість, образа, непрощення, ця темрява злякається йти на світло, і не війде до нього ніщо нечисте, і ніхто, підданий мерзості і неправді, а тільки ті, які написані у Агнця, в книзі життя. Откровення 21 розділ, 27 вірш. Саме в цьому і полягає суд. Суд – це ми самі. Що всередині нас? Яке наше серце? Ісус сказав: «За вірою вашою нехай буде вам». Євангеліє від Матфія, 9 розділ, 29 вірш. Чи буде у нас дерзновення до Бога? Важливо пам'ятати, що Бог дав нам своє слово. І це слово буде судити нас всередині самих себе. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Хто від мене відмовляється і не приймає слів моїх, має собі суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його в останній день. Євангелія від Іоанна, 12 розділ, 47-48 вірші.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь. Тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Наші постійні ведучі доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Маяковський вже в студії і готові представити на ваш розсуд розмову на тему поема Франка «Каїн». Тож запрошую їх до слова.
1: Шановний Леонід Остапович, я пропоную продовжити тему «Біблія в художній літературі». Ми вже вели мову про поему Івана Франка «Мойсей», а тепер настала черга поеми «Смерть Каїна».
2: Добре, я згоден, але знову хочу застерегти, що художні твори на біблійні теми переважно не є ілюстративним відображенням змісту Біблії, а уявленням авторів, викликаними дослідженням і обдумуванням біблійних тем. Якщо такі твори не суперечать суті Біблії, вони мають право на життя, тому що Біблія сама по собі – невичерпне джерело натхнення і роздумів про Боже, про видіння, ласку Божу і спасіння душі.
1: А тепер я коротко розповім історію появи поеми Франка. Перша поема надрукована окремим виданням «Смерть Каїна. Легенда Івана Франка» у 1889 році. Поема велика, 48 сторінок. І над поемою Франко працював кілька років. Перед цим він переклав драматичну поему Байрона «Каїн», видав у 1879 році. І поема Байрона закінчилась убивством Авеля Каїном. А твір Франка починається саме з цього моменту. Ось її початок. Убивши брата, Каїн много літ блукав по світі, мов би чи кривав його гонило щось із краю в край. І був весь світ ненависний, йому ненависна земля, і море, і ранній пожар небес, і тихозора ніч.
2: У книзі «Буття», яку ще називають першою книгою Мойсея, про це сказано у 4 розділі. Каїн виступає у 4 іпостасях – як братовбивця, як перший убивця, як згубець невинної душі і як перша проклята людина. Я вам скажу, що кожний з цих рис можна присвятити окрему радіобесіді.
1: Але ми ведемо мову про поему і пропозицію Івана Франка.
2: Це так. Варто зауважити, що саме з цієї події ніби починається злочинний ланцюжок. Каїн, Ірод, Юда – усі люди грішні, але й особи, які скоїли смертельні гріхи і посіли в нашій історії особливе місце, стали для нас вічним уроком, як Агасафар.
1: А хто такий Агасафар?
2: Це легендарна постать. Його ще називають вічний жид. Коли Ісуса вели на розп'яття, він попросив у Агасафара дозволу притулитися до стіни його будинку, щоб перепочити. Агасафар не дозволив. Ще й насміявся над Христом, сказав, що Ісус, мовляв, обіцяв воскреснути, то нехай на зворотньому шляху до Голгофи у його домі перепочине. Христос уточнив, що це станеться після другого пришестя. Відтоді Агасафар блукає по землі і не має притулку. Цього в Біблії немає, це написано як легенда.
1: І так у Франка блукав і Каїн, а він уже віддавна був в дорозі, йшов на захід. Щось тягло його туди, де вчорашній вид чудовий скривала сива мгла, що залягла густою лавою пив від докруга. Чого йому туди, він сам не знав, нічого там не ждав і не надіявся, а все ж ішов. Але не достав чачок, Каїн ішов саме на захід. Чи це якийсь символ?
2: Ні, це лише точне відтворення Біблії. У книзі «Буття» в 4 розділі 16 вірші сказано:

0: Упинилися у пустелі. Каїн теж йшов безмежною пустелею, адже земля після вигнання його батьків з раю вже не родила, стала порожньою. Людина мала повернути землю до життя важкою працею.
1: А рай виявився садом чи містом, обгородженим високою стіною. Франко пише, наче сіре море тяглась пустиня в безконечну даль, понура в своїй величі грізна, а обіч, доки видко одностайна стіна, гладка, мов лід, і височенна, здається, аж до неба, ні проходу, ні брами, ні наріжниць, рівно-рівно біжить вона, мов світ увесь надвоє на віки вічні перерізать хоче.
0: Давньоіранською та гебрейською мовою слово «рай» означає «загороджене місце», адже в пустелі лише за стіною можна створити сад. Саме як сад описаний рай у книзі «Буття» у другому розділі.
1: Йдемо далі. Пише Франко. І очі ті послав удаль безмірну туди, де в пурпуровому промінні купавсь величний, ясний город Божий. І що ж побачив в ньому? Пусто скрізь, лиш дерева самотні сумовито шепочуть листям, та квітки чудові хитаються на стеблах, а крім них ані душі живої, ані звука. Та ні, посеред раю на майдані два дерева найвищі, найпишніші. О, Каїн добре знав ті дерева із оповідань батька. Це направо, то дерево життя. Небесний грім вершок його розтріскав, розколов весь пень його до самої землі. Та не убив його живої сили. Воно росте, пускає гілля вшир, пускає пасення нове довкола. А те наліво дерево знання добра і зла, під ним клубиться гад. А на гілках його багато плоду понависало. Плід той так блищить, манить, ясніє, душу рве до себе. Та ось повіяв вітер, і, мов град, посипались плоди оті на землю, і всі відразу попелом розсілись, огнем розприсли, розлились смолою.
0: Бачите, це ми вже згадували про великий ясний город Божий. А людей в ньому не було. Вони згрішили і були змушені покинути рай. Лише два дерева росли в саду. Про них написано в книзі «Буття» в другому розділі, 9-му вірші. «І зростив Господь Бог дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла». Ці дерева побачив Каїн. Дерево пізнання добра і зла – це те, про що писав Григорій Сковорода. А ви пригадували вже це. Плід його блищить, але розпадається на порох.
1: Але де ж були люди? Я прочитаю з поеми. І бачить Каїн далі, млі рожеві, щось зароїлось, легке, прозірчасте, мов комашня. Придивлююсь, це люди. Це тисячі людей, мільйони, мов пил вітрами звійний, кружаться і тягнуть, походом безмірним, і всі круг дерева знання товпляться, всі рвуться, топчуться, падуть, встають і шарпаються вгору, щоб захопити хоч плід один, хоч кисточку одну із дерева знання. Потоки крові і море сліз значать їх путь, дарма. Що хтось укусить того плоду, тому він попелом розсипле. В устах огнем пекучим бухне, а вкусивши отого плоду, кожен ще лютіший стає, озвірюється на весь світ, мордує, ріже, такує в кайдани, валить і ломить те, що другий ставив, палить, руйнує, просто божевільні.
0: У райському саду Каїн побачив двох звірів. Один мовчазний, як сфінкс, не відповідає на запити люда, а другий фантастичний, уособлює зло і хаос.
1: Але Каїн бачив ще інше дерево, і це було дерево життя. Плоди його заховані в листі, в терні, але вони несуть людству оновлення. Я читаю. Я бачив, скоро хто плоду з дерева життя вкусив, прояснювався весь, благим спокоєм проймався і голос піднімав, і кликав усіх до себе, ворогів найгірших, мов другів обнімав, і був неначе той пластер меду, чистого, солодкий, запаху, ясний і поживний, одним чуттям святим наскрізь пройнятий. Значить, чуття – велика любов, ось джерело життя.
0: Іван Франко проголошує головну істину Євангелії Нового Заповіту, головну заповідь Ісуса Христа – любов.
1: І на горі Каїн збагнув цю істину, він покаявся в убивстві брата. У поемі сказано, я перший вбивця викуплю свій гріх тим, що відвернув всіх людей від вбивства.

0: О, люди, діти, внуки, сиротята, покиньте плакати по страті раю, я вам його несу. Несу ту мудрість, котра поможе вам його здобути, у власних серцях рай новий створити. Коли Каїн пішов з гори, то мисливець Лемех вбив його стрілою в серце, і серце, пробито стрілою, стало символом покаянного серця.
1: Поема Франка викликала опір галицького духовництва. Поета звинувачили в святотатстві, проклинали з Амвона за те, що він насмілився зобразити Каїна не так, як у Біблії. У біблійному описі заздрість і ворожнеча приводить Каїна до злочину, до братовбивства, що має зв'язок з мотивом гріхопадіння людини. Біблійний Каїн покірно несе свій вічний тягар, поки його хтось не вб'є. Мотив братовбивства у Франка виявляється вторинним. На перший план виходить мотив покарання і безсмертя. У Франка Каїн сприймається як особистість, яка прагне пізнання сенсу людського буття. Його доля стає джерелом душевних переживань і трагічних суперечностей. Центральним у поемі є мотив утраченого раю. Туга за втраченим раєм виступає і рушійною дії, причиною внутрішнього переродження героя. У пустелі перед Каїном з'являється видіння раю, яке він відразу упізнає. Франко змальовує втрачений рай через ряд символів. Найперше – це символ саду. Лише три рази автор згадує іншим символ раю – місто. Ще один символ раю – небесне царство. При згадці про Боже царство автор підкреслює, що рай – не тільки місце, стільки стан душі. Усвідомлення саме цієї істини перероджує Каїна. У братовбивстві він перетворюється на носія спасеної ідеї. Так описано Каїна у поемі. Прямуйте дорогою життя до спасіння, яке дає нам лише Ісус Христос, бо тільки Христос може переродити і спасти. Перебувайте з Христом і будете спасенні. Амінь.
2: А мені залишається лише повідомити вас, що наступної неділі доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Хмельковський розглядатимуть тему «Музика на біблійні теми». Нагадую нашу адресу, за якою з нетерпінням чекають на ваші листи. 02-218, Київ-218, абонентська скринька 123. Всього вам найкращого. І нехай Господь вас рятує.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, що таке смерч?
3: Смерч – це локальне атмосферне явище, пов'язане з утворенням обертового стовпа повітря, що тягнеться у вигляді темного рукава від грозової хмари до землі або води. Смерч засмоктує все на своєму шляху – пил, воду, дерева, машини, будівлі тощо. Він може за лічені секунди осушити ставок або річку і спричинити величезні руйнування. У середині смерчу швидкість вітру досягає 500 км за годину. У США смерчі називаються торнадо.
4: Цікаво.

любі слухачі! Сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюючими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Даві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Потім Розалія почала розмислювати над словами. «Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він піклується вами». «Всю вашу журбу. Сюди, мабуть, входить і моя журба», – розмислювала змучене дитя. «Моя власна журба. Всю вашу журбу. Всю журбу, пов'язану з втратою матері, з потребою перебувати в цьому шумному домі, з обов'язком грати роль в аморальному, розпусному театрі, а також журба, пов'язана з тим, як зберегти медальйон і мамин лист. Покладіть на нього всю вашу журбу. Це означає, що я маю покласти всю мою журбу на нього, доброго пастиря, який мене дуже сильно любить. Але мені не зовсім зрозуміло, що означає слово «покласти», – думала бідолашна Розалія. Як я можу покласти всю свою журбу на нього? Якби мама була тут, я б розповіла їй про все і попросила б допомогти мені. Можливо, мені потрібно звернутися до доброго пастиря за порадою. Спробую це зробити. Розалія стала на коліна в ліжку і сказала: «О, добрий пасторе, будь ласка, почуй мене. Маленька овечка прийшла поговорити з тобою. Я дуже самотня, і моя мама померла. Я так боюся, що хтось забере мій медальйон. Будь ласка, збережи його. І я так боюся темряви в цьому нечестивому будинку. Будь ласка, поопікуйся про мене. Не дозволь мені стати нечестивою і злою. Я хочу любити тебе, любий добрий пастире, і хочу зустрітися з мамою на небесах. Будь ласка, зроби так і омий мої гріхи в крові Ісуса Христа. Амінь». Потім Розалія знову лягла в ліжко і відчула себе набагато більш щасливою, бо в її серці стих. «Бо він піклується вами», якими солодкими і бажаними здалися Розалії ці слова. У неї не було мами, яка могла попіклуватися про неї. Але тепер про неї піклувався добрий пастир, який любив її і не дозволив би збитися з правильного шляху. Розалія розмислювала над цим віршем, час від часу повторюючи його, коли раптом відчула, що хтось повзе по ліжку. Через кілька секунд щось холодне торкнулося її руки. Спершу вона подалася назад, але через секунду побачила, що це був ніс маленького пухнастого кошеняти, який проліз на горище через щілину в дверях. Розалія залишила їх привідчиненими, щоб у її кімнату проходило світло від газової лампи на сходах. Бідолашне маленьке кошеня дуже змерзло, і дівчинка відчула, що воно було таким самим самотнім і нещасним, як і вона. Вона обняла кошеня так, щоб йому було зручно, і дуже ніжно гладила його доти, доки крихітне створіння не замуркотіло від задоволення. Після того, як до неї прийшло кошеня, Розалія вже не почувалася такою самотньою. Деякий час вона лежала нерухомо, коли раптом почула кроки. Хтось піднімався по сходах. Потім почувся голос батька. «Розалія, де ти?» «Я в ліжку», – відповіла дівчинка. «Дуже добре», – сказав батько. «Я не міг тебе знайти. На добраніч». Потім він спустився вниз, і дівчинка знову залишилася сама самісінька. Вона лежала, гладячи кошеня, і розмислювала над тим, чи вдасться їй коли-небудь заснути. Це була найдовша ніч в її житті. Здавалося, ніколи не настане час лягати спати, принаймні для тих, хто знаходився внизу, там, як і раніше, голосно сміялися і розмовляли. Розалія вже думала, що вони ніколи не вгамуються. Минуло багато млосних годин, доки пожильці почали розходитися по своїх спальнях. Потім світло на сходах згасло, і все стихло. Кошеня міцно спало, і Розалія, наслідувавши його приклад, занурилася в солодкий сон. Вона спала дуже-дуже довго, принаймні їй так здавалося. Несподівано вона прокинулася і, розплющивши очі, побачила дівчинку, що стояла поряд зі свічкою в руці і розглядала її з цікавістю. Це була служниця, яка відкривала двері, коли Розалія з батьком підійшли до будинку. «Що сталося?» – промовила Розалія, сідаючи в ліжку. «Час прокидатися?» «Ні», – відповіла дівчинка, – «я просто йду спати».
Оце так. Хіба зараз не надто пізно? – запитала дівчинка. Пізно? Це не те слово, – вигукнула нещасна служниця. Я завжди дуже пізно лягаю спати. Мені потрібно вимити весь посуд, після того, як пожильці розійдуться по своїх кімнатах. Ох, сьогодні у мене так болить спина. Дай Бог вам здоров'я. Я весь день бігала по сходах то нагору, то вниз. А хто ти така? – поцікавилася Розалія. «Я судомийка», – відповіла дівчинка. «Я теж сплю на горищі поряд з тобою. А ти навіщо так рано пішла спати?» «Мені хотілося побути самій», – сказала Розалія. «Адже внизу було так галасно». «Це ж треба таке, і це ти називаєш галасом?» – вигукнула служниця. «Це ніщо порівняно з тим, що тут іноді відбувається. Гадаю, сьогодні було достатньо тихо». «Тобі тут подобається?» – запитала Розалія. «Подобається?» – здивувалася дівчинка. «Ну ти даєш! Ти запитала, чи подобається мені тут? Я просто ненавиджу цей будинок і хотіла б померти. Я працюю зранку до вечора, і мене постійно сварять». «Бідолашна!» – сказала Розалія. «Як тебе звуть?» «Бетсі Енн», – відповіла дівчинка, сміючись. «Правда, чи не дуже гарне ім'я?» «Еге ж», – відповіла Розалія. «Мені воно теж не дуже подобається». «Це ім'я дали мені по пологовому будинку, коли я з'явилася на світ. Моя мати померла під час пологів, і я ніколи не мала ніяких задоволень в житті. Краще б я померла». «Ти потрапиш на небеса після смерті?» – запитала Розалія. «Як тобі сказати, не знаю», – відповіла дівчинка. «Можливо». «А добрий пастир знайшов тебе?» – запитала Розалія. «Адже ти не потрапиш на небо, якщо він не знайшов тебе». Дівчинка була приголомшена. Вона витріщилася на Розалію, і на її обличчі був вираз сильного здивування. «Хіба ти нічого не знаєш про доброго пастиря?» – запитала дитина. «Мабуть, не знаю», – відповіла дівчинка, – «адже я нічого не читала, окрім букваря». «Давай я почитаю тобі Євангеліє. Чи ти дуже втомилася?» «Добре, почитай, якщо недовго». «О, це коротка історія. Зараз я візьму книжку з-під подушки». Розалія почала читати притчу про загублену вівцю, а дівчинка, поставивши свічку на один з ящиків, слухала. «Чудове оповідання», – сказала вона, коли Розалія закінчила читати. «Але я не знаю, що воно означає». «Добрий пастир – це Ісус», – почала пояснювати Розалія. «Ти ж знаєш, хто він такий, Бетсі Енн?» «Так, він Бог, правда?» «Так, і він дуже любить тебе», – продовжила дівчинка. «Любить мене?» – вигукнула Бетсі Енн. «Я в це не вірю. Ніхто не любить мене, і ніхто ніколи не любив». «Але Ісус любить», – сказала Розалія. «Я нічого такого раніше не чула», – промовила служниця. «Де він? Як він виглядає?» «Він на небесах. І в той самий час він у цій кімнаті, і він дійсно любить тебе, Бетсі Енн. Я це знаю». «Звідки ти знаєш? Хіба він сказав тобі про це?» «Так, у Євангелії він говорить, що полюбив тебе і помер, щоб ти могла потрапити на небо. Ти б не змогла туди потрапити, якби він не помер. Це ж треба». «Шкода, що я не знаю стільки, скільки знаєш ти», – сказала дівчинка. «Ти зможеш іноді приходити сюди і слухати те, що я буду читати тобі», – запитала Розалія. «Якщо тільки пані дозволить, вона не дозволяє мені навіть оком моргнути. У мене ніколи не буває вільного часу». «Тоді я не знаю, як бути», – промовила Розалія. «А ти зможеш приходити по неділях?» «Ну що ти? Неділя – найважчий день тижня. Всі пожильці на місці і чекають на гарячий обід». «Тоді я не бачу виходу з цієї ситуації», – замислено сказала Розалія. «От що я тобі скажу. Я буду просинатися на 10 хвилин раніше, а лягати на 10 хвилин пізніше, якщо ти будеш читати мені з цієї книжки і розповідати, що мене хтось любить», – запропонувала служниця. «10 хвилин вранці і 10 хвилин ввечері. Виходить цілих 20 хвилин на день». «Було б чудово», – вигукнула Розалія. «Але я прокидаюся дуже рано», – попередила Бетсі Енн, – «ще до того, як починає світати. Ти не заперечуєш, якщо я буду тебе будити?» «Ані скільки», – відповіла Розалія, – «якщо тільки ти будеш приходити». «Я обов'язково буду приходити», – пообіцяла Бетсі Енн. «Ти мені подобаєшся». Потім вона взяла свічку, приготувалася іти
як раптом помітила хвіст кошеняти, що стирчав з-під подушки Розалії. «Ха! Он воно де кошеня! Ми складаємо один одному компанію, я і кошеня!» «Гадаю, він дуже радий тому, що може хоч трохи побути в тиші й спокої», – сказала Бетсі Енн. «Він нічого хорошого тут не бачить, його постійно шторхають, і в нього немає мами. Минулого тижня її знайшли у вугільному погребі, з того часу він за нею сумує». «Бідолашний», – сказала Розалія, і міцніше притисла кошеня до своїх грудей. Вони обоє втратили матерів, обоє потребували материнської любові. Це об'єднувало

об'єднувало їх і допомагало краще розуміти один одного. Вона, скільки могла, пестила і втішала кошеня, з яким погано поводилися інші люди. Потім Бетсі Енн побажала їй доброї ночі, взяла свічку і, шаркаючи ногами, пішла на своє горище. Розалія заснула. Віддана своїй обіцянці, Бетсі Енн прийшла на горище наступного ранку, без 5:10. Бідолашна дівчинка поспала всього 4 години і тепер з усіх сил терла очі, намагаючись повністю прокинутися, перш ніж почати будити Розалію. Потім вона поставила свічку на ящик і подивилася на сплячу дівчинку. Вона спала, поклавши одну руку під голову, а іншою обіймаючи кошеня. Було дуже шкода будити її. Але дорогоцінні 10 хвилин швидко спливали. І для Бетсі Енн це був єдиний шанс більше дізнатися про те, що так сильно збудило її цікавість минулої ночі. У неї не було іншої можливості почути про того, хто любить її. Її ніколи раніше не любили. Її годували, одягали, більш-менш забезпечували, але ніхто у всьому світі нічого не зробив для Бетсі Енн через любов до неї. Вона жодного разу не відчула такого ставлення до себе. Те, що казала їй минулої ночі Розалія, мало дивовижну чарівність. Він дуже любить тебе. І їй так хотілося більше почути про це. Вона легенько похлопала Розалію по руці, якою та обіймала кошеня. «Послухай, – сказала вона, – послухай, 10 хвилин скоро пролетять». Спляча дитина перевернулася і сказала уві сні, «Я прийду через 5 хвилин, тату, вистава вже почалася?» «Ні, це я, – сказала дівчинка, – це я, Бетсі Енн. Пам'ятаєш, ти говорила, що будеш читати мені? Мабуть, дарма я тебе розбудила, ти така стомлена». «Так, я пам'ятаю, – скочивши вигукнула Розалія, – я вже прокинулася. Скільки хвилин залишилося?» 7 чи 8, – кивнувши головою, відповіла Бетсі Енн. «Тоді не можна гаяти ані хвилини, – сказала дівчинка, витягуючи з-під подушки новий заповіт. «Ах, як шкода, що я не така писемна, як ти», – промовила Бетсі Енн, дивлячись на Розалію, яка швидко перегортала сторінки, шукаючи вірш, який вона відмітила напередодні вночі, щоб прочитати його бідолашній неписемній содомийці.

0: послухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Початок мудрості – страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. Псалом 110, вірш 10.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Дорогий Ісус, я знаю, що багато людей чує цю молитву. Я дякую, що ти чуєш мене і відповідаєш на молитву. Прошу тебе, Господь, виконай всі світлі мрії в серці кожного радіослухача. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята. Час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: У день сонце не буде тобі вже за світло, і не буде світити тобі місяць за сяйво, бо буде тобі вічним світлом Господь, а твій Бог за окрасу твою.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 14 червня.
2: Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере. Хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Приповісті, 9 розділ, 7 вірш. Будьмо мудрими у своїх словах та настановах, пам'ятаючи про те, як наші спроби донести істину можуть бути сприйняті іншими людьми. Нехай любов та терпіння будуть більшими за бажання негайно виправити людину. Нехай Господь дарує нам розважливість та мудрість у спілкуванні.
0: Ваше світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: В етері програма обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко, і я радо запрошую вас до розмови. Сьогодні ми пропонуємо поговорити про досконалий відпочинок. Яким він повинен бути, а для християнина? Якою ви уявляєте або якою була ваша найкраща відпустка? І які поради ви маєте для якісного відпочинку у наш неспокійний час? Чи потрібна взагалі відпустка християнину? Власне, на ці питання будемо шукати сьогодні відповіді разом із вами. Долучайтеся до розмови, адже ваші історії можуть бути натхненням для інших людей. Чи справді ми вміємо відпочивати тілом і душею? Чому так часто повертаємося з відпустки ще більш утомленими? Яким повинен бути відпочинок у християнському розумінні? У цій програмі говоримо про те, як відпочивав Бог, як відпочивав Ісус, і чому Біблія починає історію людини із дня спокою і відпочинку, і чому справжній відпочинок не втеча, а насправді справжній досконалий відпочинок може стати зустрічю з Богом.

у світі, де виснаження, втома стали нормою, а нічого не робити – це стало соромним. А відпочинок здається чимось другорядним і іноді навіть непотрібним.

але насправді це не так. Уже в книзі «Буття» ми читаємо: «І спочив Бог сьомого дня від усієї роботи». Бог – творець світу, Він також відпочивав. І не знаю, чи тому, що втомився, можливо, і не тому, але щоб показати людині ритм життя, досконалий ритм життя, де є місце не лише для праці, але й для перерви, для зупинки, для відпочинку. Ще раз хочу зауважити, що життя людини почалося з відпочинку. Бог створив людину, а наступного дня разом із нею відпочивав. І це може змінити наш погляд на все наше життя. Ми звикли думати, що спочатку потрібно попрацювати, постаратися, заслужити, а вже потім колись можеш і відпочити. Але Біблія показує нам зовсім інший порядок. Спочатку важливо перебувати з Богом у спокої. А вже після цього ми маємо сили для дії, для служіння, для життя. Адам і Єва, вони опинилися у світі, де вже все було створено. Їхній перший день – це не… їм не потрібно було кудись бігти. Вони не боялися, що чогось не встигнуть або чогось не зробили. Це не був список справ, які необхідно одразу зробити. Їхній перший день був днем відпочинку. Це була присутність поруч із Творцем. Це дало першим людям усвідомити, що Бог їх любить. Вони улюблені, і їм не потрібно нічого доводити. Дорогі слухачі, уявіть собі дитину, яку вперше кладуть на груди до тата. Вона ще нічого не зробила, але вона вже люблена. Так починалося і людське життя. З любові, яка не вимагала жодних заслуг. І з відпочинку, поруч із Богом.

Триває Етерна Світлому Радіо. Ми говоримо про досконалий відпочинок. Надійшло повідомлення від нашого слухача. Повідомлення складається з кількох моментів, тому буду трошки перекладати також, бо, на жаль, маю перекласти, спробую на ходу одразу перекладати, але перше слово, яке пропонує нам слухач, це з послання до Филип'ян, 4 розділ, вірші з 19 по 20. Ось я його знайшла вже в перекладі українському. Звучить цей уривок так: «Бог мій задовольнить усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. А слава Богові нашому і Отцю навіки вічні. Амінь». А далі наш слухач Віктор говорить з псалтера уривок, що днів наших 70 років, а при більшій міцності і 80 років. І найкраща пора їх – це праця і хвороба, бо проходять вони швидко, і ми летимо. Тому бачимо, що в Біблії говориться про те, що маємо 70-80 років, і найкраща ця пора – праця і хвороби. Насправді це так, бо дуже часто наше життя супроводжується, воно не є легким, воно не є казковим, і часто супроводжується різними труднощами. І нарешті коментар також пана Віктора про те, що фраза «хто

0: послання до євреїв 4:10. Хто увійшов у покій його, той сам і заспокоївся від своїх справ, або відпочив від своїх справ, як і Господь від своїх. Ця фраза з послання до євреїв, і вона значить, що той, хто повірив у Ісуса Христа і увійшов у Його спасіння, отримує духовний спокій і звільнення від тягаря гріхів, подібно до того, як Господь відпочивав від діл сотворіння світу. У контексті цього віршу його спокій чи спокій його відноситься також до відпочинку і завершення справ, які створив Господь. Бог створив світ і все, що у ньому знаходиться, а потім відпочив від цих справ. Люди, які вірять в Ісуса Христа, також отримують спокій, звільняючись від тягара гріха і клопотів цього світу. Також вони можуть покладати свої надії на Бога у своїх справах. Тож, дякую, пане Вікторе, за ваш коментар. Заохочую інших слухачів, якщо у вас є якісь коментарі стосовно теми нашої сьогоднішньої розмови, телефонувати в студію і висловити свої думки в голос, щоб ми могли почути їх. Є телефонний дзвінок. Вітаю в нашому етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви до нас зателефонували?
1: Доброго дня. Анна, Харків. Відпочинок може бути фізичний і духовний. В Біблії знаємо, що Ісус турбувався про фізичний відпочинок людей. Тому втомленими і голодними не відпустив їх іти до міста, а наказав учням розсадити їх на траві, і божественним образом Ісус накормив людей хлібом і рибою, ще й по достатку було, і відпочили люди. В особистому житті ми з дружиною використовували кожну неділю для відпочинку, або на природі, або ходили в музей, чи в театр, або в філармонію. Ми поєднували відпочинок фізичний з духовним. І кожен річний відпочинок теж використовували, подорожували по туристичним путівкам. Це були і пізнавальні подорожі. Ми намагались їздити в історичні місця. Перед цим знайомились в літературі про їх значимість. Одна відпустка запам'яталась на все життя. Це було 9 жовтня 2022 року. Харків ще обстрілювався щедро, і вся Україна була під обстрілом. А в Переяславі назначена була конференція на честь 300-ліття від дня народження Григорія Сковороди. Їхати треба було потягом із Харкова до Києва, а з Києва автобусом до Переяслава. Як їхати? Але ж ми стільки готувалися до неї, скільки було прочитано на різних симпозіумах, скільки посадили дубових гаїв на честь філософа. Шукали в Біблії підтримку і знайшли. Я все можу в тім, хто мене підкріплює, в Ісусі Христі. І поїхали. Стояла чудова сонячна погода. І в ті 3 дні не було обстрілів. Дякували Богові за його підтримку, а Бог хвалив нас за вірність йому. Дякую Господу Ісусу Христу. Дякую і вам.
0: Пані Анно, сердечно вам дякую за вашу розповідь про цей чудовий відпочинок. Дійсно, поєднання культурної програми, духовної

підтримки від Господа і також подорожі – це неймовірний мікс відпочинку для справжнього християнина. Дякую вам сердечно за ваш рецепт.

0: Є наступний телефонний дзвінок. З нами на зв'язку слухач. Добрий день, будь ласка, представтеся, скажіть, звідки ви телефонуєте?
1: Мене звати Людмила, я з Волині. Ну, така тема, знаєте, вона багатогранна. Я колись вже говорила, може повторюся в чомусь. Хочеться теж приєднатися до ефіру і дещо сказати. Знаєте, от я старша людина, ну досить старша, і в мене вже такий возраст, що є над чим роздумувати і як жити, вчить Господь. От в Ісаї в 40-му розділі 28-го по 31-й вірш написано: «Хіба ж ти не знаєш, або ти не чуй, не чув, Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив. Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його. Він змученим дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спіткнуться, а ти, якщо надію складаєш на Господа, сили обновлять, верніше ті, на Господа силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться». От утома, ви знаєте, я про це часто думаю. Ну, останнім часом, бо ж я вже така людина, що задумується про це. Це сильна річ, яка нас знесилює, вибиває з колії. Я часто втомлююся, і це стало якби нормою. Але чи справді це норма? Думаю, що відповідь очевидна. Однак, от ми часто всі можемо ігнорувати цей факт, втомився. І зрештою цей стан стає для нас звичним. Можемо просто і не підозрювати, які в нього побічні ефекти, адже лише згодом від перевтоми, внаслідок перевтоми, от нас слабне імунна система і нас зупиняє якась хвороба. Ну, це уроки, але болісні, неприємні, важкі. Але чи не вони приводять нас до тями? Можливо, тільки так ми можемо засвоїти щось значно краще. Можливо, Господь допускає такі випадки в нашому житті і каже всім: «Сій, ти надто далеко зайшов, тобі слід відпочити». І тоді пора зупинитися і подумати. Ну, ми інколи і не знаємо, чому так стається і для чого Господь допустив ту чи іншу ситуацію. Однак з нами так трапляється, і ми маємо чогось нас навчити. Ну, і крім того, після таких випадків, от захворів, в ліжко вклав тебе Господь, став обмеженим на перший час, і багато що треба робити повільно. Не можеш. От я недавно пошкодила ногу, досить серйозно. Господь мене вклав, от я трошки лежала. Але Бог керує нашим життям, лежала, і знаєте, думка: ну, Господь пастир мій, Він мені допоможе. Я вірю, Він каже правильно, так думаєш. Ну, сама в собі думаю, бо мені Господь дає ту думку, що ти йду. А сама ти довіряєш Господу за свої хвороби? Знаєте, я задумалась, а потім кажу: Боже, прости, бо ж я дійсно так думаю, слова знаю, але чи я маю таку віру? Ну, і Господь мені відповів ділом, бо ж мені нога загоїлась без всяких проблем, я поправилась, і от, а часом

0: Багато мені допомагає на полі. Я от піду на полі, ну я вже старенька, що там я можу зробити? Пару годин тільки на городі маю на увазі. Але пташки співають, сонечко світить. І от знаєте, і роздуми ці над Словом Божим, вони і теж, і вроді праця, але і відпочинок духовний, ви знаєте. Слава нашому Господу! Довіряємо Господу більше. Він наш Батько Небесний. Він знає, що своїм дітям дати. І коли зупинити, щоб віддихнути, а коли треба попрацювати. От ми читали, як у нас одна така маленька вирос такий. В природі немає таких квітів, щоб вони круглий рік цвіли. То так само і людині. Треба просто відпочити часом, так? Дякую. Вибачте, може, задовго говорила.
1: Сердечно вам дякую, пані Людмила, за ваші роздуми, за ваші міркування, за те, що ви зателефонували і розповіли про них нашим слухачам. Дякую вам. З Богом.
0: Дякую.
1: Що ж, не можу не погодитися з пані Людмилою. Дійсно, втома – це саме та річ, яка може вкласти нас у ліжко, яка нарешті забирає останні сили і змушує нас зупинитися і подивитися по-іншому на ситуацію. Таке враження, ніби завдяки втомі Господь змушує нас зупинитися. Для чого? Можливо, щоб краще роздивитися Бога у цій ситуації. Тому, дорогі друзі, продовжимо говорити про відпочинок. Наразі є телефонний дзвінок, і я радо вітаю в нашій студії слухача. Добрий день, я дякую вам, що ви дочекалися. Вітаю вас.
2: Вітаю.
3: Доброго дня. Вітаю вас, Іванна. Вітаю всіх слухачів. Це Ліда з Чернівців. Про відпочинок. Я коли працювала на автостанцію, два рази була в санаторії. І там мужчина по фізкультурі розказував, що людина раз у рік повинна відключатися на дві неділі від усіх забот, щоб заспокоїлась. Я працюю і втомлююся, і коли приляжу, набираю сили, потрібно відпочити. Бог 6 днів створив небо і землю, і людину. У 7-й день відпочив і освятив день суботній. Так і ми повинні відкласти один день у тиждень для прославлення Бога. 1 Коринфянам 6:19 написано: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого? Тож прославляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що Божі вони». Ми поразу, якщо тіло змучимо його, та й Дух Святий, ми засмутимо його, Духа Святого. В Євангелії написано, хто знищить Духа Святого, того я накажу. Праця і відпочинок повинні бути у нормі. Будьте благословені Господом. І дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
1: Сердечно вам дякую, пані Лідія, за вашу думку, за те, що ви зателефонували і поділилися з нами своїми міркуваннями. Дякую вам. Є телефонний дзвінок, я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви зателефонували нам?
4: Доброго дня, вітаю всю мою радіородину, радікоманду і всю нашу неньку Україну. Хочу також долучитися до цієї важливої теми, що це відпочинок, який повинні всі мати. Але наш Господь, наш Творець, наш Батько Небесний, який сотворив усе і все продумав премудро і причудно. І Він подумав і про наш відпочинок. Він дарував нам день для того, щоб ми працювали і духовно, і фізично. Дарував нам вечір для приготування відпочинку нашого, а ніч нам дав для того, щоб ми відпочивали. Коли приходить ніч, ми погружаємо.

0: он відпочиває всі наші органи. І ми в цей час підкріпляємося духовно і фізично. Відновлюються наші сили. Ми пробуджуємо вранці. Піднімаємося і вже відчуваємо цей дух підкріплення Божий. Цю силу, який Господь дає знову нам на день, щоб ми знов працювали. Я дякую, Боже, що Він дає сили нам. І що хочу сказати, відпочинок цей все залежить від нашого віку. Коли ми молоді, ми наповнюємося великою силою і до праці, і до відпочинку. Але коли приходять уже часи, вік, старість наша, сили знемагають. Але Господь дає сили на кожен день. Він дає нам працювати, відпочивати, радуватись, спілкуватися. Для мене відпочинок, коли я вранці піднімаюсь, помолюся, прославлю Бога. А коли я включаю наше радіо, в мене додається сила. Я чую голоси мені приємні і знайомі, які так прекрасно створюють цю програму, це радіо, наповнюють нас Духом Божим, Словом. Я дякую Богу за наше радіо, за це підкріплення, за цей духовний і фізичний стан, який отримуємо через наше радіо. Коли молода була, працювала, і весь час, коли виходила на город, сестричка розказувала, що вона слухала спів пташок, а я співала. Брала сапу і співала. І співала так, щоб чули мої сусіди. В голос славила Бога. І ви знаєте, проходив час-два, і я озиралася і не вірила, що я стільки могла зробити. Але я співала, я прибувала з Богом. І я ще хочу сказати, що ми, коли з Богом, то Господь відновляє нашу силу, направляє нас. І зупиняє, і допомагає нас, і наставляє, і проводить в цьому житті. Так що наша сила, наш відпочинок з нашим Господом Ісусом Христом. Уповаємо, віримо, надіємося на Його силу, на Його підкріплення, на Його волю. І основне, щоб наша віра не ослабла, а укріплялися, коли ми йдемо у Дім Божий. Понеділя – це святий день Божий, це спілкування з братами, з сестрами. Відчуваємо присутність нашого Бога, ми набираємо з тієї сили, йдемо з церкви з піднятим настроєм, здається б, крила і летіли. Так що наша сила, наш відпочинок в нашому Господі. Дякую йому за все.
1: Дякую вам за ваші міркування, за те, що ви поділилися своїми думками із нашими слухачами. Залишайтеся з Богом.

Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

Часом ми думаємо, що відпочинок – це те, що буде потім, колись. Коли все доробимо, коли діти виростуть, коли завершимо всі справи. Але Господь нам показує зовсім інший ритм. Він показує нам, що справжній відпочинок – це не нагорода, це початок. Це простір, у якому ми згадуємо, що ми не роботи, що ми не штучні істоти, що ми всього-навсього Божі діти, що наше життя має цінність не лише тоді, коли ми продуктивні або багато працюємо, але й тоді, коли ми просто є. Відпочинок не має бути втечею від реальності, від справ, від побуту. Відпочинок має бути способом відновити зв'язок із собою, з людьми і з Богом. Найголовніше – з Богом. Це час, коли можна знову почути тишу, торкнутися серця, подякувати за життя. У відпочинку ми повертаємо собі людяність. Ми вчимося бути, а не лише робити. Яким же має бути християнський відпочинок? Найчастіше міркування зводяться до того, що християнський відпочинок передусім це молитва, розмова з Богом, це читання Слова Божого, це також радість перебування разом із Богом. Насправді це все прості речі, які відкривають небеса посеред буденних справ. Іноді достатньо просто сісти на лавку, на ослінчик під деревом і дозволити собі трішечки нічого не

0: не робити, нічого не вирішувати, спробувати ні про що не думати, дозволити собі це. І, можливо, тоді ми зможемо почути, що до нас говорить Господь, побути разом із Ним. Іноді кожному із нас потрібно знайти свій сьомий день відпочинку. День, який буде сповнений миру, вдячності, довіри. Щоб цей відпочинок не був втечею, а лише зустрічю. І щоб у цій зустрічі ми знову відчули себе любленими, такими, якими Бог створив нас. Бо в тиші, саме в тиші найчастіше промовляє любов. І дуже часто найбільше перетворення починається не з останнього зусилля, а з відпочинку, з довіри, що Бог працює навіть тоді, коли ми відпочиваємо. Вітаємо в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте?
1: Добрий ранок. Знаєте, я згадую, ми от їздили раніше на море, церквою. І такий момент. От ми приїжджаємо, дня три ми не відпочиваємо. У нас в голові, це життя ззаду. Якась світа. Є три, а може й більше. Потім тільки ти починаєш розуміти, що ти на морі, що тут вода, що тут пташки співають, що тут сонце, що тут гарно. От розумієте, оця от суєта, вона є суєта, вона в розумі, вона не дає відпочити. Вона постійно каже щось робити, кудись бігти, щось. Але Господь хоче, щоб ми війшли в покой Його. Тобто Він нас водить в покой. Якщо ми просимо Його про це, Він нас веде в цей покой, і ми будемо відпочивати. Воно, відпочинок можливий завжди і всюди. Але без Господа це неможливо. От ми сюди приїхали, у мене був дуже напружений графік в Україні. Ми сюди приїхали. Роки три я ще бігав. Роки три я ще не міг зрозуміти, що я зараз не роблю, що мені можна займатися чимось іншим, відпочивати. От розумієте? І це таке людини таке свойство. Але ми можемо просити Господа, і хто може, в Біблії написано, хто може наслаждатися без мене? От хто може наслаждатися без Господа? Ви знаєте, наслаждення від відпочинку в світі, танці, випивка, всяке таке. Це не наслаждення. От розумієте? Господь дає мир, Господь дає радість, Господь дає цей відпочинок, цей покой. І тоді ми чуємо пташок, ось його бачимо, хто бачить, бачимо всю цю красоту. Так.
0: Дякую. Я так зрозуміла, що перед тим, як почати по-справжньому відпочивати, потрібно дати собі кілька днів на те, щоб відійти від справ. Чи правильно я зрозуміла вашу думку?
1: Треба дати можливість Богу нас успокоїть.
0: Так.
1: Просто війти в покой. Тому що людина така людина, що щось хочеться робити постійно. Щось творити, щось виробляти, щось кудись бігти. Але якщо ми дозволимо Духу Святому нас вести в покой, то ми зможемо це. Тобто ми просто успокоїмося, тоді ми можемо відпочивати. Просто відпочинок він потрібний. Ісус сказав, що субота для чоловіка, наша ця субота, щоб просто показати, щоб просто там попоститись чи нічого не робити. Ні.

0: Це відпочинок для тіла, для душі, для людини взагалі. І це треба робити. Тобто от у нас є в сім'ї така, так заведено, що ми от неділю ми щось робимо, потім в суботу ми все, ми нічого не робимо, все. Це не те, що ми от так рішили самі по собі. Я розумію, що це Дух Святий, що він робить так, що ми от в суботу нічого не робимо. Ну все, поставили всі проблеми, всі заботи, там все ззаду. І ми бачимо цього плод. Ми бачимо, що ми входимо в мир, входимо в покой.
1: Дякую вам за розмову. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, і я дякую, що провели цей час разом із нами. Запрошую залишатись на хвилях Світлого Радіо, попереду ще багато цікавого. Нехай Господь дарує вам відпочинок, який оживляє, повертає радість і мир. До наступної зустрічі в етері. З Богом!
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і батон. То угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючийся на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: Установіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твої. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти – Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благості Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх.
1: Псалом 24, вірші з 1 по 9.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всесильний Боже, ласкавий Отче, в ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань у минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець, Ти бачиш людей страждання.

страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословенна наша молодь в школах, інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії «Радіо Еммануїл» відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
2: І так, ми знову в студії з вами, наші вже постійно глядачі, слухачі. І ми далі продовжуємо говорити про єдність з Богом, як єдність з Богом допомагає нам в цій складній ситуації, коли російський агресор напав на нас і на нашій території знаходиться багато негараздів у нас, і ми це все знаємо. Але ми віримо в нашу перемогу і дякуємо нашим військовим воякам, які знаходяться зараз на передовій і захищають нас, боронять нас повітряний простір від того, щоб ракети до нас не долітали. Ми дякуємо всім і ми хочемо в першу чергу подякувати тим, які вже Господь забрав на небеса, згадати про них і помолитися за те, щоб Господь беріг тих, хто зараз напередку, на нулю. І не тільки на нулю, а скрізь наше за воїнів і за наш весь народ, який страждає від російської агресії. І мені дуже приємно сьогодні вітати і бути в студії, і говорити з отцем Віталієм Клосом. Це проректор Православної Богословської академії. І ми сьогодні будемо якраз говорити про єдність з Богом за перемогу і успішну відбудову України. Ви як проректор і як історик, ми б хотіли сьогодні поговорити про День Української Державності, День Хрещення Київської Русі, День пам'яті князя Володимира. Ви знаєте всі витоки і нашої державотворення, цього, як приходив Андрій Первозваний, і як нам єдність з Богом допомагає перемогти, і в подальшому ми зараз хочемо зрозуміти, як правильно нам відповідності до творчого задуму відбудовувати наше суспільство на території України, тому що Слово Боже говорить, що шукайте те за перше Царство Боже, а все решта додасть. І Господь шукає, хто буде вклонятися йому в дусі істини, уподобатися. І ми, як народ, маємо зрозуміти своє призначення, а ви, як історик, уже знаєте цього все витоки, і нам дуже цікаво. Ви тут якраз принесли книжки, розкажіть про свої наукові праці, про себе, про академію. Як ви бачите подальшу відбудову і що нам треба робити в єдності з Богом, яку ми маємо розуміти, що ми маємо в єдності, коли ми живемо в Царстві Божому 24 години.

0: години на добу, 365 діб на рік, і ми до цього маємо дійти всі. І що це нам дасть?
1: Щиро дякую. Перш за все, дякую за запрошення, пане Олександре. І справді тут такі важливі питання, які ви піднімаєте, і витоки нашого християнства сягають глибокої давнини. І справді ці питання є актуальні і сьогодні, і вони будуть актуальні повсякчас, поки живе людина. Бо єдність із Богом – це є щастя або блаженство, або радість. І для тих, хто це розуміє, усвідомлює, не завжди люди можуть зразу це сприймати, але коли людина це починає усвідомлювати, розуміти, то вона стає кращою, іншою. Напевне, так само і наше суспільство, яке пережило складні періоди атеїстичного часу, і зараз ми розуміємо, що треба говорити про питання, які торкаються виховання саме в християнстві, в засадах чеснот, нашу молодь, то тут дуже велике коло питань. Бо, наприклад, коли ми поїдемо за кордон, ми побачимо в європейських цивілізованих державах обов'язково викладаються предмети, які торкаються християнської етики. Зокрема, ось в Мюнхені, нещодавно я побував, то там обов'язково кожен, хто йде до школи, вивчає або католицизм, або протестантизм, або православ'я, або ж якщо ти мусульманин, або якісь інші, буддизм, віросповідання, то теж має бути обов'язково етика. І це є засада, основа всього, що закладається молодій людині. І молода людина, яка має цю основу, вона зростає, відповідно, справді, вона зовсім по-іншому бачить світ. Якщо ми торкнемося витоків нашого християнства, нашого безпосереднього того, що ми з вами можемо аналізувати і дивитися на нашу історію, то є багато-багато питань, які можна було б розглядати, аналізувати. Я тут тільки можу показати свою книжечку. Це невеликий такий нарис чи огляд «Автокефалія Української церкви. Огляд від хрещення до синодального томосу». Ця книжечка розійшлася тисячними тиражами. Зараз її залишилось тільки декілька екземплярів. Оскільки, коли відбувався процес унезалежнення або автокефалії Української православної церкви, був дуже великий інтерес до цього питання. І саме не тільки історичні, але й богословські, канонічні питання, які тоді піднімалися, я вирішив дуже коротко, стисло викласти саме головне, саме важливе для розуміння і щоб кожна людина могла для себе хоча б якісь елементарні речі знати. Також у нас є книжка, яка називається «Світочі благочестя Києво-Михайлівсько-Золотоверхого монастиря». Це вже
0: дуже цікаво.
1: Більше праця, яка торкається нашої великої української святині. Це Михайлівський Золотоверхий, який є зараз адміністративним центром. І, зокрема, Михайлівський Золотоверхий собор є кафедральним храмом нашої Української Православної Церкви, чи ж Православної Церкви України, де звершує свої богослужіння предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Епіфаній. Ось. І це невеличка така книжечка, Київська Православна Богословська Академія, теж це історія, коротка, така дуже стисла історія за всю більше як 400-літню таку період саме Київської Православної Богословської Академії, яка починаючи з Києво-Братського училища, колегії, академії, всі, напевне, знають про святителя нашого Петра Могилу і багатьох інших визначних постатей. Але ви запитували про хрещення і про справді витоки, і звісно, що тому апостола що, Андрія...
0: Тому що Бог нам дарував диво, тому що 22-го, я знову повторюю, що 22-го, в 22-му році, 31 травня, Верховна Рада прийняла постанову про День відзначення Української державності. І якраз на День хрещення Київської Русі і День пам'яті князя Володимира. Чому? Тому що інформаційна психологічна операція і ПСО, яка зараз люблять говорити, тобто викривлення взагалі історії. Росіяни взагалі не знають витоки, звідки пішли. Тому що коли в 988 році, коли тут було хрещення Київської Русі, і це було, Україна прийняла християнство, то ми всі знаємо, що на болотах там ще нічого не було. В Москві там квакали жаби. І там була така ситуація, і нам треба щось це робити, тому що і піднімати це питання, і правильно зробила Верховна Рада, що прийняла таке питання. І ми далі, нам би було цікаво послухати ваш досвід, ваші історичні дослідження стосовно хрещення Київської Русі і стосовно взагалі витоків державотворення, тому що так сталося, що хрещення Київської Русі і князь Володимир, князь, це державотворець, і далі пішло державотворення і взагалі історія Київської Русі, як багато синів і дочок нашої землі пішли королевами і різні країни, європейські країни. І, на жаль, навіть Європа цього не пам'ятає. І нам треба зараз в цій ситуації піднімати це питання. Будь ласка, дуже це нагальна тема, дуже цікава тема, актуальна тема, і ви в цьому фахівець.
1: Справді, якщо ми говоримо про прийняття віри Христової, то необхідно пам'ятати саме важливе, що наше хрещення відбувалося не один раз. Хрещення як безпосередньо тих, які жили на цих теренах. І дослідники кажуть про тисячоліття християнізації українського народу. Чому тисячоліття? Бо починаючи з апостола Андрія першопокликаного, і також є свідчення, напевне, в книзі «Діянь святих апостолів», коли ми подивимось, почитаємо, то побачимо, що з усіх народів також згадуються скіфи. І апостол Павло не один раз в своїх посланнях говорить, немає ні еліна, ні скіфа, ні варвара, ні вільного. Тобто в такому контексті про скіфів не один раз згадується, а скіфи, ми знаємо, населяли якраз терени сучасні нашої країни.
0: Це твоєї землі.
1: Так, так. І відповідно подивитися вже, скажімо, наступні століття, то ми побачимо, що навіть Тертуліан, це друге століття, або святитель Іоанн Златоустий, або Василій Великий, це золота доба, і багато-багато інших святих отців згадують під різними, правда, назвами, як тоді називалася ця територія, ці терени сучасної України, але згадують ці народи як християнські вже народи. Тобто ми можемо стверджувати про що? Про те, що для святих отців, для християнських письменників того часу вже ці терени, ми можемо безпосередньо казати терени сучасної України, які саме терени тут можна ще дискутувати, оскільки ми розуміємо, переважна більшість це могли бути саме Понт або Північне Причорномор'я, або, як ми правильно повинні сьогодні казати, Південна Україна, так? І, звісно, що таких свідчень є дуже багато. Про це, зокрема, дуже гарно написав академік Михайло Бричевський, який дослідив це питання. Утвердження християнства, його книга, можна сказати, є такою досить академічною, і він прослідкував ці згадки про свідчення, які є в джерелах, саме про християнізацію, про прийняття віри Христової всіма тими, які жили на цій території до нас багато-багато років назад. Крім цього, звичайно, є свідчення про цілі єпархії, бо єпископи брали участь цих єпархій, зокрема, на Першому Вселенському соборі, Другому Вселенському соборі, а це 325 рік, 381 рік, тобто ці босфорські, скіївські кафедри, єпископи і багато-багато інших, які були на теренах сучасного Криму. Тобто це про що говорить? Що було повноцінне християнське життя. Не просто одна, дві, три людини, чи певне коло людей, які прийняли Христа, а це вже ціла єпархія. Відповідно, мала бути цілком облаштована структура, тобто мали бути і монастирі, бо обов'язково в церкві є монастирське життя православні, і освітні осередки. І, звичайно, осередки, де переписувалися книги. Відповідно, багато-багато інших, скажімо, таких складових, як це вже повноцінна церква. А крім цього, звісно, якщо ми будемо рухатися трошки по хронології далі рухатись, то ми побачимо і багато інших свідчень. Зокрема, найбільш відоміші, напевне, Сильвестр Костів, митрополит Київський, згадує.

0: згадує про п'ять хрещень. Та? Крім апостола Андрія, він ще згадує Кирила і Мефодія, святих благовірних, Оскольда, князя теж нашого, потім Ольгу і Володимира. То, звісно, тут є деякі питання богословського характеру, як це п'ять хрещень чи одне хрещення, так, і як це відбувалося в контексті як самого хрещення. Так. Але для нас дуже цінними є ці свідчення, які говорять про вже, наприклад, 860-ті роки. Це період, коли весь світ, вся ейкумена дізналася про Русь. Коли здавалося князь Оскольд, в той момент, коли ніхто і не очікував, пройшов близько 200 кораблів, пройшов до Золотого Рогу під самі стіни Константинополя, але прийшов той момент, коли Михаїл, імператор, був в поході на персів. Тобто це що означає? Як він пройшов всі ті, здавалося, залоги, всю цю розвідку, бо імперія працювала і повністю все це контролювалося. Але пройшов це не один-два, а 200 кораблів, і пройшов саме в той момент, коли не було на місці самого імператора з військом, який пішов в похід. Тобто це теж цікаве питання, але якраз про цей похід згадує дуже багато джерел і авторів. І серед них, звичайно, є і папа Миколай, який говорить в своєму, і сам патріарх Фотій, і арабські джерела. Тобто деякі дослідники говорять, що це було як визнання Русі. Але саме важливо, це чудо, яке відбулося, коли патріарх помолився Константинопольський і сталася буря. З одного боку, здавалося, для нас це трагедія, коли військо ніби сила, так, матеріальна, фізична, воїни багато в бурі постраждали. Але після цього Оскольд вирішив прийняти віру Христову. Тобто, з одного боку, дійсно, це як ніби поразка з військової точки зору, але... Це
1: Божої – це перемога, а для Бога – це перемога. Ну, ви таки розповідаєте глибини, які треба шукати, книжки друкувати, розповсюджувати в школах. Я б, наприклад, зараз, як суспільствознавство, є така думка, що треба вводити Біблію як підручник християнської етики, як підручник духовного, ментального, зараз модно говорити, ментального, фізичного здоров'я, суспільствознавства. А от, наприклад, тим, хто зараз ходить і де можна руками торкнутися, це Андріївська церква. Тут свідчення про те, у книжці давніх літ Нестор Летописець пише, що прийшов Андрій Первозваний, да? Першопокликаний, і сюди поставив хрест і сказав, тут буде земля. І він пророкував. А хто такі пророки? Це ті, які говорять за Бога. Це тобто він висловив думку, і що задумав творець. І нам треба зараз думати, як продовжувати творчий задум творця. Ми маємо, значить, щоб Україна виконала це, виконала своє покликання. І я коли ходив, та тут же було князь Володимир, це там, де десятинна церква. Там, де стоїть, я був маленьким, ходив, знав постійно, але що це прийшов перший апостол, якого покликав Ісус Христос, цар Всесвіту. І до мене тоді вже це дійшло. Зараз можна прийти і оцю внутрішню знову пережити. Куди треба йти нам, киянам, куди треба йти, щоб побачити оце єднання Божого і земного?
0: Бачите, ви правильно і мудро сказали, що він перший, першопокликаний, якого Господь Ісус Христос покликав до апостольського служіння. Але якщо ми так подивимось, поміркуємо, він ніколи себе не вважав першим. І оця зараз боротьба, яка триває, війна, це теж боротьба за що? Боротьба за першість, боротьба за владу, боротьба за певні якісь амбіції, території. І між апостолами це теж прослідковувалося. Чому? Бо ми не один раз це читаємо в Євангелії і пам'ятаємо, як Господь сказав, хто хоче бути першим, нехай що?
1: Помиє ноги іншим.
0: Хай послужить, да, хай допоможе.
1: Це правильно.
0: Але, на жаль, ось перший Рим, зараз третій Рим, ми кажемо Москва, яка собі прийняла цю таку теорію Третього Риму, або зараз Руський мір, почали теж аналізувати ці витоки, то ми бачимо, що це

0: в римському католицизмі, де папа вважається намісником. Але, звичайно, ми не будемо ці питання аналізувати, але от контекст якраз тої сьогодення, що ми бачимо, то якраз це недотримання того, що Господь заповідав. І, на жаль, ми бачимо заяви і Папи Римського, подібні до заяв Третього Риму, які наше суспільство не може сприйняти. Так само, як і заяви, чи ці, скажімо, намагання патріарха Кирила, який називає священною війну, тобто вони загарбують чужі території, йдуть вбивати і називають священною війною. Це як назвати? Це по-християнськи? Тобто це йде повна руйнація.
1: Це говорить про те, що народ не знає слово Бога, духновенне слово. Тому що у відповідності ми зараз з вами торкаємося глибинних таких витоків, глибинних духовних і ментальних понять, речей, рухів. І я думаю, що тут нам треба тоді, для того, щоб вирішити це питання, звернутися до першодзеркала богодухновенного слова і взагалі говорити про творчий задум Творця. Тому що творчий задум Творця полягає в тому, що Творець, він то Творець, і перед тим, як створити небо і землю, у нього був, як у архітектора, свій задум. А в результаті ми бачимо в об'явленнях, що має бути створення оселя для Бога. Він творить з нас, з людей, а дім його, дім. І я тобі покажу наречену дружину Акця. Ну, це Божа будівля. І там нема першості. Там кожен має зайняти своє місце і виконувати свою функцію, коли прийде, буде нове небо і нова земля. І ми маємо зараз вже готуватися і у відповідності до творчого задуму Творця, і кожен християнин, кожна особистість має це зрозуміти, що там першості нема. Там є кожна функція і кожен головний, тому що цю функцію ніхто, крім нього, те, що Бог запланував, не буде. І це якраз нам треба говорити про відбудову, і говорити про реалізацію творчого задуму Творця, оселю для Бога, дім Божий. І це на території України всього-навсього ми маємо розуміти частину вселенського дружини Акця. І нам це треба якраз оцю всю історію і зрозуміти, а що поклав, і якраз оці витоки, що поклав наш Творець, на нас, яку функцію має виконувати ця територія і народ, який буде знаходити в єдності, тому що єдність – це не просто єдність. І що нам дає ця єдність? Ну, я розумію, наприклад, що це буде перемога над смертю, тому що це ж так є обіцянки, які викладені в Слово Божому. Перемога над хворобами, перемога над злиднями, тому що Ісус Христос прийшов і переміг злидні для того, щоб ми збагатилися вічним життям. Ми з вами зараз про це і говоримо. І витоки нам допомагають зрозуміти творчий задум Творця.
0: Це так. Тому що якщо ми будемо до джерел, до витоків, то ми побачимо дуже багато прикладів. Ми можемо аналізувати і міркувати по-різному, тобто брати за основу священне писання і робити різні проекції і, скажімо, думати, як справді наш народ, наша нація, так, в майбутті, який наш має бути рух, куди, в якому напрямку. Ми боремося за свободу, за гідність, ми боремося за справедливість, тобто відстоюємо саме християнські чесноти. І разом з тим бачимо, що наші далекі-далекі пращури, вони теж все це робили. Бо, як ви вже згадували про Ярослава, благовірного князя, який був не просто так названий тестем Європи, і рівноапостольного князя Володимира, який теж мав дружиною імператрицю Анну. Це ж так чи інакше говорить про що? Про те, що була на той час пряма лінія і спілкування саме з християнськими європейськими центрами. А найбільшим центром на той час саме був Константинополь. Найосвіченіші люди знаходилися, осередки і місто саме там. Але дійсно ми тут можемо згадувати і про святих старостотерців, князів Бориса і Гліба –

0: про багатьох-багатьох інших визначних постатей. Вони нам показують той приклад, який справді є дуже важливим сьогодні. Бо князь Володимир, хоч його називають князем, насправді дослідники кажуть, що це був Каган, тобто це було набагато вище. Він терени тогочасного, якщо брати утворення державного, були приблизно такими самими, як всієї могутньої Ромейської імперії, або навіть набагато більшими. Але він побачив значення християнства. Він зрозумів, що те, що він робив перед тим, не має ніякого значення. Тобто він намагався об'єднати народ, і ми говоримо про єдність сьогодні. Він створював різні божки, ідоли, намагався таким чином об'єднати. Але, звісно, що він побачив, що це все пусте.
1: Що потрібна єдність з Богом. Що у кожного особистості.
0: Так.
1: І це особистість має змінюватися, преображатися в образ Божий. А ми, як дружина, ну, частина вселенської нареченої, маємо перетворюватися в дружину Агця. Так говорить об'явлення, 21 глава, 9 вірш.
0: Так, саме в цьому і полягає суть християнського життя, коли ми повинні справді єднатися з Богом, і в цій єдності ми повинні вдосконалюватися, бо межі досконалості, як ми знаємо, тут немає. Ну, чим більше людина буде вдосконалюватися, тим більше вона буде ближче до Бога, але разом з тим вона буде розуміти і усвідомлювати, скільки їй ще потрібно і потрібно над собою працювати. Чим більше нам відкриваються очі, тим більше ми починаємо усвідомлювати і бачити все те, що відбувається навколо. Бо коли ми перебуваємо в темряві, то ми сліпці. Наше суспільство чи кожен із нас, якщо ми перебуваємо в такому стані без Бога, то ми сліпці, ми нічого не бачимо. І тому не випадково преподобний Нестор Літописець, говорячи про навернення рівнопостольного князя Володимира, згадує про чудо, що він осліп, а коли прийняв таїнство хрещення, він став бачити. Не треба це розуміти тільки в буквальному сенсі, бо багато там є дослідників, які кажуть, що це такі, скажімо, речі, які пов'язані ніби з чудом, або, може, цього не було, є певні аналогії, але треба розуміти завжди і духовну складову. Якщо людина виходить на дійсно єднання із Богом, то вона бачить речі зовсім іншими.
1: Знаєте, тут треба ще торкатися того, як поширювати оці знання, які ви зараз говорите, в цю всю історію. Коли я навчався в школі, мені про це не говорили. Це просто була перекручена історія. Мені говорили, що я походжу від мавпи. А якщо людина починає вірити, що вона походить від мавпи, не від творця, то ті функціональні можливості, ті духовні очі, духовні уші, вони якраз, тому що людина, вона, в неї три тіла – духовне, душевне, душа і фізичне. І якраз ідеалом, ну, я, наприклад, коли прийшов до Христа, тому що Ісуса Христа, тому що мені було цікаво, чому це краще все, тому що він показав і явив перемогу життя над смертю. Зараз якраз ми готуємося до святкування пасхальних свят, а тоді 40 днів церква, тіло Христове, постійно говорить, Ісус Христос помер і воскрес, смертю смерть поправ і життя вічне нам дарував. Це постійно генетична, духовна пам'ять, яка переноситься тисячоліттями. І це якось треба поширювати в школу. Як це нам робити? І коли ми будемо відбудовувати нашу подальшу державу після перемоги, але ми вже і цари це робимо, то нам зараз треба і дбати і над перемогою, і над поширеннями цих духовних джерел витоків християнських чеснот. Як це ви бачите? Що нам робити? Будь ласка. Ви вже і так постарались багато, тому що ви донесли в своїх думках, в книжках, намагаєтесь. Нам треба звертатися до наших глядачів, слухачів і разом це робити. І, будь ласка, звертайтеся, говоріть, розповсюджуйте це все, нашу історію і наші християнські

0: трошки чесноти, тому що зараз стає питання, а які критерії і що ми будемо робити в суспільствознавці? За якими критеріями? Багато грошей? Чи, може, гарне виробництво? Нам треба дивитися, як змінюється людина, яка функціональні можливості, що вона може, тому що Ісус Христос робив, Отець давав таку можливість Сину своєму Божому робити, ходити по воді, пересуватися, являтися в багатьох місцях. То, може, це набагато краще, набагато цікавіше. Наші можливості як людини стає кращими і цікавими. І тоді нам треба готуватися, от як ми вже звикли, що нам треба десь 100 років, вже міняється думка, що ми ж і 300 років, як Сімон жив, да, чекав, і більше, і Єва, і Адам 1000 років, ну, 900 до 1000, і нам треба, що таке здоровий спосіб життя?
1: Напевно, тут треба говорити про цінності, питання цінностей, що є найважливіше, і ви згадали про купу грошей, я пригадую період, коли ми були в окупації в Бучі, то, повірте, цінності зовсім інші в людей, які потрапляють в ті чи інші ситуації, коли ти так чи інакше можеш піти в магазин чи аптеку, чи придбати щось, а коли воно все знецінюється і немає ніякого значення, а найбільшою цінністю якраз є життя і здоров'я, і коли ти постійно молишся, ти розумієш, що справді переосмислюєш не тільки ти, але, сподіваюся, багато з тих людей, які побували, вони теж зовсім по-іншому. І наша держава сьогодні перебуває в такому стані постійного переосмислення, коли є небезпека, коли дійсно і повітряна небезпека, тривога лунає, то людина інколи стоїть на цій межі. І вона ставить собі питання, а що далі? А може я ось там якийсь час і мене не буде? Це повинно спонукати, якщо б дійсно була та освіта, то б спонукати більше і більше молитися, більше і більше єднатися з Богом. Але, на жаль, багато людей, з якими ми навіть спілкуємось, вони не завжди вміють, знають, розуміють. Бо вони не мають цієї елементарної навіть освіти християнської. А як це впроваджувати? Я думаю, це дуже просто. Досвід брати. Є дуже багато гарних прикладів, і той досвід, який є в європейських християнських держав, цілком він є доречний, і він практично вже має таку, знаєте, витримку не одне століття навіть. І в нас би це все теж було, якби не був атеїстичний період, комуністичний, коли знищували, руйнували все те, що торкається християнства, церкви, і розстрілювали тих, хто проповідував про Бога. І ми повинні аналізувати все це і вертатися до витоків, справжніх витоків, і переймати той найкращий досвід наших дійсно друзів, які готові з нами ділитися. І тому ми повинні над цим працювати разом, спільно думати і міркувати, щоб справді наше суспільство і кожен із нас були з Богом і відчували не тільки єдність із Богом, але й єдність один із одним. І разом з тим, дійсно, завжди пам'ятали про те, що не тільки є свої потреби, а є потреби ближнього, є потреби, скажімо, от саме в контексті цінностей.
0: Справа в тому, що я думаю, що Бог дає знову для українського народу, і ми вже про це говорили, відзначення Дня Української Державності. Це робили, до речі, не християни, як дивно, але це якась внутрення, генетично, духовна. Ну, як Бог робить це, він знає, як він робить. І, мабуть, навряд чи ми будемо, а може ще якісь буде підняти історичне, як це все проходили, як День Української Державності, це все започатковувалось і робилася ця постанова, це вже історія. Це дуже цікаво, може хтось захоче дослідити. Зараз у нас є можливість відзначити, і якраз спочатку воно ж було 28 липня, але помінявся календар, а Верховна Рада прив'язала День Української Державності до Дня пам'яті князя Володимира і до Дня Хрещення Київської Русі, і тепер ми будемо відзначати цей день 15 липня, не 28, а 15 липня. Ми маємо до цього готуватися. І тепер це вже державне свято. І рік по року ми маємо

0: аналізувати, а як змінює суспільство, і як, тобто, має бути сформовано суспільство. І ми маємо йому сформувати, тому що творчий задум творця говорить про суспільство, не тільки про особистість, а й про суспільство, як має бути, ну, як оселя, як буде функціонувати і оселя, дружина, акція, це завершена Божа будівля, ми його ждім. Нам про це треба говорити. Дякуємо вам за те, що ви це все робите. І дійсно, я хотів, що ви якраз згадали, я хочу, хочу поділитися. Коли я теж був в окупації, ну, я трошки дав, ще туди далі був в окупації, коло Клавдію. Ви в Бучі були? І ми там на молитовному будинку приймали людей, які були, їхали з Гостомеля. Ну, там така була ситуація, що я мав це організувати. Я пам'ятаю такі речі. Ми там, значить, приймали, і тоді, коли вже була можливість, я теж вийшов з цієї окупації, і приходить одна жіночка і говорить: оце от, от вам ключі, хто хоче, заправлений джип, треба вивезти котиків, хто хоче, будь ласка, можете виїжджати, от там є, тому що люди все це кинули і поїхали, от вас там зустрінуть, будь ласка, довезіть туди, вийдете з окупації, вберіться машину і все. А коли були, наприклад, приїжджали у нас з Гостомеля люди, то вони, коли були обстріл, ракетний обстріл, вони вискочили з будівель своїх, там якийсь стояв мікроавтобус, от, і вони всі туди, чужі, вони туди все там повикручували, завели і втекли. От така була ситуація. І я тоді теж, цінності, вони так помінялися, Бог допускає це.
1: Так, однозначно, що в таких критичних ситуаціях ми зовсім по-іншому аналізуємо, і що є для нас найважливіше, і, звісно, починаємо розуміти. І тому ми переживаємо дуже, з одного боку, такі трагічні зараз сторінки нашої історії, але ми повинні ставити запитання. Чому? Тому що так само Господь наш Ісус Христос теж, коли Його розіп'яли на хресті, багато людей ставили питання. Чому? Для чого? Молода людина, і, здавалось, немає гріха, і чудеса творить, і багато-багато мудрих речей не тільки говорить, але показує, як можна це в житті реалізувати. Так само і наше суспільство зараз переживає складні випробування і страждання. Ці страждання подібні до тих страждань, які Спаситель переніс на хресті. Бо як можна втішити маму, яка втрачає дітей? Як можна втішити бабусю, яка втрачає внуків? Як можна втішити тих близьких, рідних і всіх, хто сьогодні справді відчуває оцей біль втрати? Це страждання. Але ми знаємо, як християни, що попереду є воскресіння. Як Господь воскрес, так само і ми знаємо, бо Господь нас вчив, що є воскресіння. Загальне воскресіння всіх. І є вічне життя.
0: І хотілося б вже на останнє, час добігає. Отець Віталію, давайте зараз поміркуємо, а як би нам відзначити День Української Державності, День Хрещення Київської Русі, День князя Володимира? Що ви порекомендуєте? Як нам це зробити, щоб донести всі ці історичні витоки, аспекти, говорити про сучасність, говорити про майбутнє? Нам це треба усвідомити, що Бог нам дав таку можливість, і треба брати нам. І усвідомлюючи відповідальність, те, що написано в Конституції, прийдешнім, нинішнім і майбутнім поколінням перед Богом, у нас і в Конституції це записано. Що нам тепер треба робити? Побажайте нашим радіослухачам, телеглядачам, які будуть слухати, як нам відзначений цей День Української Державності.
1: Я тут пригадую дуже гарні слова ректора Київської духовної семінарії, який був ювілей великий. Він сказав про те, що є дати, є ювілеї, там 100-літні і 1000-літні, але це все минається. Саме головне – це те, що є найважливіше в нашому житті. І кожен із нас, хто є християнином, хто працює для нашої перемоги і гідно виконує свої обов'язки сьогодні, на всякому місці, де б не знаходився, справді працює і трудиться для нашої перемоги. Сьогодні це є найважливіше, напевне, для всіх нас, бо ми розуміємо, що якщо ми не зможемо вистояти, то нас не буде. Ми розуміємо, що сьогодні йде боротьба не тільки фізична, не тільки інтелектуальна, не тільки в різних інших вимірах, але й боротьба духовна. І нам, християнам, дуже важливо зараз об'єднуватися. Об'єднуватися і молитися, об'єднуватися і трудитися, об'єднуватися і інтелектуально насичувати наш простір, український простір, що ми з вами намагаємося по маленьких кропинках робити.
0: Оце так і ми зараз робимо, стараємося.
1: І це є дуже важливо. Бо найважливіше – це те, що є всередині нас. І всередині нас має бути якраз оця любов. Любов до рідного народу.
0: Не я живу, а в мені живе Христос.
1: Як говорили і пророк-законодавець Мойсей, і апостол Павло, які були готові заради рідного народу навіть бути позбавлені, апостол Павло казав, Христа єднання, а Мойсей казав, що готовий був позбавлений бути Бога. Тобто, як ми можемо полюбити Бога, якого не бачимо, якщо ми не любимо ближнього, якого ми бачимо? Це заповідь, ось приклад, як ми повинні справді любити наш народ, це загалом, і наших ближніх, це ближче. Бо так. Ми тут народилися, ми тут виросли.
0: І ми створені Богом і цією землею.
1: І тому ми якраз повинні про це найбільше пам'ятати. Бо свята приходять і відходять.
0: Ну, це метод. Це метод, це просто...
1: Так, це певний такий момент для осмислення.
0: Це не основне, це просто як генетична пам'ять, яку щороку нам маємо щось згадувати.
1: Особливо про наші витоки. Да. Бо якраз свято Хрещення...
0: І майбутнє.
1: ...говорить про наші витоки. В цьому контексті ми повинні думати і про наші витоки.
0: Ну, і наостаннє, нам треба подякувати нам, наших вояків. І з нами в студії був отець Віталій Клос, проректор нашої православної богословської семінарії.
1: Дякую за
0: спілкування. Академії, вибачаюся.
1: Нічого.
0: Дякую.
1: Боже, благословіння всіх благ.
0: На все добре. І до майбутніх зустрічей. Я думаю, що ми це не останнє.
1: Дай Бог.
0: Амінь.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».

0: Троє сумних королів. Колись давно жив собі селянин, який мав невелике господарство, дружину і семеро дітей. І в батьків, і в дітей було руде, як морква волосся, зелені, як горошок, очі і щоки кольору достиглого персика. Всі вони завжди були брудні, бо не мали часу митися. Не мали часу тому, що мусили працювати цілий день і навіть трохи вночі. Бо у цьому маленькому королівстві замість одного короля було три. Тому всі піддані мусили працювати набагато більше. Все слід було множити на три. Щовечора страшенно втомлені селяни, повертаючись з поля, зітхали. «За що ж нам таке нещастя мати трьох королів? Якби їх з'їли миші або забрав смерч, ми щасливо зажили б у цій країні». Троє королів, а це були брати, били байдики в одному палаці, тільки кожен на своєму поверсі, бо кожен з них дуже ненавидів іншого, а до того ж вони заздрили один одному. Кожен з них боявся, що має менше речей, аніж інші, менше вина, менше картоплі, менше коштовностей, менше одягу, менше псів чи менше коней. Вони ніколи не почувалися задоволеними, щасливими, і усі люди в країні називали їх сумними королями. Того вечора бідна селянка працювала ще важче, ніж звичайно. Їй знову доручили приготувати якісь вишукані страви для кожного з трьох королів. Жінка трудилася цілий день. Вибирала, чистила, готувала, мішала, пекла, смажила. Коли ж три страви були готові, поклала їх у кошик і покликала Клару, наймолодшу доньку. «Кларусю, перестань чистити картоплю і віднеси королям вечерю. Але добре запам'ятай, моя маленька, що треба їм сказати. Першому королеві скажеш: найпривабливіший у світі володарю, разом з виявами шани моя мати передає вам ось цю грудинку індика в помаранчевому соусі. Другому скажеш: найлюб'язніший у світі володарю, разом з компліментами від моєї матері передаю вам ось цю голову кабана, фаршированому кокосами з Мадейри. А третьому скажеш: найвічливіший у світі володарю, разом з найкращими словами від моєї матері передаю ось цього лосося з хрусткою скоринкою. І не забувай кланятися. Та передусім не помилися і нічого не переплутай». Дорогою маленька Клара журилася. Тільки б нічого не забути, ні про страви, ні про королів, ні про компліменти. Тим часом небо почервоніло, а потім сонце сховалося за пагорбами. Маленька Клара, яка бігла зі своїм важким кошиком так швидко, як лише вміла, почала непокоїтися. «Тільки б я не забула, який з королів найлюб'язніший, а для котрого я несу лосося. Якщо помилюся, королі накажуть зруйнувати наш дім і кинуть нас усіх до в'язниці. Тож треба собі повторити: є хрумка індичана грудинка, а далі...» Бідолашна Клара, коли вона зупинилась біля брами королівського палацу, було вже темно. У відчинених освітлених вікнах побачила трьох королів, кожного на іншому поверсі великого палацу. Ці три короновані голови похилилися над золотими тарелями, без сумніву запитували себе, хто з них їстиме на вечерю найсмачнішу страву. Тоді Клара знизила плечима й промовила: «Врешті-решт, ну що з того, якщо помилюся? Вже набридли ці три королі, тирани й нероби». Під впливом пориву хоробрості дівчинка подумала: настав час покінчити з цим. Вона рішуче війшла в палац і постукала у двері на першому поверсі. Перший король сидів за столом і чекав, нервово брязкаючи виделкою по тарілці. Але замість того, щоб сказати: найпривабливіший володар у світі, разом з виявами шани моя мати передає вам ось цю грудинку індика в помаранчевому соусі, Клара промовила: сумний королю, твій брат сказав, що ти грубіян і дурень. Почувши ці слова, король почервонів, як буряк, і мало не вдушився від злості. Потім перекинув трон, зроблений з перлин, і верескнув: «Гей, мої вірні вояки, швидко до мене! Мій брат зневажив мене! Ходімо до нього, щоб кров'ю змити образу!» Поки вояки шукали зброю, Клара встигла дістатися до другого короля. Але замість того, щоб сказати йому: Найлюб'язніший у світі володарю, разом з компліментами від моєї матері передаю вам ось цю голову кабана, фаршировану кокосами з Мадейри, промовила. Сумний королю, твій брат сказав, що ти дурень з головою, схожою на грушку. Почувши ці слова, король зірвався зі свого трону з коштовних каменів і, позеленівши від злості, почав кричати: «До мене, моя відважна королівська гвардія, мій брат мене зневажив, ходімо до нього і кров'ю змиймо образу». Скориставшись сум'яттям, Клара піднялася на третій поверх, але замість того, щоб сказати третьому королеві, найввічливіший і найдорожчий у світі володарю, разом з найкращими словами від моєї матері передаю цього лосося з хрусткою скоринкою, промовила: «Сумний королю, твій брат сказав, що ти зухвалий дурень і неук». Почувши ці слова, король копнув трон, зроблений з перлин, і, почервонівши від злості, почав кричати: «До зброї, мої вірні лицарі! Беріть зброю і біжіть сюди! Мій брат зневажив мене, ходімо до нього і змиємо образу кров'ю». Маленька Клара ледве встигла збігти вниз і сховатися за дверима. Адже саме в цей час перший король виходив зі своїх палат, а другий спускався вниз. Вони зустрілися на спеціальному подіумі для поєдинків і почали битися своїми срібними шаблями. Чах, брязь, дзень! Двоє сумних королів билися завзято. Сховавшись за двері, Клара, затамувавши подих, потайки спостерігала за двобоєм. Королі зовсім забули про те, що вони брати. Підлість і зухвалість сердець засліпила їх. У певний момент раптовим рухом прокололи один одного і мертві впали на землю. Клара взяла дві шаблі і попрямувала до виходу. Коли третій король побачив, що його двоє братів лежать на землі, а дівчинка біжить, тримаючи в руках шаблі, подумав, що то вона їх убила. Тож, не роздумуючи, впав перед нею на коліна. «Не вбивай мене, благаю, не вбивай!» «Хвилинку!» – вигукнула Клара, погрожуючи йому своїм маленьким вказівним пальцем. «Чи ви обіцяєте, що ми зможемо спокійно спати всю ніч, і ніхто не змушуватиме нас працювати?» «Так-так!» – закричав король. «Я вже тепер кажу вам добраніч!» «І зможемо завжди спокійно їсти?» «Так-так!» – знову вигукнув король. «Я вже тепер бажаю вам смачного!» «І платитимемо менші податки?» «Так-так!» – заволав король. «Наші умови будуть дуже чіткими, а стосунки – дружніми. У такому разі, – закінчила розмову Клара, – дарую вам, володарю, ці шаблі». «До побачення і дякую», – сказав король. Від того дня в маленькому господарстві батьків Клари і в цілому королівстві всі стали щасливими і задоволеними. Коли наставала ніч, селянин і його дружина з любов'ю дивилися на своїх дітей і казали, всміхаючись: – «Які ж вони всі семеро гарні, зі своїм рудим, наче морква, волоссям, із зеленими, як горошок, очима, і щоками кольору персика». Суть оповідання. Це оповідання містить фантастичні і гумористичні елементи, а це подобається дітям. Зазвичай вони відчувають прихований дитактичний задум і запитують себе, що це означає. Троє похмурих і брутальних володарів в одному королівстві – це явно забагато. Люди, живучи під їхньою потрійною гнітючою владою, працюють понад силу. Та одного дня маленька Клара вирішила покласти край цьому принизливому гніту. Оповідання нагадує, що, проявивши хоч трохи відваги, здорового глузду і гумору, можна знищити і перемогти деспотичні сили, які панують над нами – заздрість, егоїзм, страх перед іншими, нудьгу, впертість і лінощі. Маленьке королівство – це ми. У нас теж є сумні королі, які визначають наше життя. Доти, доки не звільнимося від них, щоб зробити це, інколи потрібна лише маленька обіцянка. Не зможемо бути по-справжньому щасливими і здійснити свої мрії.
1: Ви слухали оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя». Текст читав Сергій Сологуб.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отець Небесний, Батько неба та землі, володарю нашого життя, володарю Всесвіту, возносимо молитву, Господь, за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за медиків. Просимо Тебе, любимо Господь, сохрани, збережи. Нехай Твій Божий купол, Господь, буде і охорона над Україною. Дякуємо Тобі, любимо Господь, за ангелів крепким силою, які охороняють, які бережуть, Господь, наших воїнів і захисників. Також ми молимося за нашого президента, молимося за його оточення. Святий Небесний, нехай прольється Твоє Небесне Боже світло, нехай, Господь, всяка корупція. Хай, любимий Святий Небесний, це буде проявлене, і Ти забереш це. Будь ласка, Святий Небесний, Ти все могутній, Ти все можеш. Ми дякуємо Тобі, наш любимий Господь, що Ти чуєш нас, покладаємося на Тебе. Дякуємо за Твою перемогу, яку Ти даєш нам всередині і зовні. Во славу Твою, нехай прославиться Небесне Боже Господь Твоє ім'я. Перемога від Тебе, ми дуже вдячні Тобі. Слава Тобі, честь, хвала та вдячність. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі слухачі радіо «Емануїл», ми вітаємо всіх вас в прямому етері. Це програма «Світло в темряві».

0: Темряві. Як ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про те, як Бог являється для нас світлом у наші часи випробувань, коли темні хмари приходять в наше життя. І, звісно, Бог являє своє світло також і через людей. Саме тому ми запрошуємо до нашої світлої студії світлих людей, яких Бог використовує для служіння народу України в сьогоднішній нестабільний час. І сьогодні в нашій студії один із пасторів церкви Вознесіння, викладач КБС, а в сьогоднішній момент найбільше військовий капелан-доброволець Андрій Заліщук. Андрію, вітаю вас.
1: Вітаю, дякую за надану можливість.
0: Радий бачити вас знов в нашій студії. Ми зустрічалися з вами десь приблизно 3 роки тому. Більше говорили про ваше пасторське служіння, про ваше викладання в КБС, особисте життя. А сьогодні я бачу, на вас є форма, і це означає, що ви капелан, як і написано на ваших грудях. Я так думаю, що сьогодні ми більше торкнемося саме цієї сфери вашого життя, вашої роботи і вашого служіння. Але на початку я хотів у вас запитати, тобто все-таки якось це трапилося, я маю на увазі ось ця трансформація, якщо можна назвати, саме із пастора більше у військового капелана. Що спонукало вас, який досвід, яка ситуація, якийсь період в житті більше приділити часу саме цій роботі?
1: І наша зустріч, якщо не помиляюся, сталася незадовго до початку повномасштабного вторгнення.
0: Так.
1: І з того часу, на жаль, а може в чомусь і на щастя, тому що це як відповідь на виклик, який постав з того часу, багато чого змінилося. І справді я був просто пастором, викладачем. І зараз я, крім всього іншого, є також пастором семінарії, який особливо не думав про військових, як служити військовим, але десь, мабуть, це теж частина Божого проведіння. Бог дав можливість початок повномасштабки, потоки біженців. Зараз ми в чомусь ми звикли. Наші серця певною мірою зачерствіли. Ці зруйновані будинки, розбиті хати, люди, які кудись їдуть, виїжджають, залишають своє майно. Тоді все це було свіжим. І 21 століття. Ми не могли уявити, що це взагалі може статися. Але ми кілька разів були в Бахмуті, коли там можна було бути. Ми приїхали в Балаклію і по дорозі в'їхали вночі, але ДТП не потрапили, бо нам назустріч витягували російську техніку. Були в Херсоні, пам'ятаю той піднесений настрій, але подекуди місцями ще висіли плакати «Навіки з Росії», де росіяни організували самі демократичні вибори в світі, які вони тільки можуть організувати, і Миколаївщина. І ось на якомусь етапі, дивлячись на ці розбиті хати, багатоповерхівки, де люди вже ніколи не зможуть жити, або ж, я думав, може, от як багато треба відремонтувати, щоб тут знову могли жити люди, десь прийшла ця думка, що якби не наші захисники, якби не ТРО, якби не ЗСУ, якби там не інші, хто встав на захист нашої країни, то це була б не просто Миколаївщина, це була б не просто Донеччина, це була б не просто Луганщина, чи вибірково десь місцями, де там щось прилетіло, впало, це була вся Україна. І в мене з'явилося таке палке бажання, я навіть не знав, що робити, з чого починати служити нашим військовим. І Бог починав давати можливості людей, які десь щось підказували. І також одним з таких епізодів був студент, який з нашої семінарії, який був мобілізований до повномасштабки, він був виконуючим обов'язки пастора, він каже, ось зараз мене забрали в учебку, і це учебка ДШБ на Житомирщині, і він каже, як я після війни, я зможу бути далі пастором? Я пам'ятаю, що я не був готовий до такого питання, але думаю, що Бог, мабуть, поклав мені відповідь. Я йому сказав, дивися, як ти думаєш, закінчиться війна, ці хлопці, які які зараз на фронті, вони повернуться додому. І до кого вони прийдуть? Від кого вони будуть більше готові слухати звістку про Ісуса? Від мене, цивільного, який ніяким чином не пов'язаний з військом, чи від тебе, який пройшов з ними все це пекло? І ми з ним почали спілкуватися. На жаль, хочу сказати, що вже майже рік, як він вважається зниклим безвісті. І ми продовжуємо молитися, продовжуємо підтримати його дружину, діток. І це також частина того, зокрема, от чим капелани-добровольці, волонтери, які мають свободу пересування, вони можуть займатися. Тобто вони можуть бути не тільки з військовими там, але вони можуть бути також у тилу, тут з сім'ями, з родинами військових, тому що це також окрема історія. Це у них, як то кажуть, своя війна. І навіть їхні сусіди, вони начебто можуть жити в одному будинку, але насправді у них різні реалії. Тому що та дружина кожен день чекає той плюсик, чи чекає яке слово «я живий». І це реалії з дня в день, які, на жаль, не завжди цей плюсик може прийти. Ну, ось якось так. І вже 2 роки з того часу Бог дає щомісяця, а в цьому місяці взагалі якось рясно. Я ось і це також липень місяць, коли мені виповнилось 55 років, але в цьому місяці от я 2 тижні був тиждень у військовому шпиталі, а 2-й тиждень був у бойовому підрозділі, ось повернувся лише вчора, і ще мене щось чекає попереду.
0: Ну, перш за все, з минулим днем народження вас, дякую. Андрія, дякую. Також дякую, що поділилися цим особистим досвідом, як відбулася оця внутрішня трансформація і усвідомлення важливості служіння саме військовим. Враховуючи ваш цінний досвід, я вірю, що, як ви самі сказали, це сам Бог побудив саме піти цим шляхом, служити капеланом військовим. І які прекрасні думки, які, я думаю, сьогодні мають торкатися кожного із нас, що саме завдяки тому, що робили і роблять зараз військові на різних частинах, так і на фронті, і в тилу також, ми можемо і маємо можливість продовжувати в певній безпеці звершувати свою, також важливу для суспільства діяльність. Тому від імені Радіо Еммануїл, звісно, хотілося би висловити подяку нашим військовим, перш за все, і також капеланам, адже ми всі робимо одну справу, підтримуючи один одного.
1: Амінь.
0: Тому що і ми можемо виконувати цю важливу місію, віримо для нашого суспільства саме завдяки вам. І подяка Богові, який стоїть за всім цим і використовує живих людей на кожному, на своєму місці, щоб являти ось цей промінь світла в цій темряві, крізь яку ми сьогодні рухаємося. Ви вже відповіли на питання, яке я хотів задати наступним, але, можливо, є певні доповнення. Питання наступне. На ваш погляд, наскільки важливим є досвід служіння військовим саме для пастора або священика сьогодні? Ви сказали про майбутнє, про перспективу. Подумай, як ти будеш служити потім військовим, якщо ти мав цей досвід як капелан, як волонтер, як інший служитель. Можливо, є якісь ще, на ваш погляд, Андрію, причини, так, або аргументи, чому сьогодні пастору або священнику окремої церкви, можливо, варто було б хоча б спробувати досвід служіння військовим в тому чи іншому вигляді?
1: Причини, безумовно, є. І, бачите, ми молимося, ми боремося і віримо, що прийде той день, і війна закінчиться. І ці хлопці, які зараз носять піксель, носять мультикам, вони повернуться, в більшості своїй, вони повернуться додому. І є один такий момент, що так, через війну багато людей, вони скалічені фізично. Багато втрачають життя. Знаєте, от написано, немає більшої любові понад ту, як хто душу свою положить, покладе за друзів своїх. Але ще один момент, ми вже маємо 3+ роки тільки повномасштабки, і не забуваємо про те, що у нас війна точиться з 2014 року, але вже 3+ роки, і це внутрішньо розбиті люди, люди, які постійно бачать те, чого людина взагалі не повинна бачити. це смерті, смерті близьких людей, їхніх побратимів, тих, з ким вони вже роки були разом, ті, хто прикривали їхні спини.

0: І колись вони повернуться додому, їм потрібна допомога зараз, але й потрібна буде допомога потім. І одна з причин, чому я намагаюся бути десь там, і ви знаєте, девіз капелана – це бути поруч. Тобто я не можу, сидячи в Києві, бути поруч з тими людьми, які знаходяться на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині, чи ще на якомусь напрямку. Фронт, на жаль, великий. Але мені чомусь думається, що коли після війни я підійду до цього військового і почну говорити йому про Ісуса Христа, який зцілює серце, який дає спокій, який дає надії, який допоможе жити далі і після війни, він може поставити мені питання: Андрію, а де ти був під час війни? І, знаєте, у військових розмови короткі, ось вони довго філософствувати не будуть, і якщо мені прийдеться опускати очі і придумувати якісь високі філософські теорії, то я думаю, що вони мені скажуть, куди я маю йти. Але це не саме страшне. Вони можуть сказати, якщо твій Христос, про якого ти говориш, він не міг допомогти мені під час війни, то нащо він мені зараз потрібен, коли війна закінчилась? І мені натомість хочеться, щоб, якщо питання таке буде поставлене, щоб в мене була відповідь, яка б стала початком гарної і доброї розмови. І навіть от вчора ми їхали, так сталося, я був втомлений, мені хотілося відпочити, але ну, зі мною в купе був військовий. І врешті-решт я запитав, як його звати, друге, третє, щось почав говорити про Бога. А він мені сказав: ой, ти знаєш, ну, про релігію мені особливо не хочеться говорити, і про війну, я зараз їду в відпустку, і мені хочеться просто якби відключитись від війни. І ми проговорили 2 чи 3 години після цього. Ось, хоча він почав говорити, не мов би то, що не хочу ні про що говорити, натомість це була можливість і мені сказати про Ісуса. І десь Бог вів, що він розповідав про себе, про свої обставини, про свою родину. І дяка Богові за це. Це просто фрагмент капеланського служіння.
1: Завжди приємно чути і бачити живі історії, живі свідчення. Я от подумав про назву нашої радіостанції. Це Еммануель, що в перекладі «З нами Бог». І це чудове питання, яке ви задали, яке може пролунати з уст військових колись по відношенню до християн, незалежно від їхньої статі, віку та місця знаходження. Де ти був під час війни? Адже християни завжди асоціюються саме з Богом. Ми як представники, ми учні, ми послідовники Ісуса. І Бог може бути поруч із військовим саме через тебе і через мене, через живу присутність, через добре слово, через допомогу. Можливо, навіть і дистанційну допомогу, яку сьогодні звершують також люди на своїх місцях. Тому це дуже хороше нагадування, я думаю, для кожного із нас сьогодні, що де ти був під час війни? Можливо, я маю задати його собі, і кожен із нас, зараз слухачів, може задати його собі, просто перед Богом, і відповісти на нього особисто. Хочеться спитати у вас, Андрію, в чому саме конкретно полягає безпосередньо ваша робота? Ми знаємо, що капелан – це людина, яка служить духовним потребам військових, загально кажучи, в моєму розумінні. Але кожен капелан має певні місця, певних людей, певну атмосферу, якісь умови. Що конкретно ви робите? Поділіться із нами, будь ласка.
0: Ну, якщо говорити загалом, це така душпастирська робота. Але це інколи і просто допомога. Ось мені пригадується фрагмент одного з останніх поїздок у військовий шпиталь. Там також було ВЛК для військових. І це взагалі окрема тема, де інколи військові там по півроку, їм потрібно відвідувати різні медичні установи, робити купу аналізів для того, щоб їм поставили врешті-решт там правильний діагноз, зробили правильний висновок щодо їхньої подальшої придатності до служби у бойових підрозділах чи не у бойових підрозділах. І ось я пам'ятаю, спілкувався з одним воїном, теж десантником, який ось він з початку травня він обходив різні медичні установи. А в цьому шпиталі він приїхав на ВЛК, і я міг йому послужити тим, що я робив йому копії медичних висновків. Уявіть собі, я цих висновків було стільки, що я більше 2 годин для нього одного робив копії цих висновків. І якби не я, йому прийшлося б іти кудись у місто, ще пару кілометрів пройтися пішки, десь знаходити в місті цього ксерокса, заплатити певну кількість грошей, бо, як ви можете уявити, за дві з чимось години я багато копій йому зробив. Але я як капелан, я стояв поруч з ним, і ми з ним говорили, я йому ставив питання, він сказав, що він атеїст. Точніше, я його запитав, можна я про вас помолюся наприкінці? Він каже, я атеїст. Я йому сказав, о, класно, я люблю молитися за атеїстів, Бог особливо любить атеїстів. Тому що він свого сина саме за атеїстів віддав, за тих, хто має потребу в лікарі. І я за нього помолився, я його сказав, ну, ви як пройдете, там вам зроблять висновок, прийдіть і скажіть, що вам там. І він такий задоволений, пройшло там певний час, прийшов і сказав, що там йому хороший, правильний, чесний, зробили висновок, він... Я сказав, слава Богу, ми один одному посміхнулись, потисли руки. Це просто, знову ж таки, фрагмент служіння. Інший момент, це як ми були у військових підрозділах, коли ми виїжджаємо на ті місця. Ну, звісно, ми не їдемо на передову, тому що капелану, ну, це хіба що довести, що в нього там він готовий з ними пройти до самого кінця, але взагалі на нулі капелану робити нема чого, тому що капелан, він не носить зброї, от якби навіть за Женевською конвенцією, і це зайва вага, і зайва, як це буде українською мовою, обуза. Але там, де вони відпочивають, там, де вони живуть, там, де вони дислокуються, це чудова нагода спілкуватися. І найкращий взагалі варіант – це коли їздити в якийсь один підрозділ, коли тебе знають, коли ти знаєш командування. І це і спілкування з офіцерами, і спілкування з неофіцерами. Як скажу, і в шпиталі. Це не тільки з пораненими, але з медичним персоналом. Тому що уявіть собі цих медиків, військових, які практично нічого не бачать, крім страждань, крім поранень, крім ампутованих рук, ніг, голова, очі. І це все створює великий стрес. І наше служіння також і для них. Просто це, ну, дуже широке поле. І я лише деякі фрагменти називаю.
1: А якщо говорити конкретно про методи донесення біблійних істин, як я зрозумів, що перш за все, ну не перш за все, а в тому числі, допомога військовому може виглядати, як, наприклад, зробити копії. Ми говоримо про звичайні, практичні, якісь повсякденні потреби, які може мати військовий, і я, як капелан, зокрема, можу просто задовольнити її і цим проявити теж Божу любов і фактично також проповідувати, тому що добра справа може інколи бути більш красномовною, ніж якісь духовні істини не вчасно, можна так сказати. Ви буваєте в шпиталях, як я почув, Андрію, ви також буваєте у військових підрозділах, ви комунікуєте з медичним персоналом. Поділіться, які методи ви використовуєте в різних обставинах, те, що вам зараз згадається, для донесення біблійних істин. Одна із них, я почув, це ви просто запропонували помолитися за людину і зробили це. Можливо, якісь інші згадуються ситуації та методи?
0: Ну, бачите, один з ключових моментів, з чого все починається, це потрібно якимось чином завоювати право бути вислуханим. На жаль, за часи набуття незалежності дуже багато, ну, таких обіцянок пролунало, світлих гасел і всього іншого, за якими стоїть порожнеча. І люди, ну, ти приїжджаєш, і люди вже дивляться на тебе, що ти, вони тебе сканують, що ти взагалі за фрукт, от чого ти приїхав. І їм потрібно зрозуміти, що вони тобі щиро небайдужі, що ти переймаєшся ними, що ну, ти не просто, тобі треба десь галочку поставити, ти просто військовий турист, приїхати щось. Так, ми також щось привозимо, щось там Але

0: друзі, у вас там, ну, я дивлюся всі його висновки, за що вони, і ви заплатили велику ціну. І це десь ось такий початок відкриває мені десь чи двері навіть помолитися про нього, чи сказати йому про Ісуса Христа, що є, чи сказати про те, що є люди, які за вас моляться. Крім всього іншого, я також в нашій невеликій церкві, я веду молитовну групу, де ми молимося і за наш уряд, за нашу країну, молимося і за головнокомандуючого, за офіцерів, тому що дуже важливо у війську, офіцер – це, ну, надзвичайно важлива одиниця, тому що, ой, якби у нас було більше часу, я про це говорив би більше, але, повірте, це інколи от хороший чи не дуже хороший офіцер, це вирішує, чи це для солдата пекло, чи це місце, де він відчуває себе корисним. І ми молимося за поранених, ми молимося за медиків, ми молимося за полеглих. Ну, звісно, ми віддаємо їм пошану, ми вдячні їхнім сім'ям, ми вдячні матерям, ми молимося за дружин, за полонених, за, ну, одним словом, і цілий великий список поіменних, і, можливо, навіть люди відчувають, коли я до них звертаюся, що я, ну, не розповідаю якісь там басні, а для мене це справді серйозно, я справді цим переймаюся. Я кажу, хлопці, ну, я не тримаю автомат, я не працюю з СПГ, я не артилерист, я не дронщик, але ми з вами в одному човні. І ми разом з вами або випливемо, або не випливемо. Я хочу свого боку, як священник, докласти всіх зусиль, щоб підтримати вас, підтримати ваші сім'ї, щоб ми все-таки могли подолати цю навалу, щоб ми все-таки змогли зберегти ту свободу, і в тому числі свободу говорити про Бога, і в тому числі свободу читати цю книгу, яку ми маємо.
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Багато різних моментів важливих почув також і для себе, але основний такий момент, я навіть записав цю цитату, це те, що важливо, якщо ми хочемо, щоб люди нам довіряли, завоювати право бути вислуханим, сказати «дякую». Я почув від вас просто подякувати військовому за його роботу, так, оцінити важливість його роботи, його місії, те, що він зробив для нас. Я тут для того, щоб задовольнити ваші духовні потреби. Я це позначаю як чесність, так? Не ховати, для чого я тут, чому я тут, а сказати прямо людям, тому що військові, як ми зрозуміли, як я зрозумів від вас, це люди прості, чесні і прямі. Їм не потрібні якісь казки, їм потрібен факт, конкретика тощо. Тобто зробити все необхідне від себе, але, мабуть, мені здається, найголовніше це в своєму особистому серці бути чесним, так, і виконувати свою місію щиро перед Богом, люблячи його і люблячи інших людей. Тому що енергетика все одно, як би ми не хотіли, вона відчувається. І особливо, коли люди перед обличчям смерті, вони ще більш чітко відчувають можливі мотиви, напрямки і бажання людини, яка стоїть перед ними. Так хотілося би і самому себе сказати собі, нагадати собі про те, що дуже важливо бути чесним перед Богом, бути перед самим собою і також перед людьми, яким ми служимо. Це допомагає нам в розповсюдженні Євангелія.
0: Тут ще додам, якщо можна, один момент. Військові взагалі зазвичай люди дуже закриті. Тобто вони звикли свої почуття тримати при собі. І, ну, можливо, для того, щоб просто втриматися в тому стресі, але з іншого боку, їм дуже багато є про що сказати, про що говорити. В них дуже багато болю на їхньому серці. Але для цього, щоб почати говорити, навіть як я навів приклад того хлопця, з яким я їхав, він має відчути, що він для тебе справді не байдужий.
3: Чи це буде сказано не в пустоту?
0: Ну,
3: так?
0: На що йому розпинатися інакше перед тобою? Ну, якщо він краще

0: Ось. І друге, він має зрозуміти, що є шанс, що ти зрозумієш його унікальні проблеми, тому що у військових формується унікальне коло проблем і викликів. Це одна з причин, чому я їжджу до військових як пастор, тому що я їх хочу розуміти. Ось. І, на жаль, також у них є багато зривів, коли вони не витримують цього стресу. Але якби наслідки начебто однакові, що в цивільному житті, але причини різні. І, відповідно, якщо працювати з наслідками для того, щоб надати допомогу, треба все-таки розуміти, чому він. Я маю на увазі навіть такі неприємні речі, як алкоголь чи наркотики. Просто коли людина, наприклад, тижнями не спить, чи з тижнями, а зараз ситуація, на жаль, ще ускладнюється, коли там по місяцю перебувають без виходу на передові, це стрес. І він приходить, повертається, йому треба відпочити, фізично треба відпочити, а в нього вже організм буксує, він не може відпочити. Він не може заснути. І дехто мені каже, ну я маю там випити, щоб мені заснути. Мені треба добре подумати, що йому, перш ніж сказати йому, алкоголь це погано, алкоголь це зло і так далі. Тому що то дещо інші реалії.
1: Так, навіть в книзі приповісті, я згадую, в 30-му розділі, мабуть, сказано, що дайте тому, хто зламаний душею, щоб він міг потішитися. Хоча б на фізичному рівні, питання дуже таке, знаєте, тонке, але подяка Богові, що є такі люди, як ви, які мають цю божественну мудрість, які чутливі до реальності, чутливі до контексту кожної окремої людини і можуть кваліфіковано послужити їй. Я подумав про Ісуса, коли ви сказали фразу «я хочу їх розуміти». Ісус спустився з небес на землю і був поруч із тими, хто страждає. Він сам казав про себе, що я прийшов, щоб вилікувати зламані серця, випустити тих, хто знаходиться у в'язниці, відкрити очі тим, хто, на жаль, поки що сліпий. І мені здається, це така гідна мета, і взагалі капеланство в своїй такій, знаєте, суті можна було б назвати фактично місією Ісуса. Прийти до тих, хто страждає, хто потребує, хто хоче підтримки, і просто бути поруч, щоб зрозуміти їх і задовольнити саме їхні конкретні потреби. Але чомусь мені здається, що капеланство пов'язано з викликами і з якимись особливими викликами, і мені хотілося б спитати у вас, Андрію, безпосередньо на фоні вашого досвіду, з якими викликами стикається військове капеланство сьогодні, ну, от з вашої точки зору, і як може і має змінитися ставлення церкви та суспільства, щоб, можливо, ці виклики вирішити, підтримати, задовольнити?
0: Ну, бачите, я говорив про щирість. І коли капелан іде і намагається допомогти військовим, але тут відбувається один такий момент, що капелан десь переймає, перебирає на себе біль цих людей, яким він намагається допомогти. І це, в принципі, нормально, тому що саме Писання Ісус говорить, плачте з тими, хто плаче. Але потім ми повертаємося додому, і все це, але це залишається з нами. І це справді стрес, і це справді, ну, ми начебто не були в окопі, але те, чого вони назбирали по бліндажам, по окопам і в зоні бойових дій, воно десь залишається з нами, і це, по-моєму, навіть має свій термін, те, що називається вторинною травмою, як вона буває людина, спілкуючись з тими, хто був травмований. Ну, скажу, що це все реально, і це все дуже серйозно. Для мене є великим благословенням те, що мене підтримує моя дружина. Також молитовна група, люди, які моляться за мене, це є великою підтримкою. Ну, і скажу також, читання Слова Божого і молитва – це, ну, не розкіш, це не просто забавка, це не просто там богословська чи християнська якась дисципліна, яку я роблю. Для мене це також я читаю Біблію, і я, ну, не взяв з собою, але я веду щоденник, десь якісь думки, які залишаються, їх записую. Скажу, це десь як духовна медицина чи що. І це працює.

0: І це діє, хоча скажу, що навіть ці записи, які роблю, дуже часто вони перетворюються на проповіді, які можуть звучати і в церкві, і можуть звучати серед військових. Додам, от ви говорили про Ісуса Христа, який прийшов на цю землю з небес, і це частина одна, коли я звертаюся до військових, я кажу, що дивіться, Бог, про якого ми говоримо, це не тільки Бог, от ви бачите там на іконах, такий неземний, такий золотий вірш Біблії, так Бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Тобто отець посилає свого сина на землю серед болі, серед зради, серед воїн, серед страждань. І цей син, він, як один каже, сказав з капелан, він приймає кулю на себе, щоб дати життя іншим, щоб дати надію іншим. І цей Ісус, він насправді переймається вами. І це частина також ось того, про що ми говоримо там.
1: Я от зараз подумав, знаєте, про що ви ділитеся з нами своїм особистим життям і те, що переживає капелан. Можливо, ми можемо подумати разом, я маю на увазі нас, слухачів, і уявити собі, з чим стикається капелан в своїй роботі, в своєму служінні. І, можливо, ви являєтеся частиною церкви, і ви знаєте, що в вашій церкві є також капелани, які від церкви служать в тому чи іншому підрозділі, або в шпиталі, або в іншій якійсь установі, і чуючи цю інформацію, стати частинкою підтримки цієї конкретної людини. Як мінімум, молячись за неї, те, що ми почули зараз від Андрія, що підтримує капелана в його житті, особливо, коли він знає, що ця конкретна людина молиться про нього, а про це можна сказати. Ну і, звісно, використати якісь інші можливості або ресурси, щоб бути підтримкою, частиною підтримки цієї людини і таким чином частиною підтримки тих людей, яким служить ця людина. Адже це саме те, чого і навчав нас Бог. Саме так проявляється любов в практичній допомозі і підтримці. От ви казали сьогодні про те, що 4 роки вже продовжується війна, і це стрес, і також це втома. Кожен на своєму рівні може якось це зрозуміти. Андрію, що особисто вам допомагає долати ось цей стрес і знаходити сили для подальшого служіння людям? Можливо, якісь інші деталі ви привідкриєте нам?
0: Я багато розмірковував над цим питанням, ну і це питання дуже важливе. Ну, мабуть, одне з найперших – це, мабуть, Боже покликання і усвідомлення важливості цієї місії. Що це… Ну, зараз для нас, ну, моє розуміння, може воно спотворене, може воно десь перебільшення, але зараз перед нами стоїть питання виживання просто. Нас як нації, нас як християн, тому що я знаю, у нас є біженці-переселенці, скажімо, з територій так званого ОРДЛО, Луганщини, Донеччини, більшість євангельських церков там закриті. Ось, і це та доля, яка, якщо ти не московський патріархат, то, скоріш за все, тебе анулюють твою реєстрацію чи не продовжать. Ну і в найкращому випадку тобі десь там дозволять напівпідпільно збиратися з умовою, що ти нікого не будеш навколо чіпати, нікому не будеш говорити про Ісуса Христа. Ось, ну, друге, це, тобто, розуміння покликання, розуміння важливості. Далі це, як я казав, власне молитовне життя, Біблія. Тобто, нею просто необхідно наповнювати свою душу, наповнювати своє серце. Підтримка рідних і близьких. Якщо хто одружений, це… Ну, і моя дружина, я б сказав, що вона зі мною несе це і виконує це капеланське служіння. Потім наявність молитовної підтримки з власної церкви. У нас, на жаль, немає інших капеланів церкви, але є молитовна група. Я кажу, ви, коли я їду у шпиталь, ви їдете зі мною. Тому що ваші молитви підтримують мене і допомагають мені не здатися, не здутися, не зламатися, коли я їду у військові підрозділи. Тому що, знову ж таки, там кожна ситуація унікальна. І кожен колектив там, люди, які вже довго воюють, люди, які тільки-тільки їх мобілізували, люди, які там СЗЧ повернулися, це все різні, різні речі, і тут можна список продовжувати. Ну і, звісно, також я є частиною капеланської спільноти, це дуже корисна річ, це також, де ми молимося одне за одного, зустрічі у нас відбуваються профільні, тому що це також надзвичайно важливо, треба навчатися. Для мене також, я скажу, от в моїй ситуації дуже корисно те, що я маю богословську освіту, семінарську освіту, пасторська робота, пасторське служіння, тобто це, ну, якби певні навички роботи з людьми, з душами. Ну, але також і треба як капеланам підвищувати свій рівень, тому що без цього ніяк.
1: Подяка Богові за ці інструменти, так, або ресурси, які оточують вас і підтримують вас, щоб ви могли продовжувати нести це світло, бути інструментом в Божих руках, щоб являти це світло в сьогоднішній темряві. Про це наша сьогоднішня програма і є. Бог є світло, і Він також бере, використовує нас, щоб ми могли і нести це світло іншим людям. Дуже сподобалася ця думка, що ви їдете зі мною. Ви залишаєтеся тут, але ваша молитва, ваша любов, яку ви посилаєте, добре слово, воно їде разом зі мною. Ви разом зі мною, ми робимо одну справу. Хочеться подякувати вам особисто за вашу роботу і служіння, Андрію, і у вашому обличчі всім капеланам, які, можливо, почують нас зараз від імені церков, також, хто служить нашим військовим, і попросити вас помолитися зараз в кінці нашої програми за Україну, за наших захисників, за те, що є у вас на серці. Будь ласка.
0: Дякую. Отче Небесний, я дякую тобі, що ти не відвертаєшся від нас. У мене є шеврон, на якому написано, що Бог носить піксель. У когось це може викликати питання, але, Господи, я вірю, що ти нас не залишаєш у часи смерті, у часи розпачу, у часи страху, в цих долинах смертної тіні, Господь, в часи темряви, і даєш своє світло, свою надію. Господи, ти сказав, що я є дорога і правда, і життя. І ти не просто є дорогою до життя, ти є дорогою до життя, але ти є творцем життя. Ти є тим, хто оживляє ті сухі кістки, які вже можуть бути висушеними, в яких життя майже не залишилося. Але ти вливаєш це в життя. Щиро тобі за це подяка. Господи, я хочу молитися про наших військових. Благослови їх. Зберігай їхнє життя, Господи. Даруй їм надію, даруй їм сили, Господи. Даруй, Господи, щоб їм було чим воювати. Благослови їхніх командирів на мудрі рішення, Господи. І благослови командирів самих як людей, тому що вони приймають рішення і потім живуть з наслідками того, що сталося. Господи, ми молимося за нашого президента, молимося за наш уряд, Господи. Нинішнє рішення – це просто питання життя і смерті. І просимо Твоєї благодаті, просимо Твоєї милості, Всевишній. Благаємо про нашу країну. Даруй мир, даруй справедливий мир, даруй перемогу, даруй відстояти ту свободу, яку Ти нам дав в Україні. Господи, дякую Тобі за те, що Ти дозволяєш служити, в тому числі і військовим. Благослови, Господи, церкву Твою, щоб вона могла також ставати в проломі і підтримувати це служіння, щоб ім'я Твоє було звеличено, щоб, Господи, Твоя рука була видна у всьому цьому. Про все благаю в ім'я Отця, Сина і Святого Духу. Амінь.
1: Це була програма «Світло в темряві». З нами був Андрій Заліщук. Світло завжди перемагає темряву.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Брат – єврейське слово «ах», має різні значення. Родич, двоюрідний брат, племінник, особа одного і того ж коліна, союзник, друг. Символічно слово «брат» означає рівність. Брати Ісуса. В духовному сенсі всіх виконавців волі Отця Небесного Ісус Христос називав братами як до свого воскресіння, так і опісля. Він не соромився називати їх братами, зазначається у посланні до євреїв у 2 главі 11 вірш. Опріч цього, в багатьох місцях Святого Письма говориться про братів Господніх у буквальному значенні цього слова. В Євангеліях від Матфія, Марка, Луки пишеться, що мати його і брати його прийшли і хотіли говорити з ним. У Матфія і Марка далі говориться, що мешканці Назарета висловлювали до нього як до теслі своє презирство і до всієї родини, яку добре знали. Його братів Якова, Осію, Симона, Іуду і трьох його сестер. Мати Ісуса і брати його, як свідчить євангеліст Іван, пішли за ним із Канни Галілейської в Капернаум. Брати його не вірили в нього, зазначає Іван в 7 главі. Але в діяннях апостолів у 1 главі ми бачимо зворотнє. Там вказується, що 11 апостолів, Марія, мати Ісуса, і брати його перебували разом в молитві і молінні. У першому посланні до Коринфян в 9 главі апостол Павло говорить про апостолів та братів Господніх, які були жонаті. З цих місць стає зрозумілим, що його брати по плоті не вірили в нього під час його земного життя, але чудо воскресіння відкрило їм очі, і вони повірили. Пізніше, як відомо, один з них, Яків, займав високу позицію як свідок воскресіння Господнього. Павло називає Якова брата Господнього одним з апостолів. Побутує ще одна думка, що це були двоюрідні брати і сестри Христа. Однак проти цього вказують висловлювання євангелістів Матфія і Луки. «Вона народила свого первістка», – пишуть вони. Буття. Перша книга Мойсея. Вона описує початок всього – від створення світу до переселення ізраїльтян до Єгипту. Книга Буття і перші глави книги Вихід описують обставини, які привели до заснування теократії, тобто такого правління, при якому сам Бог безпосередньо царював над обраним ним народом, щоб через цей народ дати спасіння світові, який загинув. Благочестивий. Той, хто дотримується приписів релігії – набожний, блаженний, пройнятий щастям, радістю, дуже щасливий – Бог. Бог Біблії – це вища духовна особистість, яка знаходиться поза межами нашого розуміння, але яка відкриває себе людському роду через творіння і участь у світовій історії. Він створив все живе і саме життя, яке продовжується саме завдяки йому. Зі Старого Заповіту ми дізнаємося про те, як Бог створив світ і як він допомагав своєму народові Ізраїлю. В Новому Заповіті Бог відкривається нам перш за все в житті, смерті і воскресінні Ісуса. Біблія розповідає нам про Бога, описуючи його діяння. В ній немає абстрактних філософських описів сутності Бога, але з неї випливає, що Бог всевидящий, всезнаючий і всюди сущий. Існування Бога в Біблії розглядається як факт, що не потребує доказів. Вона починається з простого твердження. Спочатку створив Бог. Борода. Євреї на противагу єгиптянам носили довгу бороду. Борода вважалася прикрасою і за нею ретельно доглядали. Позбавити кого-небудь бороди вважалося би щастям. Під час великого горя волосся на бороді і голові збривали або виривали.
0: Не бійтесь заглядати у словник.
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
5: Через мобільний.
6: Через телевізор.
5: Як через телевізор?
7: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
8: Анонс програм.
9: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
10: співаємо,
11: замовляємо пісні
9: і просто ділимося любов'ю.
12: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за прожитий з Тобою день. Я дякую Тобі за все, що Ти дарував мені у цьому дні. Хліб і до хліба, радість спілкування, працю, яку я могла виконати разом з Тобою, зустрічі, які поблагословили мене. Боже, я дякую Тобі за ті благословіння дня сьогоднішнього, що я в здоров'ї і в радості прожила цей день з Тобою. Боже, також прости мені, якщо я десь завинила комусь, не явила любові чи терпіння, можливо, не помітила когось, можливо, не зуміла дати тої ласки, яку Ти хотів. Боже, прости мене за це. І я прошу Тебе, нехай ця ніч, проведена з Тобою, буде в Твоїй долоні. Нехай Твій Дух Святий вразумляє мене і наставляє мене. І я сьогодні звертаюся до Тебе за благословіння для всіх людей, які лягають на спочин. Боже, прошу Тебе за мою родину, за моїх дітей, за мого чоловіка, за моїх батьків, щоб вони були під Твоєю охороною, під Твоєю ласкою. Боже, нехай в цю ніч не буде ніякого зла нікому. Нехай ніхто не загине, нехай ніхто не залишить своє життя. Боже, прошу Тебе благословіння. І я дякую Тобі, що навіть вночі Ти не спиш і не дрімаєш той, хто охороняє нас. Спасибі Тобі, Господь, за Твою вірність і любов. І я молилась з вірою, надією і з великою любов'ю і великою подякою. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Відкладене звільнення. Враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. Дії 16:26. У наш час Бог рятує свій народ від деяких бід, та не від усіх. Це втішає, тому що інакше, дивлячись на наше лихо, ми могли б зробити висновок, що Бог забув про нас або відкинув нас. Тож нехай вас підбадьорить просте нагадування про те, що в діях 16:19-24 Павла і Силу ще не було звільнено, а у віршах 25-26 вони вже вільні. Спочатку не звільнені. Взяли Павла і Силу та потягли на Майдан. Вірш 19. Воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх. Вірш 22. Завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю. Вірш 23. В'язничний сторож засадив їх до внутрішньої темниці і забив їхні ноги в колодки. Вірш 24. А тоді визволення. Опівночі Павло й Сила, молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці. Враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. Вірші 25-26. Бог міг би втрутитися раніше, але він цього не зробив. У нього були свої причини. Він любив Павла і Силу. Питання для вас. Якщо ви накреслите лінію свого життя вздовж цієї шкали початкових страждань Павла і його пізнішого визволення, то де ви перебуваєте зараз? Чи на стадії роздягненого і побитого, чи на стадії поспадалих кайданів та прочинених дверей? І те, й інше – просто етапи Божої турботи про вас. Він не покинув і не відступив від вас. Євреїв 13:5. Якщо ви перебуваєте на стадії кайданів, не впадайте у відчай. Співайте. Звільнення вже на порозі. Це лише питання часу. Навіть якщо воно прийде через смерть. Будь вірний аж до смерті, і дам тобі вінець життя. Об'явлення 2:10.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Сьогодні у нас в гостях Віктор Сиротей, засновник та директор будівельної компанії «Домостроїтель», служитель церкви Євангелія Благодаті Божої.
4: Я для себе, за останній там період часу цей, я хочу сказати, що якби мене, задали мені зараз ви запитання, опишіть Бога одним словом. І я би сказав, Бог набагато більше. Бог набагато більше тих всіх проблем, які сьогодні, з якими ми сьогодні зіштовхуємося. А кожного дня ми зіштовхуємося, кожен із нас, зі своїми визовами, зі своїми труднощами, в сім'ї, з дітьми, з хворобами, з фінансами. Но Бог набагато більше всього цього. Бог більше любої хвороби, яку б сьогодні людина не переживала. Бог більше любих проблем, які є в сім'ї. Бог більше проблем, які є з роботою, з фінансами. В моєму житті я прожив певний проміжок часу без Бога. І я все покладався на свої зусилля. І я розумів, що якщо не я, мені ніхто не допоможе. Я можу розраховувати тільки на себе. Ну, я сьогодні можу сказати з повною впевненістю, я вдячний Богові, що він прийшов в моє життя. І в моє життя прийшли проблеми і ті визови, які мене зламали, з якими я не зміг справитись. Всі мої схеми, всі мої логічні виводи, всі мої комбінації, все, на що я розраховував, все, що я спланував, все просто зруйнувалося в один день. І в той день я сказав Господі, щось з моїм мисленням, щось зі мною не те. І я прошу тебе, навчи і настав мене, і покажи, як вірно і як правильно. І з того дня моє життя кардинально змінилося. Бог почав відповідати на мої потреби, на мої молитви. Так це не відбулося все за одну секунду, за одну хвилину. Але Бог мені почав показувати, що насправді те, що мене лякало, Бог більше цих проблем. Він почав показувати вихід. І сьогодні, звертаючись до тих людей, які чують мене, бачать, я хочу сказати, Бог більше ваших проблем. Бог більше ваших ситуацій. Але потрібно йому довіритись. Треба просто слідувати за ним, уповати на нього, не залишати його слово, не залишати молитву. Це найголовніше, куди атакує наш ворог. Залишити церкву, залишити слово, залишити молитву. Твій Бог тобі не допоможе. Не залишайте Бога. Продовжуйте. Хоч він і не буде відповідати, я вам 99% гарантую, що він не буде відповідати так, як ви цього бажаєте і так, як ви цього хочете. Він покаже кращий шлях, він покаже кращу відповідь і він дасть набагато більше, ніж ви на це розраховуєте. Так було в моєму житті. Я, молившися до Бога, завжди молився з прикладом, уже з готовим рецептом, як Бог повинен мені допомогти. Я вже Богу все розписав, щоб Бог не запутався, щоб він знав, що потрібно робити. Але Бог так не працює. Так з Богом не проходить. Бог дійсно добрий. Бог дійсно допомагає. Бог дійсно відповідає. Але важливо почути його відповідь. Важливо не співставляти своє очікування, як Бог це буде робити. Важливо споглядати на дії, які буде робити Бог, і ви побачите, наскільки Бог добрий і наскільки Бог дійсно більше ваших проблем. Я пропоную вам помолитися коротко і довірити своє життя Богу. Господь, я признаю, що сьогодні всі мої принципи, все на те, що я опирався, воно не приносить жодного корисного плода, доброго плода, воно не приносить мені радості. А якщо і приносить, то ця радість іщезає за секунди, вона короткочасова. Я розумію, що ці всі мої опори, вони приводять до краху. І я прошу тебе, ось я, візьми мене, научи мене і поведи мене. Я хочу змінити сьогодні своє життя. Але в мене сьогодні немає ні сил, ні мудрості в цьому. Я нуждаюся сьогодні в тобі. Благослови мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша

0: Наше радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». На поріг вийшла Уліта, тримаючи в руці порожнє відро. Другою рукою тримала відчинені до хати двері, щоб не налетіло багато мух, і казала чи до Трохима, чи до Романа: «Принеси мені котрість води і ходіть їсти». І поки Трохим зібрався, поки обтряси штанів стебла сухої соломи, то Роман схопив відро і побіг до криниці. Над широким, чистим і заметеним подвір'ям проскрипів довгий голос журавля. Відро виплигнуло з криниці і розлило навколо себе блискучі краплі води. З криниці дмухнуло холодком. У хаті було напівтемно, бо хоча на дворі ще світило сонце, але перед вікнами росла чихрата черемха, яка завжди кидала на вікно сиву тінь. Багато разів Уліта просила Трохима і Романа, щоб вони зрубали черемху, але вони обидва казали: «Нехай росте, зрубати дуже легко. Замахнувся сокирою, раз-два і зрубав. І дерева не буде. Але виховати деревину не так легко, а тому нехай собі росте. Якщо через неї в хаті менше сонця, то можна вийти на подвір'я, а там сонця багато. А добрі господарі дерева не рубають, а садять і плекають, щоб воно росло». І Уліта більше нічого не казала про черемху. Нехай собі росте. Зимою від неї затишок, а також затишок улітку, коли приходить буря. На столі вечері ще не було, але Уліта носила її від печі, і миска за мискою ставила на стіл. Від мисок здіймалася сива пара і стелилася по стінах, заслоняючи люстро, яке було вмуровано в стіну, а також заслоняючи старі портрети їхніх давніх родичів і довгий рядок ікон, заквічених квітами, які вчора Роман привіз з лугу. Трохим зазвичай сів на своєму місці за столом у самому розі, а Роман присів збоку, бо потребував на столі більше місця, де він міг би покласти книжку. Однією рукою він тримав ложку, а другою рукою перегортав сторінки Євангелії. І так вечеряли. Уліта дивилася на Романа і казала: «Ти, сину, кинув би таке читання? Так не можна їсти і читати. Це гріх, кажуть старі люди». Роман сьорбнув з ложки борщу і скривився, ніби той борщ був гіркий або кислий. Подивився на батька і поклав ложку біля миски. Всміхнувся і зморщив брови. «Ви, мамо, таке говорите, що воно ані в той бік, ані в другий. Казали до тата, що хто читатиме Євангелію, то може померти або зійти з розуму. Тепер кажете, що гріх читати і разом їсти. Але це не гріх. Гріх, якщо недоброго комусь зробити, заподіяти якесь зло – це гріх». «А що, хіба так добре, як ти їси і разом читаєш?» – дивилася Уліта на обох. «Воно незручно, може, і негарно. Коли б у нас були гості,

при столі. «Але в тому немає жодного гріха», – сказав Роман. Він закрив книжку і відсунув її на край столу. Уліта приймала порожні миски. В хаті ставало темніше, бо сонце на дворі поволі хилилося до заходу і натягало на себе хмари. За вікном було чути тарахкатіння порожнього воза, люди їхали з поля додому. Роман узяв Євангелію і вийшов на двір. Там видніше, ніж у хаті. Він сів на траві біля воріт. Туди ще світило сонце. Тут також повівав прохолоджуючи передвечірній вітерець, і тут немає назойливих мух. Перед заходом сонця небо прояснилося, покрилося рівною голубінню і накрило теплою плахтою все очеретно. На сусідньому дворі голосно скрипів біля криниці журавель. Недалеким шляхом один за одним поверталися з поля порожні вози. А Роман сидів і сидів біля воріт, читаючи Євангелію. Біля нього проходив батько. Нишком дивився на книжку через Романове плече, але нічого не казав. Пройшов один раз, пройшов другий, третій, а потім затримався і спитався. «А що, чи цікава книжка?» «Дуже цікава», – відповів Роман і перекинув нову сторінку. «Але уважай, Романе, уважай! Не читай відразу так багато. Залиши на завтра, бо, може, це правда те, що мати казала. Треба читати, але поволі, і не все нараз». І Трохим пішов через подвір'я на дорогу. Там було чути чиїсь голоси. Хтось з кимось сперечався, комусь щось доказував. Були голоси чоловічі й жіночі. Роман пізнав по голосі своїх сусідів. Пізнав грубий задиркуватий голос Артема Гончара, з яким він завжди зустрічається біля кооперативи. Але тепер Романові не хотілося вставати і йти на ті голоси. Нехай собі сперечаються, а йому добре ось тут, сидіти біля воріт на траві. Читати ще видно, а книжка цікава. Такої він ще ніколи не бачив і не читав. Він перечитав про якогось блудного сина, що залишив дім свого батька, а сам пішов блудити по світі. Гірке було його життя, а тому він, набідувавшись, повернувся додому, і батько його не вигнав від себе, а прийняв з великою радістю. Добрий був той батько. Роман поклав пальця між перечитаними сторінками, щоб не забути прочитаного, і думає про того блудного сина, і про його доброго батька. Думає і порівнює того батька зі своїм батьком. Невідомо, чи його батько прийняв би його, коли б він так залишив свій дім, а потім вернувся назад. Прийняв би. Ні, не прийняв би, бо його батько хоча й добрий, але він не любить, коли Роман у чомусь неслухняний. Його батько любить порядок, тримає вдома дисципліну, ніби в війську офіцер. Дорогою знову поїхала з поля порожня підвода, а сонце скотилося ближче до заходу, запаливши вогнем хмари. З-за густих кущів, якими було обсаджене все Трохимове подвір'я, вийшов господар Трохим. Він зачинив за собою ворота і спинився біля Романа. «Ти чув, що завтра має бути в нашому селі?» – спитався. «Ні, не чув, а що?» – дивився Роман на батька, затуляючи книжкою сонце. «До Арсена Черняка мають прийти з Олексина якісь штунди. Арсен з ними познайомився і запросив до себе, а в нього в хаті вони матимуть якесь своє собрання. А то недобре. Це люди, які в Бога не вірують, образи викидають з хати і не ходять до церкви. Тому Артем Гончар каже, що ми не повинні їх впустити до села. Вони зводять людей на якусь дуже погану дорогу», – казав Трохим і ходив біля воріт по траві в один бік і в другий. «Артем не має права заборонити комусь приходити до нашого села. Він може когось не впустити на свій двір, до своєї хати. Але якщо Арсен Черняк когось запросив до себе, то це не Артемова справа». І Роман поклав книжку на траву, а сам пустився йти на толоку, щоб завести коні до стайні. Трохим сперся на ворота і кинув за Романом. «А я, сину, не так думаю». «А як же ви думаєте?» – оглянувся Роман на батька. «Я думаю, що коли до села приходить якась небезпека, наприклад, коли приходить пожежа чи якась недуга,
То це справа не однієї людини.

0: На те свято до їхнього села мають прийти штунди з Олексина, проти яких Артем організував хлопців, щоб тих людей не пустити до Очеретного, бо це небезпечні люди. Про них ходять різні страшні чутки, і їх треба боятися. Хто до них пристане, то повинен розписатися в їх книзі і розписатися власною кров'ю з мізинного пальця лівої руки. А коли відбуваються їхні якісь зібрання, як вони це називають, то під столом, де вони збираються, стоїть порожня бочка, накрита чорною плахтою. А в тій бочці сидить, бодай не згадувати під вечір, сам сатана. І він вилазить з тієї бочки вже тоді, коли всі розійдуться. Це дуже страшне. І про це все оповідав Артем. А він знає. Він бачив тих людей на ярмаркові і говорив з ними та сперечався. Трохим з великим запалом розповідав те, що він щойно почув на вулиці. А Уліта слухала це з великою увагою. В її очах стояв переляк. Чоло морщилося, і вона лякалася тих Трохимових слів. А також лякалася тієї темряви, що поволі засновувала всю хату. Тієї темряви також боявся Трохим. Він боявся своїх власних слів, не хотів вірити тому, що Артем оповідав. Але вірити треба було. Артем на вітер ніколи не говорить. Він людина бита, бувала. Служив у війську, знайомий з самим старостою в місті. До волості хотіли вибрати його радним, але чомусь не вибрали. Він низького росту, грубий, ніби бочка, волосся на голові в нього сиве, підстрижене під макітру, вуса також підстрижені. А коли він сердитий і коли говорить, то вони трясуться, ніби їх там хтось смикає. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Мене звати Віктор, і ось моя історія. Я народився, як і всі, і певний проміжок часу я прожив без Бога. Я зіштовхнувся з жорстоким світом. Я народився уже в сім'ї, яка була зруйнована. Сім'я, яка не була благополучна. Батько п'є, а мама намагається 3 дітей самостійно вирости.

і наставить. Звичайно, що в неї не вийшло. Тому що коли ти працюєш на двох-трьох роботах, тебе немає часу ще займатися дітьми. Батько давав поганий приклад, і я виріс своїми думками, і я для себе прийняв рішення, що я тепер буду контролювати своє життя. Я нікому не потрібен, і всього я повинен досягати сам. І от такою людиною я ріс, не помічаючи, що я став жорстоким. Я став агресивним, і для досягнення своїх цілей я був готовий розтоптати кого угодно. При цьому совість мене мучила, що ти щось робиш неправильно. І для того, щоб знайти виправдання своїм діям, я знаходив причину в людях, що вони зробили не так, щоб дати волю своїм емоціям, випустити гнів на цю людину. Так виявилося, що всі люди помиляються. І це не складно було знаходити в цих людях якісь проблеми. І я міг офіційно сам для себе випускати свою агресію, досягати своїх цілей. Я вдячний, що на цьому шляху моє життя постукав Бог. І він мені запропонував новий образ життя, інший образ життя, там, де не потрібно за все боротися, де не потрібно воювати за своє місце під сонцем, де є можливість радіти життю, просто зранку просипаючись, бути уже щасливим, а не просипаючись з думкою, хто що сьогодні зробить не так, і як мені сьогодні буде погано, і як мені сьогодні буде важко. Звісно, познайомившися з Богом, коли він прийшов в моє життя за один день не змінилось. Звісно ж, був іще певний проміжок часу, де я намагався скомпонувати свій старий минулий досвід, привести його в новий образ життя. І я знаходив свої шляхи так же само, знаходив місця писання, які би могли мені допомагати продовжувати той свій минулий, прежній образ життя, іти з ним далі. І це мене привело до краху. Я був розбитий. Життя моє було практично зруйновано, в мене перестало бажання, будь-яке бажання йти і боротися далі. Я бачив, що всі мої схеми, все те, що я досягав, все те, на що я опирався, те, що я ставив собі за фундамент, воно не принесло жодної користі мені. В цей момент я звернувся до Бога. Я звернувся до Бога і сказав: Бог, я бачу, що мої схеми, це все не працює. Візьми мене і покажи мені те життя, яке ти обіцяв. Ти сказав, що я дам життя і дам його з збитком. І я не хочу далі так жити, я хочу жити тепер по-новому. І коли я почав це робити, коли я почав практикувати, коли я почав жити з Богом, моє життя змінилося. Я навчився радіти життю. Просто радіти. І перше, з чим я зіштовхнувся зі своїх проблем, у мене був такий образ сурової людини, щоб люди, коли дивилися, споглядали, плюс моя посада заставляла, щоб люди навіть з мого погляду боялися. І я їхав одного разу в машині, і Бог говорить: посміхайся. А мої мишці на лиці, вони навіть не привикли до цього, щоб посміхатися. І я з першим, з чим зіштовхнувся, що Бог мене вчив просто посміхатися, радуватися життю, перестати дивитись на людей і бачити в них недостатки, а почати в них бачити їхні достоїнства, їхні сильні сторони, не принижувати їх, не добивати їх, а хвалити їх, підбадьорювати їх. Моє життя змінилося буквально. Можна сказати, я з голови став на ноги. Мій ранок почав починатися з того, що я читаю слово, я молюсь, я заряджаюся тою енергією, я заряджаюся тим словом, не включаючи Фейсбук, включаючи Ютуб і закидуючи незрозумілі ролики, які не дають жодної користі, а я получаю слово, яке дає можливість рухатись. Я побачив, наскільки Бог добрий, наскільки Бог люблячий. Він простив всі мої гріхи, всі мої вчинки. Да, це було складно, це було страшно сказати Богові: Бог, я винуватий в цьому, я каюся в цьому. Але Бог просто в своїй любві, він мене призвав і говорить: прийди до мене на суд. І я думаю, ну як же ж я можу прийти на суд, якщо я знаю, що я виновен. І Дух Святий настільки побуждав мене, що я прийшов і сказав: Бог, от я, суди мене. І я

чув слово, яке де Бог сказав: ти помілован, я люблю тебе. Всі твої гріхи я закидую назад. Починаємо життя з нової сторінки, з нового листа. Сьогодні я можу радуватися тому, що в моєму житті дійсно є Бог. Сьогодні мене перестали турбувати речі. Періодично вони, звісно, що нападають, а як ти будеш жити далі? Сьогодні, коли прийшла війна, перших 2 місяці взагалі не було роботи, все зупинилося, але за цих 2 місяці Бог стільки явив чудес, не було жодного дня, щоб я був голодний. Більш того, був цікавий момент, що навіть я їв устриці, хоч я їх і не люблю, але так уже прийшлося під час війни, під час, коли все складно і немає грошей, а я їм устриці. Бог дивовижно в своїй любві обняв і дав все необхідне, і дав все потрібне. І зараз ті люди, які мене чують, я пропоную вам спробувати довіритися Богу. Подивитися на те, що до чого ваші схеми, ті ваші опори, на які ви сьогодні опираєтесь, до чого вони вас приводять. І я побачив у своєму житті, що вони мене привели до краху. І я відмовився від них. І я пропоную кожному сьогодні відмовитися від тих стовпів і утверджень, яких є в вашому житті, і довірить своє життя Богу. Я пропоную вам помолитися коротко, так як зробив це я. Ця молитва, сила не в її словах, сила в тому, що ви приносите перед Богом. Господь, я признаю, що сьогодні всі мої принципи, все на те, що я опирався, воно не приносить жодного корисного плода. Доброго плода, воно не приносить мені радості, а якщо і приносить, то ця радість іщезає за секунди, вона короткочасова. Я розумію, що ці всі мої опори, вони приводять до краху. І я прошу тебе, ось я, візьми мене, научи мене і поведи мене. Я хочу змінити сьогодні своє життя, але в мене сьогодні немає ні сил, ні мудрості в цьому. Я нуждаюся сьогодні в тобі. Благослови мене. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Еммануїл. З нами Бог. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі Його жертву хвали.

0: буду співати і прославляти Господа.
1: Псалом 26, вірші з 4 по 6.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за Україну. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні, прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня, благослови нас. Хай Україна буде мирною, хай над нами буде мирне небо, і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз непростий період і зціли розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Кожного вечора нам мама читала історії з Біблії, ми молились разом, різні робили висновки з того, про що читалось. І коли ми молились, у нас був такий дуже важкий час в сім'ї, коли ми не мали що їсти. Це була зима, було холодно, голодно. І коли мама сказала, каже, наш Бог всемогутній, давайте от зараз закажемо в нього, хто що хоче. Ми почали молитися. І кожен з нас заказував такі речі, ну, що для, можливо, для тебе це є, ну, ти постійно маєш це в холодильнику, а ми то, в той час взагалі цього не мали. І ми просто почали молитися і заказувати. Через три тижні, через місяць нам приходить посилка взагалі з Америки від незнайомої для нас людини, які ми розпечатаємо, і ми знаходимо всі ці речі, які ми заказували, про які ми молилися, які ми просили в Бога. Це було для нас, це було дуже велике диво. Якраз цей момент прийшов тато, він прийшов з роботи в нетверезому стані. Він почав з нас сміятись. Мама каже, ти знаєш, Бог нам послав те, що ми заказували. А він каже, звідки ти, в тебе така ця впевненість? Ну, давай розпечатай, побачимо. І він, коли ми розкрили посилку, там дійсно було все те, що ми, про що ми молились. Я дуже згадую цей момент, коли він просто зняв шапку, впав на коліна і сказав, це перша була його молитва, коли він сказав, тепер буду молитися я. І він молився такою молитвою, яку я запам'ятала ще до сьогоднішнього дня. Він сказав, Боже, я дякую, ти є всесильний, всемогутній, і ти робиш чудеса, і я їх бачу. Можливо, для вас ця історія є просто історія, але це історія мого життя, коли тато пізнав Бога насправді. Якщо ти сумніваєшся в тому, що Бог реальний, що Бог може зробити чудо, чудо заключається в самих маленьких речах, яких ти, можливо, зараз це не ціниш, але коли ти придивляєшся і дякуєш за те, що ти маєш, Бог може зробити справді великі чудеса в твоєму житті.
3: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
5: Слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 15 червня. Хто ходить невинно, той ходить безпечно. А хто кривить дороги свої, той буде пійманий. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Дорогі слухачі, живімо чесно та праведно перед Богом та людьми. Нехай наші шляхи будуть прямими та істинними. Невинність у житті – запорука безпеки та миру.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Згадаємо повість Миколи Васильовича Гоголя «Вій», сцену у церкві, коли Вій підступає до Хоми. «Не дивися», – попереджував філософа внутрішній голос, але, як зазначено у книзі, не втерпів він і глянув. Люди часто поводяться у скрутних ситуаціях, як той бурсак, якому у важку хвилину не вистачило терпіння.
2: У казках герої завжди перемагають злих чудовиськ. В житті це робити набагато складніше, навіть якщо чудовиськом є наше власне нетерпіння. Дехто спитає, а навіщо це робити? Адже для багатьох терпіння – це слабкість. Вони ототожнюють його з пригніченістю, приниженням. Але зазирнувши в тлумачний словник, знайдемо кілька зовсім інших значущих нюансів цього слова. Терплячий, здатний стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні страждання, важкі умови, вибачливий до чиїхось недоліків, слабкостей, провин. Мудрий Соломон сказав, у терпеливої людини багато розуму, а гнівлива виявляє глупоту.
1: Звичайно, найближчим зазначенням до слова «терпіти» є слово «страждати». Ось підтвердженням цьому біблійна історія життя Йова. Йов був заможним, мав велику родину і усьому завдячував Богу. Господь послав йому тяжкі іспити. Йов втратив усе, що мав, і залишився з хворобами і стражданнями. Та все ж він почувався грішником і вважав справедливим випробування. Терпіння праведника у муках та каяті дістали винагороду. Господь уздоровив його, повернув і примножив благополуччя.
0: Отже, терпіння – це передусім довіра до Господа, бо будь-яка життєва криза дає нам можливість самовдосконалитись. Терпіння – не легка річ, але плоди його солодкі. Як сказав апостол Яків, блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяє тим, хто любить його.
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Знаменитий італійський композитор Джоакіно Россіні був великим оптимістом і майстром жартів. Сучасники стверджували, що в житті Россіні був дуже скромним та делікатним. Він з великою повагою відносився до друзів та колег-музикантів. Одного разу він прийшов у гості до свого приятеля, композитора Франсуа Буальдьє. А жили вони в одному будинку. Буальдьє на першому поверсі, а Россіні на другому. Гості, які зібрались того вечора в Буальдьє, із захватом вихваляли нову оперу господаря «Біла дама», особливо високо оцінив її Россіні. «Дорогий друже», – звернувся до нього Буальдьє, «ви переоцінюєте мене. Як композитор, ви стоїте значно вище мене». «Вище вас?» – посміхнувся Россіні. «Лише в тих випадках, коли ми з вами знаходимось одночасно в своїх квартирах. Так, композитори теж люблять пожартувати. Сьогодні ми почуємо чудову музику італійського композитора Джоакіно Россіні – увертюру до опери «Вільгельм

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попалося.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв, розділ 11.
2: А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив про дари його. Нею і вмерши він ще промовляє. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Вірою Ной, як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що з віри вона. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці. Бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Вірою й Сара сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Тому й від одного та ще змертвілого народилось так багато, як зорі небесні і пісок нещисленний край моря. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужаниці і приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б були час повернутись». Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної, тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Вірою Авраам, випробований, привів був на жертву Ісака і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано «В Ісакові буде насіння тобі». Бо він розумів, що Бог має силу і воскресити з мертвих, тому й одержав його на прообраз. Вірою в майбутнє поблагословив Ісак Якова та Ісава. Вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина Йосипового і схилився наверх свого жезла. Вірою Йосип, умираючи, згадав про вихід синів Ізраїлевих та про кості свої заповів. Вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми 3 місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою справив він Пасху і покроплення крови, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись, єгиптяни потопились. Вірою впали Єрихонські мури по семиденнім обходженні їх. Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. І що ще скажу, бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, Давида, Самуїла та про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огненну гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. Жінки діставали померлих своїх із воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння. А інші дізнали наруги та рани, а також кайдани і в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. Ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах, і по печерах та проваллях земних. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як йти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
4: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія радіо «Еммануїл».
5: Оператор, будьте ласкаві. Я був зовсім маленьким, коли у нас в домі з'явився телефон. Один з перших телефонів в нашому місті. Пам'ятаєте, такі великі, громісткі ящики-апарати? Я був ще дуже малий ростом, щоб дотягнутися до блискучої трубки, що висіла на стіні. І завжди зачаровано дивився, як мої батьки розмовляли по телефону. Пізніше я здогадався, що всередині цієї дивовижної трубки сидить чоловічок, якого звуть «Оператор, будьте ласкаві». «Оператор, будьте ласкаві» знав геть усе – від телефонних номерів сусідів до розкладу поїздів. Мій перший досвід спілкування з цим джином у пляшці стався, коли я був один вдома і вдарив палець молотком. Плакати не було сенсу, тому що вдома нікого не було, щоб мене пожаліти. І тоді я приставив стілець до телефонної трубки, що висить на стіні. «Оператор, будьте ласкаві?» «Слухаю». «Знаєте, я вдарив палець молотком. І тоді я заплакав, тому що у мене з'явився слухач». «Мама вдома?» – запитала вона. «Немає нікого». «Кров йде?» – запитав голос. «Ні, просто болить дуже». «Є лід вдома?» «Так». «Зможеш відкрити ящик з льодом?» «Так». «Прикладиш маточок льоду до пальця», – порадив жіночий голос. Після цього випадку я дзвонив оператору «Будьте ласкаві» з будь-якої нагоди. Я просив допомогти зробити уроки і дізнавався у неї, чим годувати хом'ячка. Одного разу наша канарка померла. Я одразу зателефонував оператору «Будьте ласкаві» і повідомив їй цю сумну новину. Вона намагалася заспокоїти мене, але я був невтішний і запитав: «Чому так має бути, що гарна пташка, яка приносила стільки радості нашій родині своїм співом, повинна була померти і перетворитися на маленький клубок, покритий пір'ям, що лежить на дні клітки?» «Вітя», – сказала вона тихо, – «завжди пам'ятай, є інші світи, де можна співати». І я якось одразу заспокоївся. На наступний день я зателефонував і, як ні в чому не бувало, запитав, як пишеться слово «дельфін». Коли мені виповнилося 9, ми переїхали в інше місто. Я нудьгував за оператором «Будьте ласкаві» і часто згадував про неї. Але цей голос належав старому громісткому телефонному апарату в моєму колишньому будинку і ніяк не асоціювався з новеньким блискучим телефоном на столику в коридорі. Підлітком я теж не забував про неї. Пам'ять про захищеність, яку давали мені ці діалоги, допомагали мені в моменти подиву і розгубленості. Але тільки ставши дорослим, я зміг оцінити, скільки терпіння і такту вона проявляла, розмовляючи з малюком. Через кілька років після закінчення коледжу я був проїздом в своєму рідному місті. У мене було всього півгодини до пересадки на літак. Не думаючи, я підійшов до телефону автомату і набрав номер. Дивно, її голос такий знайомий, відповів. І тоді я запитав: «Не підкажете, як пишеться слово «дельфін»?» Спочатку довга пауза. Потім послідувала відповідь, спокійний і м'який голос, як завжди. «Думаю, що твій палець уже зажив до цього часу». Я засміявся. «О, це дійсно ви! Цікаво, чи здогадувались ви, як багато значили для мене ці наші розмови?» «А мені цікаво», – вона сказала. «Чи знав ти, як багато твої дзвінки значили для мене? У мене ніколи не було дітей, і твої дзвінки були для мене такою радістю». І тоді я розповів їй, як часто згадував про неї всі ці роки, і запитав, чи можна нам буде побачитись, коли я приїду в місто знову? «Звичайно», – відповіла вона, – «просто подзвони і поклич Анну». Через 3 місяці я знов був проїздом в цьому місці. Мені відповів інший, незнайомий голос. «Оператор». Я попросив покликати Анну. «Ви її друг?» – запитав голос. «Так, дуже старий друг», – відповів я. «Мені дуже шкода, але Анна померла кілька тижнів тому». Перш ніж я встиг покласти трубку, вона сказала: «Зачекайте хвилинку. Вас звуть Віктор?» «Так». «Якщо так, то Анна залишила записку для вас. На той випадок, якщо ви зателефонуєте, дозвольте мені прочитати її вам. Нагадай йому, що є інші світи, в яких можна співати. Він зрозуміє». Я подякував їй і повісив трубку.

час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі.

0: Ті, що бояться тебе, побачать мене і звеселяться, що я уповаю на слово твоє.
1: Псалом 118, 74 вірш.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: На хвилі радіо Еммануїл. Перша ночі. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Ми вітаємо вас знову у рамках програми «Неньки». З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Завжди цікаві, актуальні теми. Ми віримо, що все це буде корисним для вас і практичним прямо зараз, коли ви це почуєте, будете використовувати. А сьогоднішня наша тема теж важлива. Звучить так: навчання під час війни. Як мамі допомогти своїм дітям вчитися і при цьому не зійти з розуму? Світлана, цікава тема. Чи не могли ви спочатку розкрити проблематику? В чому взагалі проблема цієї теми?
2: Ну, велика проблема, тому що батьки про це говорять найбільше, я думаю. І те, що говорять батьки, що з початком війни діти відмовляються вчитися. Комусь дуже важко вчитися онлайн, вони не можуть зосередитись, весь час там починають гратися. Якісь діти бояться ходити до школи із-за тривог, і батьки теж не знають, як правильно поступити. Ті, хто виїхав за кордон, особливо підлітки, знову ж таки, просто не хочуть ходити в школу, не можуть будувати стосунки, і про оцінки взагалі я вже не кажу. Тобто це така реальна, дуже серйозна проблема. І я знаю, що наші українські матусі, вони за це дуже переживають, тому що для українців в нашій культурі навчання і там

0: отримати якийсь там ще диплом, сертифікат і гарні оцінки. Це, ну, це закладено, що це дуже важливо, це таку прям велику цінність для нас має. Тому це зараз, ну, велика проблема.
1: Мені також здається, що ось ця інколи невелика тяга для до навчання у дітей – це не щось нове, так? Але, звичайно, під час війни може змінюватися контекст обставин. І тут виникає питання, чому так взагалі відбувається, що діти не хочуть або не можуть, можливо, навчатися, і що ж з цим робити, Світлана?
0: Знову ж таки, я весь час в наших зустрічах повторюю про те, що війна багато що змінила. І війну треба враховувати. Я просто, ну, дуже вражена. Більшість батьків, які до мене звертаються, вони ставлять мені питання, і з цих питань таке враження, що вони, ну, забули, що війна йде, забули, який це стрес жахливий. Типу, всі хочуть жити, як і жили. Я це розумію. Але ми весь час маємо повертатися до того, що війна йде вже рік. Війна ще не закінчилася. І тому із-за цього дуже багато всього змінилося в нашому житті. Я хочу сказати, в принципі, і до війни це я намагалась доносити до батьків, що школа – це не пріоритет номер один в житті родини і в житті дитини. А зараз, під час війни, школа взагалі не пріоритет, і батьки мають це зрозуміти. Зараз пріоритет – вижити, зберегти здоров'я і зберегти стосунки близькі з вашими дітьми. Будь ласка, вкладайте, по-перше, в стосунки, тоді будуть шанси хоч якось налагодити навчання, не навпаки. Ось, і пам'ятайте, що війна – це страшенний стрес, все змінилося, і нам треба зменшити наші очікування від дітей. Дуже багато батьків кажуть, що до війни, ну, все нормально було, і школа, і все, потім ми переїхали в іншу країну, і дитина вже не вчиться, і вже не відмінник. Ну, а як ви хотіли? По-іншому бути не могло. Ось, тому я би дуже хотіла, щоб батьки знову ж таки згадали, що тільки стосунки, це саме головне, і через стосунки ми можемо допомогти дитині із навчанням теж.
1: Дуже дякую за пояснення. Світлана, записав собі декілька тезів. Спочатку пам'ятаємо, що війна продовжується, не забуваємо про реальність, і, звичайно, для дітей, тому що діти, мабуть, по-іншому трохи сприймають, для них це може бути більш складнішим викликом, ніж для дорослих. Також пам'ятаємо, що спочатку йдуть стосунки, а потім тільки навчання. Найголовніше – це стосунки з дітьми. Ось це сплоченість, цей сплав. І, звичайно, зменшуємо очікування від дітей, враховуючи сьогоднішні обставини. Світлана, уявімо собі таку ситуацію. Ось є підліток, наприклад, йому 12 років. Він ходить в школу за кордоном в якійсь іншій країні. Ну, ледь-ледь ходить, та не виконує домашні завдання, весь час в телефоні, в гаджеті. І ні з ким не хоче дружити. Ось. Як виходити з цієї ситуації?
0: Це дуже розповсюджена проблема. Весь час мами до мене звертаються зі схожими проблемами, тому це абсолютно реально. Ось, і тут дуже важливо, щоб ми як батьки зрозуміли, що якщо ваша дитина от в цих обставинах, і вона припинила вчитися, це не про те, що вона не хоче, це про те, що у неї нема ресурсу. Вона не може. Страшенний стрес відбувся і відбувається зараз для вашої родини. І цей стрес не проходить просто так. Зрозумійте, що наш мозок влаштований так, що ми не можемо вчитися, якщо є загроза життю, якщо є загроза стосункам, якщо є дуже сильний стрес, який навколо нас, а він є. Тому треба розуміти, що це не є бунт, це відсутність ресурсу. І дитина, насправді, яка там ледь-ледь інколи ходить в школу, не робить домашку, весь час в телефоні, це вона хоч якось намагається справлятися з цим перевантаженням, через яке вона проходить. Здається, що да ти ж можеш, да тобі ж легко, да ти це все знаєш, да піднапружся. Багато батьків кажуть, ти маєш розуміти, в якій ми ситуації, ти маєш мене підтримувати, а ти тільки гірше робиш. Рідні мої, не перекладайте, будь ласка, відповідальність за війну, за оцей стрес на ваших дітей. Дитина не може нести на плечах відповідальність за вас і за родину. Вона навіть за себе не може нести відповідальність. Тому пам'ятайте, що дитині важко. Далі, дуже важливо підтримувати дитину і підтверджувати, казати, я знаю, як тобі важко. Не, що ж ти знов не пішов, що ж ти знов там не виконав домашнє завдання. Я знаю, що тобі важко, я знаю, що дуже важко без друзів, я знаю, що дуже важко інша мова, інші люди, можливо, вони якось не так до тебе ставляться. Я знаю, що тобі важко, мені теж важко. Оце треба підтверджувати, щоб дитина розуміла, що ви на її боці, що ви розумієте, що з нею відбувається. І знову ж таки, ми стосунки відбудовуємо, да? Ми підтверджуємо, що важко, і далі ми говоримо про те, що давай подумаємо, що ми можемо зробити, щоб тобі було легше. Як я можу тобі допомогти? Комусь, наприклад, треба не онлайн навчання, а треба навчання офлайн, да? Просто ходити в школу. Комусь занадто важко ходити в іншомовну школу в іншій країні і краще вчитися онлайн в якійсь українській школі. Зараз завдяки там і ковіду останнім рокам, і зараз дуже розвинене онлайн навчання. І в україномовному середовищі є дуже багато різних проєктів, які надають освітні послуги онлайн, які можуть хоч якось дитину зацікавити, хоч якось зробити так, щоб дитина хотіла прийти на ці уроки. Тому зараз єдиний шанс, щоб дитина хоч якось підтримувала навчання, це щоб їй було цікаво. Шукайте можливості. І я дуже прошу, не вимагайте гарних оцінок. Особливо, якщо ви в іншій країні і дитина в іншомовному середовищі. От просто поставте собі за мету і дитині теж пояснюйте. Неважливо, які оцінки, неважливо, яка якість тих завдань, які ти виконуєш. Зараз для тебе саме головне – взяти мову, щоб ти міг почати говорити, і щоб ти з кимось подружився. Все, ходиш в школу, як ну, в клуб. Щоб поспілкуватися. Я як мама теж, яка в еміграції знаходиться, це те теж, що ми ставили для наших дітей. І це дуже добре, тому що це знімає оце навантаження, що типу я не розумію мову, у мене нема стосунків, все моє лишилось в іншій країні, і мені ще треба, ну, типу, хороші оцінки додому принести, щоб мама була задоволена. Ось. Тому пам'ятайте, що дитині важко, пам'ятайте, що це не бунт, говоріть про те, що важко, і шукайте шляхи, як ви можете дитині допомогти, щоб їй було полегше.
1: Отже, пам'ятаємо, що не хоче і не може – це різні речі. Можливо, дійсно, у дитини не вистачає ресурсів різного роду для виконання її, можна сказати, обов'язків певних. Так? Також я помітив собі, що, можливо, навіть ті маленькі потуги, які дитина все-таки робить, насправді є перемогою для неї, а ми
0: звичайно,
1: можемо цього
0: звичайно.
1: Не помічати. І наступний момент, звичайно, бути на боці дитини, дати їй зрозуміти, бути впевненою, що батьки на її стороні і хочуть допомогти. Ну далі логічне питання, звичайно, Світлана, а як же допомогти дітям навчатися ось в таких складних умовах? Війна, стрес, можливо, якісь очікування. Чи можемо ми щось конкретно зробити, щоб це допомогло дитині навчатися більш ефективно, легко і так далі?
0: Да, звичайно, будуть обставини у когось в житті, коли реально ваші діти не будуть вчитися. Ну, от так, от такі обставини навколо вас, така ситуація в родині, і діти не будуть вчити. Нічого страшного. Пам'ятаємо про наші пріоритети, да? Вижити, зберегти здоров'я, зберегти стосунки. Закінчиться війна, все буде вертатися. Да, десь не буде так, як ми хотіли. Да, ми хотіли, щоб в стільки років він закінчив школу, а потім, щоб він такий диплом отримав, і щоб він був відмінником, і у нього все виходило. Зараз так, скоріше за все, не буде. Нам треба жити в реальності. Реальність ось така. Наступне. Ми говорили з вами в одній з попередніх програм про чек-ліст. Да? Що дуже важливо, щоб зберігати баланс в житті дитини, мати якийсь дуже простий чек-ліст, де прописано, що я маю зробити за день і там, коли у мене буде екранний час. Да? Просто, щоб розуміти, які рутини є в моєму дні. І для дитини набагато легше, якщо вона бачить хоч якусь структуру. Для дітей поменше це можуть бути малюночки, для дітей постарше це можуть бути просто там написано, да, і вона галочки ставить, що вона зробила. Але це допомагає і вам, і дитині відчувати кращу структуру. Якщо дитина вчиться онлайн, то ваше завдання, щоб школа стала просто одною з рутин за день. Тобто треба не виконати всі завдання. Треба не ідеально, там, я не знаю, отримати ідеальну оцінку. Навіть треба не висидіти всі уроки. А ми трошечки в день вчимося. Трошечки почитали, трошечки математика, трошечки мова, там щось по історії. От скільки є сил. Але я роблю це кожен день, в чек-лісті у мене написано. Ось. Далі. Тобто наша ціль, щоб навчання не пішло зовсім із життя дитини. Навіть якщо у вас нема доступу до школи, ви в дуже складних умовах. Можуть бути якісь просто зошити, де дитина щось намалювала, щось пописала. Чи ви написали від руки їй якісь там примірчики, вона їх там розв'язала. Да? Тобто, щоб це була просто рутина. Ми кожен день щось дізнаємось нове, ми вчимося. Ось, далі, знову ж таки, не переживайте, якщо дитина не встигає виконати все, що робиться щось не дуже якісне, що якісь оцінки не такі гарні, як би ви хотіли. Просто радійте, от як ви вірно сказали, помічайте, що у дитини вийшло, і це буде її підтримувати. Я дуже прошу, почуйте мене і правильно це почуйте. Не бійтеся, якщо дитина лишиться на другий рік. Це не важливо, це не страшно. Якщо казати, наприклад, про європейські країни і про Північну Америку, тут взагалі це абсолютно нормально. Тобто, якщо дитина не справляється зараз з навантаженням навчання, на це є причини адекватні. Тобто, дитина не буде просто так відмовлятися від навчання. Ось, тому не переживайте, дожене і пережене, якщо зараз ви збережете стосунки, якщо ви збережете свою психіку, психіку дитини, ваше здоров'я і оцю вашу близькість. Ось, тому от такі поради.
1: Слушні, змістовні і практичні. Я собі записав декілька моментів, що головні пріоритети, і в принципі це зрозуміло. Зараз, звичайно, це вижити, зберегти здоров'я і стосунки. І це завжди є найціннішим, мабуть, в любій сім'ї. Ну, а також нам може допомогти певний розпорядок дня і досягнення маленьких цілей. І, звичайно, хвалити за це свою дитину. Хотілося попросити, як ми зазвичай це робимо, Світлана, в кінці зробити певний такий, як висновок, вижимку, основні тези з того, про що ми сьогодні говорили для наших мам.
0: Я би дуже хотіла, щоб мами сьогодні від мене, від професіонала, від психолога отримали оцей дозвіл, що школа зараз не важлива. Ви хороша, нормальна мама, якщо ваша дитина не вчиться зараз нормально, так, як ви в цього хотіли. І хочу сказати, що абсолютно спеціалісти буквально по всьому світу кажуть те саме, от в контексті війни. Я дуже багато слухаю, дізнаюся, спілкуюся з колегами, абсолютно всі з цим погоджуються. Тобто це офіційна рекомендація для вас, дорогі батьки, не в пріоритеті зараз школа. Дуже важливо розуміти, що якщо дитина не вчиться, вона не може. Ви маєте співчувати і підтримувати дитину, знаходити шляхи, як вона може все ж таки вчитися хоч якось. І оце, знаєте, типу, ой, ти вчишся для галочки. Прекрасно, це те, що зараз нам і треба. Хай вона хоч для галочки вчиться і потрошечку щоденно, щоб це навчання лишалося в житті дитини. Це вже велика перемога.
1: Дуже дякую, Світлана, за такий чудовий висновок. Це програма «Неньки», дорогі радіослухачі, всі, хто нас зараз дивиться. Корисні поради для мам під час війни. З нами сьогодні була Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, хочеться попросити вас в кінці також помолитися за наших мам в контексті сьогоднішньої теми.
0: Так, звичайно. Дорогий Небесний Батько, я дуже дякую тобі за твою безумовну любов до нас і за те, що ти приймаєш нас такими, як ми є, з нашими проблемами, з нашою неідеальністю, Боже. І дай нам, щоб всі наші слухачі зараз відчули твою безумовну любов, твоє прийняття, щоб ми цю безумовну любов могли нести до наших дітей. Дай нам співчуття до наших дітей, до наших підлітків сердитих, які не вчаться, які поринають в екрани, щоб ми бачили біль їх, що вони страждають, що вони проходять через стрес, щоб ми навчилися приймати наших дітей такими, які вони є зараз. І не сварити їх за те, що їм боляче і погано, а підтримувати і любити їх. І особливо в контексті школи, дай мудрості кожній мамі в її індивідуальній ситуації, як підтримати дитину, як поспівчувати, як знайти шляхи допомогти дитині в навчанні, як знайти шляхи до серця дитини, щоб був оцей контакт. Допоможи, будь ласка, матусям в їх конкретних ситуаціях бачити вихід, бачити мудрість і пам'ятати про те, що твоя любов, твоя безумовна любов, вона найважливіша для нас, а наша безумовна любов найважливіша для наших дітей. Що любов може зберегти нас і може допомогти пройти цей важкий час. Будь з нами, дорогий Господь.

0: ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Раді, що ви були з нами, дорогі матусі, у вас все вийде. До наступної зустрічі в програмі «Неньки» зі Світланою Гончаровою.
0: Дуже дякую. До побачення.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-44-12 чи на скайп «Світле радіо».
3: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Емануїл. Молю тебе, Господи, Боже великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять тебе і виконують повеління твої. Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і відступили від заповідей Твоїх і від постанов Твоїх. І не слухали рабів Твоїх пророків, які Твоїм ім'ям говорили царям нашим і вельможам нашим і батькам ншим і всьому народові країни. У Тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей, у царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили пред Тобою. А у Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збурилися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І Він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю нехай відвернеться гнів Твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від святої гори Твоєї. Бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй, Боже наш, молитву раба Твого і моління Його, і споглянь світлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє, заради Тебе, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє, і почуй, відкрий очі Твої і споглянь на спустошення наші і на місто, на якому наречене ім'я Твоє. Бо ми приносили моління наші пред Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй! Господи, прости! Господи, зважи вчини, не зволікай заради Тебе самого. Боже мій, бо Твоє ім'я наречене на місті Твоєму і на народові Твоєму. Амінь.

0: ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

Викликніть Господу, вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями і з голосом псалмоспівів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед царем Господом. Нехай співає море і все,

0: що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки, і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.
1: Псалом 97, вірші з 4 по 9.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Народ, який читає Біблію, поневолити неможливо. Біблійні принципи покладено в основу людської свободи. Горас Гріллі, американський журналіст, політичний діяч.

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: Дитина – це чудо, да? Тобто, коли ти розумієш, що це чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Хочу тобі нагадати, що ми слухаємо біблійні історії. Бог хоче, аби ми знали, як Він створив світ і людей, як навів на землю потоп, а Ноя та його сім'ю врятував. Бог звелів Мойсею, про якого ми скоро дізнаємося, багато цікавого, записати все найголовніше для того, щоб ми знали, як Бог ставиться до людей, до гріха, як Він навчає і наставляє тих, хто вірить Йому і надіється на Нього. Одним із таких людей був Йосип, життя якого повне пригод, небезпек і чудес, дуже детально описане у Біблії. Сьогодні ми дізнаємося, чим закінчилася історія Йосипа. Воз'єднання родини. Біблія, книга Буття, 45 і 46 розділи.
1: Брати дуже перелякалися, коли правда відкрилася їм. Найповноважніший урядовець Єгипту був їхнім братом, з яким вони обійшлися так жахливо багато років тому. Тепер він мав змогу відплатити їм за те. Однак замість цього Йосип покликав їх і щиро обіймав і цілував усіх по черзі, починаючи з Веніаміна. «Не карайте себе за те, що ви колись учинили», – сказав він лагідно. «У Бога були свої наміри, коли Він привів мене сюди. Мені була надана можливість урятувати життя багатьом людям. А тепер вам слід поспішати, щоб привезти сюди нашого батька та всю родину. Голод триватиме ще 5 років. Я ж маю намір оселити вас у Гошені, бо там добрі пасовища для ваших отар». І тоді нарешті залунав сміх. Всі зраділи і почали весело і схвильовано розмовляти. Цікавий прислужник підслухав розмову братів і розголосив почуте. Розголос дійшов до самого фараона. Невдовзі після цього брати вирушили додому. «Йосип живий», – сповістили вони Якова, – «і він управитель усього Єгипту». Старий Яків не міг у те повірити, поки не побачив чудові дарунки, які Йосип надіслав йому. Тоді родина спакувала свої намети, все майно, зібрала свої отари і почала повільно мандрувати до Єгипту, щоб оселитися у краї, який Йосип обрав для них. А щоб старому Якову, жінкам та малим дітям було легше знести далеку подорож, фараон вислав їм колісниці, на яких родина і прибула до Єгипту.
0: Ось так Бог вирішив урятувати весь рід нащадків Авраама, Ісаака та Якова через проданого до Єгипту Йосипа. Дивовижна, цікава і дуже повчальна історія, з якої ми винесли, що не потрібно занепадати духом за жодних обставин. Головне – покладатися на Господа. Він не лише захистить і благословить, але може зробити й так, що наша біда обернеться на благословення. На цьому закінчується книга Буття, перша книга Мойсея. Наступного разу ми почнемо читати книгу «Вихід». А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже. А поки – до побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли мені було 8 років, помер мій батько, і моїм вихованням турбувався мій дідусь. Хоча моя мати прийняла її спасіння, віру в Ісуса Христа набагато раніше, і це було дивним чудом. Покупаючи на базарі дитячі речі у однієї віруючої жінки, вона встигла за дуже короткий час розказати моїй мамі про Ісуса Христа. Незважаючи, що мама була жінкою начальника будівельного треста, дуже радо прийняла звістку, що її любить Бог. І, будучи вагітною, мною вступила в завіт з Ісусом Христом. А мій дідусь зіграв велику роль у моєму житті тим, що він кожного дня запрошував мене після школи приходити до нього і читати йому Біблію. Коли я приходив, закривав двері на ключ і вибирав Біблію з шафи, замотану у плахтину. І починав читати, і я пригадую, під час читання він часто плакав. Після читання я ховав Біблію, і він нагадував мені, щоб я нікому не говорив, що ми разом читали Біблію, бо його син був ув'язнений на 4 роки за Слово Боже. Я дуже вдячний своєму дідусеві, що він привив мені любов до Біблії і заставляв мене читати Слово Боже. Звичайно, я як дитина не хотів, але він з любов'ю спонукував мене її читати, і це сильно відобразилось на всьому моєму життю. Дорогий слухач, послухай мене уважно, може ти хочеш виключити радіоприймач або поміняти програму. Зупинись, не роби цього. Послухай, будь ласка, можливо, це твій шанс, який кардинально змінить твоє життя. Коли закінчилась громадянська війна в США, двоє солдат повертались додому, і вони зайшли в село і побачили на пагорбі церкву. Хтось із них вигукнув: «Дивись, церква, давай зайдемо і помолимось, подякуємо Богові, що ми живі і здорові». Повернулись додому, а другий відповів: «Ти як хочеш, іди. Це не для мене, я краще піду і вип'ю за своє здоров'я». І вони розлучились. Через декілька років той солдат, що пішов пити, сидів у в'язниці за свої кримінальні злочини і читав газету, де великими буквами було написано, що 22-м президентом Сполучених Штатів Америки став містер Клівлен. Це той самий солдат, його друг, що в свій час пішов молитись до церкви. Кожний зробив свій вибір. І там, де ти зараз знаходишся, чи в автомобілі, чи на кухні, можливо, тримаючи дитину на руках, повторюйте, будь ласка, за мною молитву. Дорогий Ісус Христос, ми призиваємо ім'я Твоє Боже, і ми просимо Тебе, прости, Господь, всі наші прогріхи, прости всі наші провини, і зайди в наше серце, і зайди в наше життя. І ми просимо Тебе благословити нас і поможи нам жити згідно волі Твоєї і Слова Божого. А Тобі, Господи, честь, слава і подяка належить по віки вічні. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Світле радіо Еммануїл.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Олександр Костянтинович Богомазов народився у селищі Ямпіль Харківської губернії. Український графік, живописець, педагог, теоретик мистецтва. Був чільним представником українського і світового авангарду. Заохочуваний рідним дядьком, ходив з ним на етюди. Готувався вступати до Петербурзької академії мистецтв, але наважився у 1907 році записатися до Київського художнього училища. Навчався в Олександра Мурашка. Жив і працював у Києві. У 1913-му одружився з київською художницею Вандою Монастирською, яка стала музою і життя, і творчості митця. Саме їй він присвятив свій новаторський трактат «Живопис та елементи». Адже Олександр Богомазов був не лише митцем-новатором, але і теоретиком нового мистецтва. У трактаті «Живопис і елементи» він розглянув взаємодію та ролі об'єкта, митця, картини та глядача у художньому творі, а також взаємодію структурних елементів картини у сприянні глядачем, точок, ліній, базових геометричних фігур, кольорів, ритмів тощо. «Мистецтво – нескінченний ритм, митець – його чутливий резонатор», сказав Олександр Богомазов своїм студентам у Київському художньому інституті, професором якого він був у 1922-30 роках. Практично одразу після смерті ім'я та творчий доробок Богомазова було викреслено з історії радянської епохи. Лише у середині 60-х під час відлиги його ім'я і творчість були перевідкриті групою молодих київських мистецтвознавців.
1: Ви слухали рубрику «Моя

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Який великий Бог, а наше знання нікчемне. Анрі Ампер, французький фізик.

0: слово твоє, воля твоя.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

0: Прийдіть, поклонімось і припадемо до Нього, та схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас. Бо Він – Бог наш, а ми – люди, паства Його, і вівці – руки Його.
1: Псалом 94, 6 і 7 вірш.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099 207 58 22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Щоб перемогти, треба лишень піднятися рівно стільки разів, скільки ти впав.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.